0: Mo i želimo i u buduće održavati dobre odnose s Rusijom, a upravo ovdje plinovod i Sjeverni tok izlaze na obalu. Želimo ih ponovno spojiti na mrežu, a SPD to spriječava.
1: Sport.
2: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
3: U osmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Gorica je u gostima svladala Istru 1-0 i upisala prvu pobjedu ove sezone. Utakmica je 10 minuta bila prekinuta početkom drugog poluvremena zbog nestanka struje. Varaždin i Osijek odigrali su 0-0. Će igrati Dinamo i Lokomotiva. Ante Budimir postigao je 100. pogodak u Španjolskoj ligi u remiju svoje Osasune protiv Rayo Vallecana 1-1. Dominik Livaković debitirao je na vratima Barcelone u gostujućoj pobjedi protiv Sevilje 3-1. Nakon prvog dana kvalifikacijskog dvoboja Njemačke i Hrvatske u Davisovu kupu u Halleu rezultat je 1-1. Matej Dodig izgubio je od drugog tenisača svijeta Aleksandra Zvereva 6-4-7-6, a Dino Prižmić pobjedio je Daniela Altman 6-4, 6-3. Danas su parovi pa pojedinačni mečevi. U trećem kolu Lige prvakinja rukometašice Podravke Vegete upisale su i treći poraz, izgubile su na domaćem parketu od braniteljica naslova francuskog meca 35-24.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla, poslije podne na jugu moguć pljusak, vjetar slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, uz obalu ujutro bura. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 21 stupanj, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Najljepši glas. Glas Hrvatske.
5: Iz domaće pop scene.

0: domače pop i rock scene.
1: Dobar dan svima i ovoga petka na početku druženja u još jednoj emisiji iz domaće pop i rock scene. U onoj jučerašnjoj ugostio sam glazbenicu Jelenu Radan uoči sutrašnjeg Voyage Sessions koncerta u Zagrebačkoj kinoteci, a danas se naravno okrećemo i drugim novitetima, novostima i zanimljivostima iz domaće pop i rock scene. Ona se budi što se tiče novih pjesama, pa nove uratke, to je singlove Detura, Remi, Adrenalike, Angele GK, Bruna Jupitera, bendova Niagara i Goran Glad. Koncerata ima još i na otvorenom, a krenule su i klubske svirke, pa ćemo najaviti i nastupe Svemirka, Gradskih bitangi, Smrdljivih Martina, ali i novo izdanje festivala Modro i zeleno u Makarskoj. Igor Jurilj bio je na prošlotjednom koncertu Idema na Zagrebačkoj šalati. Kažu svi koji su bili da je bilo sjajno, a kakvi su njegovi dojmovi slušamo u danas reportaži. Evo, čuli ste o čemu ćemo pričati, što ćemo slušati u današnjoj emisiji, a naravno uobičajeno krećemo sa tim novim singlovima. Prvi od njih je grupe Detour i zove se Umjetne glave. Naime, Detour ove godine obilježava 20 godina benda, a veliku obljetnicu zaokružuje i novim studijskim albumom Sve je okej i novim upravo spomenutim singlom Umjetne glave. Sedmo izdanje benda, to jest album, donosi ukupno 11 pjesama, od kojih je 5 do sad neobjavljeno. No, a publika će ih uz presjek do sadašnjih Detura moći čuti i uživo na velikom koncertu 2. listopada u klubu Bugalu. Prvi singl s novog albuma je ova pjesma Umjetne glave, inspirirana svijetom u kojem živimo i sve bržim promjenama koje donosi, posebno pojavom umjetne inteligencije. Pojava umjetne inteligencije nameće pitanje što će donijeti situacija u kojoj superiornija inteligencija od naše nema srce, to jest emociju, empatiju i moralna ograničenja. Meni se odgovor čini logičan i očit, kazao je Nenad Borgodan o pjesmi Umjetne glave, uz koju, kao što sam i najavio, i krećemo u današnje putovanje s domaće pop i rock scene.

Nakon pjesama koje sam predstavila već prije, tipa Sloboda, Kradljivci, Djevojke, koje su imale uvijek jednu zapravo aktivističku poruku, neku poruku na pokret, Mirna, kao što sam naslov govori, poziva na, sasvim suprotno, poziva na neku mirnoću, na neki unutarnji mir, i glazba zapravo koja je u toj pjesmi, koja prati taj moj tekst, je upravo tako smirujuće, i nekako sam shvatila da je zapravo to možda jako, jako dobra pjesma za ispratiti ovo naše ljeto koje nam svake godine sve kraće, čini mi se, traje. I za neki, ajmo reći, kao neku manifestaciju pozitivnih misli kojom ulazimo u jesen. Tako da, eto, nadam se da ćete uživati u pjesmi koja se zove Mirna. Usput provjerite i moj novi album na vinilu. Zove se Gola i slušamo se uskoro.

kosu. Neka zapleše na vjetru. Neka bude zaigrana kao ja.

0: Detour je bio na početku, nakon njega slušali smo i novi singl Mirna Mirele Priselac Remi, koja ga je i sama najavila i objasnila, a nakon njih je vrijeme i za naše glazbene vijesti u kojima naravno slušamo i nešto novih pjesama, ali i najavljujemo koncerte za ovaj vikend i sljedeći tjedan.
1: Domaće pop i rock scene.

Na početku današnjih glazbenih vijesti čuli smo novi singl talentirane kantautorice iz Tribunja Anđele Grubišić-Ković, umjetničkog imena Anđela GK. Pjesma Vrata slobode govori o slobodi, ljubavi i hrabrosti. Anđela ju je napisala sama, a to je jedna vrsta putovanja izazova na koji se hrabro odvažila. Kako je rekla, pjesma je nastala još 2017. godine, prvenstveno kao ljubavna, no njezina poruka je od početka bila šira i univerzalna. Govori o slobodi, ljubavi i hrabrosti i poručuje da ne pristajemo na osrednjost, uskogrudnost i ravnodušnost. Upravo zato se njezini stihovi mogu prepoznati i u današnjem trenutku, kada nas aktualni događaji podsjećaju koliko je važno čuvati ono što nam je dragocjeno, prirodu, vodu, prostor u kojem živimo, ali i vlastitu ljudskost. Stihovi pjesme Vrata slobode imaju pravu ljudsku poruku i to je Anđelin najjači alat koji i nju i nas vodi do Vrata slobode. Jedno od omiljenih imena domaće scene, bend Cemirko, dolazi večeras u Zabočki Regenerator. Nakon sjajnog prošletjednog nastupa na Showcase festivalu Šipu Šibeniku, Cemirko se vraća i na klubske pozornice koncertom u Zaboku, a bit će mu to i prvi nastup uživo nakon kraće koncertne stanke. Cemirko je pop bend, iako sama glazba možda i nije pop u klasičnom smislu te definicije. Cemirko je svakako onaj bend koji postavlja trendove te koji pomiče ili što više uklanja granice. Jedna su od najtraženijih koncertnih senzacija u regiji, dok ključna osoba, glavni i kreativan um benda Marko Vuković, ne prestaje isporučivati obećano i neočekivano. Ranije objavljeni albumi Skalemerija, Tunguzija, Vanilija čine Cemirkovu IA trilogiju Epski proporcija, a sam Vuković nastavlja skladati i pisati pjesme i materijale potpuno novog, no istovremeno njemu prepoznatljivog karaktera. S pjesmama Po tijelu i Ja te vodim do dna i Nokturalne aktivnosti najavio je i novi studijski materijal.

Od subote 19. do ponedjeljka 21. rujna u Makarskoj će se održati četvrto izdanje festivala Modro i zeleno. Festival posvećen glazbi i nasljeđu jednog od najvažnijih autora regionalne rock scene Milana Mladenovića tijekom tri dana povezat će park Fra Jure Radića, poluotok Osejavu i ljetno kino Makarska. Ovogodišnji program okuplja velika glazbena imena, novu regionalnu scenu i mlade makarske glazbenike, potvrđujući da Modro i zeleno nije tek festival sjećanja, nego mjesto na kojem Milanova ostavština nastavlja živjeti kroz nove autore, publiku i glazbu koja ne poznaje granice. Koncertni dio festivala počinje sutra u subotu nastupom Elene Vasove, prošlogodišnje dobitnice nagrade Milan Mladenović. Nakon nje na pozornicu u parku Fra Jure Radića stižu TBF te Porto Morto, jedno od najprepoznatljivijih imena nove zagrebačke glazbene scene. Nedjeljna večer 20. rujna spaja makarske glazbene snage s velikim koncertnim imenima. Program će otvoriti mladi makarski band Beg, a potom nastupaju Goran Bare i Majke te zagrebački kolektiv ABOP, poznat po koncertima koji elektroničku glazbu pretvara u snažno iskustvo u živu.

Rock and Off Tour nastavlja se ovoga tjedna zajedničkim koncertima Smrdljivih Martina i Gradskih bitangi. U petak, 18. rujna, nastupit će u klubu A3 u Kninu, dok će se dan kasnije, 19. predstaviti zadarskoj publici na koncertu koji se održava u koprodukciji Urbofona i Rock and Off u Providurovoj palači. Ovim koncertima nastavlja se misija povezivanja izvođača klubova i lokalnih organizatora diljem Hrvatske te predstavljanja novih imena domaće glazbene scene publici u pretežito manjim hrvatskim sredinama. Nakon gostovanja u nizu gradova diljem Lijepe Nakon gostovanja u nizu gradova diljem Lijepe naše u Knin i Zadar stižu izvođači koji su bili nominirani u kategoriji Veliki prasak godine na 8. dodjeli glazbene novinarske nagrade Rock and Off. Riječ je dakle o bendovima Smrdljivi Martini i Gradske bitange koji svaki na svoj način predstavljaju novu generaciju domaće alternativne scene. Gradske bitange autorski su rock band iz Valpova nastao 2018. Iza sebe imaju album Grad, a mogu se pohvaliti priličnim brojem koncertnih nastupa među kojima vredni istaknuti gostovanje na In Musicu, zatim Supervalu, Rockstrikci, Rock Live u Dubrovnik Music Weeku te Ship Festival. Priča o zagrebačkom bendu Smrdljivi Martini počela je 2021. u školskim klupama i na probama Supervala, platforme koja je u hrvatski rock uspjela udahnuti prijeko potreban svježi zrak i dozu mladenačke drskosti. Iz garaža i iz festivala za srednjoškolske bendove brzo su se prebacili na prave pozornice te izgradili ime. Prošle godine objavili su album Rafigaster Nebuloza, latinski naziv za Smrdljivog Martina, koji je od samog izlaska izazvao hvalu publike i struke. Redali su se hvalospjevi glazbenih kritičara, a službeno priznanje stiglo je u vidu osvojene Rock and Off nagrade u kategoriji Veliki prasak godine te nominacije za Porin u kategoriji Novi izvođač. Iza njih su već ozbiljni kilometri svirki diljem Hrvatske regije. Redovito su svirali i na klubskim i festivalskim pozornicama kao što su Zagreb Beer Fest, Mudri Brk Festival, Panj Fest, Larin Music Week, Festival Kset na Krku, Rock Live i drugi te brojnim klubovima po cijeloj Hrvatskoj pa sve do regionalnih gostovanja u Beogradu i Sarajevu. Nakon ove vikend turneje Smrdljivi Martini će u četvrtak 23. rujna u zagrebačkom Vintage Industrialu održati koncertnu promociju svog hvaljenog debitanskog albuma Rafigaster Nebuloza, a da večer u Vintage-u bude kompletna proslava nove generacije kao specijalni gosti nastupit će njihovi prijatelji i kolege, band Slow Cure.

I za kraj današnjih glazbenih vijesti slušamo novi singl grupe Adrenalika, Moja soba. Na prvi pogled pjesma zvuči kao početak jedne ljubavne priče. No kako pjesma odmiče, postaje jasno da se iza zatvorenih vrata događa nešto sasvim drugo. Upravo je taj neočekivani obrat bio polazište za novu verziju pjesme, jer Moja soba nije potpuno nova pjesma. Njezina priča počinje još prije nekoliko desetljeća u bendu Deveti krug. Glazbu i tekst je s 18 godina napisao tadašnji i sadašnji basist Bernard Mihalić, neposredno prije odlaska u vojsku. Originalni tekst bio je mladenački i erotski obojen, što je odgovaralo vremenu u kojem je pjesma nastala. Danas je Adrenalika odlučila zadržati glazbenu osnovu, ali joj dati potpuno novu priču. Novi tekst napisala je pjevačica Adrenalike Iva Bunčić, želeći zadržati početni dojam, ali ga odvesti u potpuno drugom smjeru.

0: Kažu da prema meteorološkim kriterijima ljeto završava 31. kolovoza. Zato je možda nekima bilo i čudno da je jedan naš glazbenik jednu ljetnu pjesmu objavio upravo krajem ljeta ili kada je ljeto meteorološki već završilo. Mnogi se pitaju koji je razlog, ne znamo. Čućemo što nam on o tome kaže, no naša Marija nam je rekla da je najvjerojatnije on nju u ljetnoj haljini vidio baš krajem ljeta, pa je pjesma tada i nastala.
1: Lijep pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija 1, Kruno Jupiter pri aparatu. Želim vam predstaviti svoj novi singl Ljetna haljina. Evo, pjesma ne zadire u nekakvu dubiozu i nekakvu dubinu samog osjećaja. Nekakva inspiracija je elegantnost žene koja nosi ljetnu haljinu. Tako da to je nekakav moj opis osjećaja i dojma kakav sam imao dok sam gledao jednu djevojku u ljetnoj haljini. Za pjesmu smo snimili Visualizer, opet dragi prijatelj kolega Alen Vlajnić, snimili smo ga na nasipu. Začudo se ne pojavljuje nikakva ljetna haljina u spotu, nego evo ja sam opet u nekom četvrtom odjelu, u plavoj boji i svojim bicikliranjem proždirem svoje likove koji su se prethodno predstavili u spotovima i pjesmama. I evo za kraj, hvala što me puštate, hvala što me podržavate i vi slušate Ljetnu haljinu u emisiji iz domaće pop i rock scene.

0: malih klubova do nekoliko tisuća ljudi na Šalati, i to u samo 3 godine. Idem je pokazao da punk može napuniti veliku pozornicu, a da pritom ne izgubi dušu malog kluba. Kako je izgledala večeru u kojoj su se sudarili Pogo, Brokula i emocije, otkriva Igor Jurilj, kolega koji Idema prati od početka. Pisao mu je prvu recenziju prvog albuma, bio na prvim koncertima po njegovoj objavi 2 dana za redom, pa na nizu ostalih. A sada donosi sažetak Idemova trijumfa sa Šalati.
1: Od prvog singla do prve samostalne Šalate prošle su samo 3 godine. Anton Aleksa, poznati kao Idem, u međuvremenu je od male klubova i nezavisne scene stigao do nekoliko tisuća ljudi koji njegove pjesme znaju naravno na pamet i pritom nije morao postati netko drugi. Na istoj pozornici 2024. nastupio prije Baby Lasagne, s čega smo vas već izvještavali, a početkom 2025. otvorio koncert Butch Cassidy-a u Areni Zagreb. No ovoga puta publika je došla samo zbog njega. Antona smo uhvatili nakon koncerta kada se malo ohladio od groznice subotnje večeri i najsimpatičnijeg izvođača na sceni, pitali kako danas s odmakom od prvih nastupa u Vintage-u i Močvari, gdje smo također bili, gleda na taj svoj put.
2: Meni se iskreno taj put čini kao cijeli jedan život. Znači, od prvih singlova pa preko ovog nastupanja na Matrice, koje je trajalo isto neko vrijeme, DIY printanja, merča, turneja konstantnih, solo sa ekipom, pa onda stvaranje benda, garaža, prve probe i prve bendovske svirke. Meni se to čini kao toliko nekih etapa proživljenih da se već gubim vremenski u svem tome, ali fantastično je da smo došli ovdje gdje jesmo i nevjerojatno isto vremena.
1: Velika pozornica na Gornjemu gradu donijela je velik bendovski zvuk. Marin Tandara i Vlado Remeš neumorno su komunicirali s publikom uz Antuna. Marko Marinović na basu držao je ritamske temelje, a Ivan Cimi Marinović na bubnjevima pokazao koliko izdržljivo se zahtjeva ovakva pop-punkerska večer. Koncert je otvoren pjesmom Sve boli, a već tijekom barem 500 publika je preuzela značajan dio vokalnih obveza. Sam Idem pritom je bio poslovično opušten, kao da svira u nešto većoj močvari, a ne pred nekoliko tisuća ljudi. No, znači li onda takva opuštenost i odsutnost treme?
2: Mislim da nikad nisam imao veću tremu u životu, to sad pred Šalatu. Čak nije ni sama trema, možda, ne znam kako to nazvat, ali bio sam užasno stisnut tih tjedan dana, taj dan pogotovo, jer smo imali jako puno nekih i zdravstvenih poteškoća u bendu i tehničkih problema na pozornici, i jako sam trebao dobro izmeditirati sebi to sve u glavi da uspijem odsvirat svirku, a i moram priznati da sam bio dosta ovako disociran od cijele situacije. Tek sad mi dolazi u glavu koliko je to sve bilo veliko i prekrasno, a u trenutku nastupa sam, moram priznati, bio malo odvojen. Ali to se desi, pogotovo kad je nešto tako veliko u pitanju.

0: a publika naravno nije mirovala. Od poga i crowdsurfinga do konfeta, mjehurića od sapunice, a i jastuka iz kojih je eruptirala vata. Šalata je povremeno izgledala kao spoj punk koncerta i dječjeg rođendana. A kad kažemo dječjeg, mislimo na glazbenoga Petra Pana. Uostalom, kada je Anton najavio svoju najslušaniju pjesmu, uslijedila je Brokula. Pjesma koju je snimio za HRT-ov dječji program Juhuhu. A ona je pronašla svoje mjesto na koncertima. Idem je tako na jednom mjestu okupio različite generacije. Mogli smo vidjeti publiku od male djece do njihovih roditelja, a i do publike koja ga prati od samih početaka. Među posjetiteljima našao se i Franjo Opačak, koji nam je podijelio svoj dojam, no kao relativno novi poklonik Idemove Štorije.
1: Ja sam relativno novi fan Idema. Na prvom koncertu sam bio prije 3 mjeseca, a slušam ga zadnjih više od pola godine i nakon što sam ga vidio uživo na festivalu Mudri Brk, ja sam odlučio da je to koncertno iskustvo koje želim imati što češće i sva sreća, imao sam priliku slušati ga 2 dana zaredom, jednom u Šibeniku na Šip festivalu na Brodu i drugi put na Šalati, i Šalata je bila veličanstvena. Jednostavno, nostalgija is back. Mi smo ti milenijalci koji su odrasli, ali nisu odrasli i koji nikako nemaju dovoljno vremena za sve što bismo htjeli, za sve naše interese, za sve ono što želimo biti u ovom svijetu. I mislim da glazba od benda to savršeno utjelovljuje.

0: A da se razumijemo, publika nije bila jedina koja je davala podršku. Na Šalati su se našli brojni glazbenici, među kojima i osječki reper Kandžija. Njegov dojam koncerta možda najbolje govori sam za sebe, pa evo što nam i Kandžija ponio kući s Vesele Šalate.
1: Kao i cijela glazba, a i karijera od Antuna, i ovaj koncert je bio nekako jako organski, jako lagan. Redali su se svi ti gosti i sve što bi inače bilo možda i neprirodno i čudno, ali ovdje je bilo jednostavno tako lijepo, lagano, on to tako lijepo nosi sve skupa, nimalo epski, sve jednostavno nekako lijepo, prirodno, ljudski, šta reći nego mogu samo čestitati i zahvaliti mu jer nešto tako pozitivno je stvarno potrebno sceni.
0: Na pozornici pak idem okupio vlastiti glazbeni krug. Ekipa iz zajedničkog Jeboton kolektiva, vrlo slične scenske putanje, dakle Trojanski klub, pridružujemo se u popisu stvari. Edo Majka imao ga u proljeću, a Antun njega pak na pozornici. Tu su bili Mašinko, kao i Pocket Palma o pjesmi Nije dovoljno, koje su pak zajedno objavili početkom ovoga ljeta. Suradnja koja je na studijskoj snimci spojila različite glazbene izraze, tako je dobila i svoju koncertnu verziju. A kako je to izgledalo iz perspektive samih gostiju, govori nam Anja, pjevačica, producentica i autorica Pocket Palme.
2: Bila nam je stvarno velika čast dijeliti pozornicu na Šalati sa cijelim Idem gengom i bilo je stvarno prekrasno nastupati pred tako mnogobrojnom publikom, ali mislim da govorim i u svoje Lukino ime kako nam je zapravo najljepše bilo vidjeti jednog takvog čovjeka kao što je Antun da stvarno doživi jedan veliki trijumf i mislim da je to jako bitno za cijelu našu zapravo alternativnu scenu, da netko može zapravo tako daleko dogurati i eto, stvarno smo jako ponosni na njega i na dečke.
0: Od synth-popa Pocket Palme preko hip-hopa Ede Majke do punka Mašinka, Idem se očito dobro snalazi u različitim glazbenim društvima. A sve te suradnje na Šalati nisu djelovale kao nekakva parada gostiju, nego kao susret izvođača koji se međusobno razumije.

0: te suradnje u proteklih pola godine su bila baš super iskustvo i nisam ni puno razmišljao o žanrovima kad su mi pristizali pozivi da idemo to raditi. Više sam gledao s kim bi možda htio to probati. Javljalo se mi se još i više ljudi, ali nisam imao vremena za to sve. Rekao, sad je dobar trenutak, pošto nemam ništa svoje za izbaciti solo, da idem probati malo surađivati s ekipom i ispalo je top. Stvarno, izazov je bio pronaći se unutar različitih pjesama, različitih žanrova, ali mislim da smo svi našli neki zajednički jezik i jako mi je drago da su svi prisustvovali koncertu i od prvog trena kad sam ih pitao, svi su odmah bili za, baš su upriličili događaj.
1: Ipak Šelata nije bila samo proslava dosadašnje solo karijere ovog momka kojeg znamo već desetljeće iz benda Porto Morto. Uz presjek albuma Poi i Ćao slušali smo i novi single Ponekad, ponekad, ponekad i dosadno objavljenu pjesmu Sjećat nas, koja postavlja pitanje tko će nas se sjećati za 100 godina. Za nekoga tko je upravo ostvario jedan od najvećih trenutaka svoje karijere, dosadašnje naravno, prilično zanimljiva tema. Najavljen je novi materijal za 2027. godinu, pa se nakon nove Šalate nameće pitanje što slijedi. A evo kod nas možete čuti i ime novog trećeg albuma Antuna Idema.
0: Prije ljeta smo u studiju snimili već 4 stvari. Ponekad, ponekad, ponekad je prvi single koji najavljuje album, ali bit će ih još. Do samog albuma koji planiramo izbaciti nekad u prvoj polovini 2027. godine. Uskoro idemo ponovno u studio, već smo na probama izaranžirali još dobar dio stvari. Neke tek trebam dovršiti i autorski čak ono napisati, srediti. Ali imamo vremena i sad smo puno opušteniji nego što smo bili prije Šalatu, tako da sad će to sve lijepo ići svojim tokom. Nije neka velika žurba, sve stignemo i sve bi to jako dobro. Album Preloše izlazi uskoro, tako da načulite uši.
1: Koncert je nakon nastupa londonskog sastava Burn Tapes i domaćeg Mašinka završio s 2 bisa i hit pjesmom Šteta, šteta, šteta, jednom od prvih Antunovih. Među najemotivnijim trenucima ostala je Nikad sama, koji je pak posvetio kćeri Zori. Dok su Uvijek super i Potopio je brod ponovno pokazala da je možda najvažniji instrument Idemova koncertnog sastava upravo publika. Šalata je tako potvrdila da se iz malih klubova može stići na veliku pozornicu bez odricanja od vlastitog identiteta. Ideja za takvog uspjeha ne mora stajati samo pojedinac, nego čitava scena. Jer Idem je prošle subote bio glavno ime na plakatu kao i na pozornici. U publici za nje slavilo se pak nešto znatno veće od jednog glazbenika.

0: domaće pop i rock scene.
1: Bravo za Antuna i njegovu ekipu koji je pravi dokaz da treba biti svoj, uporan i nikako ne odustati, i onda ti se puno toga i vrati. A mi smo uz ovu priču o Antunovom prošlotjednom koncertu na Šalati stigli blizu kraja današnje emisije domaće pop i rock scene. Završit ćemo je uz još jedan od novih bendova i novu pjesmu. Krivo vrijeme, naime nova je pjesma grupe Niagara, koja kroz ironiju, gorčinu i crni humor progovara o svijetu u kojem smo iz dana u dan sve udaljeni jedni od drugih. Narančasti je potpuno lud, ljudi su nijemi, ekrani svakodnevno serviraju novu dozu nemira, planet se zagrijeva, more raste, ratna zvona ponovo zvone, a granica između informacije, manipulacije i potpune besmislice sve je tanja. Negdje usred svega toga ostaje pojedinac koji pokušava sačuvati zdrav razum dok mu sa svih strana stiže poruka da je najbolje šutjeti i biti dobar. Krivo vrijeme nije pokušaj koji nudi rješenje, niti još jedna pjesma koja će objašnjavati kako bi svijet trebao izgledati. Ona je komentar vremena u kojem živimo. Tekst i glazbu potpisuje Andrej Babić, na vokalu je Vana Bejara, producent Ivan Božanić. Gitare je svirao Ivan Mihaljević, bas Neven Jurića, bubanj Marko Duvnjak. Svi oni zajedno čine grupu Niagara, uz čiju pjesmu Krivo vrijeme i završavamo našu današnju priču s domaće pop i rock scene, koju su ostvarili Marija Pečnik-Vesić, Igor Jurilji, Robert Urlić. Srdačan pozdrav i do slušanja.

0: Nastavljen je val ekoloških prosvjeda. Našićani se protive planu da se neopasni otpad iz Gospića spaljuje u lokalnoj cementari Nekse. Poručili su da ne žele tuđi otpad u svojem gradu niti bilo gdje u Hrvatskoj, no mjerodavni umiruju javnost tvrdeći da će se materijal prije dopreme kontrolirati i analizirati. Prosvjedovala se i u Viškovu ispred centra Marišćina.
1: Problem je smrad. Svakodnevni smrad skoro ovo ljeto. Imamo nekakva svoja prava za taj svježi i zdrav zrak. Htjeli bi da se neko obrati, da nam nekako da više rješenje, a ne da svako ljeto proživljavamo šta proživljavamo, jer ovo više ovako ne ide.
0: U Ludbregu su mještani prosvjedovali zbog najavljene gradnje megafarme Pilića u naselju Apatiji. Ogorčeni su jer se golemi industrijski kompleks s planiranim kapacitetom od čak 3,5 milijuna pilića na godinu želi podignuti na samo 400 metara od obiteljskih kuća i rijeke Bednje. Kristina Stanko iz građanske inicijative Apatija i organizatorica prosvjeda Jelena Brcković.
2: Od potpisivanja kupoprodajnog ugovora za zemljište na kojem se planira gradnja ove megafarme, kapacitet je narasao za 50%. 2926 građana jasno je potpisom peticije reklo da tu farmu ne želi.
3: 200 ljudi u Apatiji, bez obzira na stranačku pripadnost, rod, spol, što god želite, je jedinstveno oko ove odluke da ne želi farmu kraj sebe. U pitanju su ljudski životi. Nikakva stranačka prepucavanja i pitanja ne dolaze u ovakvim situacijama u prvi plan.
0: Posljednji je dan 61. Viknovaških jeseni, najstarije kulturne i tradicijske manifestacije u Slavoniji. Današnji program započeće u 10 sati mimohodom sudionika uz izravan prijenos na Hrvatskoj televiziji. Osijek i Aljmašovog su vikenda domaćini petog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji, koji je okupio tisuće hodočasnika iz Hrvatske i susjednih zemalja. Otvorenje i bogat program održani su u Osijeku, a kruna je susreta današnje svečano euharistijsko slavlje u Aljmašu.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla, poslije podne na jugu moguć pljusak, vjetar slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, uz obalu ujutro bura. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 21 stupanj, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Glas Hrvatske. Živjeti put nade.
6: Hvaljen Isusi Marija, dragi slušatelji, i lijepo vas pozdravljam na početku našeg novog susreta u emisiji Živjeti put nade u programu Glasa Hrvatske. Ja sam Tanja Rau. Najavljujemo danas veliku proslavu u Chicagu sljedeći tjedan, 100. obljetnicu od osnutka Hrvatske Franje Kustodije Svete obitelji za Ameriku i Kanadu. U Bosni 4. rujna počela je službena jednomjesečna kampanja pred opće izbore zakazane za 4. listopada. Svetim misama, zadušnicama te prigodnim programima obilježene su dvije velike obljetnice. 31. obljetnica oslobađanja Jajca i vojno-redarstvene operacije Maestral te 33. godišnjica jednog od najstrašnijih zločina počinjenih nad Hrvatima u Bosni i Hercegovini u Domovinskom ratu na Uzdolu. A u Sračincu se održavaju prvi dani kršćanskog kazališta. Predstave kazališnih skupina iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine okupljaju glumce, autore i publiku oko tema vjere, čovjeka, nade i zajedništva.
4: Živjeti put nade.
6: U župi Svetog Jeronima u Chicagu, hrvatski Franjevci u nazočnosti brojnih vjernika i uzvanika proslavit će 24. rujna 100. obljetnicu Hrvatske Franjevačke kustodije Svete obitelji za Ameriku i Kanadu, stoljeće vjernoga služenja Bogu, crkvi i hrvatskom narodu. Punih 100 godina hrvatski Franjevci prate naše vjernike u Americi i Kanadi, navještajući evanđelje, slaveći sakramente, čuvajući hrvatski jezik, vjeru i kulturnu baštinu, te izgrađujući zajedništvo koje povezuje generacije. Ovaj veliki jubilej prigoda je da zahvalimo Gospodinu za sve primljene milosti. Prisjetimo se onih koji su utkali svoje živote u ovo poslanje i s nadom pogledamo u budućnost. Stoji u pozivu aktualnog kustoda kustodije fra Nikole Pašalića, domaćina ovog velikog događaja kustodije koja ima sjedište u Čikagu. U sklopu proslave jubileja, dva dana prije središnje svečanosti u dvorani Franjevačkog samostana Svetog Ante, bit će predstavljena monografija 100 godina Hrvatske Franjevačke kustodije u Americi i Kanadi, autora doktora znanosti fra Roberta Jolića, s početkom u 19 sati. Divna prigoda da se kroz pisanu riječ prisjetimo bogate povijesti naše kustodije, njezina poslanja i ljudi koji su tijekom proteklog stoljeća ostavili neizbrisiv trag u životu naših hrvatskih katoličkih zajednica, ističe kustod fra Nikola, ujedno i ravnatelj Hrvatskog etničkog instituta, kultne ustanove američkih Hrvata koja je prošle godine obilježila 50. obljetnicu. Svečanu misu zahvalnicu u povodu ove velike obljetnice predvodit će provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije uznesenja Blažene Djevice Marije fra Jozo Grbeš, koji je u Americi proveo gotovo 30 godina, a do preuzimanja službe provincijala također je obnašao dužnost kustoda i ravnatelja instituta dugi niz godina, te bio župnikom župe Svetog Jeronima. Okupljeni oko Gospodnjeg oltara, zahvalit ćemo Bogu za proteklih 100 godina blagoslova, moliti za sve pokojne fratre i dobročinitelje naše kustodije, te zazvati Božji blagoslov na sve koji će nastaviti njezino poslanje među budućim naraštajima, napominje fra Nikola Pašalić. A evo što nam je u povodu toga rekao, prigodom nedavne velike proslave Franjevačkog jubileja, 800. obljetnice od preminuća Svetoga Franje, održane u Međugorju.
7: A mi smo, naši fratri, fratri moje zajednice su, dakle, već od 1900. krenuli u Ameriku. A zašto? Upravo da bi tom čovjeku koji je napustio svoju rodnu grudu bili uz njega. I u dobru, i u zlu, i u zdravlju, i bolesti, i u sakramentima radosti kao što su krštenja i vjenčanja, ali i onim teškim trenucima kada se pokopavalo najbliže. Dakle, mi fratri naše kustodije, koja ovu godinu proslavlja 100 godina svoga postojanja na sjevernoameričkom kontinentu, mislim da smo ispunili i ispunjavamo svoju dužnost, a to je biti s našim ljudima i daleko od domovine. Biti onda kada im je teško, kako sam rekao, i biti onda kada im je lako, ali uvijek u malenosti i raspoloživosti srca. I zato vjerujem da je svaki frater koji bilo kada ili bilo koliko dugo kročio tom dalekom Amerikom i Kanadom, svjedočio je tu Franjinu otvorenost da budemo blizu onima koji nas trebaju. Da kroz nas i u nama vide komadić domovine, da s nama i uz nas slave svoje životna slavlja, ali isto tako i one tužne dane kada ih neko treba razumjeti i utješiti i približiti Oca Nebeskoga koji svakog od nas voli bez obzira gdje se nalazimo i gdje živimo. I to je ono što je, vjerujem, najvažnije od našeg poslanja danas, bilo gdje se nalazimo. Mislim da gorljivost nikad nije splasnula što se tiče braće u Americi i Kanadi. Da nema gorljivosti ne bi bili tamo. Da nema zaljubljenosti u evanđelje ne bi bili tamo. Da nema ljubavi prema našem hrvatskom narodu, ne bi bili tamo. Dakle, ta gorljivost nije splasnula, nego ona samo ima drugačije izazove u modernom svijetu u kojem mi danas živimo. Naša braća koja su dolazila, dakle, u 900. pa dalje, susretali su se s drugačijim problema nego mi danas u modernom svijetu. Ali ništa nije različito, rekao bih, jer to poslanje biti malen i biti blizu je uvijek važno i uvijek prevažno. A izazovi su modernog svijeta, jel? Sekularizacija, udaljenost od Boga, udaljenost od naših zajednica. Ne bih rekao da se danas mladi fratri teže odlučuju poći izvan domovine, nego su jednostavno potrebe domovinske crkve, ako smijem reći, veće nego prije. Stoga evo naša zajednica, naša Hercegovačka Franjevačka provincija, koje smo naravno mi dio kao kustodija Svete obitelji za Ameriku i Kanadu, ja uvijek kažem ima 4 fronta. Imamo provinciju kao takvu sa našim velikim župama i obavezama, imamo Međugorje koje je blagoslov, ali isto tako velika dužnost i obaveza. Imamo kustodiju Svete obitelji koja slavi 100 godina, koja je treća obaveza. Imamo našu braću fratre koji su u Švicarskoj i Njemačkoj, koji pastoriziraju naše Hrvate u te dvije zapadnoevropske zemlje. Dakle, popuniti sva mjesta, dati braću na sve misije i župe je izazov, ali velika odgovornost. I nadam se da ćemo, evo, mi s našim mocim provincijalom i mi upravi naći snage da ove zajednice koje su danas nama povjerene nastavimo pastorizirati za godine koje su pred nama. A da nije naše Hrvatske Franjevačke kustodije Svete obitelji u Americi i Kanadi i da nismo institucionalizirano uspostavljeni, ne bi nikada bilo ovoga ili bilo onoga što se dogodilo u Americi i Kanadi kroz ovih 100 godina, da nije s ljubavlju to čuvano i da nije bilo institucije. Dakle, institucija i župe su jako važne za očuvanje zajednica. A usporedbu koju ja nekada kažem između Amerike, Sjeverne Amerike i Južne Amerike je 45. ili tih godina skoro po isti broj je svećenika Hrvata došao u Sjedinjene Američke Države kao u Latinsku Ameriku. Ali, nažalost, u Latinskoj Americi nije bilo institucije. Svećenici su dolazili, osnivali zajednice i kako su oni umirali, tako su umirale zajednice. Kod nas, Bogu hvala, odgovornošću naše provincije, koja je 1931. preuzela odgovornost za našu Hrvatsku Franjevačku kustodiju. Dakle, uvijek je bio relativno dostatan broj braće koja su se brinula za župe koje su nam povjerene. I evo, nadam se i vjerujem da će i u budućnosti tako biti. Naravno, izazov je što nemamo priliva Hrvata iz domovine. Dakle, Hrvati više praktično ne doseljavaju Ameriku i Kanadu. Ako se netko doseli, to je neznatan broj u usporedbu sa onim brojem Hrvata koji, rekao bih, nažalost, odlaze u Njemačku ili Austriju. Tako da ove zajednice koje mi imamo sigurno će uz Božji blagoslov i nazočnost naše braće potrajati još određeni broj desetljeća, ali manje zajednice će se s vremenom gasiti, kao što su ugašene naše sve župe u Pensilvaniji koje smo imali. Ne zato što mi u to vrijeme nismo imali dovoljan broj braće, nego jednostavno što u tim župama više nije bio potrebit hrvatski govoreći svećenik. I došlo je do asimilacije. I onda jednostavno te župe mi predamo na raspolaganje mjesnom biskupu koji onda imenuje svoga župnika koji vodi brigu o tim vjernicima. Tako da evo, oni ljudi s kojima se mi susrećemo uistinu su nam zahvalni da smo još tu za njih i da mogu slušati i slaviti sakramente, dolaziti na svetu misu na hrvatskom jeziku, podučavati svoju djecu lijepim hrvatskim običajima, molitvama. Jer dok toga ima i dok imate zaljubljenosti nas u evanđelje, bit će, vjerujem, i onih koji će nastaviti živjeti ono što su fratri već davne 1926. počeli.
4: Živjeti put nade.
6: Posebno se ovome događaju raduje i župnik župe Svetog Jeronima u Chicagu, fra Antonio Musa, koji je u ovome gradu od 2017. godine, kada je zaređen za đakona, a godinu kasnije i za svećenika.
8: Moje nekako iskustvo, čini se da je sudbina našega naroda od uvijek bila iseljenička sudbina, bila putnička sudbina. Mi smo zapravo narod selilaca, narod putnika. A ono što je lijepo znati je da Franjevci nikada nisu ostavljali taj narod, nego oni gdje je polazio narod, polazili smo i mi za njima. I tako evo već, iako kustodija slavi 100. godišnjicu, mi zapravo možemo kazati da je naša prisutnost puno duža od jednoga stoljeća i da mi smo činili ono što su naši fratri činili od uvijek. Putovali sa svojim narodom, čuvali njegovu vjeru, čuvali njegov identitet, kroz svoju misiju čuvali ono što je naš narod trebao biti i što je, evo i do današnjega dana. Naša misija i naša prisutnost u Chicagu bitno je vezana uz naše ljude. i mi smo na tim stranama svijeta samo isključivo zato jer je naš narod, jer su naši vjernici na tim stranama svijeta. I to je, ja bih rekao, jedna povijest lijepe suradnje, poštovanja, ali istinske ljubavi. Naši vjernici sa puno ljubavi poštivaju nas, fratre, ono što mi činimo među njima i za njih, a mi se trudimo uzvratiti na najbolji mogući način. To se osobito očituje u dvije situacije, rekao bih, u dva događaja. To se osobito očituje u slavlju svećeničkih ređanja, đakonskih ređanja, kada brojni, osobito mladi ljudi pohrle na takve zajedničke događaje da pokažu evo tu ljubav i tu odanost naših vjernika prema fratrima, a osobito bi rekao bude emotivno u trenucima oproštaja od naših fratara. Mi smo u ovoj godini izgubili našega najstarijega fratra, fra Pavu Maslača, i na njegov sprovod u našu crkvu, Hrvatsku crkvu Svetog Jeronima u Chicagu, došlo je više od 1000 vjernika. Evo, to govori o različitim generacijama naših ljudi, govori o povijesti koja je duža od 120 godina, govori o jednoj snazi predanja i kako onda iz toga predanja se rađa jedna ogromna veza, jedna duboka veza, jedna velika ljubav, jedna istinska povezanost, koja nije samo ona povezanost da nas veže nekako isto podrijetlo, nego nas veže ista sadašnjost, ista budućnost. Tako je to u našem franjevačkom redu, da mi fratri idemo ondje gdje na zajednica šalje. Tako sam ja, nakon 3 godine studija u Zagrebu, pošao na dovršetak svojih studija u Chicago. Tamo sam zaređen za đakona i za svećenika i tamo sam ostao služeći naš iseljeni narod. To je evo jednostavno po naravi našega poziva. Mi smo misionarska zajednica, mi smo zajednica koja služi u Sjevernoj Americi. Mi također služimo jako puno naših župa i misija u zapadnoj Europi, tako da evo mene je dopalo da služim, ja bih rekao, jedan osobito izraženo lijepi dio naše misije. A ta nekakva povezanost sa provincijom, evo mi ovo danas snimamo ovdje na Širokome brijegu, koja je naša kolijevka, gdje se petorica naših mladih fratara danas svečano zavjetuju i daju obećanje da će živjeti ostatak svog života kao fratri u franjevačkom redu, kao sinovi i braća Svetoga Franje. Ovo je naša kolijevka i ova nam kolijevka nas zapravo uči ono što je našoj braći oduvijek bilo bitno. To je bilo biti prisutni, biti aktivni sudionici onoga kroz što crkva Božja i naš narod prolaze, i ne samo biti sudionici, nego biti kreatori, biti stvaratelji onoga što je ljudima i što je crkvi Božjoj potrebno. I evo, ja vjerujem da smo mi kroz ovih 100 i više godina u kustodiji naše prisutnosti u Sjevernoj Americi bili upravo to. Bili smo stvaratelji sadržaja, najprije onih vjerskih sadržaja za naše ljude, ali i svakih drugih društvenih, socijalnih, edukativnih. Mi smo osnivali prve hrvatske škole, osnivali smo folklorna društva, osnivali smo časopise, tiskali smo brojne tiskovine, radili smo na jednom oplemenjivanju duha našega naroda i uvijek smo se trudili sačuvati ono istinsko i ono iskonsko u duši našega čovjeka. To je ono što su oni sa sobom ponijeli iz svojih domova. Ja vjerujem da je to naše poslanje i za buduća vremena, oplemenjivati. Sveti Franjo me oduševio svojom jednostavnošću. Njegovi životni izbori su bili vrlo jednostavni. Sveti Franjo život nije komplicirao, nego je život sažeo u jednu jednostavnu riječ, što je služiti. Evo. I mislim da to jako dobro opisuje i da to dobro govori i onome što mi pokušavamo raditi evo već više od jednog stoljeća u Sjevernoj Americi. Služiti.
4: Živjeti put nade.

0: U Bosni i Hercegovini 4. rujna počela je službena jednomjesečna kampanja pred opće izbore zakazane za 4. listopada. Iz Središnjeg izbornog povjerenstva BiH uoči početka kampanje upozorili su sve stranke, kandidate i njihove podržavatelje da će strogo nadzirati poštivanje izbornog zakona BiH uz poseban naglasak na uporabu govora mržnje u javnom prostoru. Predviđene su novčane kazne, ali i brisanje kandidata s izbornih lista. Više o tome naš dopisnik Branislav Vrbić.
1: Na izborima koji će se, kako to zakon propisuje, održati prve nedjelje u listopadu, nešto više od 3,4 milijuna registriranih birača moći će glasati za novi saziv predsjedništva BiH, zastupničkog doma državnog parlamenta te zastupničkog doma parlamenta Federacije BiH, odnosno Narodne skupštine Republike Srpske, kao i za predsjednika i dvojicu potpredsjednika tog entiteta. Izravno će se birati zastupnici u 10 skupština županija unutar Federacije BiH. Političke stranke, koalicije i kandidati, čiju kandidaturu potvrdilo Središnje izborno povjerenstvo, od 4. rujna predstavljaju svoje programe i koriste plaćeno političko oglašavanje. No realno izborna kampanja, ona neslužbena, počela je već ovog ljeta. Ovi izbori će pokazati hoće li opet doći do nadglasavanja Hrvata pri izboru hrvatskog člana predsjedništva BiH, gdje je do sada 4 puta većinskim bošnjačkim glasovima biran Željko Komšić. Te time i nastavak prijepora između hrvatske i bošnjačke strane ili će se privremeno stabilizirati odnosi u traženju rješenja teškog izbornog pitanja. Komšićeva stranka Demokratska fronta za tu poziciju je istaknula Slavena Kovačevića, HDZ, BiH i Hrvatski narodni sabor Darijanu Filipović, a oporbena Hrvatska petorka koja se s HDZ-om nije uspjela dogovoriti o zajedničkom kandidatu Zdenka Lučića. Vrlo važni bit će izbori izaslanika u dva hrvatska kluba Doma naroda, odnosno mogućnost prelivanja u njih situacije iz izbora za hrvatskog člana predsjedništva. Najznačajnija novost ovogodišnjih izbora u BiH je uvođenje novih tehnologija, provjere identiteta birača elektroničkim otiskom prsta te skeniranje glasačkih listića, što bi trebalo osigurati njihovu potpunu regularnost, ali i bržu objavu službenih rezultata na što se ranije čekalo tjednima. Zbog novih tehnologija glasanja i organizacija glasanja ovaj put će biti veliki logistički izazov s obzirom na to da na svako biračko mjesto treba dovesti, instalirati i odvesti opremu. Osim toga, novim izborima birači će dobiti znatno više biračkih listića, pa će tako u Republici Srpskoj umjesto dosadašnja 4 ovaj put dobiti 6 listića, a u Federaciji BiH umjesto 4 7 biračkih listića. Probni izbori održani prošlog tjedna u BiH pokazali su da proces glasanja traje znatno dulje od 40 do 44,9 sekundi, koliko su ranije procjenjivali u Središnjem izbornom povjerenstvu. Kako prenose lokalni mediji, glasanje na probnim biračkim mjestima trajalo u prosjeku između 3 i 4 minute. Na općim izborima, koji će se u BiH održati 4. listopada, pravo glasa osiguralo je nešto manje od 50 tisuća građana, a taj podatak potaknuo zabrinutost da sve manje zanimanje u dijaspori za izborni proces može bitno utjecati na rezultate, posebice u tijelima vlasti Republike Srpske.
0: I biskupi Biskupske konferencije BiH pozvali su vjernike da izađu na predstojeće opće izbore, te da glasovanju pristupe savjesno, odgovorno i u duhu kršćanske zrelosti. U poruci upućeno je članovima njihovih biskupijskih zajednica. Između ostalog, biskupi su podsjetili da je sudjelovanje na izborima građansko pravo, ali i dužnost, te su pozvali glasače da se informiraju o političkim programima i prema vlastitoj savjesti odluče kome će dati političko povjerenje, prenosi Katolička tiskovna agencija Vrh Bosanske nadbiskupije. Glas Hrvatske. Živjeti put nade. U Jajcu je obilježena 31. godišnjica vojno-redarstvene operacije Maestral, u kojoj su Hrvatska vojska i Hrvatsko vijeće obrane uz potporu armije BiH oslobodili velik dio jugozapadne Bosne. Tijekom 5 dana operacije oslobođeno je oko 2500 četvornih kilometara teritorija, uključujući Šipovo, Drvar i Jajce. Operacija Maestral omogućila je uspostavljanje novog odnosa snaga na bojištu i time stvorila preduvjete za mirovne pregovore, koji su rezultirali Dejtonskim sporazumom i okončanjem rata u Bosni i Hercegovini. Poginulo je 74 branitelja, a 226 je bilo ranjenih. Ova velika obljetnica svečanim je programom obilježena 13. rujna u kraljevskom gradu Jajcu. Središnji dio programa počeo je polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća za sve poginule branitelje, a slijedila je sveta misa, mimohod i svečana akademija. Zapovjednik hrvatskih snaga na glavnom smjeru oslobađanja Jajca, general zbora HVO-a Stanko Sopta, u svom govoru naglasio je kako su žrtve poginulih hrvatskih vitezova temelj današnje slobode i postizanja istinskoga mira.
2: Danas smo svi ponosni, no tuga je duboko u nama, jer s nama nisu oni najzaslužniji za ovaj dan, za ovu slobodu koju uživamo. Stoga svoje misli uputimo prema našim vitezovima. Ovdje moramo zastati, mi stariji, prisjetiti se i reći mladima koji ne pamte to licemirje jugoslavenskih mirotvoraca koji su tu vojsku nazivali narodom i silom nas tjerali služiti ju. Ona služila je i ubila je nedužni narod i stvarala veliku Srbiju kao završni korak prijelaznog jugoslavenstva. Europa je stara civilizacija čiji su temelji kršćanstvo. Temelj njenog mira je poštivanje obilja različitosti pa i suprotstavljenosti koje čine ovu modernu Europu. Tako je i s Bosnom i Hercegovinom. Budemo li se međusobno poštivali u našim različitostima koje često izgledaju nepremostive, imat ćemo mir i u njemu priliku stvarati blagostanje. Mi Hrvati pamtimo svoje korijene. O njima zorno svjedoči i ovaj Hrvojev kraljevski grad. Oni nam daju povijesnu i stvarno pravo na ravnopravnost u Bosni i Hercegovini. Političari koji iz današnje brojnosti izvlače prava i žele ih dodjeljivati kao svoju dobru volju, u krivu su. Izaberimo istinu. Ona donosi mir. To smo dužni našoj djeci i njihovoj budućnosti.
0: Sopta je okupljenima prenio čestitke generala Ante Gotovine, zapovjednika vojno-redarstvene operacije Maestral. A istina je da je operacija Maestral stvorila preduvjete za mirovne pregovore koji su prije završetka 1995. rezultirali Dejtonskim sporazumom i okončanjem rata u Bosni i Hercegovini. No i više od 30 godina nakon rata Hrvati nisu ravnopravni, iako su konstitutivan narod. Prije 31 godinu na ovim prostorima hrvatski branitelji borili su se za slobodu, a danas trebamo graditi bolju budućnost, naglasila je zastupnica u zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Darijana Filipović.
3: Prije 31 godinu naša budućnost se ovdje branila hrabrošću hrvatskog vojnika. Danas se naša budućnost čuva na drugačiji način. Znanje nam je snaga, zajedništvo nam je zaštita. Politička ravnopravnost je naše pravo. Europa je naš prostor, a Republika Hrvatska je naša najveća prilika. Zajedno smo se borili za slobodu. Danas zajedno gradimo škole, bolnice, crkve, prometnice, gospodarske prilike i europsku Bosnu i Hercegovinu.
0: 31. obljetnica Maestrala u Jajcu još jednom je bila prigoda za prisjećanje na žrtvu hrvatskih branitelja, ali i podsjetnik na obavezu za izgradnju mira i bolje budućnosti za sve narode u Bosni i Hercegovini. Molitvu za poginule, nestale i umrle hrvatske branitelje ispred spomen obilježja predvodio je jajački gvardijan fra Božo Štrkalj, a svetu misu zadušnicu u crkvi uznesenja Blažene Djevice Marije u Jajcu predvodio je fra Stipo Kljajić, franjevac provincije Bosne Srebrene i profesor na katedri Svetoga pisma Starog Zavjeta na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, koji je pozvao na mir i istaknuo da branitelji nisu dali živote za nova ratovanja, već da preživjeli trebaju biti istinski mirotvorci.
4: Budući da je misa ili euharistija najuzvišenija molitva koju čovjek može uputiti Bogu, jer misa nije nešto samo ljudsko, budući da je misa spomen čin Isusove muke, smrti i uskrsnuća, što znači da se u misi sam Isus prinosi kao žrtva. Što je onda razumljivo da upravo misnim euharistijskim slavljem želimo zahvaliti Bogu i ljudima za dar slobode. Bogu, zato što je Bog jedini izvor prave, istinske slobode, a ljudima, zato što su ljudi napose branitelji, a još na poslije poginuli branitelji, posrednici Božijeg dara slobode. Mi dakle, misnim slavljem, želimo svojim žrtvama iskazati dužnu počast. Želimo im zahvaliti. I to je, liturgijskim rječnikom govoreći, i dostojno i pravedno. Pravedno je da ne zaboravimo svoje žrtve. Dostojno je da budemo zahvalni onima koji su za nas položili svoje živote. Najmanje je zapravo što možemo učiniti jest da se molimo za pokoj njihovih duša i da kroz misnu žrtvu zahvaljujemo Bogu za tako skupu, veliku cijenu koju su oni za nas platili. Međutim, budući da smo mi ljudi, ipak ljudi, i da možemo uprljati i ono najčišće, da možemo okaljati i ono najsvetije, da smo skloni zloupotrebiti i Boga i svetinju, a da nećemo svoje pokojni, da nećemo svoje žrtve. Jer mi, draga braćo i sestre, svojim poginulim ne dajemo dužno poštovanje i nužnu zahvalnost ne samo onda kada ih zaboravimo ili ih se sjetimo prigodničarski od vremena do vremena, nego i onda kada mi svoje žrtve izjednačavamo, kada ih dijelimo, kada ih omeđujemo, kada ih koristimo za vlastite ciljeve, kada se jednostavno njima koristimo kao sredstvo. Premda je kod nas, nažalost, od rata pa na ovamo, postala uobičajena i sve prisutna fraza da su sve žrtve žrtve, da su sve žrtve iste, jednake. Stvarnost je jednostavno takva da ni jedna žrtva nije ista, a kamoli sve. Nije isto je li mučena, silovana i zvjerski ubijena djevojčica od 15 godina ili je poginuo čovjek dok je pljačkao tuđi dom. Nije i ne može biti isto je li poginuo vojnik koji je branio svoju obitelj, svoj zavičaj, svoje selo, svoj grad, ili je poginuo plaćeni vojnik koji je napadao tuđu obitelj, tuđe selo i tuđi grad. Točno je da je svaka žrtva žrtva i da joj dugujemo pijetet. Ali kao što žrtve za života dok su bile žive nisu bile jednake, tako ne mogu biti jednake ni sada kada su iz ovoga svijeta prešli onaj. Zato mi možda i ne misleći, kada izjednačujemo sve žrtve, mi im zapravo i tada njima mrtvima činimo dodatnu nepravdu. Mi svojim žrtvama nadalje ne iskazujemo dužno poštovanje čak ni onda kada mislimo i tvrdimo da su samo naše žrtve žrtve. Pa i naši su pokojni i naši su poginuli branitelji još dok su bili živi znali, a kamoli sada kada se nalaze u nebu, u Božjoj blizini. Znali su da granica između krivih i nevinih ne ide po nikakvoj pripadnosti, nego ide kroz svačije ljudsko srce. Pa valjda smo sada, nažalost, nedavno opet bili svjedoci koliko je bolno, tužno i u nebo vapijuće kada se od agresora pravi žrtva, kada se od svjedočenog ratnog zločinca pokušava prikazati kao čovjeka koji je podnio veliku žrtvu za svoj rod. Ne isto, ali ipak slično, nažalost, činimo i mi kada veličamo i glorificiramo svoje zločince, a ne priznajemo ni mogućnost da postoje tuđe žrtve. Ono što mi često ponavljamo, argument, ali tako svi čine. Pa svaki narod brani samo svoje žrtve. Prvo, mi nismo svi. Mi za sebe kažemo da smo kršćani, katolici, da hoćemo biti drugčiji, bolji od drugih. Šta nam onda znači argument da svi tako rade? Ne može se poštivati vlastita žrtva ako nemamo suosjećanje za žrtve drugih. Samo onaj poštuje svoga pokojnog, svoga poginulog, koji poštuje poginule drugih. Kršćanstvo je takvo da se mora imati suosjećanja za svaku pravu istinsku žrtvu. Može se imati i drugi stav. Može se imati i drugo mišljenje. To je dopušteno. Ali to nije kršćanski. To nije evanđeoski. To nije Isusovo. Nadalje, imati i pokazivati pravo suosjećanje i pravu zahvalnost, pravo poštovanje prema vlastitim žrtvama ne znači, što nažalost dobar dio nas danas misli da znači, ne znači širiti mržnju. Ne znači danas 30 godina nakon rata opet pozivati na novi rat i na novo nasilje. Ne znači zveckati oružjem i oruđem, nego naprotiv znači biti mirotvorac. Pa valjda nam je svima jasno da naši dragi pokojni branitelji nisu poginuli da bismo mi opet ratovali. Da otac jedne obitelji nije dao svoj život da njegova djeca ratuju i poginu, nego baš suprotno. Mi kažemo da su nam oni izborili mir, što znači da je naša dužnost ne širiti rat, nego širiti mir. Biti mirotvorci, ne samo miroljubci, oni koji o miru govore, nego oni koji doista tvore mir, pravi mir. Kaže Isus, blago mirotvorcima, oni će se sinovima Božjim zvati. Probajte samo to zamisliti. Da je nagrada onima koji tvore mir, da će biti sinovi i kćeri Božji. Ni manje, ni više nego Božji. Zato imati istinsku, stvarnu zahvalnost prema svojim poginulim znači prvenstveno slijediti im u onome u čemu su oni bili najbolji. A bili su najbolji u tome što su toliko ljubili svoje da su da za njih dali najvrijednije što su imali, svoj život. Naši su dakle, dragi pokojni branitelji, toliko služili drugima da su iz ljubavi prema njima dali svoje živote. A nama danas riječ služenje nemalom broju stvara nelagodu. Koliko nas danas doista želi služiti drugima? A koliko nas je koji smo kao životni moto sebi postavili pobrini se za sebe, spasi sebe, pusti druge, misli samo na sebe? Kako možeš reći da poštuješ branitelja ako živiš posve suprotno od njih? Ako oni nisu željeli spasiti sebe, nego su svoj život položili da spase nas, onda je naša životna zadaća, onda je naša i ljudska i kršćanska dužnost u životu služiti drugima do mjere da i, ako je ikako moguće, što više spasimo. I na koncu, ali nikako ne na posljednjem mjestu, uistinu poštivati žrtve. Uistinu slijediti Isusa kao najveću, moguću, jedinu, pravu, nevinu žrtvu. Znači, opraštati. Naš najveći problem jest što većina nas smatra da ne trebamo opraštati. Što ustrajavamo u neopraštanju. Isus izričito kaže da nas Bog na onom svijetu, zanimljivo, neće toliko pitati koliko njemu dugujemo. Koliko smo se od njega ogriješili. Nego će nas pitati zašto nisi oprostio svome bratu. Onom koji je tebi dugovao, onom koji se o tebe ogriješio, onom koji je tebi učinio loše. Nas, braćo i sestre, status žrtve, nažalost ili na sreću, ne oslobađa od dužnosti opraštanja. Ako smo žrtve, a mnogi od nas doista jesu, to i dalje znači da trebamo opraštati. Razumijem iz vlastitog iskustva da je to teško. Da je zapravo najteže što čovjek može učiniti u životu jeste oprostiti drugome. Ali također razumijem da nam drugog kršćanskog, evanđelskog, ako hoćete i ljudskog puta, jednostavno nema. Dok i pod ovom svetom mislom, s pravom zahvaljujemo Bogu i ljudima koji su nam darovali slobodu. Ajmo barem malo ozbiljnije promisliti koliko mi stvarno cijenimo njihovu žrtvu. Koliko ih stvarno nasljedujemo u služenju drugima. Oni su za druge položili svoj život. Mi to danas, Bogu hvala, ne moramo. Ali ga moramo dijeliti. Moramo živjeti iz ljubavi prema drugima. Jer ponovit ću Isusove riječi, nitko nema veće ljubavi od ove tko život svoj položi za svoje prijatelje. A Isus učini još više. Jer ne položi svoj život samo za svoje prijatelje, nego za sve. Čak i za neprijatelje. Uzor mog i tvog života kršćanskog jest jedino i samo, isključivo Krist. I kod njega ćemo, k njemu ćemo, pred njega ćemo jednom doći. Gdje ćemo, nadamo se, u zajedništu sa svojim pokojnim i mi jednom zajedno živjeti. Amen.
5: Živjeti put nade.
0: A na Uzdolu u općini Prozorama 14. rujna obilježena je 33. godišnjica jednog od najstrašnijih zločina nad Hrvatima u Bosni i Hercegovini u Domovinskom ratu. Pripadnici armije BiH na taj su dan 1993. ubili 41 Hrvata, među njima 29 civila, od kojih je najstarija žrtva imala 87, a najmlađa 10 godina, prenijela je radio televizija Herceg Bosne. Ovaj zločin počinjen je samo 5 dana nakon pokolja u Grabovici. Uzdolski križ s imenima žrtava te spomen obilježje hrvatskim braniteljima tužan je svjedok ratnih stradanja. Hrvate u ovome kraju i cijeloj BiH sve ove godine boli ne samo sjećanje na taj strašan zločin, nego i nepravda, jer je za ovaj zločin pred sudom BiH kažnjen samo zapovjednik Prozorskog bataljuna armije BiH, Enver Buza, sa svega 8 godina zatvora. Za ramske branitelje koji se suočavaju s velikom nepravdom, Uzdol je i test za sve buduće aktivnosti hrvatske politike. Bivši zapovjednik 3. bojne brigade HBO-a Rama, Josip Prskalo.
5: Pozvao bi ovim putem, evo kad govorimo, sve institucije naše Hrvatske da povedu računa o Uzdolu, jer Uzdol je mjesto, proglašeno mjesto posebnog pijeteta žrtava Domovinskog rata, tako da računaju na to, jer ovo je naša svetinja, hrvatski narod, štip, kad je proglašeno mjesto posebnog pijeteta, da se nešto vodi računa, da se ulaže, jer ovakvim načinom kako je do sad se vodi računa, nikoga ne prozivajući, ali znači da se uozbilje i dobro povede računa, da za određeni broj godina neće imati tko ovdje ni organizirati komemoraciju.
0: Sjećanje na uzdolske žrtve nije samo obveza prema prošlosti, nego i opomena za budućnost. One su trajni simbol stradanja, ali i teške borbe hrvatskoga naroda na ovim prostorima. Ispred župne crkve Svetog Ivana Krstitelja na Uzdolu, svetu misu zadušnicu predvodio je velečasni dr. Hrvoje Kalem, profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu, a oni koji danas dolaze zapaliti svijeću svojim najmilijima, zaslužuju da se ovaj spomen sačuva i nakon njih, te da pravda bude dočekana.

0: Od 13. do 20. rujna u Sračincu se održavaju prvi dani kršćanskog kazališta. Predstave kazališnih skupina iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine okupljaju glumce, autore i publiku oko tema vjere, čovjeka, nade i zajedništva. Kako je nastala ova inicijativa, što publici donosi kršćansko kazalište i može li umjetnost biti most između vjere i svakodnevnog života? Poslušajte u priči iz Sračinca koju je pripremila Mija Cerovečki.
1: O nastanku ove manifestacije i njezinu značaju razgovarali smo sa Stjepanom Mostečakom, župnikom župe Svetog Mihajla Arkanđela.
2: To je zapravo počelo sve dosta jednostavno. Malo smo razmišljali i počeli razgovarati o tome kako kazalište može djelovati, utjecati na čovjeka. I onda ja sam mislio, ako kazalište ima toliku snagu, zašto tu snagu ne bi iskoristio za govor i o vjeri? Mi u crkvi imamo Božju riječ, imamo propovjed, imamo liturgiju, imamo sakramente, molitvu. Ali kazalište je ipak jedan poseban način govora. Tu čovjek ne samo da nešto kaže, nego i nešto pokaže. Čovjek vidi lice, ljudi gledaju, slušaju glas, vide šutnju, osjećaju. To je susret sa glumcima i tako ponekad nas upravo i takva slika pogodi dublje nego neka izgovorena riječ. I onda smo se pitali zašto ne bismo slično i mi pokušali napraviti ovdje u Sračincu. I možda je upravo Sračinec zanimljiv za tu jednu priču. Nismo mi nekakav veliki kulturni centar, mi smo jedna župa, jedna lokalna zajednica i baš možda to ima svoju jednu ljepotu. Jer predstava kazališna govori nam više od bilo koje propovjedi, bilo koje riječi koje svećenik izgovara na svetoj misiji. Umjetnost oblikuje čovjeka. Večeras vas čeka predstava Veronikin Rubac, sutra na večer u 20 sati čeka vas Pere Eranović sa njegovom poznatom predstavom Bio sam tamo i u nedjelju imamo u crkvi završetak tih naših dana kulture.
1: Po čemu se kršćansko kazalište razlikuje od drugih kazališnih predstava, pojasnila nam je profesorica i kazališna kritičarka Sanja Nikčević.
3: Vrlo jednostavno, dakle, ovo kršćansko kazalište znači prvo da je tema kršćanska, odnosno kršćanstvo. Dakle, Bog, sveci, crkva, svećenici i direktno Božje djelovanje u našem životu. Dakle, to je tema. Ali s druge strane postoji i poruka koja kaže: svijetom vlada milosrdni Bog, postoji dobro i zlo, junak ima slobodu izbora, ako krivo izabere, ima izlaza, jer svijetom vlada milosrdni Bog. To je dakle teorija. Dakle, to kazalište koje nosi u sebi naziv kršćansko trebalo bi imati ne samo priču o ozbiljnim problemima u našim životima ili o smiješnim stranama našeg života, jer mi ovdje imamo i komedije i drame i tragedije, nego bi trebalo imati i odgovore. A odgovor je naravno put, istina i život, dakle Isus Krist. Naime, suvremeno kazalište samo pokazuje neke strašne situacije u našim životima, ali ih pokazuje iz perspektive da nema izlaza, da je samo zlo, da nema dobra, da smo zarobljeni u tom crnom svijetu. Ovo kršćansko kazalište govori da ima problema, ali ima izlaza.
1: Kazalište od svojih početaka bilo povezano s duhovnim i svetim temama, no tijekom vremena one su se sve manje zadržavale na glavnoj kazališnoj sceni. O mjestu i važnosti duhovnosti u suvremenom kazalištu Nikčević govori.
3: Dakle, mi iz iskustva znamo da postoji Bog, većina nas. Dakle, da postoji ta jedna duhovna dimenzija života u kojoj mi imamo neki odnos s njom. Dakle, nama to treba. I ono što mi osjećamo kao realno i stvarno, to mi želimo i na sceni. Zato što je kazalište jako moćno i utiče na nas. I ono zapravo nama od uvijek govori kakav je svijet, kakav bi trebao biti i kako se mi trebamo ponašati u tom svijetu.
1: Profesorica Nikčević dio je svojega života provela u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je proučavala američku dramu, a na postdoktorskom usavršavanju na University of California predavala je u hrvatskom i europskom kazalištu. S nama je podijelila čemu ju je to iskustvo naučilo.
3: Ja sam tad prvo naučila artikulirati svoje misli kratko, a onda imati u pripremi i dužu verziju za objasniti svoje misli. Drugo, meni je ta Amerika dala krila. Jer mi je govorila samo hajde, dobro je, odi, mene to ne zanima, ali evo ovog zanima, odi njemu pa ga pitaj. I to mi je na neki način potvrdilo da ja trebam drugima pomagati. Ali ovo me je potaklo da još više pomažem, da još više ljudima dajem, da dijelim ono što znam.
1: Osvrnula se i na probleme s kojima se današnje američko kazalište susreće.
3: problem današnje drame američke da je ona postala jako politički podobna, ali politički podobna u smislu da afirmira one manjine koje se nose. Naprimjer, neke seksualne orijentacije, recimo transgender sad jako se nosi, pa se nosi afirmacija afričko-američkih priča. Dajem da dijelim ono što znam.
1: Osvrnula se i na probleme s kojima se današnje američko kazalište susreće.
3: Problem današnje drame američke je da je ona postala jako politički podobna, ali politički podobna u smislu da afirmira one manjine koje se nose. Naprimjer, neke seksualne orijentacije, recimo transgender sad.

0: misleći da afirmiraju zapravo destruiraju sliku i ovih manjina i ovih ugroženih skupina. Jer oni pokazuju sada nasilje kao jedini odgovor i jedini način komunikacije sa svijetom tih skupina.
1: Mit o uspjehu koji je prevladao u američkom društvu, profesoricu Nikčević vratio je doma.
0: Dakle, ti ćeš uspjeti onoliko koliko se ti trudiš, koliko ti napraviš. Dakle, ti si taj koji određuje svoj uspjeh. To je strašna rečenica, jer ako sam ja granica mog uspjeha, onda ja ću uzeti nešto što će mi proširiti granice. Onda nekako se sve mjeri kroz taj novčani uspjeh, a to nije dobro, jer naravno neke druge vrijednosti su važnije od novca.
1: Dani kršćanskog kazališta u Sračnicu donijeli su nekoliko dana predstava, susreta i razgovora o kazalištu i kršćanskoj tematici. Manifestacija je okupila autore, izvođače i publiku, a Sanja Nikčević podijelila je s nama iskustvo o svom kazališnom radu, ali i iskustvu života i rada u Sjedinjenim Američkim Državama.
2: Glas Hrvatske. Živjeti put nade.
3: Dragi slušatelji, hvala vam što ste i ovaj tjedan bili s nama u emisiji Živjeti put nade, koju je za vas pripremila Tatjana Rau, a uredio Vladimir Bernardić. Lijepo vas pozdravljam do sljedećeg susreta za tjedan dana. Neka vas i dalje prate mir i dobro.

Pe bumerang, pa su bile kameloni, pa su bili srce, pa su bili jugrupa, pa su puli bili ko sve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina, hej,

koja svih ovih 27 jubilarnih godina vodi borbu sa vjetrovima, poplavama i porazima, poplave i požari, ništa ne mogu. Okay. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Mladen Dabić Daba i Vlado Bjelčević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

Ček napisa i ovu i sve ove koje smo večera svirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekoh, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku, se sakrio, pije pivu i smišlja novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poznanac tvrdoglavi, kaže neću. Da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo, bubo!

0: Točno dva tjedna nakon povijesnog uspjeha desničarske stranke AfD u Saskoj Anhaltu, lokalni izbori održavaju se u Berlinu i Mecklenburgu u Zapadnom Pomorju. U objema pokrenama ankete predviđaju tjesan poraz AfD-a. Birališta se otvaraju u 8 sati, a neslužbeni rezultati bit će poznati večeras. Dok jedni u AfD-u vide prijetnju, drugi u njima prepoznaju promjenu ekonomske i vanjske politike. Evo što su poručili SPD-ova premijerka Manuela Schwesig i supredsjednik AfD-a Tino Krupala.
1: AfD je opasna stranka za našu zemlju. Nepodupireni gospodarske izglede o kojima sam govorila, ni rasterećenje obitelji, ni socijalnu sigurnost. A najgore je to što iskorištava strahove i brige, raspiruje ih, a ne rješava.
2: Moramo i želimo i u buduće održavati dobre odnose s Rusijom, a upravo ovdje plinovodi i Sjeverni tok izlaze na obalu. Želimo ih ponovno spojiti na mrežu, a SPD to spriječava.
0: A u Rusiji je treći ujedno i posljednji dan parlamentarnih izbora koji bi očekivano trebali završiti pobjedom stranke Vladimira Putina. Ishod glasovanja gotovo je siguran s obzirom na to da tamošnje vlasti strogo suzbijaju svako izražavanje nezadovoljstva. Inače, prvi su to izbori od početka ofenzive protiv Ukrajine 2022. Bira se 450 zastupničkih mjesta u donjem domu ruskog parlamenta Dumi. Glasuje se i na ukrajinskim teritorijima koje je Rusija okupirala i anektirala. Unatoč izvjesnom rezultatu, analitičari će pratiti odaziv birača kako bi ispitali raspoloženje Rusa, koji se suočavaju sa zapadnim gospodarskim sankcijama, redovitim ukrajinskim napadima, nestašicom goriva i ograničenjima u funkcioniranju interneta u nekoliko regija. Mađarska će vlada vlasnicima vozila s dizelskim motorima izravno isplaćivati naknadu kako bi im pomogla nositi se s rastom cijena goriva usred rata na Bliskom istoku. Vlasnici vozila s dizelskim motorima slabijima od 110 kW, odnosno 150 konjskih snaga, dobivat će 5000 forinta, to jest oko 13,5 eura na mjesec, i to počevši od tekućeg mjeseca pa sve do prosinca. A u Hrvatskoj bi prema neslužbenim izračunima eurodizel u utorak mogao poskupjeti 11 centi na euro i 96 po litri. Plavi dizel porastao bi na euro 51 cent po litri. Konačna cijena ovisit će o vladinoj odluci koja se očekuje sutra. Potvrdio je to za Hrvatski radio iz Ministarstva gospodarstva Željko Krezvelj te dodao.
3: Ono što mogu potvrditi da prema onim izračunima koji su trenutačno da ne bi trebalo ići preko 2. To će se zapravo znati sve u ponedjeljak. Ključno je da mi zapravo i uvijek interveniramo tamo gdje je moguće. Kao što znate, trošarine su snižene. Ponajviše želimo zaštititi građane i gospodarstvo koje koristi gorivo.
0: Održat će se humanitarna utrka Terry Fox Run. Okupljanje sudionika i program za građane počinje u 14 sati. Najavljeno je obraćanje ministrice zdravstva Irene Hrstić, kanadske veleposlanice Jessica Wild, predsjednika Hrvatske lige za borbu protiv raka Damira Eljuge i ravnatelja instituta Ruđer Bošković Davida Matthewa Smitha. Sredstva prikupljena akcijom namijenjena su institutu Ruđer Bošković za istraživanje novih modela ranog otkrivanja znakova i terapija za laboratorni rak dojke. Početak utrke je u 16 sati. Osijek i Aljmoš ovoga su vikenda pak domaćine petog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji, koji je okupio tisuće hodočasnika iz Hrvatske i susjednih zemalja. Otvorenje i bogat program održani su u Osijeku, a kruna je susreta današnje svečano euharistijsko slavlje u Aljmošu. I za kraj još o vremenu, bit će pretežno sunčano, ujutro unutrašnjosti uz maglu, poslije podne na jugu mogući pljusak. Vjetar slab, na Jadranu da umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, uz obalu ujutro bura. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu između 16 i 21 stupanj, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ozren Futivić, uredila Irena Distarević.
5: Ne, gledajte ovako.
6: Doktor Marko Alerić. Hrvatski naš svakdašnji.
5: Dobar dan, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Hrvatski naš svagdašnji ovog ponedjeljka. Baš razmišljam o tome, o jednom susretu u subotu i komentaru jednog svog poznanika koji je rekao kad smo razgovarali o jeziku, ma joj, ko ti to sluša, kog to zanima. I onda se, evo, danas susretnem s profesorom Alerićem s takvim dojmovima, toliko slušatelja, toliko fenomenalnim zapravo životnim dojmovima i iskustvima koji pokazuju da ne da jezik zanima, nego stvarno ga svi i želimo čuti i želimo učiti i želimo upijati nova znanja koja se tiču onoga što redovito podrazumijevamo, a to je hrvatski jezik. Redovni profesor Marko Alerić, odsjeka za hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu. Dobrodošli iz Brisela.
6: Hvala lijepa, srdačan pozdrav na vama i poštovanim i dragim slušateljima. Bilo je vrlo lijepo i upoznao sam mnoge naše slušatelje za koje nisam znao da su slušatelji. I zaista mi je drago i ovim putem ih pozdravljam, oni znaju. To su uistinu poznate osobe i iz našeg društvenog života i evo mogu reći da sam bio prepoznat u avionu, da je stjuardesa došla, pozdravljam i nju, ona je bivša učiteljica i pitala me je odmah jesmo li sve pravilno govorili. Dakle, ono što je govorio pilot.
5: U onim uputama,
6: što govori pilot, je li sve bilo pravilno. I u onim općenitim snimljenim uputama, ali znamo da postoji onaj trenutak kad nam se pilot obraća iz pilotske kabine ili kokpita i ja sam pohvalio pilota ne zato što me ona to pitala, nego zaista zato što je taj pilot upotrebljavao jezik koji je vrlo razumljiv, jasan i znamo da inače ta komunikacija koja može u nekom trenutku postati i oblik krizne komunikacije, da je iznimno važno da sve ono što nam pilot govori da bude i jasno i razumljivo i bez pogrešaka, kako nas sve to ne bi zbunilo i kako ne bismo umjesto onom što je važno za nas kao putnike razmišljali upravo o tome kako je netko nešto rekao.
5: A i dobro je pohvaliti pilota, to je prilično uputno. To je čovjek koji vam drži život u ruci idućih sat, dva, petnaest.
6: Da, i on uistinu mora biti svjestan toga da načinom na koji on govori, svojom smirenošću, polaganim izgovaranjem određenih informacija koje nam mogu biti važne, a to je ulazimo u prostor, to mi se isto svidjelo. Pilot nije rekao u prostor turbulencija, nego u prostor nemirnog leta. Dakle, to jest možda propisano kao jedna sintagma, ali isto mi se sviđa jer nije riječ o prilagodbi engleske riječi, nego o uistinu hrvatskom sklopu dviju riječi, područje nemirnog leta. I naravno, ovisi o tome kako će on to izgovoriti, o tome ovisi kako ćemo se mi osjećati.
5: Mirno ili nemirno.
6: Mirno ili nemirno. Prema tome, jako je to važno i osobito je važno ono što mi redovito, to mi smeta, kada ovo je bila Croatia Airlines, naša zrakoplovna kompanija, kad se vozite u nekim drugim kompanijama i kad čujete taj engleski koji je redovito mješavina raznih jezika i kada je to sve izgovoreno tako da u velikoj brzini pa i vi ne razumijete, onda treba naše pohvaliti i naravno onda nagrada te moje pohvale neočekivana je bila da me pilot pozvao u pilotsku kabinu i eto, bilo mi je vrlo
5: dakle,
6: lijepo.
5: Preko veze ste zbog emisije završili u kokpitu.
6: Da, da.
5: Malo sam zavidna.
6: Ali, eto, bio sam prepoznat. Bilo je lijepo i naravno lijepo smo i razgovarali i o hrvatskom jeziku i moram samo reći da mi je pilot rekao joj, drago mi je da smo ugostili vas, a ne neku zvijezdu pod navodnicima, nego evo jednu kulturnu osobu, intelektualca i čovjeka koji nas poučava hrvatski jezik i s kojim nam je uistinu drago razgovarati.
5: Ostaćemo na zvijezdama, odnosno među zvijezdama. Vi ste zvijezde naših emisija Hrvatski naš svagdašnji, slobodno nazovite 616-7004. A kad smo kod zvijezda, na našu elektroničku adresu hrvatski.sljeme pri hrt.hr stiglo je pitanje, rado slušam emisiju Ponedjeljkom u kojoj je zvijezda, profesora Lerić. Mnogo se govorilo u prošloj emisiji o nazivima raznih gradova i država. Slušatelj piše: koliko znam iz mojih školskih dana, ispravno je reći nazivima, a ne imenima. Imena su vezana uz živa bića. Pa bi zamolio, odnosno moli vas, da se izjasnite, ovo mi je super dio, da se izjasnite o tome jeste li vi u pravu. Vi recite jeste li vi u pravu kada vi tvrdite što
6: pa
5: ni, slušate.
6: Da, ovdje je malo kompleksniji odgovor. Naime, postoje nazivi kao zamjena za, znači naziv je ono što bismo međunarodnim nazivom rekli termin. Ili kad ima puno tih naziva, onda kažemo da je to terminologija ili nazivlje, nazivoslovlje. I ipak je preciznije reći da je, tako da ne bih samog sebe potvrdio u potpunosti ako sam bio prije rekao za imena gradova da su to nazivi. Bolje reći ime grada. Ime, jer onda to ide u kategoriju imena, a imena i pišemo na drugačiji način od naziva, pišemo ih velikim početnim slovom. Možemo reći dakle da postoji ime čovjeka, da postoji, to je vlastito ime ili osobno ime čovjeka, da postoje imena naseljenih mjesta, imena država, kontinenata, imena organizacija i slično. Pa onda kad je nešto nečije ime i piše se velikim početnim slovom, bolje je uistinu reći da je to ime, a naziv to su pojedine stručne riječi, redovito ih pišemo malim početnim slovom i one označavaju nazivlje ili terminologiju. Dio su njih.
5: Slušamo vas, dobar dan, izvolite.
7: Dobar dan. Ja bih htjela zamoliti profesora da mi kaže nešto što svakodnevno se čuje u tramvaju kad najavljuju stanice i kad upozoravaju putnike da se moraju registrirati na ovaj tam neki aparat i onda kažu registrirajte se na aparat koji je zato predviđen. Ja mislim da je to pogrešno. Imamo zašto zato, zašto, za to. Jesmo u pravu ili ja se privlačim?
6: Pa dobro ste vi primijetili, ja sam mislio da ćete pitati one postaje, to su mnogi pitali, ali nekako razumijemo da postoji razlog da su tramvajske postaje, a ne stanice. Stanica može biti, na primjer, prva i posljednja, a onda tramvaj zastajkuje na određenim mjestima i onda to možemo zvati postajama, tramvajskim postajama. A što se tiče ovog primjera koji ste naveli, mislim da je poneprije riječ o zaista nespretnom načinu izražavanja. Registrirajte se na zato predviđenom aparatu. Razumijem i njih, jer netko bi mogao reći pa ja sam se registrirao na toj i toj aplikaciji, odnosno na nečem drugom. Međutim, taj aparat ima svoje ime. On je, mislim da ga možemo nekako nazvati. To je aparat za registraciju promet ovih tramvajskih karata, ili možda netko može smisliti jednu riječ kojom bi se to opisalo, ali ovo je malo nespretno i nekako se podrazumijeva. Dakle, kad ste u tramvaju, registracija, kad bi to eventualno želim razmišljati o tim situacijama koje nisu tako česte, možda su i potpuno nemoguće, ali netko bi mogao možda reći da, ali ja sam se registrirao na nekom drugom, jer kad dođe kontrola,
5: kad dođe kontrola, mi smo jako kreativni.
6: Da, svašta smišljamo.
5: Mislite, danas jesam li se registrirao? Ne danas, ali ovaj tjedan nisam sigurna.
6: Još nismo smislili najbolju rečenicu kojom bismo to potpuno precizno iskazali.
5: Malo prije ste spominjali imena i nazive, pa ste rekli gradovi, države. Slušatelj je spomenuo uskršnje otoke. Često o tome razgovaramo kad govorite o pridjevu uskršnji. Međutim, ovo je, i to molim vas spomenite, ali ovo je drugi kontekst. Piše: slobodan sam vam ukazati na činjenicu da se radi isključivo jednom otoku.
6: Pa da, vjerojatno smo ne provjeravajući, to je samo dokaz kako uvijek treba provjeriti. Kad je riječ o jeziku, onda naravno ima jako puno područja o kojima možemo govoriti. Naravno da ni ja, ni bilo tko drugi nismo stručni u svim područjima. Ovo je očito bio moj previd, pa sam, jer govori slušatelj da je slušao emisiju koja je bila negdje kad je bila riječ o tom uskrsnom otoku i valjda sam rekao uskrsni otoci. Često se javlja to kao primjer i onda uskršnji otoci, što je nepravilno. Ali, eto, tako je i u geografiji i kao prijevod je prihvaćeno i javlja se. Međutim, treba ispraviti, dakle, barem tu jednu pogrešku, a to je da nije riječ o većem broju otoka, da nije riječ o otočju, o otocima, nego o uskrsnom otoku. Dakle, jedan je otok u jugoistočnom dijelu Tihog oceana. Pravilno je, ono kako sam ja to opravdao i argumentirao, uskrsni otok, na uskrsnom otoku stanovnici uskrsnog otoka, a ne uskrsni otoci. Je li uskrsni ili uskršnji, to smo bili objasnili da je pridjev uskrsni, to je puno stariji oblik pridjeva imena blagdana Uskrs i on se javlja na primjer u sintagmama, odnosno u spojevima kao što su uskrsna svijeća, uskrsno bdijenje, uskrsno vrijeme i slično, tako da nema razloga da onda se taj pridjev mijenja u ovom konkretnom imenu uskrsni otok.
5: Dobar dan, slušamo vas.
8: Dobar dan, lijepi pozdrav.
5: Molim vas, stišajte radio, oprostite što vas prekidam. Stišajte radio da vas bolje čujemo ili ugasite privremeno.
8: Što da ugasim?
5: Radio. Radio jer vas čujemo u nekoliko dimenzija.
8: Prostite, oču, hvala vam lijepa. Ovako, imam tri primjera i molim gospodina profesora, ja ću to skratiti maksimalno. Ovako, odmaram, i još jako puno takvih glagola, odmaram bez zamjenice, to mi se čini da nije u skladu. Trebalo bi možda biti odmaram se ili sve drugo slično. Dakle, to nije u skladu sa jezikom hrvatskim. Onda drugi primjer je vrlo često, s obzirom na ove skupove i sve skupa, puno ljudi i tako dalje, i reporteri kažu bila je gomila ljudi, to mi se isto ne čini, gomila ljudi nisu gomile, ljudi su grupa, skup i tako dalje. I još nešto, mislim, stvarno je teško i reporterima i svima reći šta bi zapravo, kako bi to zapravo, ko bi njih trebao podučiti da se takve stvari ne događaju. Uh-huh. To smeta jednostavno uhu.
5: Hvala vam lijepa.
6: Evo, poštovane slušateljice, lijep pozdrav. Hvala lijepa što ste vi uistinu pravilno govorili, čini mi se sve što ste rekli nije bilo pogrešaka, s obzirom na, također ste lijepo rekli, tu se isto često griješi, mnogi govore obzirom na, slažem se sa svime
5: ili glede
6: a slažem se sa svime što ste rekli. Najprije nije pravilno odmaram, nego odmaram se ili odmaram misli, glavu, ruke i slično. Mnogi to griješe. Primijetio sam da, čini mi se da je to došlo u hrvatski jezik iz s istočne strane Republike Hrvatske, ali ponajprije mislim na Bosnu i Hercegovinu. Mnogi Bosanci tako govore, jer čuo sam ovo ljeto mnoge za koje znam da su iz Bosne i oni uistinu tako govore. Dakle, ne bih sad raspravljao o tome što je tamo pravilno, dio kojeg je to jezika i slično, ali uistinu je nepravilno u hrvatskom standardnom jeziku ili standardnom idiomu upotrebljavati odmaram, kao što nije pravilno ni upisujem. Čak evo jedan kolega za kojeg sam mislio da ne bi mogao u tome pogriješiti, tako je napisao, upisala je taj fakultet, ili, a treba upisala se na taj fakultet. Dakle, nije upisala fakultet, nego je upisala sebe na fakultet, odnosno upisala je sebe na neku skupinu, upisala se na neku aktivnost i slično. Dakle, odmaram nije pravilno, nego odmaram misli, glavu, ruke, ili odmaram se. Mora biti objekt uz glagol odmarati i mora biti u akuzativu, moramo nešto izreći. Kao što moramo izreći i kad kažemo upisujem.
5: Selim.
6: Dakle, moramo još nešto dodati. Jezična ekonomija, činjenica da mi želimo što manje riječi upotrebljavati jer je to vrlo ekonomično. Naravno da jezična ekonomija utječe na to da izbacujemo pojedine riječi i dakle to je razumljivo. I u engleskom je to razumljivo, i u francuskom i drugdje, međutim...
5: Nije prihvatljivo.
6: Tako je, i ta ekonomija ne smije ići na štetu, odnosno ne smije dolaziti u sukob s pravilnošću. Ne smije biti ekonomično, a ne pravilno.
5: Gomila ljudi, da. Imamo i jedno pisano pitanje koje smo dobili, je li gomila ili hrpa? Dakle, gomila per se i onda gomila ili hrpa.
6: Da, zamislite, gomila, znači to je poštovani slušatelj jedan bio napisao i vidi se da to muči veći broj slušatelja, primjećuju to, pa kako reći za ljude hrpa ljudi? Mislim, to je čak, ja bih rekao i pogrdno, ili gomila ljudi. Dakle, trebamo reći kao što je poštovana slušateljica na to upozorila, najbolje je reći neutralno i pravilno mnoštvo ljudi, velik broj ljudi. Dakle, ne gomila, ne čopor, ne hrpa, ne stado i slično.
5: Stado. I to nam se događa stvarno. Dobar dan.
6: E da, bilo je još jedno ključno pitanje. Kako utjecati na to da i sami izvjestitelji, odnosno reporteri, voditelji emisija da isprave, pa najprije svijest o tome da upotrebljavamo hrvatski jezik, svijest o tome i želja da njime što je moguće bolje ovladamo. Postoji služba koja se bavi jezikom i govorom na Hrvatskoj radio televiziji, ne znam koliko oni rade na tome, ali svakako trebamo biti ustrajni i trebamo pomoći svima da bolje ovladaju hrvatskim standardnim jezikom. Zašto pomoć je? Jer onda će se i oni osjećati ugodnije kad upotrebljavaju standardni jezik. Naglasci, to ćemo jednom prilikom drugom objasniti, ali velik broj, uistinu velik broj pogrešno izgovorenih riječi svakodnevno se čuje na Hrvatskoj radio televiziji, čak u informativnim emisijama. Evo, mogu samo reći četvrti program Hrvatske televizije, redovite su informativne emisije. U prvoj riječi je voditelj emisije pogriješio, bio je glagol koji je on stavio naglasak na prvom slogu. Dakle, nešto tipa pročitati, ispisati, napisati, nešto slično tome.
5: Ustrajni su naši fonetičari i lektori, ali profesore, ustrajni smo i mi novinari i voditelji u pogreškama. Tako da evo, radimo na tome i u tome ćemo nastaviti biti ustrajni. Dobar dan.
9: Halo, dobar dan.
5: Dobar dan, izvolite.
9: Lijepi vam pozdrav. Kao prvo, pohvala profesoru na toliko strpljenja, na toliko živaca sa nama svima i sa puno pitanja koja se često ponavljaju, ali opet ljudi greše. I tako, prvo velika pohvala profesoru.
6: Hvala, tako. Hvala vam lijepa, sad se crvenim.
9: Ne, uvijek. Hvala vam. Stvarno divim vam se. A drugo, jako sam već ljuta na lektore na Hrvatskoj televiziji. Znači, gledam titlove filmova, serija i ostalog i uporno pišu bok. Kad navoda je pozdrav, evo, talijanska serija sada ide gdje on kaže čao, to je pozdrav bok. Uporno pišu bok sa G. Kosa mi se diže, pa to se zna da je to pozdrav bok sa K. Na svim drugim televizijama ako nešto slučajno pogledam, vidim da pišu bok sa K. A ovi naši na HRT-u uporno pišu sa G. Kosa mi se uporno diže. Pa to je već bilo govora o tome i dalje se ista greška ponavlja. To je jedno. A drugo, isto i u titlovima glasovanje. Pa daj, već su mogli naučiti ti lektori koji lektoriraju to sve. I recimo puno puta, više ni ne, čak ujutro mi se više ni ne da jutarnju kroniku, jer slušam Sljeme, ali Sljeme prenosi jutarnju kroniku sa HRT1. Sa radija HRT1. Znači, uporno Mislav Togon, ali još neki kažu glasovanje. Pa već su mogli naučiti da nije glasovanje, nego glasanje.
5: Hvala tako vam lijepa. Gospođo, Sljeme drži pozicije, ali
6: da,
5: čujte.
6: Sljeme drži poziciju. Ja, evo sad, inače znate me i oni koji redovito slušaju uistinu znaju da nastojim biti iznimno obazriv prema svima i kao što ste rekli imam strpljenja, ali ovo uistinu ne razumijem i mogu reći da, mi nije jasno zbog čega postoji takva tvrdoglavost od nekih službi na Hrvatskoj radioteleviziji. Hrvatska televizija je uistinu nakon mog objašnjenja prihvatila i samo razumljivo je da je uistinu tako, jer postoje svi razlozi i vrlo jasno argumentirano zašto glagol glasovati i onda glagolska imenica glasovanje ili glasovač, glasovatelj i slično nisu prikladni, nisu prihvatljivi u hrvatskom jeziku, ali evo, nažalost, ja to moram reći javno, Hrvatski radio i to njihova služba za lektore pruža tako golem otpor kao da je nekakva samostalna institucija. Dakle, mi koji radimo na Filozofskom fakultetu i u Institutu za hrvatski jezik jesmo ono prvo mjesto koje bi trebalo pitati kada nešto nije jasno, i ako mi nešto savjetujemo kao sveučilišni profesori koji se time posebno bave, onda ne znam odakle nekome ili hrabrosti ili drskosti da to uporno odbija. Evo, ja sam sad najoštrije rekao što sam mogao.
5: Stvarno jeste. Bog ili Bog?
6: E da, sad tu je malo ipak drugačiji problem. Naime, mi znamo da je taj izvorno pozdrav Bog sa G, da je on nekakva zamjena za onaj duži pozdrav Bog daj, često to čujem u mnogim mjestima, kaže kako si, Bog daj, tako vas pozdravljaju, i to je ono skraćeno zapravo od Bog vam pomogao, Bog bio uz vas i slično. To se javlja i u drugim zemljama, u drugim jezicima, adios ili adio, to zapravo znači budi s Bogom, odnosno kao Bog te čuvao, Bog te blagoslovio. Tako da u tom smislu to razumijem da oni pozdravljaju, odnosno da prevode kao Bog, ali opet ima i onih koji kažu, i evo sad sam baš drugovao jedno vrijeme protekli tjedan s jednom sveučilišnom profesoricom umirovljenom koja rado dolazi u Hrvatsku, ona redovito kaže oh my gosh, jer i onda pitao sam je zašto ti to tako kažeš, zašto vi to tako kažete, pa to je ono da se ne izusti Božje ime prečesto. Dakle, kad je nešto stvarno tipa ovog poput ovog pozdrava čao, to, e sad, kako prevesti, hoćemo li razlikovati Bog i Bog K? Razumijem i jedno i drugo. Dakle, Bog ima opravdanja kada ne želimo spominjati Božje ime uzalud, kad je to stvarno nešto usputno, a Bog ima opravdanja kad želimo nekome iskazati ono što mu zapravo iskazujemo kad upotrebljavamo strane pozdrave, adieu, adio. Ovo Bog sa K kao Karlovac, to bi bilo zamjena za ono zdravo, za onaj pozdrav zdravo, koji je to previše je bio obilježen i mi ga danas nerado upotrebljavamo. Iako on stvarno je prihvatljiv, to je ono kao kad Talijani kažu salve, to je budi zdravo, budi dobra zdravlja, želim ti zdravlje. Ali eto, to je to. Kad neko
5: trebamo
6: vrijeme,
5: li zazirati?
6: Ja ne zazirem od tog pozdrava zdravo i on se javlja, znamo i u molitvi, zdravo Mario, milosti puna. Prema tome, to nikako nije loš pozdrav, međutim on je toliko bio obilježen tijekom vremena komunizma da ga onda danas nerado upotrebljamo. Kao što drug drugovi isto, isti je razlog. Drug, evo, čitamo, ne znam, u Bibliji Isus je, ne znam, ili njegov drug je nešto, ima zaista u Bibliji ima puno tih drugova i u prispodobama, i međutim nerado to upotrebljamo, previše nam je obilježeno. Možda neke nove generacije koje će doći, možda one malo neutraliziraju neke od tih imenica, Također jedno vrijeme i imenica radnik nije baš bila potpuno onako neutralna i prihvatljiva, pa se inzistiralo na djelatniku.
5: Moram se samo malo vratiti na glasovanje, makar ste puno puta o tome govorili, ali pitanje je dokaz da nas ova osoba, slušateljica ili slušatelj, nisam sigurna, prvi put sluša vaš odgovor o ovoj temi. Ako nije glasovanje, kad se nekome daje glas na izborima, već glasanje, kako se onda životinje glasaju ili glasuju?
6: Da, to je to. Dakle, često sam o tome govorio, ali to su dva glagola. Moramo razumjeti da ne možemo sve onako na prvi pogled, kako nam se čini, tumačiti. Dakle, postoji glagol glasati se. Znači, opet imate se. Ptica se glasa, životinja se glasa. To znači, taj glagol ima značenje dati glas od sebe, iz sebe. To je glasati se. A glasati bez se ima značenje dati glas nekome za nešto. Prema tome, to nikako nije isto i jednaka vam je razlika, na primjer brijati i brijati se. Brijati se znači brijati sebe, to je povratna zamjenica, vraća se na subjekt i označava da subjekt nešto radi, a brijati bez se znači brijati nekoga. Ili, evo sad možda malo ružniji glagol, ali nam je isto koristan, udariti. Udariti se, kad se udarim samog sebe, ništa, može neko reći, on nije s njim sve u redu, ali udariti nekoga bez se, udariti nekoga, za to se ide u zatvor. Dakle, udariti se ništa, udariti nekoga je kazneno djelo. Prema tome, nemojmo to izjednačavati, to nije isto. I još samo nešto, dakle, svima kojima nije jasna ta razlika, samo nek se prisjete, dakle, kako u hrvatskom jeziku glasi taj glagol kad je riječ o izvedenicama, o složenim glagolima, kojima je u osnovi glagol glasati. Znači, nitko ne upotrebljava odluka se izglasovavala, nego odluka se izglasavala. Ili trebam odglasovati, nego trebam odglasati. Također, imenica je glasač, nije glasovač. Kutija u koju se ubacuju glasački listići, ne glasovački listići. To je glasovat je podrijetlom ruska riječ. To sam objašnjavao, bili su izbori u Rusiji svojedobno i onda tamo neko je nekoga nešto pitao i vi čujete na ruskom, poslije to prevedeno na hrvatski, pa mi čujemo hrvatski prijevod.
5: Je li prevedeno kao glasanje ili glasanje?
6: Ali prva riječ koja, da, za to se ne sjećam, ali prva riječ koju taj netko koga su pitali nešto u vezi s glasanjem, on kaže glasovat. Dakle, to je ruski. Zašto nam treba ruski u hrvatskom?
5: Na početku smo 20. sezone, profesore, tako da ćemo još valjati i ovu temu, sigurna sam, ali drago mi je vidjeti, poštovani slušatelji, evo, kada vidim da je netko Novtkova sluša, evo, možda je najbolje lakmus pitanje ovakvo pitanje, kada čujemo da netko se, evo, do sada to nije pitao i nadam se da vam je sad vaš, da je tom slušatelju vaš odgovor onako bar logički rezonirao. Pa da, stvarno, čekaj, zašto kažem glasač, zašto ne kažem onda glasovač?
6: Pa da, dakle, treba razmišljati svojom glavom i isto tako treba slušati kad nam netko nešto kaže i to je uvjerljivo. Ali teško se probijamo, to mogu reći, sad sam malo prije imao susret s jednim dragim kolegom, profesorom na kineziologiji, Borisom Neljakom, i on se isto bori za usustavljivanje u skijaškoj terminologiji ili skijaškom nazivlju. On i još neki kolege koji će sad objaviti uskoro knjigu o alpskom skijanju. Dakle, isto mi kaže, teško to ide, teško ljudi prihvaćaju. Jer naučili su se, ne znam, pancerica i to im je svakodnevna upotreba, a ipak je bolje skijaška čizma.
5: Ali, dragi moj profesor, dok vi na 10.000 metara imate takav utjecaj da vas piloti zovu u kokpit, u kabinu i da vas stjuardese prepoznaju po glasu, ja bih rekla da imamo jako dobar domet i hvala vam, poštovani slušatelji, na tome. Zovite, pišite, s vama smo i za tjedan dana, hrvatski.sljeme@hrt.hr. Ako ste u nekoj drugoj vremenskoj zoni ili budete, sutra preko sutra preslušajte i današnju emisiju u slušaonici na Radio Sljeme HRT.hr i na Google i Apple podcastima. Redovni profesor Marko Lerić, socijeka za hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu, bio je s nama. Hvala lijepa. Ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić. Do slušanja.
10: Ne, gledajte ovako.
11: Doktor Marko Lerić. Hrvatski naš svakdašnji.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: Jučerašnji dan obilježila 3 prosvjeda u Našicama protiv spaljivanja ličkog otpada u cementari Nekse, u Ludbregu protiv gradnje megafarme Pilića i u Viškovu zbog Centra za gospodarenje otpadom Marišćina.
2: SDP i Možemo predstavili osnove za pregovore o koaliciji.
0: 2 tjedna nakon povijesnog uspjeha njemačke desnice u Saskoj-Anhaltu, izbori u Berlinu i Mecklenburgu, zapadnom Pomorju.
2: Završavaju 61. Vinkovačke jeseni.
0: Vrijeme će biti pretežno sunčano i vrlo toplo. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Jučer prosvjed zbog gospićkog otpada, ovaj put u Našicama. Građani se protive najavi dovoza ispaljivanja neopasnog otpada iz Gospića u cementari tvrtke Nekse. Ne žele otpad u Našicama kao ni drugdje u Hrvatskoj. Mjerodavni pak ističu da će se otpad prije dopreme dodatno analizirati i kontrolirati. Zbog otpada prosvjedovalo se i na Kvarneru. Mještani Viškova i okolnih naselja iznad rijeke upozorili su da već 14 godina žive u smradu zbog rada Centra za gospodarenje otpadom Marišćina. Dva prosvjeda, udaljena gotovo 400 km, sažela je Željka Mandić.
3: Našičani ne žele da se neopasni otpad iz Gospića spali u njihovu gradu.
4: Ovo je trovanje države, trovanje jednog naroda. Narod kaže dosta.
5: Sve cementare gdje su postavljeni filteri, ovi filteri što sada postaviti, tu filteri ne mogu zaustaviti ovaj otrov. To ljudi moraju znati.
3: A što prosvjednici žele i traže od mjerodavnih?
6: Mi jedino želimo, građani Našica, da ovaj otpad i ovo što se treba spaliti, da se vrati nazad. Da se vrati onome tko je to poslao.
7: Želimo da se to ilegalno smeće vrati odakle je doveženo. Na prvi natječaj se javila samo jedna firma iz Zaprešića, nijedna cementara se nije javila. Drugi natječaj nije bio, znači nelegalno je dodijeljeno Koromačnu i Našicama da mi moramo spaliti taj otpad.
3: Rekao je organizator prosvjeda Branislav Vukobratović. Našičani traže i cjelovite odgovore o tome što se dovozi, odakle dolazi otpad, u kojim količinama i kako će se točno obrađivati. Gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba poručio je da ni upravi tvrtke Nekse, ni njemu ne pada na pamet da se dopusti onečišćenje zraka u Našicama. Podupire pravo građana na prosvjed, ali je protiv uzimanja zakona u svoje ruke i skupljanja političkih bodova.
8: Ono što ne podržavam, to je skupljanje političkih poena u Našicama gospodina Marina Miletića. Živim u Našicama sa svojom obitelji. Ni na kraj pameti nam ne pada da bi dozvolili onečišćenje zraka u Našicama, da Našička cementara ima sve dozvole, da ima ISO standarde po kojima postupa.
3: Organizatori našičkog prosvjeda kažu da će ići u Gospić dati potporu Ličanima u borbi protiv opasnog otpada. I dok se Slavonci bune zbog najave spaljivanja otpada, mještani Marčelja i drugih naselja u općini Viškovo prosvjedovali su zbog, kako kažu, smrada koji se širi iz Centra za gospodarenje otpadom Marišćina.
9: Problem je smrad. Svakodnevni smrad, skoro ovo ljeto. Imamo nekakva svoja prava za taj svježi i zdrav zrak. Htjeli bi da se neko obrati, da nam nekako da više rješenje, a ne da svako ljeto proživljavamo šta proživljavamo, jer ovo više ovako ne ide.
3: Kaže organizator prosvjeda Ivan Hodak. 14 godina, poručili su prosvjednici, žive u smradu zbog kojeg iza lijepih dana prozore drže zatvorenima. I zato će nastaviti prosvjedovati sve dok se njihov problem ne bude riješio.
2: Nije se prosvjedovalo samo zbog otpada. U Ludbregu su mještani negodovali zbog najavljene gradnje megafarme Pilića. Kompleks u gradskom naselju Apatiji želi se graditi na samo 400 metara od obiteljskih kuća i rijeke Bednje. Ivica Grudiček.
10: Transparenti, zviždoljke i jasna poruka. Megafarmi nije mjesto u Apatiji, jer proizvešće velike količine gnojiva i iscrpiti to malo vode što imamo. Građanska inicijativa Apatija, Kristina Stanko.
11: Od potpisivanja kupoprodajnog ugovora za zemljište na kojem se planira gradnja ove megafarme, kapacitet je narasao za 50%. 2926 građana jasno je potpisom peticije reklo da tu farmu ne želi.
10: Perutnina Ptuj planira u Apatiji izgraditi 10 peradarnika, kapaciteta 3,5 milijuna pilića godišnje. Potporu prosvjednicima dala je i Snježana Vago iz Siska.
12: Ova antipiličarska koalicija koja ide od Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačke, preko Koprivničko-križevačke do Varaždinske, raste otpor. Ovdje smo ljudi uz ljude, narod uz narod.
10: Gradonačelnik gradonačelnik Ludbrega Dubravko Bilić projekt Megafarme podupire. Tvrdi da je cijeli postupak transparentan i zakonit te će podignuti gospodarstvo mjesta. Ipak ne želi pred kameru. Organizatorica prosvjeda Jelena Brcković nam je rekla.
13: Mislim da su nas itekako čuli, možda se sad skrivaju, ne znam. Nećemo stati na prosvjedu, mi ne želimo ovu farmu na 400 metara od naših kuća.
10: Perutnina Ptuj poručuje da će farma imati suvremene sustave ventilacije, hranjenja i nadzora. Studija utjecaja na okoliš predana je resornom ministarstvu, a slijedi javna rasprava na kojoj će građani moći iznijeti primjedbe. Evo što na to kaže Dora Sivka, predsjednica Zelene akcije.
14: Mi vidimo da je princip u stvari isti. Donesu se odluke na nekim višim razinama koji su uvijek u sprezi interesa i kapitala, ne prođu nikakve zadovoljavajuće mjere procjene utjecaja na okoliš i onda se takvi projekti nametnu zajednicama bez da se uopće pita njihovo mišljenje, da ih se stvarno suštinski konzultira.
10: Dok investitor obećava najsuvremenije mjere zaštite okoliša i strogo poštovanje svih propisa, prosvjednici poručuju, farmu ovakvih razmjera ne želimo.
1: Jutarnja kronika.
2: SDP i Možemo predstavili su planove za pregovore o budućoj koalicijskoj suradnji, ali i programu i ciljevima buduće vlade. Biće to oštar rez s nasljeđem HDZ-a i dosadašnjim modelom upravljanja. Istaknuli su Siniša Hajdaš-Dončić i Sandra Benčić s Markova trga, simbolično najavljujući micanje ograda. Marine Rak.
15: SDP i Možemo službeno započinju pregovore u 8 prioritetnih cjelina. Kultura, obrazovanje, nacionalna sigurnost, obrana, pravosuđe, poljoprivreda, energetika, stanovanje, prije svega gospodarenje otpadom. Koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
16: Dok vam HDZ poručuje da će kriminal i ekomafija i dalje cvasti, mi poručujemo zaustavit ćemo kriminal, zaustavit ćemo otpadnu mafiju i zaustavit ćemo procese uvoza stotina tisuća tona otpada u Hrvatsku za koji nemamo kapacitete za obradu. Pravosuđe i institucije, ono što je sada rak rana našeg društva, treba postati servis naših građana. Da građani ne moraju obijati institucije da bi ostvarili svoje pravo.
15: Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić simbolično kao prvi potez najavljuje micanje ograde s trga Svetog Marka, zatim promjene izbornih jedinica, povratak proizvodnji, no najvažnije je promjena modela upravljanja.
17: Kumske veze i stranačke iskaznice neće više biti moguće. Drugačiji model upravljanja javnih poduzeća javnim dobrom u Hrvatskoj, to je ono što želimo.
15: Do sad su sve vlade program donosile nakon izbora, mi ga donosimo prije izbora, rekao je Hajdaš-Dončić.
17: Jedino SDP i Možemo, te dubinske promjene i hrvatskog gospodarstva možemo provesti zajedno.
15: Koalicija SDP-a i Možemo je čvrsta, no razgovarat će se i sa drugima.
17: Dakle, sa lijevim centrom i centrom.
15: Sandra Benčić tvrdi da se o kadroviranju i listama još ne razgovara.
16: Cilj nam je, kroz ovaj sada proces, stvoriti program koji će transformirati Hrvatsku. Ima dovoljno vremena da se razgovara i o listama, o tome ćemo svemu kasnije.
15: Iako do parlamentarnih izbora ima još dvije godine, ako ne budu prije vremenih, dobro je da se shvatilo kako se nešto u zemlji može promijeniti samo s ovakvom koalicijom, no to možda neće biti dovoljno, izjavio je za naš radio politički analitičar Žarko Puhovski.
18: Ja ne vidim kako bi oni mogli dobiti takvu većinu da im ne trebaju manjine, na primjer. A ne vidim da su nešto pokušali o manjinama makar i usputno reći.
15: Što se programa tiče, trebalo je prije svega govoriti o pravosuđu za koje se tvrdi da je rak rana, a ne o izbornim jedinicama, zaključio je Puhovski.
2: Nije trebalo dugo čekati reakciju HDZ-a nakon što je najavljena koalicija SDP-a i Možemo. Glavni tajnik vladajuće stranke Krunoslav Katičić osvrnuo se na poruke o oštrom rezu s politikom HDZ-a te o planovima za buduću vladu.
19: Mislim da treba sačekati i kraj pregovora koji su oni tako pompozno najavili, ali želim zbog javnosti reći da građani trebaju malo slušati i onaj dio kad se udruže ovakve dvije stvari, pogotovo u onim sredinama gdje je oporba na vlasti, a tu prvenstveno mislim na grad Zagreb, da šestogodišnje iskustvo ne ukazuje na neke velike pomake. Puno kritike, puno nekulturnog obraćanja prema političkim neistomišljenicima, ali konkretnih rješenja jako, jako malo.
1: Svijet.
2: Točno dva tjedna poslije povijesnog uspjeha desničarske stranke AfD-a u Saskoj Anhaltu, lokalni izbori održavaju se u Berlinu i Mecklenburgu zapadnom Pomorju. U objema pokrajinama ankete predviđaju tjesan poraz AfD-a. Birališta se otvaraju u 8 sati, a neslužbeni rezultati bit će poznati večeras. Danja Dubravac.
0: U Berlinu dan prije izbora koji se pomno prate, građani govore.
20: Iskreno ne znam za koga bi glasovao, zaista još ne znam. CDU je propustio tu priliku sa SPD-om. Nikako nisam pristaša AfD-a, no jednostavno su trebali pokušati.
0: Zabrinjava me to što govore upravo ono što ljudi žele čuti, zbog čega ih biraju i nitko ne može predvidjeti posljedice. Mislim da nitko od njih još nije pravi političar. Oni su zapravo aktivisti koji su sada iznimno uspješni jer kanaliziraju razočaranja i frustracije ljudi i daju velika obećanja. A hoće li ta obećanja doista ispuniti? Usuđujem se reći da sumnjam. Ankete daju prednost stranci Ljevica s 21% glasova. Članovima koalicije na vlasti CDU SPD ankete daju 20 i samo 12% i treba će još jednog koalicijskog partnera. AfD je na trećem mjestu. Kandidatkinja Ljevice Elif Eralp na završnom je predizbornom skupu istaknula socijalni fokus svoje stranke.
21: Ovakva politika nije zakon prirode. Bogati postaju još bogatiji, a svako četvrto dijete živi u siromaštvu dok se broj milijardera i milijunaša utrostručio. To nije zakon prirode, nego politika. I s građanima Berlina radit ćemo na promjeni takve politike.
0: Ankete za Mecklenburg, Zapadno Pomorje, AfD-u predviđaju drugo mjesto, poslije SPD-a. Krajnje desni kandidat Lee Ferrick Holm kaže da su ovi izbori važni za cijelu Njemačku.
20: To bi značilo da imamo već dvije pokrajine koje mogu izazvati pomutnju u vijeću pokrajina u Berlinu, a onda ćemo se pobrinuti da ova vlada padne.
0: Birališta se u objema pokrajinama zatvaraju u 18 sati kad će biti objavljene izlazne ankete i procjene rezultata. U Rusiji je treći ujedno i posljednji dan parlamentarnih izbora koji bi očekivano trebali završiti pobjedom stranke Vladimira Putina. Ishod glasovanja gotovo je siguran s obzirom na to da tamošnje vlasti strogo suzbijaju svako izražavanje nezadovoljstva. Prvi su to izbori od početka invazije na Ukrajinu 2022. Unatoč očekivanoj pobjedi Putinove stranke, analitičari će pratiti odaziv birača kako bi ispitali raspoloženje Rusa, koji se suočavaju sa zapadnim gospodarskim sankcijama, redovitim ukrajinskim napadima, nestašicom goriva i ograničenjima u funkcioniranju interneta u nekoliko regija. Mađarska će vlada vlasnicima vozila s dizelskim motorima izravno isplaćivati naknadu kako bi im pomogla nositi se s rastom cijena goriva usred rata na Bliskom istoku. Vlasnici vozila s dizelskim motorima slabijima od 110 kW, odnosno 150 konjskih snaga, dobivat će 5000 forinta, to jest oko 13,5 eura na mjesec, i to počevši od tekućeg mjeseca pa sve do prosinca.
1: Jutarnja kronika.
2: Posljednji je dan 61. Vinkovačkih jeseni, najstarije kulturne i tradicijske manifestacije u Slavoniji. Program počinje u 10 sati mimohodom sudionika uz izravan prijenos na Hrvatskoj televiziji. Najavit će Neven Knežević.
22: I danas, posljednji dan 61. Vinkovačkih jeseni, bogat je sadržajima. Središnji dio impresivni je mimohod sudionika. Čak 70 folklornih skupina, 30 zaprega, 60 konjanika i 1000 čuvara narodne baštine proći će središnjim Vinkovačkim trgom i ulicama i prikazati stoljetno bogatstvo i tradiciju. U svih 10 dana trajanja Vinkovci su bili mjesto okupljanja folklornih skupina, kulturo-umjetničkih društava i svi koji njeguju hrvatski izvorni folklor.
23: Ovo je nošnja sa korduna. Danas izvodimo plesove korduna.
24: Malih nogu smo u folkloru. Ove godine nam je velika čast, jer nekako tema i o Fradidaku i spašavanju djece od gladi, Hercegovina, Slavonija, poveznica i evo mi smo etno skupina Didak.
22: Središnji motiv ovogodišnjih jeseni bila je željeznica, koja je obilježila Vinkovce, ali i vrijeme s početka 20. stoljeća, kada su vlakom iz Hercegovine stizala djeca koja su spas od gladi pronašla u Slavoniji, koja ih je široka srca prihvaćala. Sve uz besprimjernu žrtvu Fra Didaka Buntića, čijem je liku pripalo i posebno mjesto ovogodišnjih jeseni. Danas će biti podijeljene zahvalnice sudionicima, proglasit će se i najuspješnija društva folklornih večeri, a stadionom Cibalije još će se jednom zaplesati šokačko kolo. U večernjim satima na glavnoj pozornici u središtu grada održat će se državna smotra izvornog folklora. Zastor na 61. Vinkovačke jeseni spustit će svojim koncertom Toni Cetinski.
21: Humanitarna utrka Terry Fox Run održat će se na zagrebačkom Jarunu. Okupljanje sudionika i program za građane počinju u 14 sati. Najavljeno je obraćanje ministrice zdravstva Irene Hrstić, kanadske veleposlanice Jessica Blitt, predsjednika Hrvatske lige za borbu protiv raka Damira Eljuge i ravnatelja instituta Ruđer Bošković Davida Matthewa Smitha. Novac prikupljen akcijom namijenjen je institutu Ruđer Bošković za istraživanje novih modela ranog otkrivanja znakova i terapija za lobularni rak dojke. Početak utrke je u 16 sati.
2: Osijek i Aljmaš ovoga su vikenda domaćini petog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji. Otvorenje i bogat program održani su u Osijeku, a kruna je susreta današnje svečano euharistijsko slavlje u Aljmašu, javlja Samir Klasiček.
4: Ovaj susret vrhunac je trogodišnjeg pastoralnog ciklusa koji je posebno bio posvećen brizi crkve za obitelji osoba s invaliditetom. Domaćin, đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić, ističe kako bi želio da kao poruka susreta odjekne
5: da su osobe s invaliditetom jednako vrijedne, imaju isto dostojanstvo, iste ljudske potrebe kao i svi mi ostali i da smo mi pozvani ne samo skrbiti o njima, nego razmišljati što ćemo zajedno s njima činiti i raditi, kako ćemo ih integrirati u naše zajednice.
4: Radionice, koncerti duhovne glazbe, svjedočanstva obitelji osoba s invaliditetom i zajedničko molitveno bdijenje obilježili su program u Osijeku.
6: Anton Matić iz Malog Lošinja. Kada težite za onim duhovnim, evo što nam dragi Bog daje na ovakvim susretima da možemo jačati svoju vjeru, ništa nije teško. Imam osmero djece, petero ovi, ajmo reći, mlađi su s nama, a troje su ostali, moraju raditi tako.
7: Ja sam Božidar. Puno znači zato što je to susret sa drugim obiteljima, također ovoga u vjeri. I znači da i njima kao našim nasljednicima prenesemo taj kršćanski način života.
4: Najveći broj obitelji smješten je u domovima Župljana u Osijeku i okolici. A svi zajedno okupit će se danas na misnom slavlju u Aljmašu, koje u svetištu Gospe od utočišta počinje u 10 sati. Prenosit ćemo ga u programima Hrvatskog radija i televizije.
1: Jutarnja kronika.
2: Evo i podsjetnika na kraju.
21: Jučerašnji dan obilježila tri prosvjeda u Našicama protiv spaljivanja ličkog otpada u cementari Nekse, u Ludbregu protiv gradnje megafarme Pilića i u Viškovu zbog Centra za gospodarenje otpadom Marišćina.
2: SDP i Možemo predstavili osnove za pregovore o koaliciji.
21: Dva tjedna nakon povijesnog uspjeha njemačke desnice u Saskoj-Anhaltu, izbori u Berlinu i Mecklenburgu, zapadnom Pomorju.
2: Završavaju 61. Vinkovačke jeseni.
21: Vrijeme će biti pretežno sunčano i vrlo toplo, temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Irena Dizdarević i Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
21: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
8: Gorica je pobijedila Istru 1-0 u osmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Dameo Ramić-Kovačić.
25: Gorica je u Puli upisala prvu ovosezonsku pobjedu u vrijednu bijega sa začelja poretka. Triumfalnim se pokazao pogodak Jakova Puljića u 84. minuti kad je iz kosa s lijeva s ruba 16-terca snažno i precizno nasiljao suprotni kut suparničkih vrata. Bila je to teška kazna za domaće promašaje kojih je bilo mnoštvo jer utakmica je obilovala akcijom i atrakcijom. Prijetila je povremeno i Gorica, ali Istra bila puno opasnija, ipak nedovoljno konkretna i uz velike zasluge gostujućeg vratara Josipovića. Sve u svemu zabavna utakmica pred 2600 gledatelja uz kraći prekid zbog nestanka struje, ali i mnoštvo interesantnih događaja. Pobjeda gostiju od 1-0.
8: Susret Varaždina i Osijeka završio je 0-0. Lovorko Magdić.
26: Uzbudljiva utakmica bez pogodaka pred nešto manje od 2500 gledatelja. Varaždin znatno bolje u prvom poluvremenu. Tavareš u prvoj, Mamić u 15. minuti nakon ubačaja Maglice. Tavareš 36. sa njega 39. minuta. Poništen pogodak Izaka Ježića zbog igranja rukom u završnici prvoga dijela za Osijek i prigoda Leona s početka utakmice, ali i vratnica Tunjića U nastavku Osijeka puno goropadni, Ljatifi, Kantero i Leon propustili su dobre prigode, a u završnici nakon još jednog osječkog poništenog pogotka Akrap i Maglica. Završilo je bez golova.
8: Poslije podne se u jadranskom derbiju sastaju Petar Rijeka i vodeći Hajduk. Treneri Matijaš Kek i Gonzalo Garcia.
3: Dovoljno je reći jadranski derbi, dovoljno je reći derbi na Rujevici. Oni su u dobroj sezoni i zbog toga mislim da će biti to jako dobra utakmica.
9: Dobro smo trenirali. Idemo s ciljem da dođemo do pobjede. Utakmica će vjerojatno biti odlučena na sitnim detaljima.
8: Derbi na Rujevici počinje u 17 sati uz prijenos na drugom programu. Od 20 sati pratit ćemo i posljednju utakmicu kola, dvoboj, Dinama i Lokomotive. Ante Budimir postigao je 100. pogodak u Španjolskoj ligi u remiju svoje Osasune protiv Rajo Vallecana 1-1. Od naših nogometaša više golova u La Ligi ima samo Šuker 114.
10: Sretan sam zbog 100 pogodaka, svaki od njih ima svoju težinu. Bilo je tu i 100 promašaja, sigurno koji se nisu vidjeli ili se vide manje. Sretan sam i ponosan i motiviran za dalje.
8: Dominik Livaković debitirao je na vratima Barcelone u gostujućoj pobjedi protiv Sevilje 3-1. Nakon prvog dana kvalifikacijskog dvoboja Njemačke i Hrvatske u Davisovu kupu u Haleu rezultat je 1-1. Matej Dodig izgubio je od drugog tenisača svijeta Aleksandra Zvereva 6-4-7-6, a bod Hrvatskoj donio je Dino Prižmić pobjedom nad Danielom Altmaierom 6-4-6-3. Danas igraju parovi, pa pojedinačni mečevi. Izbornik Ivan Dodig.
11: Ako krenemo dobro dan, onda imamo velike šanse u ovom dvoboju. Iako oni imaju Zvereva, nastavljamo nadaći da ćemo i završiti uspješno.
8: U trećem kolu Lige prvakinja rukometašice Podravke Vegete upisale su i treći poraz. Izgubile su na domaćem parketu od braniteljica naslova francuskog meca 35-24, iako su na poluvremenu imale samo gol za ostatka. Na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji Sara Beram izborila je četvrt finale u kategoriji do 65 kg. Na svjetskom gimnastičkom challenge kupu u Sombatelju Aurel Benović osvojio je zlato na parteru, a Mateo Žugec srebro na konju s vateljkama. Benović danas nastupa u finalu na preskoku. Vaterpolisti Jadrana u podne u Splitu igraju protiv Honveda odlučujuću utakmicu za plasman u Ligu prvaka.
1: Oglasi.
12: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
13: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutro su u većem dijelu Hrvatske prevladava sunčano. U unutrašnjosti mjestimice ima magle, a na istoku ponegdje i umjerene naoblake. Vjetar je većinom slab. Evo i nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Bednja 9, Parg 10, Varaždin 11, Križevci 12, Zagreb, Bjelovar, Daruvar, Nova Gradiška, Gospić, Ogulin, Plitvička jezera, Slavonski Brod i Sljeme 13, Knin i Sisak 14, Županja 15, Bilogora, Kutjevo i Osijek 16, Malinska i Pula zračna luka 17, Opatija i Šibenik 19, Rab 20, Konavoska Prevlaka, Lastovo, Rovinj, Tesenj 22 i Dubrovnik 23 stupnja. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblaka. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, a poslije podne uglavnom na krajnjem jugu rijetko moguć pokoj pljusak. Vjetar na kopnu slab, na Jadranu slab do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 25 do 30 stupnjeva.
1: Prvi program. Ovo je Glas Hrvatske,
14: međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.

0: Točno dva tjedna nakon povijesnog uspjeha desničarske stranke AfD u Saskoj Anhaltu, lokalni izbori održavaju se u Berlinu i Mecklenburgu u Zapadnom Pomorju. U objema pokrajinama ankete predviđaju tijesan poraz AfD-a. Birališta se otvaraju upravo u ovim trenucima. Neslužbeni rezultati bit će poznati večeras. SPD-ova premijerka Manuela Schwesig i supredsjednik AfD-a Tino Krupala.
1: AfD je opasna stranka za našu zemlju. Nepodupireni gospodarske izglede o kojima sam govorila, ni rasterećenje obitelji, ni socijalnu sigurnost. A najgore je to što iskorištava strahove i brige, raspiruje ih, a ne rješava.
2: Moramo i želimo i u buduće održavati dobre odnose s Rusijom, a upravo ovdje plinovodi Sjeverni tok izlaze na obalu. Želimo ih ponovno spojiti na mrežu, a SPD to spriječava.
0: U Rusiji je treći ujedno i posljednji dan parlamentarnih izbora koji bi očekivano trebali završiti pobjedom stranke Vladimira Putina. Ishod glasovanja gotovo je siguran, s obzirom na to da tamošnje vlasti strogo suzbijaju svako izražavanje nezadovoljstva. Prvi su to izbori od početka invazije na Ukrajinu 2022. Unatoč očekivanoj pobjedi Putinove stranke, analitičari će pratiti odaziv birača kako bi ispitali raspoloženje Rusa koji se suočavaju sa zapadnim gospodarskim sankcijama, redovitim ukrajinskim napadima, nestašicom goriva i ograničenjima u funkcioniranju interneta u nekoliko regija. Mađarska će vlada vlasnicima vozila s dizelskim motorima izravno isplaćivati naknadu kako bi im pomogla nositi se s rastom cijena goriva usred rata na Bliskom istoku. Vlasnici vozila s dizelskim motorima, slabijima od 110 kW, odnosno 150 konjskih snaga, dobivat će 5000 forinta, to jest oko 13,5 eura na mjesec, i to počevši od tekućeg mjeseca pa sve do prosinca. A u Hrvatskoj bi prema neslužbenim izračunima eurodizel u utorak mogao poskupjeti 11 centi na euro i 96 po litri. Cijena plavog dizela porasla bi na euro i 51 cent po litri. Konačna cijena ovisit će o vladinoj odluci koja se očekuje sutra. Potvrdio je to za Hrvatski radio Željko Krezvelj iz Ministarstva gospodarstva, te dodao.
3: Ono što mogu potvrditi da prema onim izračunima koje su trenutačno da ne bi trebalo ići preko 2. To će se zapravo znati sve u ponedjeljak. Ključno je da mi zapravo i uvijek interveniramo tamo gdje je moguće. Kao što znate, trošarine su sniženje. Ponajviše želimo zaštititi građane i gospodarstvo koje koristi gorivo.
0: Na Jarunu će se održati humanitarna utrka Terifox Run. Okupljanje sudionika i program za građanje počinju u 14 sati. Najavljeno je obraćanje ministrice zdravstva Irene Hrstić, kanadske veleposlanice Jessica Bild, predsjednika Hrvatske lige za borbu protiv raka Damira Eljuge i ravnatelja instituta Ruđer Bošković Davida Matthewa Smitha. Novac prikupljen akcijom namijenjen je institutu Ruđer Bošković za istraživanja novih modela ranog otkrivanja znakova i terapija za lobularni rak dojke. A utrka počinje u 16 sati.
4: Sport.
0: I Sanja Žiger-Frljok.
5: U osmom kolu u Supersport Hrvatske nogometne lige Gorica je u gostima svladala Istru 1-0 i upisala prvu pobjedu ove sezone. Varaždin i Osijek odigrali su 0-0. U 17 sati počinje jadranski derbi Rijeke i Hajduka. U 20 će igrati Dinamo i Lokomotiva uz prijenose na drugom programu. Ante Budimir postigao je 100. pogodak u španjolskoj ligi u remiju svoje Osasune protiv Rayo Vallecana 1-1. Od naših nogometaša više golova u La Ligi ima samo Šuker 114. Dominik Livaković debitirao je na vratima Barcelone u gostujućoj pobjedi protiv Sevilje 3-1. Nakon prvog dana kvalifikacijskog dvoboja Njemačke i Hrvatske u Davisovu kupu u Halleu rezultat je 1-1. Matej Dodig izgubio je od drugog tenisača svijeta Aleksandra Zvereva 6-4, 7-6, a Dino Prižmić pobjedio Daniela Altmaera 6-4, 6-3. Danas prvo igraju parovi, pa pojedinačni mečevi. Vaterpolisti Jadrana u podne u Splitu igraju protiv mađarskog Honveda, odlučujuću utakmicu za plasman u Ligu prvaka.
0: Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano i vrlo toplo. Ujutro unutrašnjosti mjestimice magla. Vjetar slab, na Jadranu slab do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.

Dobro vam jutro i ove nedjelje, poštovani slušatelji, i lijep pozdrav iz Zadra. Pred nama su dva sata u kojima ćemo se baviti najvažnijim i najaktualnijim temama iz hrvatske poljoprivrede i temama vezanima za hrvatsko selo. Bilo je svega protekloga tjedna. U Ludbregu su prosvjedovali protiv gradnje megafarme Pilića. Prirodne nepogode proglašene su na hrvatskom sjeveru i istoku, a provjerit ćemo kakvu je štetu za sobom ostavio brački požar. U sklopu Svjetskog kongresa agrarnih novinara u Osijeku je otvorena konferencija AgroRox. Glavne su teme posvećene novim tehnologijama i resursima u poljoprivredi, te potencijalima i izazovima hrvatske poljoprivrede. U Motovunu su ubrani prvi grozdovi terana iz klonskog nasada, važnog projekta za očuvanje ove izvorne istarske sorte, a odgovor na pitanje zašto je poljoprivreda način života, a ne izvor zarade, dobit ćemo u Zemuniku Donjem. Osim spomenutih, tu je i niz važnih i zanimljivih informacija iz Hrvatske i svijeta. Vjerujem da smo vaš odabir sljedeća dva sata. Dobro jutro još jednom.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Prosvjed u Ludbregu protiv planirane gradnje megafarme Pilića. U naselju Apatiji trebao bi se graditi kompleks od 10 velikih peradarnika, gdje bi se uzgajalo čak 3,5 milijuna pilića na godinu. Čućemo iz građanske inicijative Apatija Kristinu Stanko, pa predsjednicu zelene akcije Doru Sivko.
2: Što će ovakav kompleks, kakav u Hrvatskoj ne postoji, donijeti nama u Apatiji? Kako će utjecati na našu vodu, zrak, tlo, na naše zdravlje? Kako će naš život izgledati nakon što se ta megafarma izgradi? Od potpisivanja kupoprodajnog ugovora za zemljište na kojem se planira gradnja ove megafarme, kapacitet je narasao za 50%. 2926 građana jasno je potpisom peticije reklo da tu farmu ne želi.
3: Mi vidimo da princip u stvari isti. Donesu se odluke na nekim višim razinama koji su uvijek u sprezi interesa i kapitala, ne prođu nikakve zadovoljavajuće mjere procjene utjecaja na okoliš i onda se takvi projekti nametnu zajednicama bez da se uopće pita njihovo mišljenje, da ih se stvarno suštinski konzultira. 12 od 24 projekta je već zaustavljeno, zahvaljujući ovom ujedinjenom pritisku. I evo, mi ćemo ići dalje dok se svi projekti ne završe.
1: A evo izjave organizatorice prosvjeda Jelene Brcković.
4: Glavna poruka prosvjednika i građana Apatija je dosta odluka u ime građana, a na štetu građana. Mi smo probali razgovarati s donositeljima odluka, reći im svoju zabrinutost, mišljenja oko svega toga, nismo dobili neki konkretni odgovor, nisu nas željeli saslušati i stati u našu stranu. I stoga smo zaključili da je želja i potrebe investitora ispred želja i potreba građana, što je nedopustivo. Mislim da su nas itekako čuli, možda se sad skrivaju, ne znam. Nećemo stati na prosvjedu, mi ne želimo ovu farmu na 400 metara od naših kuća, vrtova, polja. Nije tu pitanje samo zdravlje, niti čista voda, čisti zrak, tu su u pitanju i manji lokalni poljoprivrednici, gospodarstva, jer će i na njih utjecati. Ova farma, takva farma u Hrvatskoj, takvog kapaciteta ne postoji, rekli su nam ljudi iz sektora, da će to samo uništiti ovo malo lokalnih proizvođača koliko imamo. Nije to ni približno slična proizvodnja i ista proizvodnja na koju smo mi u Hrvatskoj pa i u Europi naviknuti, pa eto je. Recimo, jedni Francuzi su istjerali takve farme. Nije ovdje riječ samo o Apatiji, nego i u ostatku Hrvatske. Evo, svaki dan saznajemo iz medija nešto novo, neku novu ekološku katastrofu, bombu i mislim da je stvarno ljudima dozlogardilo.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Zbog dugotrajne ljetne suše i golemih šteta u poljoprivredi, proglašena je prirodna nepogoda u Požeško-slavonskoj te u dijelovima Varaždinske županije. U Požeško-slavonskoj županiji odluka obuhvaća svih 5 gradova i 5 općina, dok se u Varaždinskoj odnosi na općine Vinica i Petrijanec. Izrazito visoke temperature i nedostatak oborina uništili su poljoprivredne usjeve, voćnjake i vinograde, pa se očekuje drastičan pad uroda. Kao izravan odgovor na krizu, Ministarstvo poljoprivrede predstavilo je 9 novih zakonskih akata, teških više od 65 milijuna eura, koji uskoro idu u javno savjetovanje. Paket donosi 4 velika programa i 5 pravilnika namijenjenih izravnoj pomoći domaćim poljoprivrednicima i stabilizaciji tržišta. Među ključnim mjerama izdvajaju se sufinanciranje gradnje skladišta za žitarice, naknade za štete od ljetnih prirodnih nepogoda, te 20 milijuna eura vrijedan paket pomoći za svinjogojce pogođene afričkom svinjskom kugom. Uz izvanredne mjere vlada je usvojila i novi program iznimno povoljnih zajmova za rast poljoprivredne proizvodnje u osjetljivim sektorima, te program potpora za uključivanje u sustave kvalitete. Poljoprivrednici u sektorima stočarstva, pčelarstva, voćarstva i povrćarstva mogu ostvariti zajmove od 1000 do 150 tisuća eura uz fiksnu kamatnu stopu od svega 0,10% uz rok otplate do 10 godina za mlade poljoprivrednike. Istodobno, Ministarstvo poljoprivrede zaprimilo je zahtjev da se ekstra djevičansko maslinovo ulje uvrsti u nacionalni sustav dokazana kvaliteta. Službeni zahtjev podnijela je Udruga maslinara i uljara Šibensko-kninske županije Ultra Ekstra, čime se otvara 30-dnevni rok za prigovore prije donošenja konačne odluke. Ako zahtjev bude odobren, maslinovo ulje postaće 10. domaći sektor s ovom oznakom, a država novim potporama s do 3000 eura godišnje u potpunosti financira troškove takve certifikacije za nove proizvođače. I dok država uvodi nove potpore, stigli su najnoviji podaci o domaćoj proizvodnji. Ukupna proizvodnja mlijeka na domaćim obiteljskim gospodarstvima lani je pala za 12,5 tisuća tona, kazuju podaci Državnog zavoda za statistiku. Ipak, količina predana u otkup mljekarama porasla je za gotovo 20 tisuća tona. Ovaj obrat dogodio se jer je drastično smanjena potrošnja mlijeka na vlastitim imanjima, te izravna prodaja na tržnicama i kućnom pragu za čak 38%. Zbog takvog preusmjeravanja sirovine u industriju zabilježen je i velik pad proizvodnje domaćeg vrhnja, sira te maslaca. Proizvodnja mlijeka jedna je od brojnih tema koja je otvorena proteklih dana u Osijeku. Tamo je održan Svjetski kongres agrarnih novinara na kojem je sudjelovalo 170 novinara iz 40 zemalja svijeta. Čućemo prvo domaćine i pokrovitelje, dakle čelnog čovjeka Društva agrarnih novinara Hrvatske Vedrana Stapića pa ministra Davida Vlajčića.
5: Pa ja ću reći da je ovo sjajna vijest kako za novinare koji pišu o poljoprivredi, tako i za našu poljoprivredu općenito. Imamo priliku za sjajnu i golemu međunarodnu promociju ovim putem. Evo, ja ću čak ovim putem reći da smatram ovu poklonom hrvatskih poljoprivrednika našim proizvođačima hrane. Imamo brojne adute na koje svako pravo imamo biti ponosni, trebamo biti svjesni naših posebnosti i prednosti i naravno raditi da one stvari koje možda nisu toliko dobre da budu bolje u budućnosti.
6: Da je ovo važno za Hrvatsku, prije svega gastroturističku ponudu, ali svakako i hrvatsku poljoprivredu, dovoljno govori da ga Vlada Republike Hrvatske prepoznala kao nešto iznimno važno. Po prvi puta u Hrvatskoj kongres agrarnih novinara iz cijeloga svijeta je u Republici Hrvatskoj. Obići će nam nekoliko županija, ono naše najbolje što možemo prezentirati. Iznimno je bitno da smo kao Vlada stali iza ovoga. Ono što je najbitnije i što smo u najavi konferencije rekli, da će oni svaku svoju državu, njih 170 iz cijeloga svijeta, 40 država sa gotovo svih kontinenta, ako se ne varam, vratiti pozitivne priče o prirodi, o poljoprivredi u Hrvatskoj, o našoj gastroturističkoj ponudi. Najbolje hrvatske proizvode, dokazana kvaliteta, zaštićene oznake izvornosti, zemljopisnog porijekla, tradicionalno zajamčeni proizvodi, ono najbolje što možemo ponuditi u sklopu s turizmom, od malih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava do hrvatske poljoprivredno-prehrambene industrije. Moći će doživjeti taj osjećaj, moći će to vratiti u svoje države odakle su došli. I ono što volimo naglasiti, naš Jadran, naš biser turizma je daleko prepoznat u svijetu, a ovdje će, ja mislim, jednu poruku ponijeti kućama kako i Hrvatska u kontinentalnom dijelu. Od Varaždina do krajnjeg istoka, Osijeka i Loka ima definitivno što za ponuditi.
1: U sklopu kongresa otvorena je i konferencija AgroRox. Glavne su teme posvećene novim tehnologijama i resursima u poljoprivredi te potencijalima i izazovima hrvatske poljoprivrede. Mirta Milas.
7: Situacija u hrvatskoj poljoprivredi vrlo je složena. Imamo velike potencijale koje nismo do sada iskoristili. Vrijednost proizvodnje nominalno raste zbog rasta cijena, no volumen proizvodnje stagnira. Rezimira Žaklina Jurišić iz Hrvatske gospodarske komore i podsjeća kako treba raditi na povećanju produktivnosti.
8: Imamo velike potencijale, nije lako, ali su poboljšice itekako moguće. No to naravno ovisi o inputu praktički države i koliko će država moći odvojiti sredstava za investicije u poljoprivredi.
9: Dobro, ali čini se da država i sad izdvaja poprilične novce za poljoprivredu, a stojimo na mjestu.
8: Je, to je istina. Zašto je situacija takva? Imamo naslijeđene strukturne probleme, još uvijek jako visoku fragmentaciju farmi, prosječno mala veličina, po kojim god parametrima uzmemo, hoćemo po površini, po broju radnika, po svim parametrima, po ekonomskoj veličini. Dakle, ono što treba raditi je povećanje produktivnosti, bez obzira radi li se o malim, srednjim ili velikim farmama. Produktivnost visoka daje dohodak, dohodak daje mogućnost za investicije, a produktivnost znači ujedno i konkurentnost na tržištu, a znamo da smo dio zajedničkog tržišta.
9: Sada smo prema podacima samo 30% samodostatni u odnosu, odnosno konkurentni u odnosu na druge poljoprivrednike u zapadnoj Europi.
8: Da, kad se gleda produktivnost rada zaista je razina 33%. Imamo dakle iskazano poljoprivredni dohodak po godišnjoj jedinici rada je 7.500 eura u odnosu na 23.000 u prosjeku europskih, to je tih 33%. To govori jako puno. Znači, tu u igri su i mala prosječna veličina gospodarstva i struktura proizvodnje koja je takva kakva je. A znamo da se još uvijek radi o proizvodnji kultura manje dodane vrijednosti. Znači, trebamo raditi i na povećanju produktivnosti u smislu povećanja volumena, snižavanja troškova proizvodnje, veća orijentacija na dohodovnije kulture i proizvodnje u smislu manje ratarskih kultura, pšenice i uljarica, više voća i povrća, više stočarstva.
7: I predsjednik Hrvatskog agronomskog društva Josip Haramija sličnog je mišljenja.
10: Situacija u poljoprivredi je dosta kompleksna uz ove izazove tržišta koje se poremetilo nakon ulaska u Europsku uniju. Sada sva proizvodnja koja je najjeftinija u Europi dolazi kod nas i mi moramo biti vrlo konkurentni, primjenjivati pravila struke i nove tehnologije da bi mogli biti konkurentni tim uvoznim proizvodima iz Europske unije. Ja bih volio da se više poštuju pravila struke, nove tehnologije, inovacije i onda možemo uz potpore u poljoprivredi biti konkurentni.
7: Nenad Mandić, voditelj odjela za umjetnu inteligenciju u jednoj zagrebačkoj tehnološkoj tvrtki, kaže kako su roboti u poljoprivredi novina na tržištu, no i kako će njihova primjena u mnogome olakšati ljudski rad.
11: Radimo rješenja koje automatiziraju poslovne procese, klasificiraju podatke. Krajem prošle godine smo naveli jednu platformu humanoidnog robota i četvrtoročnog robota, jer vidimo da je to neka sljedeći korak umjetne inteligencije gdje će ona izaći iz ovog nekog digitalnog svijeta u naš fizički svijet i tu stvarno može puno pomoći.
9: Što se taj robot može i koliko je to isplativo nekakvim srednjim poljoprivrednicima?
11: Pa za sad nemamo za poljoprivrednike direktan use case i to vam još u cijelom svijetu, znači velike kompanije poput Elon Muska, njegov Optimus robot, kineske kompanije sa njihovim robotima su još u nekoj testnoj fazi. Vidjeli smo pilote u BMW-u, Mercedesu gdje pomažu u industrijskoj proizvodnji i u biti targetiramo takve djelatnosti. U stvari to je jedno područje kako ih zovu dull, dirty and dangerous, znači poslovi koji su zamorni, opasni, prljavi, gdje možemo dati robotima da obavljaju neke akcije koje su inače obavljali ljudi. I ono, često ljudi pitaju zašto je ta forma ljudska, ono, zašto nije robotska ruka. Ali mi smo cijelo ovaj naš okoliš, alate i to izgradili za ljudsku formu. Zato taj robot bi trebao biti, često ih zovu i koboti, kao co-worker botovi koji rade zajedno s ljudima. Onda mogu komunicirati i pored jezika i gestikulacijom, jer imaju tu ljudsku formu. Tako da vjerujemo da je to budućnost. Mi smo uložili u to, želimo biti među prvima. Mislim da smo trenutno u Hrvatskoj jedina kompanija koja se s time bavi. U svijetu ih pomalo ima, još to u pilotima i moje predviđanje negdje za 3 do 5 godina da ćemo ih stvarno vidjeti u produkciji, u primjeni, u industriji.
7: U Hrvatskoj se poljoprivredi ne razmišlja strateški, već se 30 godina vrtimo u krug s istim programima i mjerama, a rezultata nema, smatra savjetnik za zajedničku poljoprivrednu politiku Europske unije i kohezijsku politiku Krešimir Ivančić.
12: Mislim, znamo što kažu o ljudima koji rade iste stvari na isti način, a očekuju drugačije rezultate. Rezultati neće doći sami. Pa, da li se puno izdvaja za poljoprivredu? Da. Da li je to potrebno? Apsolutno da. Jer uvijek zaboravljamo da poljoprivreda ima jednu drugu funkciju, a ta je očuvanje ruralnog područja, očuvanje ruralne ekonomije, zadovoljanje nekih funkcija ekosustava koje građani ne mogu odraditi u gradovima, nego se očekuje od poljoprivrednika da to naprave. I zato mi kao solidarni, kao socijalne države u principu financiramo i poljoprivredu i poljoprivrednika kroz ta naša zajednička sredstva.
9: Dobro, ali mi govorimo o strategiji poljoprivrede već dugo, pa Svjetska banka radila strategiju, što se od onda promijenilo? Ništa.
12: Pa ništa se nije promijenilo, zato je strategija ta, kao i svaka prije nje, ostane mrtvo slovo na papiru, ne funkcioniraju povezivanja poljoprivrede, odnosno proizvodnje i prerade, ne funkcionira cijeli marketinški lanac, a velim, najosnovno je u svemu to što se mi naših strategija ne držimo, nego stalno stvaramo nove.
7: A državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak kaže kako je strategija agrara do 2030. godine zacrtana.
13: To je prije svega proizvodnja visoko kvalitetne hrane u poljoprivredu s naglaskom na stočarsku proizvodnju, odnosno proizvodnju voća i povrća. Tome prilagođavamo naše natječaje. Kako u onom EU spektru, EU dostupnih fondova, dva fonda zajedničke poljoprivredne politike, ali i što se tiče nacionalne politike, prije svega svih programa mjera, ali i vezano za programe raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, što je u ovom trenutku krucijalno vezano za povećanje i produktivnosti, orijentaciju na mlade poljoprivrednike. U tom kontekstu se i izrađuje i novi zakon o poljoprivrednom zemljištu.
9: Kada će biti u primjeni?
13: U primjeni ga očekujemo od iduće godine, dakle agenda je takva da do kraja godine pripremimo sve za prvo čitanje, a do sredine da on bude u Hrvatskom saboru raspravljan, odnosno izglasan.
9: Možemo li od generacije 60 plus kojih je dosta u poljoprivredi očekivati neke značajne napretke i usvajanje tehnoloških inovacija i sve ono što bi pratilo povećanje konkurentnosti?
13: Da, oni su dio naše poljoprivredne politike, ali nisu naglasak na kojima baziramo i povećanje konkurentnosti, modernizaciju, primjenu inovacije, primjenu pametne i precizne poljoprivrede. Dakle, oslonac u tom dijelu su nam mladi poljoprivrednici, odnosno generacijska obnova, gdje kroz set mjera težimo tome povećanju postotka mladih poljoprivrednika, iako je on nešto više od statistike koja se bilježi na razini prosjeka EU, dakle kod nas je 14%, na razini EU je 12%, ali smatramo da još to nije dovoljno, trebamo usmjeriti značajna sredstva prema mladim poljoprivrednicima, osigurati im kako investicijske mjere, investicijski ciklu dodatni, ali i potporu po hektar, odnosno potporu dohotku, odnosno određeni fond poljoprivrednog zemljišta koje planiramo kroz novi zakon usmjeriti prema mladim poljoprivrednicima, moramo osigurati kako bi oni bili uistinu pokretači nove suvremene hrvatske poljoprivrede.
9: S obzirom na katastrofalne suše i grozne rezultate proljetne kulture u cijeloj Hrvatskoj, znači li to da moramo mijenjati uopće strukturu proljetne sjetve i kukuruzi, soja i čečina repa, sve iznimno stradalo i to neće biti samo ove godine, nego se ponavlja?
13: Struktura se već mijenja lagano, dakle, bez obzira što cijene nisu popularne vezano za žitarice, ozime žitarice, pšenica, ječam i ozime kulture u dijelu, dakle, žitarica, dok kod uljarica imamo pozitivnije trendove. Poljoprivrednici se više posvećuju upravo uzgoju tijekom jeseni, sjetvi u jesen, odnosno ozimim kulturama. One polako prevladavaju u odnosu na jarine, jer jarine su daleko više izloženije tijekom ljetnih mjeseci, ma onome što nas danas pogađa, a što čega nećemo biti imuni i u idućim desetljećima. Ali, s druge strane, i navodnjavanje, koje stalno ponavljamo, je izuzetno potrebna mjera, neophodna mjera kako bi povećali svoju produktivnost i kako bi bili otporniji u tom dijelu. Nakako i oprema za preventivu u ovom dijelu, ne samo suše, već i drugih nepogoda, tuče, olojnih nevremena, ali svega onoga što izaziva, dakle, smanjenje gubitka dohotka naših poljoprivrednika. Također, tome moramo, nažalost, dodati i bolesti koje su učestale u posljednje vrijeme.
9: Što ćemo onda s kukuruzom, kojeg i tako imamo malo, ako ga budemo manje sjeli? Što ćemo s repom? Imamo zadnju šećeranu koje prijeti zatvaranje, soja, GMO, s kojom se hvalimo.
13: Pa što se tiče kukuruza, dakle, i dalje proizvodimo na razini naših potreba, određeni dio izvozimo, bez obzira i što će i ova godina i prošla je bila, dakle, nešto s nižim prinosima upravo zbog ove suše. Imamo jedan pojas na istoku koji je više podložen ovim gubitkom prinosa i prihoda, dok na zapadu u tlima koji je nešto bolje drže vodu, gdje je akumulacija vode i ta razina podzemne vode nešto više, tu naše ratarenje, dakle,
9: ima više smisla.
13: Donosi prinose, ima ne više smisla, nego daje bolje rezultate. Što se tiče soje, Dakle, i dalje ćemo podupirati non-GMO soju i potporu certificiranom sjemenu na razini svih žitarica i uljarica. Smo ovaj program također donijeli, a za soju imamo jedan dodatni program. Onaj naš izvoz i karakter, dakle, imamo je kako za naše potrebe, tako i za izvoz. U posljednjih nekoliko godina je ona stabilizirana na nekih 80.000 hektara. Bilo je godina prije dvije godine kad smo imali 100.000 hektara. Suncokret raste. Također i uljena repica je povećana proizvodnja prošle godine za 44%, dok šećerna repa, evo, bilježimo određenu porastu odnosu na prošlu godinu koja je bila rekordno niska. Prije dvije godine je to bilo na razini 10.500 hektara, prošle godine tek nešto iznad 7.000, a ove godine 7.500 hektara, znači vraća se ova proizvodnja. Mi smo dodatnim programom, odnosno postojećim programom i povećanjem iznosa za isti u 5 godina, na razini posljednje dvije godine tog programa, 26. i 27. povećali iznose kako bi osnažili dohodak naših poljoprivrednika, onih koji se bave proizvodnjom šećerne repe, ima ih oko 400 do 500 koji svake godine siju šećernu repu. Dakle, to je za najosjetljiviju skupinu do 40 hektara 720 eura po hektaru, od 40 do 100 hektara proizvodnje šećerne repe 620, a preko 100 hektara 120 eura po hektaru, što je značajno u odnosu na već osigurana proizvodno vezana plaćanja koju osiguravamo za proizvođače šećerne repe, odnosno za one potpore koje već imaju na razini osnovnih plaćanja, odnosno svega onoga što osiguravamo i drugim proizvođačima u ratarskoj kulturi.
7: No, suša je uzrokovala velike štete u poljoprivredi i u susjednim zemljama, kaže slovenska agronovinarka Tatjana Kren.
14: U Sloveniji i u Hrvatskoj imaju poljoprivrednici iste probleme. Vidjeli smo tu kod vašeg farmera u Piškoroci, imali ste znatne probleme kao i naši seljaci i stroškovi. Znate da cijene goriva, cijene repromaterijala, sve je više i više, i na drugoj strani cijene proizvoda su slabe. Kod vas je isto u Sloveniji.
7: Stanislav Božić iz Krapja u Sisačko-moslavačkoj županiji ratarstvom i stočarstvom bavi se 60 godina. Ne sjeća se, kaže, ovakve suše.
15: Proizvođač poljoprivrednih proizvoda, sve vrste žitarica, i imamo životinja, krava, svinja i to, veliko gospodarstvo. Mi poljoprivrednici tražimo bolju kvalitetu nego kvantitet. Životinje ko drži, taj mora imati kvalitetu da bi bolje napredovala i kvalitetnije bila.
7: Koliko vam je teža ova godina bila odnosno prethodna?
15: Ova godina je malo bez kiše duže vrijeme, tako da malo kuruza, ma ne kuruza i koliko toliko se izvukla, ali soja je više trpila, suncokret je tu i tamo, on voli dosta suše.
7: Može podnijeti.
15: Može podnijeti, tako. Tako da je sve u minusu, neki postotak, sad kuruza recimo 15 do 20% minusu je, soja je i više, a recimo ove žitarice, pšenica, ječam, i to je bilo zadovoljavajuće.
7: One su u minusu sa cijenom.
15: Da, sa cijenom je i kuruza u minusu već godinama, dok se nama plati jedna tona kuruza 160 eura, a ulaganje su velika, gnojivo, sredstvo, zaštita za korove su skupi, tako da matematike neke velike nema, ali ako držiš životinje, moraš proizvesti. Višak prodam odmah iz kombanja, imam sušaru, spremim koliko mi treba i drugo sve odvezem odmah na otkup. Tako da, evo, sve u svemu, daj Bože boljeg vremena i bolje, ali ne može, uvjeti su prirode takvi kakvi jesu. Imamo vrhunske strojeve, ali ne sačinjava stroj ako prirode nema, je li tako?
7: Puno utakmica u nogama, puno ste nepogoda prošli, ove nove sve su pogubnije za poljoprivredu, ali opstali ste unatoč teškim vremenima.
15: Da, evo, ja sam na poljoprivredi
7: cijeli život.
15: Pa da, ali 20 sam bio kad sam počeo, znači 60 godina se s time bavim, ali ovaka sušna godina baš nije ni jedna bila baš ovako, da je bez kiše toliko razdoblje, ali nije tako lošo, baš nije leda bilo, pa je nešto ostalo. Imam unuka, 32 godine. On preuzima, u stvari, ja imam OPG i on ima OPG. Obo dva imamo OPG. Zajedno radimo, imamo strojeve, održavamo, obrađujemo neđe oko 300 jutara zemlje. Da, i to svoje vlastite zemlje imamo. Tako da i plodorod radimo i sve da bi ukvasili domaćim stajskim džubrom. Imamo 100 krava u objektu. Recimo sad su na ispaši na našem polju, a u zimi dolaze na išaranu i prizimljavanju u objekat, tako da nam onda naprave i one stanjaka, a i trošimo dosta i umjetnog gnojiva, trošimo 15 u reju, kan, i tako bio sam sa 70 hektara u ekološkoj i tu su mi uvjeti nisu pasali, nisam smio raniti s kuruzom životinje koje to su bilo u ekološkoj, a ne mogu ko će to bez zaštite obraditi, tako da sam ispisao 70 hektara iz ekološke proizvodnje.
7: Na istoku Hrvatske prinosi su prepolovljeni. Možemo li kukuruz i soju zamijeniti nekim kulturama otpornijima na sušu? Evo što predlaže profesor s Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Bojan Stipešević.
16: Mi smo prešli iz kontinentalne klime u neki tip mediteranske klime. Nažalost, u tom tipu mediteranske klime ljetni usjevi ne uspijevaju baš kako treba, a oni koji uspijevaju, u Slavoniji do sad nismo imali prilike gajiti. Stoga, evo, već zadnju godinu dana i prethodnu godinu smo počeli sa istraživanjem slanutka kao takvog, dakle leguminoza koja je a pari soji i ponaša se puno bolje ovim uvjetima, tako da je to kultura koju bi trebalo malo više gledati u buduće, koja može biti ljetna kultura u smislu jari kultura naše Slavonije, jel da? Međutim, nije prepoznata jer eto, brže dolaze promjene klime nego što dolaze do promjena do prehrambenih običaja. E sad, koliko brzo možemo preći na tu novu kulturu i soju je trebalo 30 godina reklame da bi napokon počeli jesti i piti soju malo više, jel da? Međutim, kažem, ljudima u Mediteranu slanutak je itekako dobro poznat i slanutak je poznat čak i našim gastarbajterima iz Nepala, Pakistana, Indije.
17: Kojih je sve više ovdje?
16: 40 do 50 tisuća ljudi na dnevnoj bazi živi s nama, a isto jedu sasvim totalno drugu hranu nego što jedemo mi. Što zbog vjere, što zbog običaja, jel da? Dakle, slanutak je nešto što možemo gajiti u našim krajevima i jedna je od kultura gdje ja vidim mogućnost da iskoristimo zatopljenje s manjkom vode, jer ta kultura u takvim uvjetima raste u Mediteranu već zadnjih 5-6 stoljeća, ako ne više. S druge strane, evo, vidjeli smo jako lijepo na nekim pokusima da je sirak jara kultura koja jako dobro podnosi ove vremenske uvjete u odnosu na kukuruz. Gledali smo neke pokuse kod nas na pokušalištu u Osijeku. Sirak je zelen, kukuruz više nije. Istina Bog, sirak svinje još ne jedu, istina Bog samo zato što ih nismo pristali da ga jedu. Dakle, kukuruz sve manje i manje uspjeva u našim krajima bez nekog ozbiljnog navodnjavanja, a sirak je inače subsaharska kultura koja u svom tkivu zna vezati vodu što kukuruz ne zna. Dakle, to je već prednost 1-0 za sirak odnosno na kukuruz. Samo pitanje kad ćemo napokon dostići prinose koje je kukuruz nekad imao 13-14 tona sa sirkom, ali ozbiljna genetika poznaje te prinose u sirku uz navodnjavanje, on može doći bez problema i do 14-15 tona. Kukuruzu su u pitanju ove visoke temperature više nego voda sredno na vrijeme, sirak je to zna prevladati. I sad kao treću kulturu koju bi ja izdvojio, koja će se držati na našim krajima još dosta dugo, je suncokret. Ali to isto pitanje izbora kultivara, ne ići preoptimistično na preduge vegetacije, nego poruvat birat što ranije vegetativne grupe, da on dođe kad kiša prođe. Da već možemo recimo sredinom ili krajem srpnja njega žeti. Iako smo se mi obezobrazili, pa čekamo suncokret do 15. 10. ima vremena. Međutim, ovo zatopljenje koje se ponavlja sve češće i češće, i kako je kolega Vakula rekao, ovo je najhladnija godina do kraja stoljeća. Bojim se da je čovjek jako u pravu. Moramo se prilagoditi i čak i sa suncokretom na tu neminovnost što ranijeg uzgoja kultura prije što zasuše. I tu su nam isto uzor mediteranske zemlje, Italija, Francuska, Španjolska, koje imaju već te plodorede kojima mi moramo težiti u Slavoniji i Baranji, iako smo daleko od mora, definitivno.
17: Koliko smo se mi u stanju prilagoditi i prebaciti na neke nove kulture, jer evo čujemo kako će kukuruza, po svemu sudeći će biti sve manje.
16: Napravio se jednu ad hoc anketu. Svi mlađi od 30 godina znaju što je humus, a ne znaju što je ajvar. Svi stari od 30 godina znaju što je ajvar, za humus nisu ni čuli. Eto, toliko o prehrambenim navikama, dakle, mladi ljudi znaju za te neke stvari koje dolaze već odavno im je na meniju, dok mi stari imamo eto tendenciju i dalje upotrebe kukuruza i kukuruznih prerađevina poput svinjetine, jel da, u našem meniju, što je eto nešto što će doći samo od sebe smjena generacija.
17: Je li slanutak otprilike u agrotehnici sličan kukuruzu, što trebamo mijenjati?
16: Pa rečemo da je sličan soji, 1:1, samo što bolje podnosi kasne mrazeve i bolje podnosi visoke temperature u odnosu na soju. I ove godine on je napunio sve što treba, zrno je kako treba, sve, za razliku soje koja ne izgleda više okrugog zrna, više kao dugme. Lijepi, divni promjer kruga od 3 do 5 mm koji bi trebao biti kuglica, kad ju okreneš za 90 stupnja vidiš da to stvari dugme, a ne više kuglica. Dakle, od te soje isto sve manje i manje se možemo nadati, jer ovaj visoki temperatur je ostavak vode, ona puno slabije podnosi od tog skromnog slanutka.
7: No, unatoč suši koja je opustošila slavonska polja, agronovinari, ali i farmeri imaju samo riječi hvale za ono što su vidjeli u Hrvatskoj.
18: I'm a farmer. I have a farm in Canada.
19: Ja sam farmer, imam farmu u Kanadi. Bilo je nevjerojatno vidjeti sva ta mjesta oko Osijeka. Osjećao sam se kao u Kanadi. Velika, prekrasna polja, zalazak sunca i kombajn u berbi kukuruza. Bilo je čudesno.
18: Osijek in the evening, the sunset and the dust from the combines harvesting corn. It was wonderful.
7: Kakva doista i može biti hrvatska poljoprivreda, no vremena za rješavanje nagomilanih problema sve je manje.

0: Емисија за село и полјопривреду.
1: Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede David Vlajčić proteklih je dana obišao nekoliko velikih gospodarskih pogona u zemlji. U Delnicama je svečano otvorio novu fotonaponsku elektranu u tvornici drvnih peleta RST Pelet vrijednu 2 milijuna i 100 tisuća eura. Ova solarna elektrana snage preko 1 megavata opskrbljivaće pogon koji zapošljava 50 radnika i većinu svojih proizvoda izvozi u Italiju. Dan kasnije Vlajčić je u Đurđevcu otvorio suvremeni logističko-distributivni centar za voće i povrće tvrtke LDC Agro, vrijedan više od 40 milijuna eura. Riječ je o trećem od ukupno 5 planiranih regionalnih centara u Hrvatskoj, sufinanciranih europskim novcem iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Ovaj golemi pogon prostire se na gotovo 20 tisuća četvornih metara, opremljen je naprednom tehnologijom te može dnevno primiti čak 1000 tona robe s polja kako bi domaćim proizvođačima osigurao lakši plasman na tržište. Velike investicije nastavljaju se i u privatnom prehrambenom sektoru. Tvrtka Zvijezda svečano je u Zagrebu obilježila 110 godina poslovanja te najavila nastavak velikih ulaganja u modernizaciju i digitalizaciju. Jedan od najpoznatijih domaćih prehrambenih brendova od ove godine posluje u sastavu Žito grupe s kojom otvara novo razvojno poglavlje. Kompanija danas ostvaruje 150 milijuna eura prihoda godišnje i zapošljava više od 400 radnika. A unutar iste grupacije u tvornici ulja Čepin u rad je puštena nova solarna elektrana s naprednim baterijskim sustavom vrijedna gotovo 4 milijuna eura. I to je novac iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Nova elektrana će uz postojeću pokrivati više od 60% ukupne potrošnje struje ove tvornice, a to će zasigurno donijeti velike uštede i smanjiti utjecaj proizvodnje na okoliš. A u korak s modernizacijom ide naravno i Hrvatski sjever. Varaždinska prehrambena tvrtka Koka svečano je predstavila novu tehnološki najnapredniju valionicu peradi u ovom dijelu Europe vrijednu 20 milijuna eura. Pogon se prostire na 7000 četvornih metara, a zahvaljujući pametnoj računalnoj tehnologiji imat će godišnji kapacitet od čak 45 milijuna jednodnevnih pilića. Iz uprave ističu kako ova investicija jamči potpunu samodostatnost i sigurnost domaće proizvodnje u uvjetima tržišnih kriza i to u godini kada tvrtka slavi 65. obljetnicu poslovanja. Investicijski ciklus u poljoprivredi zaokružuju lijepe vijesti iz Bjelovara. Ovogodišnji jesenski međunarodni bjelovarski sajam zabilježio je rekordan rast poslovanja s ostvarenih 145 tisuća eura prihoda od ulaznica te 57 izlagača više nego lani. Uz uvođenje internetske prodaje sajam je privukao 6000 posjetitelja više, a okosnica manifestacije bila je državna stočarska izložba u Gudovcu. Ključna vijest s otvorenja je objava ministra Vlajčića da je vlada za iduću godinu osigurala 10 milijuna eura za prvu fazu cjelovite obnove sajamskog prostora. Govorio sam na početku emisije o proglašenim prirodnim nepogodama na hrvatskom sjeveru i istoku. Proglašena je ona i za omiško područje zbog tamošnjeg požara, a isto vrijedi i za Brač. U Lici nije službeno proglašeno izvanredno ekološko stanje, niti ekološka katastrofa, ali je li daleko od toga, prosudite sami. I Lika, i Brač, i Omiš zajednički nazivnik imaju između ostaloga onaj da je to krško područje. A ovogodišnji rujan prvi je otkako se obilježava Međunarodni dan krša i špilja koji je UNESCO na prijedlog Slovenije proglasio lani. Na Zadarskom sveučilištu obilježen je konferencijom na kojoj su neke od tema itekako aktualne. Od očuvanja krških spremnika pitke vode do posljedica velikih šumskih požara u priobalju. Komentirao se i utjecaj opasnog otpada na lički krš. Vladimir Šetka.
2: Međunarodni dan krša i špilja proglašen je kako bi se osvijestila javnost o važnosti krša i njegovu očuvanju, kaže profesor dr. Neven Bočić s geografskog odsjeka Zagrebačkog PMF-a. Ta tema posebno dolazi do izražaja nakon aktualnih zbivanja oko odlaganja opasnog otpada u Gospiću i Benkovcu. Sve to na kraju prosjeđivanjem može dospjeti u podzemne spremnike pitke vode.
3: Najveći problem što takva onečišćenja je teško uopće pratiti i sanirati, jer se naravno nalaze pod zemljom, a tokovi vode u podzemlju nisu nam tako jasni. Znači, oni se mogu istražiti, postoje metode, ali na ovako nam prvu na nisu očiti kao na površini.
2: A gotovo 50% Hrvatske prekriveno je krškim reljefom koji je nastao u topinim stijenama.
3: I kroz geološko vrijeme su se one jako proširile i to su nastali veliki podzemni vodonosnici i provodnici, dakle to su kanali kojima voda teče podzemno, zato ih nemamo na površini kao nekih rijeka.
2: No, nisu ugroženi samo vodonosnici, nego i tlo nakon velikih šumskih požara, poput posljednjih u Omišu i na Braču. Docent dr. Fran Domazetović sa Zadarskog sveučilišta sa svojim se timom bavio modeliranjem erozije tla u krškom području Bijakova nakon velikog požara 2024.
4: Ono što smo već utvrdili je zapravo da požari, pogotovo tako intenzivni požari, zapravo uzrokuju vrlo veliku intenzitet erozije tla, dakle tlo koje je već siromašno na tim prostorima se nažalost gubi, erodira, završava zapravo u Jadranskom moru, a ako dođe do nekakvih intenzivnih oborina nakon požara, tad može doći do aktivacije odrona, što smo vidjeli zapravo na Biokovu, zatrpano je dosta cesta bilo, ili čak do pojave bujica koje onda mogu zapravo stvoriti vrlo veliku štetu.
2: Osim toga, dr. Domazetović ističe važnost obnove vegetacije, zbog čega proučavaju hoće li se vratiti autohtone vrste ili će se pojaviti invazivne poput pajasena i bagrema.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Sve više zemalja ima problema s invazivnim vrstama, jedna od njih je i Poljska, ali tamo ovom prilikom idemo zbog drugog razloga. Naime, poljski kemijski div grupa Azoti odustaje od uvoza i planira pokrenuti sve svoje domaće pogone za proizvodnju amonijaka i gnojiva. Izvršni direktor Marcin Celejpski istaknuo je da je domaća proizvodnja postala strateški ključna za sigurnost opskrbe hranom u Europi, ponajviše zbog novih carina Europske unije i ekoloških nameta koji su smanjili konkurentnost stranih proizvođača. S druge strane, dugotrajna ljetna suša i visoke temperature drastično su smanjile ovogodišnji urod krumpira u sjeverozapadnoj Europi, pokazuje analiza Europskog konzorcija inovativnih sveučilišta. Urod u Njemačkoj, Francuskoj, Belgiji i Nizozemskoj mogao bi biti manji za čak 3 milijuna tona od petogodišnjeg prosjeka. Zbog velikog manjka na tržištu, cijene krumpira u Europi gotovo su se udvostručile u odnosu na prošlu godinu, a stručnjaci upozoravaju da pravi razmjeri šteta postaju vidljivi tek sada. Loše vremenske prilike stvaraju probleme i na globalnoj razini. Proizvodnja riže u Indiji smanjit će se prvi put u posljednjih 10 godina i to za oko 10 milijuna tona zbog izrazitog manjka monsunskih oborina. Riječ je o padu od gotovo 6,5% u odnosu na prošlogodišnji rekord, a to je izravna posljedica suše koja je pogodila ključne južne i istočne regije. Zbog slabijeg uroda domaće izvozne cijene riže već su dosegnule najviše razine u posljednjih godinu dana, ali zahvaljujući golemoj količini državnih zaliha iz prethodnih godina, Indija kao najveći svjetski izvoznik vjerojatno neće morati uvoditi radikalna ograničenja na globalnom tržištu. Eto, zavrtili smo malu zemaljsku kuglu, sad ćemo isto to učiniti s onom glazbenom, a poslije pjesme čućete vijesti, potom se vraćamo emisiji za selo i poljoprivredu.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kosti, glava, pera. Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva

0: pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa, i za 11 pogođenih, ali i za 11 promašenih brojeva. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: HR mreža. Oglasi.

Moskovska regija tijekom noći bila je meta masovnog napada bespilotnim letjelicama. Prema tvrdnjama tamošnjih vlasti poginule su najmanje 2 osobe, a 6 je ozlijeđeno. Guverner regije Andrej Vorobjov objavio je da je ruska protuzračna obrana srušila gotovo 250 dronova u 17 okruga. U plamenu je i Moskovska rafinerija nafte, jedan od ključnih pogona za opskrbu ruske prijestolnice gorivom. Rafinerija je oko 15 km udaljena od

0: Kremlja i u vlasništvu je Gazpromnjefta. Dvije od četiriju moskovskih zračnih luka privremeno su zatvorene. Sve se to događa posljednjega dana ruskih parlamentarnih izbora koji bi očekivano trebali završiti pobjedom stranke Vladimira Putina. Ishod glasovanja gotovo je siguran s obzirom na to da tamošnje vlasti strogo suzbijaju svako izražavanje nezadovoljstva. Prvi su to izbori od početka invazije na Ukrajinu 2022. Unatoč očekivanoj pobjedi Putinove stranke, analitičari će pratiti odaziv birača kako bi ispitali raspoloženje Rusa koji se suočavaju sa zapadnim gospodarskim sankcijama, redovitim ukrajinskim napadima, nestašicom goriva i ograničenjima u funkcioniranju interneta u nekoliko regija. A točno dva tjedna nakon povijesnog uspjeha desničarske stranke AFD u Saskoj Anhaltu, lokalni izbori održavaju se u Berlinu i Mecklenburgu u Zapadnom Pomorju. U objema pokrajinama ankete predviđaju tjesan poraz AFD-a. Birališta su otvorena u 8 sati. Neslužbeni rezultati bit će poznati večeras. SPD-ova premijerka Manuela Schwesig i supredsjednik AFD-a Tino Krupala.
1: AFD je opasna stranka za našu zemlju. Ne podupire ni gospodarske izglede o kojima sam govorila, ni rasterećenje obitelji, ni socijalnu sigurnost. A najgore je to što iskorištava strahove i brige, raspiruje ih, a ne rješava.
2: Moramo i želimo i u buduće održavati dobre odnose s Rusijom, a upravo ovdje plinovodi i Sjeverni tok izlaze na obalu. Želimo ih ponovno spojiti na mrežu, a SPD to spriječava.
0: Zbog nedavnog femicida u Slatini, ženska mreža Hrvatske za sutra je najavila prosvjede diljem zemlje. Okupit će se pod sloganom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku". Riječ je naime o reakciji na izjavu ministra obitelji i socijalne politike Alena Ružića da je žrtva prije ubojstva povukla zaštitne mjere, što prema njegovim riječima daje specifično svjetlo slučaju. Dok udruge optužuju ministra da krivnju prebacuje na žrtvu, Ružić takve tvrdnje odlučno odbacuje.
3: Ja sam tada rekao, po mojim sadašnjim saznanjima, nemam podataka, ne mogu reći da je bilo, dakle sad sebe parafraziram, propusta, a vi mi cijelo vrijeme pokušavate nametnuti da sam ja tvrdio za cijeli sustav, ne samo socijalne skrbi, nego sve ostale sustave, da nije bilo propusta i da sam pokušao svaliti krivnju na žrtvu, što apsolutno ne stoji.
0: Osijek i Aljmaš ovoga su vikenda domaćini petog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji. Otvorenje i bogat program održani su u Osijeku, a kruna je susreta današnje svečano euharistijsko slavlje u Aljmašu. Ovogodišnji je pastoralni ciklus posvećen brizi crkve za obitelji osoba s invaliditetom. Domaćin, đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić, istaknuo je kako bi volio da kao poruka susreta odjekne
4: da su osobe s invaliditetom jednako vrijedne, imaju isto dostojanstvo, iste ljudske potrebe kao i svi mi ostali i da smo mi pozvani ne samo skrbiti o njima, nego razmišljati što ćemo zajedno s njima činiti i raditi, kako ćemo ih integrirati u naše zajednice.
0: Misno slavlje iz Aljmaša od 10 sati prenosit ćemo u našemu programu. Iduće su vijesti u podne.
5: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano i vrlo toplo. Vjetar slab, na Jadranu umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.

0: emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Filip Matijević.
1: Dobar dan u drugom dijelu emisije za selo. Braču i tamošnjem požaru te šteti koju je ostavio za sobom posvetit ćemo i nekoliko minuta drugog dijela današnje emisije. Stradale su masline, vinogradi, voćnjaci, vrtovi, a nema više ni paše za životinje. S Elizabetom Lekšić iz Porhume, blizu Milne, razgovarao je suradnik s Brača Ivica Radić.
2: Požar na Braču, koji će se po svojoj silini i trajanju dugo pamtiti i prepričavati, pričinio je i velike materijalne štete koje će se tek zbrajati. Vatrena stihija progutala je maslinike i vinograde, voćnjake i vrtove. Mi se nalazimo u naselju Podhume na domak Milne, a naša sugovornica je Elizabeta Lekšić. Evo, kažite nam, vama su u požaru stradali maslinici, dio ovaca, dok ste konje uspjeli spasiti. Ajmo najprije nekoliko riječi o maslinicima.
3: Dobar dan, pozdravljam sve slušatelje. Što se tiče maslinika, maslinici su od 450, okolo 450 maslina, izgorilo je sigurno pola. Tu možemo staviti i pašu za ovce koja je kompletno izgorila. Imamo stad ovaca koje se pola vratilo, a pola još nismo našli, još ćemo danima zbrajati štete. Međutim, pravi problem tek sada počinje, zato što izgorila je kompletna paša, sve je spaljeno. Sada treba kupovati travu da bi se te ovce barem održale na životu i konji, jer u prirodi nema više ničega, sve je spaljeno.
2: Evo, rekao ste mi malo prije u razgovoru da ste već potrošili 1000 eura da bi naručili travu koja će stići s kopna kako bi mogli nahraniti i ovce i konje, jer sada je paše praktički nestalo.
3: Da, naručili smo odmah, to je prva pomoć, znači 10 ovih velikih bala, da, ali to je rješenje za par dana. To će konji i ovce pojesti za par dana, a treba do drugog mjeseca izdržati sa svim tim životinjama na spaljenoj zemlji bez igdičega.
2: Kažete, imate li saznanja koliko vam je ovaca u požaru izgorilo?
3: Pa slušajte, pola je se vratilo, a drugu polovicu to ćemo danima sada već skupljati, jer to se razbježalo na sve strane ispred vatre i sad ne može se govoriti točno o broju, zato što ni mi sami ne znamo koliki je broj i koliko će se vratiti.
2: Vaš sin bio je u obilasku.
3: Da, bio je u obilasku i našao je na spaljenu srušenu ogradu par ovaca koje su izgorile, a sad dalje vidit ćemo, znači sljedeće dane ćemo morati zbrati štete, tek onda ćemo znati točan broj i štetu.
2: Međutim, ono što je u toj nesreći svakako dobro, uspjeli ste spasiti konje.
3: Da, konji su se spasili, vratili su se kući nakon dva dana, ali su polu izgoreni, ajmo reći, grive su im izgorene, opečeni su po nogama, ali to su ozljede koje ćemo mi sami sanirati jer nisu toliko duboke, pa vjerujem da već sada su puno bolje nego što su bili kad su se vratili.
2: A kažite za naše slušatelje, koliko vi imate ukupno konja?
3: Pa imamo 3 ponija i 6 velikih konja skupa sa malim ždrebadi koje su se, jedan ima 2 mjeseca, jedan ima 4 mjeseca i jedna kobilica 9 mjeseci. Znači 2 velike kobile, 3 ždreba i jedan konj.
2: Eto, uglavnom sve ste to uspjeli spasiti i vi ste im pružili, kao što bi ono rekli, i prvu pomoć.
3: Pa da, kad su se vratili, onda smo im malo te rane poprskali sa sprejem za opekline, ali nije to toliko duboko da bi trebalo sada nešto intervenirati. Više su životinje prestravljene od svega toga i uznemirene nego što su baš puno ozlijeđene.
2: Evo, vi ovdje imate i svoju konobu, nju ste uspjeli spasiti, zahvaljujući jasno vatrogascima, a puno toga oko nje je izgorjelo.
3: Da, vatrogasci su 3 dana neumorno, znači, dežurali i gasili okolo sela da se ne bi samo selo zapalilo i sve kuće okolo. Imali smo situaciju gdje su morali intervenirati na crkvi jer je požar došao do same crkve, ali eto, uspjeli su sve spasiti i ovim putem im puno zahvaljujem na svemu.
2: A što se tiče konobe, sezona završena?
3: A što se tiče konobe, sezona je završena zato što trebalo je trajati još barem mjesec dana, ali po saznanjima iz turističke zajednice preko 680 gostiju je otišlo iz Milne i ne vjerujem već da će se to nešto i poboljšati. Možda tu i tamo koji gost zalutali, ali što se tiče konobe i posla u konobi, ja mislim da je završeno.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: U Motovunu su ubrani prvi grozdovi terana iz klonskog nasada, važnog projekta za očuvanje izvorne istarske sorte. Sadni materijal prikupljan je diljem Istre u stoljetnim vinogradima, a odabrani su najbolji trsovi, zdravstveno kontrolirani i negativni na viruse. Projekt vodi Porečki institut za poljoprivredu i turizam uz suradnju udruge Vinistra, koja želi svojim vinogradarima i vinarima osigurati bezvirusne lozne cijepove izvornog terana. Cilj je sačuvati genetsku raznolikost istarskih sorti, ali i osigurati teranu budućnost u novim vinogradima. Prvu berbu u klonskom nasaru terana pratila je kolegica Klara Dujmović.
2: Posljednjih godina stari vinogradi sorte Teran, koje uglavnom održava starija generacija malih vinogradara, potpuno nestaju. Novi nasadi često se podižu sadnim materijalom iz uvoza, čime se gubi dio izvorne genetske raznolikosti sorte nastale stoljetnom prilagodbom lokalnim uvjetima. Upravo je to bio razlog da se prije 4 godine u okolici Motovuna podigne nasad klonske selekcije terana s ciljem očuvanja identiteta izvornog istarskog terana. Znanstvenici sa Instituta za poljoprivredu iz Poreča ovih su dana ubrali prvi urod u tom nasadu. Mija Radović.
3: Sad beremo tu klon 98, tako je numeriran kako je bio uzgajan. I sad za uzorkovanje gledamo da je grozd veliki, dovoljno veliki, da ima dovoljno bobica koje su kompletne, znači da nema narušen, da nisu dehidrirane, oštećene ili tako, što manje oštećenja. To nam je potrebno da skupimo dovoljno uzoraka koji idu onda u laboratorij na analizu.
2: Prvi su se grozdovi ubrali pažljivo vodeći računa da se svaki klon terana odvoji. On će se zatim i posebno vinificirati, objašnjava voditelj projekta doktor znanosti Marijan Bubola s Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč.
4: Ovo je tek prva berba, godina je bila dosta sušna, što za mlade trsove nije baš idealno. Međutim, krećemo već sada sa praćenjem tih klonskih kandidata, sa određivanjem njihovih karakteristika, što proizvodnih karakteristika u vinogradu, kao što su prinos, veličina grozda, veličina bobice, zbijenost, obojenost i tako dalje. Uzimamo uzorke za analizu grožđa. Grožđe beremo u svrhu vinifikacije. Vinificiramo na malo da od svakog klonskog kandidata dobijemo svoje vino i kasnije ćemo moći obaviti i fizikalno-kemijsku analizu vina, ali i senzornu ocjenu vina, koji je isto vrlo važan pokazatelj potencijala kvalitete pojedinog klona. Ali ne samo potencijala kvalitete, nego i prikladnosti klona za određenu tipologiju vina, jer vrlo vjerojatno neki klonovi će biti prikladni za strukturirana i odležena vina, drugi će biti prikladni za mlada vina ili za roze vina, a cilj nam je kroz tu selekciju zapravo dobiti tu raznolikost terana koja postoji u Istri, jer još je Petar Stanković prije više od 200 godina, kad je opisivao teran, konkretno je opisao 4 tipa terana, onaj sa velikom bobicom, sa srednjom bobicom, sa malom bobicom i sa vrlo sitnom bobicom. To zapravo odražava ono što u starim vinogradima već stoljećima postoji. To mi želimo sačuvati i od tih različitih tipologija samog terana, odnosno biotipova terana, razmnožiti buduće trsove, odnosno cijepove za sadnju novih vinograda za različite tipologije vina.
2: Klonski je nasad zasađen prije 4 godine. Znanstvenici su obišli 20 vinograda diljem Istre, neke stare i 100 godina, te su iz njih uzeli cijepove od kojih je dobiven sadni materijal. Riječ je o vinogradima, ističe voditelj projekta Marijan Bubola, posađenima između 1903. i 1975. godine, što odgovara razdoblju prije početka uvoza sadnog materijala iz inozemstva.
4: Projekt selekcije terana ima za cilj sačuvati izvorni istarski teran koji se u Istri uzgajao već stoljećima. Naime, u zadnjih 30 godina dosta sadnog materijala dolazi iz inozemstva. To je i dalje sorta teran, međutim to je sadni materijal koji je selekcioniran u drugim regijama. Dok cilj ovog projekta je očuvati ono što je stoljećima već tu postojalo, budući da je teran vrlo stara sorta. Spominje se još i u 17. stoljeću, prvi zapisi su još u 13. stoljeću. 1824. kanonik Petar Stanković ga je čak i detaljno opisao na području Barbana. I u 19. stoljeću je teran bio zastupljen na gotovo 90% vinogradarskih površina u Istri, kad je vinograda bilo znatno više nego danas. Tako da teran ima jako bogatu povijest. I cilj ovog projekta je očuvati ono što se u starim vinogradima i dalje nalazi, a to su vinogradi koji imaju preko 90, neki i preko 100 godina, gdje smo izvršili selekciju najboljih trsova. Od tih najboljih kandidata njih smo uzeli uzorke, testirali na viruse. I samo trsovi koji ne pokazuju simptome virusa i koji su na laboratorijskom ispitivanju bili negativni na viruse, oni su razmnoženi i posađeni u ovom matičnom nasadu.
2: Sadni je materijal uzet iz obiteljskog vinograda Marka Fakina u Brkaču pokraj Motovuna. Nasad je to star više od pola stoljeća. Marko se odmah uključio u projekt.
5: Nisam dvojio ni sekunde. Odmah smo pristali zato jer mislim da je to veće od jednog vinara i veće od jednog vinograda. Dakle, to je jedan projekt koji će sigurno u budućnosti služiti svim istarskim vinogradarima i koji će nam, ja se nadam, donijeti onaj stari teran koji smo nekad imali. To je po meni stvar cjelokupnog istarskog vinarstva i radi se o budućnosti terana. Znači, ovo što danas radimo, mi u biti gledamo u budućnost i razmišljamo o nečemu što će se desiti za 20-30 godina. Znači, gledamo neke stvari koje će služiti budućim generacijama, ali vratit ćemo onaj naš stari teran koji smo nekad imali. To je cilj ovog projekta. Znači da u biti nemamo taj sadni materijal koji je došao nakon 75. koji se masovno sadio, koji je možda samo sa jednog područja razmnožen, nego ćemo imati iz cijele Istre najbolje klonove, imat ćemo zdrav sadni materijal i moćemo reći da je to taj naš pravi istarski teran koji se sadio od davnina tu po Istri.
2: Projekt koji vodi Institut za poljoprivredu i turizam iz Poreča na inicijativu Udruge Vinistra nije zamišljen samo kao istraživanje. Cilj je, ističe voditelj projekta Marijan Bubola, izdvojiti najbolje klonske kandidate, službeno registrirati nekoliko klonova i od njih proizvesti certificiran sadni materijal.
4: U ovoj godini dobivamo prve rezultate. Ova praćenja ćemo provoditi 3-5 godina. Kad nam se za neke klonove ponovi kroz više godina da imaju visoku kvalitetu i da je neki ujednačeni stil kroz godine po pitanju sastava grožđa, vina i senzorne kvalitete, onda ćemo sa sigurnošću moći reći koji su klonovi najprikladniji za pojedini stil vina. I kroz nekih 5-6 godina možemo očekivati i prvu sadnju takvih klonova u komercijalnim nasadima. Inače, pupovi za sadnju se mogu uzimati već čak i ove zime. Ovaj nasad je umatičen, odnosno službeno je prijavljen kao certificirani matični nasad. Jedino što sad u ovoj fazi još uvijek ne možemo sa sigurnošću reći kakvi će biti potomstvo svakog tog klonskog kandidata, jer to praćenje mora biti višegodišnje, ali recimo za nekog proizvođača koji želi, na primjer u vinogradu, imati malo veću raznolikost terana gdje mu nije svaki trs isti, nego se oni malo i genetski razlikuju i po svojim karakteristikama razlikuju, već od ove zime može početi sa prikupljanjem pupova za razmnožavanje.
2: Da je ovaj nasad od iznimne važnosti za budućnost istarskog vinarstva potvrđuje Luka Rossi, predsjednik Vinistre Udruženja vinara.
6: Kada se razgovara o vinskim sortama, ima dvije glavne sorte, dva svoja glavna identiteta. Kada pričamo o bijelim sortama, to je Malvazija Istarska, već jako dobro znana, a kad pričamo o crnim sortama, to je naravno naš istarski teran. I važnost tog projekta proizlazi iz potrebe, jer su kroz godine, kroz rasadnike se polako izmijenile jednostavno klonovi terana i ono što danas možemo kupiti, što se nudi na tržištu kao klon terana, nije ono identično što stvarno istarski teran je nekoć i bio. Tako da svrha ovog vinograda je da pronađemo ponovo klonove stare istarskog terana i da ovdje u ovom vinogradu smo pronašli 32 različita klona i da od tih 32 izaberemo 1-2 najbolja klona kako bismo mogli revitalizirati stari klon terana i osigurati budućnost teranu kakvu teran i zaslužuje. Jer ako se prisjećamo, u knjigama piše da je teran u stvari bio vodeća vinska sorta u istarskim vinogradima. To kroz vrijeme se promijenilo Malvaziju, ali definitivno teran je uvijek kroz povijest nosio veliku važnost za Istru.
2: Projekt će se provoditi do 2034. godine, a cilj mu je proizvođačima osigurati dostupnog izvornog istarskog gen fonda sorte teran, spriječiti njegov nestanak te ga sačuvati za buduće generacije.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Neću otkriti ništa novo ako kažemo da je poljoprivreda posao koji traži puno rada, vremena i strpljenja, a s druge strane sve je teže predvidjeti što će na kraju donijeti jedna godina. Visoke temperature, suša, promjene vremenskih uvjeta, sve se to osjeća i u maslinicima i u vinogradima, pa su poljoprivrednici primorani prilagođavati se, ranije brati ili tražiti nove načine kako sačuvati ono što su cijele godine stvarali. Ipak, unatoč svemu, ima ljudi koji od zemlje ne odustaju. U Ravnim Kotarima, u Zemuniku Donjem, upoznali smo upravo takve. One koji svoje masline, vinograde i druge poljoprivredne poslove ne gledaju samo kroz zaradu, nego kao način života. S njima je razgovarala Marina Vuka.
2: Maslina traži slugu, a daje kralja. Stara je izreka koja možda najbolje opisuje koliko je rada, vremena i ljubavi potrebno za ono što na kraju dobijemo iz masline. Upravo je ljubav ono što već godinama pokreće Šimu Pinčića s obiteljsko-poljoprivrednog gospodarstva Pinčić iz Zemunika Donjeg, jer od maslina, kaže, i nema neke velike materijalne koristi. Osim maslina, Šime je svoju ljubav prema zemlji usmjerio i na druge poljoprivredne radosti. Nakon godina i godina rada, skupilo se tu puno iskustva, ali i priča i anegdota koje je rado podijelio s nama. Čime se sve bavite?
3: Najviše maslinama.
2: Osim maslina imate i vina i smokve.
3: Vina, smokava i sušim samo za sebe. Ne prodajem smokve, samo ulje što prodamo, ono drugo samo za sebe. Sve imamo, i kukuruza za sebe, i pomidor, i čadrun, i mrkve, i nema sve kupusa. Sad imam dva reda za kiseljenje, jedan red onaj što ona starinska vrsta, znate, ona rudica. Ovo je naš domaći.
2: Imate i vjetnamsko pras.
3: To je od unuke dar rođendanski.
2: A recite mi, što se tiče maslina, evo, kakva je situacija u vašim maslinicima? Znamo svi koliko je ljeto bilo izazovno, sušno, visoke temperature. Kakve je to posljedice ostavilo?
3: Ostavilo je velike posljedice. Ostala je puno sitna, pogotovo gdje je puno rodila. To je onda još gore. I sad je nešto ova kiša obratila, ali je bilo pogotovo ovdje u ovoj crvenoj zemlji, ispod kuća, onda vam je ona lećina, ona vam je osjetljiva na sušu. Iako je kod mene navrnuta na orkulu, onda bolje izdrži sušu. Ako je direktno posađena, ona onda je, moraš, ona traži vodu, ona traži rad, moje su sve urađene, ali opet i nisam uspio. Jesam koliko sam mogao, jer kod mene je urađeno, tu nema jedne travke u njima. Iako je crvena zemlja, to ne prizna košenje. To za mene nije rad.
2: A koje još sorte imate osim lećina?
3: Ima pendolino, koratina, levantinka, orkula, ima ni krvavice, ima jednu starinsku sa naša, ali niko ne zna koja je ime. Slična je lećinu, ja nađem jednoga dida prije 5-6 godina, umra, ima 4 godine. Hajde ti, kranja, s menom Nikola, da vidiš koja je ovo maslina. Nema je kaj nigdi u polju. Ja sam to naša negdje zarasla u redni, znaš, ono, u živci. Vidim je ona lipo rodila, niko je ne gleda. Ja to očistim i izvadim 4 komada, znaš, one, iz zemlje i posadim. To je izašlo ko ludo i rađa odlično. Ja njega zovem Ajcmenom. Govori on meni, on je ovako mene, sve mlađe, govore, mali, di si ovu maslinu naša? Naša znam, ja sad to neću kažem nikome. Sada je, svi opet operušaju, ali ja držim sada uvijek. Obrađivano kod nje, ne znam čija je. Nije me briga, ne beren je, ali ja uvijek prođem kraj nje traktorom i onim šapama, znate, ono što ja vučem za traktor. Ja okolo nje da se ne zapali. I on meni govori, mali, ova ti je maslina se zvala Svitlica. To je, kare, kod nas bilo prije, ja sam, kare, ima 2, a ovdje ovaj moj susjed, kare, on je ima 12. I ti si, kare, ovo naša. Zvali su je Svitlica zato što ona po sebi ima bile točkice. Zato su ljudi, valjda stari, to je posjećalo da ona ka svitli. Evo viška je, zato se zove kaj Svitlica.
2: A kakvog je okusa?
3: Odlično daje ulje, super, i ne crni je, zato ja nju i ranije i berem. Samo vrh je malo pocrveni. Slična je koratini. To vam je isto talijanka, isto požuti i vrh je pocrveni. Ali maslina super i dobro rađa, a samo je osjetljiva na led. I kaj levantinka, ono vam je isto dobro rađa. To je, ako ste ikada vidjeli, ima veliki list, na grozde rađa. Cijela ona grančica rodna, ono bude ko grozd. Sama sebe ona uništi koliko rodi. Stvarno ne može ni rasti, viš, uvijek je, uvijek rodi. Tako i ova koratina, to isto neka vrsta talijanki. Jer to ja nisam naručio, kad sam kupova prikolju naše općine, negdje, valjda nije to niko naručiva, onda bi ono ubacili između ove lećina, ubacili tu samo da je prodaju. I, a to posadje dole, nisam ni zna. Kad to krenulo rađati, evo lambu kaljanja kome privari.
2: Ubacite još koju. Rekli ste da je lećino najosjetljivija na visoke temperature, koja je najotpornija?
3: Najotpornija vam je, tako struka kaže, istarska bilica, ona vam je najotpornija na, i na led.
2: A vi tu imate?
3: Ima ni njemu. Nema koje nema, od svake. Istar, ima ni istarsku bužu i ona je dobra. Ona samo malo ulja daje, ali nema veze, isto je bolja od naše orkule. Naša je orkula super, samo nerodovito lađa. Neće niko to da onda radi više. Svak biži od nje. Ja sam moja isto prinavrnje sve. Sve sam ja, kad sam sadije 5 orkula naši domaći. Bili smo sigurni. Ona, ajde, neće se osušiti, primće se. Ja posadnje jednu lećinu. Kasnije lećinu, rađa ova nikada. Tako sam radio sigurno 12 godina i više. Ja kažem sinu, nemamo mi što čekati. Ja to sve prinavrnem od te orkule. Sad ja orkula nema, nego imam u gornjem zamuniku. Biće jedno 50-60. Ovo sam ja drugo sve navrnio. I lani, preko lani, kad je bio požar, od ti navrnuti maslina. Meni izgorilo, a sigurno, jedan red 300 metara. Rodle bile ko zemlje. To je ležalo i plane. S jedne strane živica, divljina, s druge strane. Još ja došao po gri. Ko će znati? Stavim ispod maslina ono usjenilo. Znate što je usjenilo? Staviš slamu da ti bolje drži vlagu. Ja to stavio po 2 bale ono od ovoga. I kad je ovo izgorilo, kod mene je bilo uređeno sve, ali ono je priskočilo jer nije moglo doći po travi, negdje od ozgo i padne i zapali mi sigurno 20-30 komada. Do dna. Jer kad je slama ispod, onda izgori joj kora i nema joj opravka.
2: Koliko stabala imate inače?
3: Ima bit će 500 svega.
2: Na više pozicija?
3: Na 10 mista ima.
2: Ti vam najbolje rađaju?
3: Pa rađaju one, pogotovo ovaj lećino rađa sukuda. To je zakon. Najbolja mazer što je Talijan izmislije i gotovo. Naša je orkula, ništa. Ali orkula najljepše ulje ima. Ja imam jednog opršivača koji cvita prije od svih ovi. A ona treba biti opršivač. Kako je to onda? Ako ona 5 dana cvita prije od ove, kako ću novu oprašiti? Nego one su, struka isto kaže da su one sve samo oprašivače.
2: Da vas pitam za ovu maslininu muhu. Evo, to je jedino dobro kad su visoke temperature, onda kažu da ne može ona prodriti u maslinu.
3: Ne može prodriti zato što je sunce odmah ubije. Iznad 30 stupnjeva ne može ona ući u maslinu.
2: Dakle, s tim niste imali problema ovog ljeta?
3: Ali sad, ako padne temperatura ispod 30, sad je ona onda. Sad
2: na jezda bi mogla.
3: Zato sam ja sada imam jedno sredstvo, izašlo je sada u ovim dućanima škut i ona ti je sada odlično za protiv muhe. To ti, ako ste čuli, ona je kavolin, to vam je ona vulkanska glina koju kad dođe na maslinu, ona poništi miris masline i muha uopće ne dolazi u vaš maslinik i onda ona biži. O, to nije, ne ubija i nije otrovno za ljudi, nema karence, ali muve sve bižuća od tebe. Ja sam do sad radio ono obratno i sad oni što nam prodaju, one, ako ste vidjeli, ono kao zvona žuta, to ti je privuci muvu i svatinje ubi, ali ti privlačiš i muvo susjeda svoga. Sve k tebi dođe. E, viš, ja sam do sad to radio i sam pravio te lovke. I unutra bi ja liva, ima kupit sredstvo, zove se buminal, on miriše. I ti u to sredstvo uliješ taj dejacici rogor, onaj što je bije prije. Sad rogora više nema, to se ne proizvodi. I to izmišljaš zajedno i opisiš na maslinu i napraviš 3 prozorčića na boci od litre. Znaš, ovako, slovo U. I to podigneš gore da te voda ne ulazi. I unutra uliješ te 2 komponenta i muva i od susjeda i sve dolazi u tvoju bocu. Jer to miriše njoj na ne znam koliko metara. I onda ovi su moji susjedi sve to providli. Neko im je kaza, Šime kare stavlja, nećemo mi. Onda moj sin jedne godine to sve te boce pobaca. Nećemo kare više ćeće stavljati.
4: Ima još nešto prirodno?
3: Žižula. Tako sam čuje za nju. Da je ta predator za maslinovu muhu. Muha od ove
4: žižule.
3: Ja imam je i doli, imam vamo isto u goru, u gornjem zamoniku, imam vamo na 5-6 mjesta tu žižulu.
2: I onda njena muha?
3: Da uništava ovu muhu. Bar tako sam čita.
2: A dobro, se to pokazalo u praksi točnim?
3: A mi stavimo jedno i drugo.
2: Trebate vi jedno pa drugo.
3: Sigurno. Pa jedno i drugo probaš.
2: A što vam je onda najveći problem kad je riječ o nametnicima? Ima li nešto protiv čega se teško boriti?
3: Aha, nema, sve teško. Nije to sad, reći muva je najgora. Imate prvog nametnika kad budete, kad cvitava, imaš onaj, onoga moljca maslinoga. To vam je kad počne cvitavati, to ti je cvitna generacija. Onda kad se oplodi i bude kao zrnošence, opet je taj moljac. Sad on napada plod, kad je mali, kad zrnošence, on ulazi u maslinu. Ako ga ne poprskaš, onda on raste sa maslinom, razvija se i on uvijek nju unutra u centru ide. I sada u 9. mjesecu, sad maslina men dođu ovi moji susjedi. Šime počelo otpadati, daj pali stroje dok sam još ono radio. Što ga ne, zašto? Eno i kare, otpadeše sve. E, kad sam ti reka da iš kropička počne cvitavati, nisi ti, a sad ti otpada. E, onda si tribao, sad je ganja gotovo. Jer ona se sad unutra razvila ta ličinka od tog moljca. I sad je ona napravila svoje, sad ona mora izaći vanka da bi se oplodila za dogodne, da bi prišla. I ona sad pokraj peteljke, nema izaći di, jer maslina već tvrda i ona nema kud izaći. Ona pokraj peteljka izlazi vanka, taj crv, da bi ušao u zemlju, da bi se plodio za dogodne. I onda kad ona izađe vanka, poništi ti peteljku, ošteti je i masline otpadaju. Ja im govorim, su ti, nema ni jedna peteljka. Kako ti znaš? Pa znam, zato sam provao to. Kad ja sad uzmi škare, uzmi tu maslinu i prikinje škarama, znaš, dijagonalno. Pa ćeš vidjeti kad ja da ti je unutra crna. On je unutra sve pojeo, ono centar, ali nema rupe uboda, nema kad je on ušao, kad je bila ona mala. I to kad ja sad možeš se, nema kupljenja, to je gotovo propalo.
2: Vi se isto bavite vinima, tu se bralo grožđe dosta ranije, čak mjesec dana.
3: Ja sam jučer moje bra. Ja čekam najzadnji.
2: Ej, a zanima me za masline, to nećete požuriti s berbom, nego kad vi točno berete?
3: Mi počnemo najdalje 10.10. Svake godine, to je rana vam berba, ima i prednosti, ima i mana, ali ja mislim da ima više prednosti.
2: Primjerice?
3: Najprije pobignete od crva. Što koje više čekaš, muva napada. I nemoj još čekaš. Jedne godine je bilo, ko nije počeo brati ranije, sve je palo. Nisu uhvatili ništa. Moj jedan ovdje susjed iz Smokovića, on je svake godine po 3-4 tone kod mene dovozio maslina. Te godine, kad je bilo jaki napad, bilo je točno vlaga, bilo je točno temperatura 25, bilo dosta kiše, onda ona to njoj paše, odgovara i za 5-6 dana ko nije došao, on je sve palo. Koliko je bio jaki napad te muve. I od te godine je bila katastrofa. Ja mome sinu govori, najmo ganja, nema čekanja. I mi smo uspili 800 kila uvjeti, a ovaj meni namjesto 3 tone, on doveza 3 kašete.
2: Što mislite, koliko bi moglo biti ove godine? Kažete male masline.
3: A ne znam točno koliko će biti tona, to se ne može.
2: A kvaliteta?
3: Tribala biti dobra, zato što i to što smo rekli prije, što muva nije mogla aktivirati se. Jer iza to ovoga bi sad trebalo samo ju zaštititi, jer će ona sad imati drugi let. Muva je imala prvi let, 1.7, sad 1.9, drugi, a treći je imat će oko 1.11.
2: Ali dobro, to što je mala, znači to automatski znači i manje soka.
3: A, puno će biti manje.
2: Ali kvalitetnije računati.
3: Kvalitet, trebalo bi biti da je kvaliteta.
2: A novac, recite vi meni, imali tu ekonomske računice?
3: To ko bude gleda, to neće nikada raditi. Nikada, pogotovo masline.
2: Svakako će porast cijena, evo, zbog utjeca.
3: To ću vidjeti koliko će svega biti. Ja računam da ove godine, pogotovo kod mene ovdje doli ova škrta zemlja, kamen, to je vrh zemlje, nema tu, neće biti tamo 5%. Pogotovo jer su sitne, male. To ja ne znam o čemu sad, kad naglo je dođe kiša, a ona je bila sitna, namiškana, ona se samo napuni vode i onda nema tu. Onda dobiva ulje 7. mjesec i 8. Onda treba da padne i kiša kad pogodi, svi dani koji su bili oni radmani.
2: Odlično. Vi ste sve prodali, ovdje stoji vam na vratima.
3: Koliko smo imali, mi smo već ima mjesec dana riješili. Vidi medalja. Jedne godine među 10 ušli najbolji. Onaj pehar smo dobili.
2: Gdje ste sve se natjecali?
3: U Zadru. A bili smo u Splitu, isto 5-6 godina i više u Zadru, pa bilo je ono u Biogradu. Pa.
2: Što kažu turisti koji dođu kupiti maslinovo ulje, njima skupo?
3: Većinom stranci kupuju. Neko kaže da mu skupo, ali naši ovi domaći ovdje okolo, niko ni litre ne kupuje.
2: Imaju svoje?
3: A lako što imaju svoje, znate zašto? Zašto ne kupuju? Zato što imaju po 4 eura Kauflandu.
2: E pa to je ono, glavna problematika, kako čovjeka uvjeriti?
3: Ono nema niti jednog ploda masline unutra. Pa neko oni govoru što kod oči. Ono su sve enzimi i dodatne one kemije da izvuče iz one, ono što mi bacimo, iz one komine, odande on pravo ulje. I na neko i piše čak. Da je ulje od komine. Ali to ovi naš kare, glavno da ona meni jeftina. Briga mene kare od čega, ja ne znam kare ja nja dok lećeš. Kada nećete radite, hoćete imate sve, nema tu nikako.
2: A kakva je situacija s vinima?
3: Ja imam samo za sebe. 500-600 kila i to gospodja samo pije u kući drugo niko. Sad svi ono gore što ima još 5-6 vinograda, svi su pobrali, već ima 10-15 dana i sad je moje ostalo samo. I sad će napasti i osinjaci i ptice, a onda i ove naše domaće nadvinoge. To je kraj puta, može ući unutra kako doće i brati. Moram ga, brati, nema više čekanja.
2: Dobro, pa mislite da svi su požurili da zadrže koliko toliko kvalitetu, jer to utječe i na šećere, na kiselost.
3: Stoji na panju, bosane kvalitetnije, ne prije, brati.
2: Da, ali kad su bile visoke temperature, izvanredna
3: stvar. To je ono, sad treba vidjeti kako čije rodilo.
2: Znači, vi ne znate što očekivati ove godine od ovog grožđa, kako će vino gospođa piti?
3: Sad ćemo kad smeljem pa vidim koliko će... Onaj, biti gradi. Moje je vino 100% ekološko.
2: Dobro.
3: To je, ja samo za nju pravim.
2: A koju sortu imate?
3: Jedan put jedna gospođa kod mene mliti masline. Ja uvijek sam ima na stolu onaj, bocu vina za piti. Ona pila ovako uzela čaš. Da di ima ovoga vina još? Kaj ima kranja u mojoj konobi. Dakle, ovo moje je, kranja, to samo pravim za nju. A možeš, mogu li ja kare doptu na 5 litara da bi ona kupila? I onda je uzela. Ja njoj rečem, ovo ti je vino bez ikakvog umjetnog gnjoja. Ništa ja unutra ne stavljam. Samo onaj kupin, onaj Ferti plus, onaj ekološki. Nema kod mene ureje, nema kod mene ništa. Neka ona dade, što reka mi jedan niki dan. Ja bi volio, kaže, sada ja imam 2 kila po panju, nešto imam 10. E, kaže, ja treba to znati proizvesti. Jer kad imaš 10 kila na panju, to ti nema 12 gradi i 10. I onda moraš dodavati šećer, onda znaš što ti je to. Onda otrovni alkohol dođe, onda to nije. Treba samo ono što bude na panju. Malo, malo ko treba, samo malo pojačati. Ako daješ puno, onda to nema više vina.
2: Pa niste mi rekli koje sorte?
3: Imam Debit, imam Marašino, imam Imblan, imam Plavca maloga, imam i čak Kojunduše. Ako ste čuli za to. Zato odakle je to. To vam je doli iz Imotske krajine.
2: Rekli ste da ovdje imate i smokve.
3: Da.
2: I to iz Južne Amerike.
3: Da, to je ova što ste je kušali. Ste vidjeli kako je. A imamo mi i naše. No, niste još kušali ovu i manja ranu.
2: Koja je razlika?
3: Zato što ona raste, ima 2 roda, ova nema. Ta rana Petrovka. Ste čuli za Petrovku smoku? To vam je ona velike što ima na pijaci kukut, one zelene. E to je on kod onoga prasa, pa ona je gori iznad. To je ta rana Petrovka. Mi zovemo Petrovka zato što na Svetog Petra bude zrila.
2: Jel imate neku posebnu recepturu za sušenje?
3: Nema, nego ono kako sam vam rekao što sam digao na internet. Stavim po kilu, 2 grama dođe ti onog sumpora. To ja ispod, onda dole, ono je škrinje, svidje. Zapalim, stavim od ozgo smokve i 40 minuta stoji, otklopiš. Ako hoćeš kašljati, onda ti je to najbolje za kašalj. Sumpor. Meni ja je put moga unuka da mi ide pomoć. Meni ide počeo on kašljati. Kranja, to ti je dobro ko puši, da malo istira onaj duvan, kranja, iz... sumpor, to te da docrivat uđe unutra sumpor.
2: Jesu po okusu ove južnoameričke drugčije od naših, ili su sočne?
3: Slična je to, samo što jako crvena, sve lipo unutra. To je naše bliđe unutra, nisu onako crvene. I ona je otpornija za otpadanje. Svijet, ona se osuši napolak na stablu i onda je samo odbereš, još je dosušiš 2 dana, 3 i ona je gotova. Dok ovo, ako je ubereš zelenu moraš sušiti 5-6 dana. Više, da imaš više posla i moraš se svaki dan okrićati.
2: To vam je sad za animacija, dok čekate da masline ne krenu.
3: Da, to mi je svaki dan. Ići ubrati i još ja ovu, pogotovo ovu. Onda dok je bilo neki dan suvo, ja njih čekam da ona sama otpadne. Ali moraš ići svaki dan. Jer kad ona otpadne, moraš i onaj kupiti. Jer dok stojite na zemlji, ona će ukisati.
2: I recite vi mene na kraju, jel se isplati baviti svim ovim?
3: Ništa, ja ovo ne radi zbog novaca. Samo da imam za sebe i od ljubavi. Ovo da ako se raditi za Nema, ni masline se ne isplatu. To je omladina, to sigurno neće raditi.
2: No, ali dobro, vi imate u svojoj familiji sina kojeg to zanima i koji će se baviti dalje time.
3: A hoće, on za sada ima volje, samo ne znam kako će dalje. Sve to opet ovisi o dvoma, o ženama.
2: A kako mislite?
3: Ako žena hoće, mi skidamo zadnju zvizdu sa neba. Ako to neće, od toga nema ništa.
2: A strah da ove godine od grožđa neće biti ništa pretrpjeli su i vinogradari. Zbog visokih temperatura i suše u berbu su krenuli ranije nego inače, pa je bijelo grožđe već stiglo u podrume. A mi smo povirili u one mladih vinara iz Zemunika Donjeg, Josipa Šarića i Stipe Perića iz vinarije Boketa.
5: Imao sam sreću da sam se oženio iz vinarske obitelji, tako da su me s tim zarazili, mada nisam ja bio za to, ali eto. Kroz godine sam to zavolio i tako da sam posadio negdje 10.000 čokota i radim obiteljski, to ja i supruga. I kad imate nekog ko vas gura i tako da onda to ide sve svojim tokom. Ne.
2: I koja vina vi proizvodite, koje sort?
5: Od sorata, bijelih sorata imamo Pošip i Maraštinu, a od crnih imamo Merlot, Sirah, Cabernet i Cabernet Franc. Maraština je tu kod nas trenutno broj jedan, jel? Najtraženija. Jel?
2: Sudjelujete na natjecanjima?
5: Kako kad uvatim vrimena, jel, ovo, ali inače pošaljem. Prošle godine bilo je srebro za bijelo, za Maraštinu i bilo je zlato za miješano crno na Sabatini.
2: Ljeto je bilo poprilično sušno, svi su ranije krenuli u berbu, je li takva situacija
5: je
2: kod vas?
5: Je, naravno, mi smo svoje završili, evo jučer nam je bila zadnja berba, ostalo me nešto još bijeloga i to smo završili. Nešto nam se i posušilo, sirah nam se dosta posušio, šećeri su se već bili visoki, sušilo se grožđe, nismo čekali do zadnjeg trena, nek smo se odmah krenuli u berbu. Nismo imali više vremena. Ali uspjeli smo nešto spasti, iskoristiti, tako da sve u svemu, kako je moglo biti, dobro je.
2: A ima li neka sorta koje su baš odgovarali ovi vremenski uvjeti?
5: Merlot i Cabernet, oni su dosta otporni na to.
2: Kako je izgledala sama berba, znači radite li vi to ručno ili strojno?
5: Većinu smo radili ručno zato što smo većinu prodavali, za prodaju je bilo. Jel? A ovo što smo za vinarije, jel, za bačve punili, to smo brali sa strojom. Jel? Ima nas dosta i obitelji, ali morali smo uzeti nešto i radne snage, jel? Da stignemo sve to na vrijeme.
2: Dakle, grožđe stiglo u podrum, što sad?
5: Sad je grožđe u fermentaciji, znači sad je u kuhanju, jel? Blizu je kraja i to isto i...
2: Može li se već sad procijeniti koliko će kvalitetno biti vino?
5: Pa sigurno, kvaliteta će biti dobra, sigurno.
2: Koja je recimo razlika u podrumima kad je riječ o crnom i bijelom vinu? Jel proces ide jednako?
5: Ne, bijelo vino odvajamo od peteljki i kuhamo ga posebno, dok crno vino kuhamo sa grozdima, jel, da bi iskuhalo, da bi se dobilo crno, da bi dobilo boju. Jel. Bijelo odvajamo i kuhamo ga na temperaturi od 14-15. Jel. Bijelo vino je dosta zahtjevnije i tu mora biti dosta opreza da ne dođe do oksidacije, da ne dođe do nekih neželjenih mirisa i neželjenih bolesti. Jel.
2: Koliko je vama trebalo da sve to naučite i tko vas je naučio tome?
5: Tribalo mi je nekih 5 godina sam gleda i učio i naučio me punac, jel, moj suprug je otac, on je poznati vinar i on mi je sve to pokaziva, ja sam gleda, zapisiva, non stop sam krao što on radi i tako je to eto krenulo.
2: A recite mi za cijene na tržištu, koliko se tu situacija mijenja?
5: Pa ne znam, grožđe iz godine u godinu raste. Cijena grožđa po kilogramu raste, ove godine je bila do 2,30, kako ko, ja sam oko 2,30. Sad ima puno uvoza, ima puno na pijaci, ima manje od eura grožđa, tako da ljudi će prije kupiti to nego dati za 2,30 po kilogramu. Mi imamo neke svoje stalne kupce koji svake godine dolaze kod nas, tako da nismo imali problema ove godine sa prodajom.
2: A što se tiče samog vina, recimo surađujete tu s nekim ugostiteljskim objektima, jel vam dolaze ovako ljudi doma kušati?
5: Ljudi dolaze doma, još nisam ishodio te dozvole, to je sad proces malo duži, tako da treba imati sređenu vinariju.
2: Jel razmišljate o kušaonici baš?
5: Da, u planu, jel samo sad radimo neku papirologiju, na tome radimo, sad ćemo vidjeti koliko će to potrajati. Iz fondova nismo dobili ništa, ja kao mladi poljoprivrednik, vjerojatno ima neki jači igrača od mene koji su bliže oltaru, tako da ja sam 3 godine već sla i nisam dobio u te 3 godine niti jednog eura. Sve smo platili iz svog džepa, tako da i sadnice i...
2: Što vas drži u cijeloj toj priči?
5: Pa ne znam, nekako ljubav prema tome svemu, što ja znam.
2: Može li se zaraditi?
5: Može. Samo treba raditi, ko radi, taj i zaradi, tako da cijelu zimu radiš i kad dođe berba pomučiš se, ali na kraju se isplati.
2: Jer mislite da će se ovo novo vrijeme koje nam je stiglo, evo ove stalne klimatske promjene, da bi to moglo poprilično utjecati na sve ranije berbe?
5: Naravno, ne samo na berbe, nego i na sve, tako da moramo se spremati, unaprijed razmišljati što i kako za sljedeću godinu, jer sad ćemo poslije svega ovoga odmoriti i kreće odmah rezidba. Uvijek isto, samo se vrtimo u krug.
6: Naše grožđe se bralo negdje krajem 8. mjeseca, to govorimo o bijelom grožđu. Što se tiče crnog, ono ja mu reći sad na rasporedu. Parametri bijelog grožđa su govorili beri me, dok crnog govore sad da je vrijeme za branje.
2: O kojim točno parametrima pričamo? Što vam je dakle ukazalo na to da trebate krenuti s berbom?
6: Prije svega kiseline i šećeri. Dvije najbitnije stvari koje se moraju poklopiti da bi grožđe, to jest da bi vino bilo kako treba biti. Lakše je preradi vina dobiti kvalitetniji šećer nego kvalitetniju kiselinu. Znači, prirodna kiselina vina mora biti bolja od prirodnog šećera.
2: A što se tiče same berbe, radite sve ručno ili strojno?
6: Što se tiče berbe i općenito rada u vinogradu, manje više sve je ručno.
2: Bijelo vino je stiglo u podrume i što sad dalje?
6: Bijelo vino je u podrumu, roze je u podrumu. Sad trenutno, kako bi se to reklo, vino kuha. Kod nas je trenutno u nekoj silaznoj putanji samo kuhanja, znači određena temperatura mora biti i u prostoriji, i u podrumu, i u samoj bačvi, da bi se zadržale arome same tekućine, samog mošta, da bi vino bilo što kvalitetnije. To je, ajmo reći, najškakljiviji dio u samoj proizvodnji vina, sačuvati temperaturu. Vino se proizvodi u metalnim bačvama od inoksa, a kasnije crna vina se, ako se želi dobiti neko kvalitetnije vino, se stavlja u drvene bačve da odstoji određen broj vremena.
2: Koliko inače hektara zauzimaju vaše vinograde?
6: Naš vinograd trenutno ima 2,5 hektara, međutim sad smo baš u procesu obrade zemlje i pripreme da bi na proljeće zasadili 7 hektara. Sama mikrolokacija je jako bitna, nije isto možda vinograd do vinograda, a ovaj jedan vinograd ima drugčiju klimu od ovog drugog, možda se više vlage skuplja, možda više magle se skuplja na tom vinogradu, tako da sama mikrolokacija je jako bitna za sam vinograd. Jer kažu da se vino počne proizvoditi u samom vinogradu, ne u podrumu, tako da lokacija je jako bitna.
2: Imate bijela, crna vina, to ste rekli. Koje sorte?
6: Trenutno radimo 6 sorti vina. Maraština i pošip od bijelih, merlo i plavina od crnih, te 2 tipa rozea, oba dva su od sorte plavina. To je roze naš cvita, suho vino, i roze roza koje je polusuho vino. Međutim, sad za iduću godinu pripremamo još nešto, o tom ćemo možda drugi put. Mi smo uvijek ponosni na sorte grožđa koje su naše lokalne, tradicionalne. Na natjecanju u Sabatini u Bolu smo osvojili zlato za mlado vino za sortu pošip i sortu maraština. Sortu maraština nam je cilj da je dignemo na jedan veći nivo, da je ljudi prepoznaju u Hrvatskoj, ne samo u zadarskom području, dok recimo pošip sam po sebi ne treba puno predstavljati, tako da sve je jasno.
2: Pa kad pogledam ovaj rast cijena na tržištu, sigurno će to sve utjecati na sam rast cijena kad je riječ o otkupu grožđa.
6: Samu cijenu grožđa se ne zna dok ne krene berba, s tim da neki vinogradari su tako je podigli cijene, međutim cijena kao i svemu ovisi o ponudi potražnji. Ove godine možda grožđe rodilo više, a s tim onda i teško će biti prodati sve, tako da bi bilo možda pametnije da se cijene spustu, neki čak i jesu, te da ovoga se proda, a ne da ostane roba na panju.
2: Vrlo brzo ste napredovali, proširili ste, znači da iz te materijalne strane ste zadovoljni, odnosno da se od ovoga može zaista dobro živjeti?
6: Pa mi smo sad u nekoj fazi di trenutno niko od nas još cijena kao i svemu ovisi o ponudi potražnji. Ove godine možda grožđe rodilo više, a s tim onda i teško će biti prodati sve, tako da bi bilo možda pametnije da se cijene spustu, neki čak i jesu, te da ovoga se proda, a ne da ostane roba na panju.
2: Vrlo brzo ste napredovali, proširili ste, znači da iz te materijalne strane ste zadovoljni, odnosno

0: popodnevni, što bi se reklo, dočekati idući dan u samom podrumu, ali vidimo da se u nekoj daljoj budućnosti, to jest možda čak i bližoj budućnosti, dao doga živjeti.
1: Što vam preostaje nakon što dobijete vino? Dakle, vi se vraćate ponovno u vinograde.
0: Tako je, znači čim se vinograd potrga, što vinograd bolje da u godinu, toga je bolje to više pognjojiti za dogodne. Ali opet, treba se znati gnjojiti vinograd. Nije samo baci gnjojivo, nek se da, iskopa se uzorak, odnese se na analizu i stručnjaci kažu što treba, koje vrijednosti treba staviti i to se stavlja. Nakon toga ide obrada tla zimska i u prvom mjesecu rezanje loze i čekanje da krenu pupovi i sa pupovima dolazi sve ostalo.
1: S obzirom na ove promjenjive klimatske uvjete, više nećete se morati toliko boriti s hladnim zimama i ledom.
0: Tako je, to ne, ali se moramo nositi sa vrućinama. I sa bolestima, znači najviše bolesti dolazi kad padne kiša i onda kad sunce ugrije. Tu se bolesti razvijaju, na to treba paziti. Znači sama magla u vinogradu, kišica, kiša i sunce u tom određenom periodu privlači bolesti.
1: Dobro, ali evo ova godina s njom ste zadovoljni, jeste imali nekih većih problema kad je riječ o bolestima, nametnicima i tako dalje?
0: Ne, ova godina sama po sebi što se tiče bolesti je jako dobra, znači vinogradi su zdravi, vinogradi su dosta rodili, ali eto, nešto se bere prije, nešto kasnije i tako.
1: Možete li vi sad prema onome što vidite u podrumu, dakle kad govorimo o bijelom grožđu, pretpostaviti ili evo osjetiti, ajmo reći, da će vino biti kvalitetno?
0: Pa da, to se zna odmah i po samom grožđu, a pogotovo kad se grožđe samelje, kad se vidi di smo što smo, onda se točno može znati u kojem smjeru će se ići.
1: Vaši parametri pokazuju svjetlu budućnost vinima.
0: Tako je, svjetlu i cvjetnu.
2: A do nje još treba odraditi i posljednji dio ovogodišnje berbe. U vinogradima su na redu crne sorte, pa će tek tada biti jasno što je ova zahtjevna godina donijela.
3: Stigli smo do kraja i ovog izdanja emisije Za selo i poljoprivredu. Hvala vam na pozornosti i lijep pozdrav do sljedeće prilike. Emisiju sljedeće nedjelje vodit će kolegica Mirta Milas. Ja sam urednik i voditelj Filip Matijević. Zdravi bili!

slušatelji i gledatelji diljem domovine i svijeta, srdačno vas pozdravljamo sve skupa danas iz suncem obasjenog Aljmaša, slavonskog mjesta, smještena u hrvatskom Podunavlju. Nedaleko smo od obale Dunava i ušća Drave u Dunav, na platou ispred crkve glasovitog Marijanskog svetišta Gospe od utočišta, jednog od najvažnijih Marijanskih svetišta Đakovačko-Osječke nadbiskupije. Svoju povijest piše od 1704. U okrilju smo, drage na majke Božje Aljmaške, Gospe od utočišta. Evo, možemo ovdje vidjeti kako je tu Dunav, koji je, ajmo reći, jedna odrednica ovoga kraja. Rijeka koja uz Dravu, gdje se događa susret hrvatskih katoličkih obitelji, jučer u Osijeku, a danas u Aljmašu. Susret predstavlja

vrhunac trogodišnjeg pastoralnog ciklusa naziva obitelji osoba s invaliditetom u krilu crkve. Započetog 2022. na 65. zasjedanju Hrvatske biskupske konferencije. Zbog jubilarne 2025. završetak ciklusa pomaknut je novu godinu. Organizator susreta je Ured Hrvatske biskupske konferencije za život i obitelj i Đakovačko-Osječka nadbiskupija. Osmislili su ga i animiraju ga već, dakle su već spomenute i Vijeće za laike te Odbor za osobe s invaliditetom. Ovakvi susreti događaju se svake 3 godine. Prvi je bio u Zagrebu 2011. godine s papom Benediktom XVI. Vjerujem da ga se mnogi još sjećamo. Drugi na Trsatu u Rijeci, treći u Solinu, četvrti u Ludbregu, ovaj peti, dakle, odvijao se jučer u Osijeku i evo danas se događa u Aljmašu. Vrhunac ili kruna susreta je današnje euharistijsko slavlje koje će predvoditi monsignor Đuro Hranić, Đakovačko-Osječki nadbiskup i metropolit, u zajedništvu s Hrvatskim episkopatom i biskupima iz susjednih zemalja. Biće ih ukupno 28. Istaknimo apostolskog nuncija u Republici Hrvatskoj, nadbiskupa Leopolda Đirelija, te zagrebačkog nadbiskupa monsignora Dražena Kurpešu. On je i predsjednik HBKZ-a, dakle, on je i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije, i požeškog biskupa, spomenimo monsignora Ivu Martinovića, on je predsjednik vijeća HBK za život i obitelj. Vidjet ćemo ih u procesiji koja je krenula u 10 sati sa župnog dvora u Aljmašu. Geslo susreta je: u nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani. To je citat iz poslanice svetog Pavla Apostola Rimljanima, 12. glava, 12. redak. Geslo nas želi ohrabriti na našim životnim putovima. Ovaj susret koji okuplja mnoštvo obitelji različite dobi potiče zajedništvo, pastoralnu uključivost i svjedočenje vjere s posebnim naglaskom na obitelji osoba s invaliditetom.

misi će pjevati udruženo više zborova. To su katedralni mješoviti zbor iz Đakova, konkatedralni mješoviti zbor iz Osijeka, župni mješoviti zborovi Brodski Varoš, Ivankovo, Sikirevci, Slavonski Brod 9, Županja 1, Županja 2 i Donji Miholjac. Udruženim zborom ravna maestro Ivan Andrić, voditelj katedralnog zbora u Đakovu. On je profesor crkvene glazbe na KBF-u u Đakovu. Za orgljama je magistra umjetnosti Milosrdna sestra Svetoga križa Josipa Pavla Jakić, katedralna orguljašica. Njima je pridružen tamburaški orkestar Tamburaške škole Batorek iz Osijeka. Osnivač i voditelj cijele škole je Franjo Slavko Batorek.

Cilj ovakva okupljanja hrvatskih katoličkih obitelji je međusobno zbližavanje, uzajamno bodrenje, tješenje, poticanje na ustrajnost u vjernosti i svjedočanstvo života po Božim zapovjedima, zatim buđenje nade u bolje danas i sutra u turbulentnim vremenima nesigurnosti zaposlenja, besposlice, siromaštva i loših uvjeta života, zbog čega sve više obitelji iseljava iz Hrvatske, a tu prednjače mlade obitelji. Cilj je ovoga susreta i konkretna pomoć potrebitima u nevolji.

Program susreta, kao što rekao, započeo je jučer u Osijeku u 16 sati. Sudionici su mogli birati između različitih ponuda aktivnosti koje su se održavale istodobno na više lokacija u središtu grada. Bilo je tu duhovno-kulturno-umjetnički program ispred Konkatedrale Svetih Petra i Pavla, zatim radionice u organizaciji braćenih i obiteljskih savjetovališta, predstavljanje vjerničkih udruga, bilo je prilike za sakrament pomirenja u Konkatedrali. Moglo se doći u Kapucinsku crkvu Svetog Jakova Apostola na euharistijsko klanjanje. Jučer je sljedeći dio programa prvog dana, dakle, bio duhovno-molitveni susret u Konkatedrali s početkom 18.30. Nakon toga su se sudionici uputili na smještaj kod obitelji Đakovačko-osječke biskupije, koje su im velikodušno otvorile vrata svoga doma i srca. A današnji program, dakle, nastavljen je novom vanjskom prostoru svetišta Gospoda Utočišta u Aljmašu molitvenim predprogramom u 9 sati.

0: Đakovačko-osječki nadbiskup monsignor Đuro Hranić za ovu prigodu uputio je poruku obiteljima iz koje čitamo: dođite kao obitelji koje nose svoje radosti, svoje brige, svoje uspjehe i svoje kušnje. Dođite zajedno sa svojom djecom, s mladima, bakama i djedovima. Na poseban način pozivamo da nam se pridruže obitelji osoba s invaliditetom, jer ovogodišnji susret osobitu pozornost i svjetlo želi baciti na radosti i nade, na brige i poteškoće obitelji koje kao svoga člana imaju osobu s invaliditetom, koje nas svakodnevno poučavaju o snazi ljubavi, ustrajnosti i nade. Želimo zajedno zahvaliti Bogu za dar naših obitelji, posvjedočiti da je crkva dom u kojem svatko ima svoje mjesto i svoje dostojanstvo, da je obitelj osnovna stanica crkve i društva.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Mir vama. Draga braćo i sestre, lijepo je biti zajedno. Radujemo se jedni drugima i nisu li nam danas srca radosna i otvorena za Boga i jednih za druge. Pozdravom Krista Uskrsloga mir vama pozdravio sam sve vas okupljene na 5. nacionalnom susretu hrvatskih katoličkih obitelji. Vas, draga braćo biskupi, svećenici, redovnici i redovnice, svećenički i redovnički kandidati i kandidatice, sve vas, dragi bračni parovi i obitelji, i vas, drage osobe s invaliditetom, vaše roditelje i obitelji, sve vaše udruge i zajednice. Na prvom ovakvom susretu bili smo 2011. s papom Benediktom XVI. U Zagrebu. Uslijedili su Trsat, Solin i Ludbreg. Danas smo ovdje u Aljmašu kod Gospe od Utočišta. Osjećamo kako je lijepo biti dodirnut Isusom Kristom i pripadati njemu. Kako je lijepo biti njegov čitavim bićem i srcem, baš poput blažene djevice Marije. Poput nje darujmo Bogu svoje srce. I njegova nas riječ danas po proroku poziva: tražite Gospodina dok se može naći, zovite ga dok je blizu. Svako grešno srce neka se vrati Gospodinu koji će mu se smilovati. Raskajana srca, zamolimo njegovo milosrđe i oproštenje kako bismo bili dostojni njegovih svetih otajstava. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vas da djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.

Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima. Braćo, ljubav nehinjena. Zazirite oda zla, prijanjajte uz dobro. Srdačno se ljubite pravim bratoljubljem. Pretječite jedni druge poštovanjem. U revnosti budite hitri, u duhu gorljivi, Gospodinu služite. U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani. Pritječite u pomoć svetima u nuždi, gajite gostoljubivost. Blagoslivljajte svoje progonitelje, blagoslivljajte, a ne proklinjite. Radujte se s radosnima, plačite sa zaplakanima. Budite istomišljenici među sobom. Neka vas ne zanosi što je visoko, nego privlači što je ponizno. Ne umišljajte si da ste mudri. Nikome zlo za zlo ne vraćajte. Zauzimajte se za dobro pred svim ljudima. Ako je moguće, koliko je do vas, u miru budite sa svim ljudima. Riječ Gospodnja.

0: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu: Kraljevstvo je nebesko kao kad domaćin rano ujutro izađe najmiti radnike u svoj vinograd. Pogodi se s radnicima po denar na dan i pošalje ih u svoj vinograd. Izađe i o trećoj uri i vidje druge gdje stoje na trgu besposleni, pa i njima reče: Idite i vi u moj vinograd, pa što bude pravo dat ću vam. I oni odoše. Izađe opet o šestoj i devetoj uri, te učini isto tako. A kad izađe o jedanaestoj uri, nađe druge gdje stoje i reče im: Zašto ovdje stojite vazdan besposleni? Kažu mu: Jer nas nitko ne najmi. Reče im: Idite i vi u vinograd. I uvečer kaže gospodar vinograda svojemu upravitelju: Pozovi radnike i podaj im plaću, počevši od posljednjih pa sve do prvih. Dođu tako oni od 11. ure i prime po denar. Pa kada dođu oni prvi, pomisle da će primiti više, ali i oni prime po denar, a kad primiše, počeše mrmljati protiv domaćina. Ovi posljednji jednu su uru radili i izjednačili ih s nama, koji smo podnosili svu tegobu dana i žegu. Na to on odgovori jednom od njih: Prijatelju, ne činim ti krivo, nisi li se pogodio sa mnom po denar? Uzmi svoje pa idi, a ja hoću i ovomu posljednjemu dati kao i tebi. Nije li mi slobodno činiti sa svojim što hoću? Ili zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar? Tako će posljednji biti prvi, a prvi posljednji. Riječ gospodnja.
1: Slava tebi, Hriste.
2: Po riječima svetoga evanđelja neka se u nama izbrišu naši grijesi.

0: Draga braćo i sestre, drage hrvatske katoličke obitelji. U Galileji Isusova vremena oni koji su tražili posao, makar samo na jedan dan, morali su često i satima čekati na raskrižju cesta ili na trgovima, ne bi li ih netko pozvao u nadnicu. I vlasnik vinograda iz današnjega evanđeoskoga odlomka računa s time da ima onih koji čekaju, te čak 5 puta izlazi na trg po dodatne radnike. O zalasku sunca gospodar vinograda naređuje upravitelju da onima koji su bili pozvani tek predvečer i radili samo 1 sat, isplati jednako kao i onima koji su radili cijeli dan. Po našim ljudskim mjerilima, to je nepravda. Te se oni koji su radili od jutra, iako su dobili nadnicu u visini dogovorenoga iznosa, bune s razlogom. Nezadovoljstvo radnika koji su bili prvi pozvani i radili od početka dana, u stvari je pobuna protiv određenoga načina postupanja koje ne slijedi uobičajenu logiku efektivnog rada i jasno mjerljive zasluge. Gospodar vinograda iskočio je iz okvira ustaljenih pravila i usudio se izjednačiti ono što se po njihovu sudu ne može i ne bi smjelo izjednačiti. Svi su dobili jednaku plaću, i to počevši od posljednjih. Parabolu nam u stvari tumači njezin završetak, kad gospodar vinograda jednome od radnika koji su radili od jutra kaže: prijatelju, ne činim ti krivo, nisi li se sa mnom pogodio po denar? Uzmi svoje pa idi, a ja hoću i ovome posljednjemu dati kao i tebi. A na osobit način parabolu tumači gospodarevo dodatno pitanje. Ili, zar je tvoje oko zlo što sam ja dobar? Odnosno, zar si srdit zbog moga dobročinstva? Radnicima smeta širokogrudnost gospodara vinograda koji ide dalje od pravednosti i ugovora, te se brine i za onoga koji bi po količini svoga rada mora ostati gladan. Isus nam prispodobom poručuje: Bog ne postupa po načelu dajem koliko daš, plaćam koliko si zaradio, nego on ljubi i daje svakome onoliko koliko mu je potrebno. Moje misli nisu vaše misli i moji putevi nisu vaši putevi, izriče nam u današnjem prvom čitanju Izajina proročka riječ. Za Boga nije presudan broj radnih sati niti učinkovitost nečijega rada, nego njemu na srcu leži i dostojanstvo svake ljudske osobe, njezine potrebe, socijalna ljubav te solidarnost s posljednjima. U pozadini reakcije onih prvih zaslužnih radnika je krivo poimanje Boga, koje i od Boga zahtjeva da se podvrgne principima ovoga svijeta gdje se sve treba zaraditi i u kojemu nema mjesta za milosrđe i solidarnost, zapravo za ljubav prema onima koji zbog različitih životnih stanja i okolnosti nisu u mogućnosti raditi. Takvi i Boga prisiljavaju da i on prihvati principe surovoga društva u kojemu najlošije prolaze oni najslabiji i ranjivi, u kojemu mjesta i sredstava ima samo za poželjne na tržištu rada, uspješne i zato konkurentne. A oni koji ne mogu raditi trebali bi se zadovoljiti s mizernim preživljavanjem. No današnja nas Božja riječ upozorava da se svako ljudsko društvo i zakonodavstvo bez evanđelskih principa i bez Boga prije ili kasnije počinje okretati protiv čovjeka, jer takvo društvo iznutra biva razarano egoizmom i zavišću. Takav mentalitet često susrećemo i u našem hrvatskom društvu, unatoč činjenici da se velika većina građana izjašnjava kršćanima ili pripadnicima drugih vjerskih zajednica koje imaju slična uvjerenja kad su u pitanju ljudski život i odnos prema slabijima. S takvom ljudskom logikom, bez evanđelskog svjetla, često se susreću majke koje pod svojim srcem nose dijete s mogućim poteškoćama u razvoju, te im se u duhu naše sebične ljudske logike u pravilu na pregledima savjetuje prekid trudnoće. Prema djeci s invaliditetom, poput onih u Isusovoj prispodobi koji nisu radili cijeli dan, ne bi trebalo imati milosrđa. Takva neljudska logika vodi u kulturu smrti i odbacivanja u kojoj nema mjesta za dijete koje će trebati terapije, liječenje, asistenta u nastavi, solidarnost i pomoć u kući ili na drugi način, jer se smatra da će ono biti preveliko opterećenje za zdravstveni i socijalni sustav. U ljudskoj logici radnika iz evanđelskog odlomka, nasuprot zadivljujućoj Božjoj dobroti i ljubavi, nema mjesta za slabije. Osim na osobe s invaliditetom, ovdje mislimo i na stare i nemoćne, na one u terminalnoj etapi života i na osobe s neizlječivim bolestima. Te neki rješenje vide između ostaloga i u ozakonjenju eutanazije, jer takve su osobe samo teret društva. Mora se ipak priznati, draga braćo i sestre, da je naša domovina Hrvatska posljednjih godina učinila važne korake u porastu osjetljivosti za socijalno ugrožene i ranjive skupine te za osobe s invaliditetom. Uveden je inkluzivni dodatak, zakonski je uređena osobna asistencija i uloga pomoćnika u nastavi, donesene su različite mjere profesionalne rehabilitacije te potpore uključivanju djece s teškoćama u odgojni i obrazovni sustav. Donesene su i određene mjere koje potiču zapošljavanje te druga prava u prilog osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima. Porasla je i društvena osjetljivost za potrebe tih osoba, svijest o važnosti palijativne skrbi i raznih mjera socijalne podrške i zaštite i njihovim obiteljima. S iskrenom zahvalnošću za sve to, istodobno prepoznajemo da još uvijek ostaje dosta prostora i za poboljšanje skrbi te podrške osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima, jer između zakonskih prava i stvarnoga života još uvijek postoje značajne razlike. Osobe s invaliditetom i članovi njihovih obitelji te udruge koje ih okupljaju svjedoče nam o potrebi ubrzavanja vještačenja i postupaka stjecanja određenih prava. kao i o potrebi povećanja dostupnosti osobnih asistenata, uklanjanja arhitektonskih i komunikacijskih prepreka, pa i u našim crkvama i pastoralnim prostorima, omogućavanja kvalitetnijeg uključivanja u redoviti odgojni i obrazovni sustav, dodatnog povećanja mogućnosti zapošljavanja osoba s invaliditetom te razvoja usluga koje svakoj osobi umjesto izolacije omogućuju život u zajednici. Osjeća se potreba i za većim brojem timova za kućne posjete koji pomažu roditeljima u njihovoj skrbi za vlastitu djecu s invaliditetom, većeg broja specijaliziranih ustanova za ranu dijagnostiku i rehabilitaciju, poludnevnih i dnevnih boravaka kako bi se rasteretilo roditelje u njihovoj dragocjenoj i požrtvovnoj danonoćnoj skrbi, te palijativnih centara u vidu daljnjega unaprijeđenja zdravstvene i socijalne skrbi sve naše braće i sestara. No, draga braćo i sestre, postoji ipak nešto što nijedan zakon ne može učiniti umjesto nas, što se ne može riješiti zakonom niti državnim proračunom, a to je naš odnos prema bližnjima, prema svakoj ljudskoj osobi. Zakon može propisati pravo, ali ne i ljubav. Država može izgraditi pristupne rampe i ukloniti barijere, ali nitko izvana ne može ukloniti prepreke koje mi ljudi podižemo u vlastitim srcima i odnosima. Istinski uključivo društvo postaćemo tek onda kad prestanemo govoriti samo o tome što ćemo učiniti za osobe s invaliditetom, te kad se počnemo pitati što možemo učiniti zajedno s njima. Mjera ljudskosti u jednom društvu mjeri se po odnosu prema najranjivijima, kako nas je na to podsjećao blagopokojni Papa Franjo, ističući da briga za osobe s posebnim potrebama određuje stupanj civiliziranosti jednoga naroda. U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani. Želimo, draga braćo i sestre, da nas te riječi apostola Pavla, izabrane za geslo ovoga petoga susreta hrvatskih katoličkih obitelji, istinski ohrabre i osnaže i kao crkvu i kao društvo. Obitelj je kolijevka i osnovna stanica života i crkve i društva. I sve odavde pozivamo da svojim doprinosom i mjerama bračne, obiteljske, demografske i socijalne politike štite i promiču zdravu i stabilnu obitelj utemeljenu na bračnom zajedništvu muškarca i žene, da podržavaju otvoreno životu, majčinstvo i očinstvo, prava djece, te naravno i izvorno pravo roditelja na odgoj svoje djece u skladu s vlastitim uvjerenjem. Sve obrazovne i odgojne, te znanstvene i kulturne ustanove, gospodarstvenike, strukture socijalnog rada i sredstva društvenog priopćavanja potičemo da se svojom zauzetošću uključe u promicanje dostojanstva, važnosti i ljepote bračnoga i obiteljskoga života, te pridonesu stvaranju ozračja ljubavi prema životu i vrednovanja obiteljskoga odgoja djece. Draga braćo i sestre s invaliditetom, vas je iskustvo granica oslobodilo oholosti, naučilo vas je poniznosti i zahvalnosti i za malo. Rese vas dobrota i čistoća srca, iskrenost, radost, plemenitost, nesebična dobrota i ljubav, solidarnost drugima. I svi mi uz vas postajemo bolji, autentičniji i plemenitiji ljudi i rastemo u čovječnosti kroz susrete s vama, te nikad ne možemo mi pružiti vama koliko vi pružate nama. Iz susreta s vama uvijek se vraćamo bogatiji, radosniji i zahvalniji za darove koje imamo. I hvala vam na tom vašem dragocjenom daru nama koji nemamo poteškoća. Vi pripadate crkvi i dio ste tijela Kristova. To danas želimo reći i poručiti. U crkvi imate svoje mjesto, darove, svetost i poslanje. I vi nikako niste tek objekt naše pastoralne skrbi, nego ste subjekt neotuđivih prava i ravnopravni članovi društvene i crkvene zajednice. Za nas kao crkvu nije stoga dovoljno pružati vam samo podršku i skrb, već smo pozvani omogućiti vam pripadnost i sudjelovanje u našim zajednicama, u odgoju i obrazovanju, u sakramentalnom životu crkve, u radu, kulturi i u svim područjima našega zajedničkoga života. Prava inkluzija je daleko više od pukoga uklanjanja vanjskih barijera i pružanja novčane pomoći, jer nitko od nas pred Bogom nije zbroj svojih sposobnosti ili nedostataka, nego smo svi osobe koje Bog neizmjerno ljubi. I zato vam, drage osobe s invaliditetom, poručujemo, vi pripadate nama, potrebni ste nam, vi ste naš blagoslov i Božji dar. A vašim roditeljima, zajedno s vama, odajemo priznanje i kličemo im hvala. Drage hrvatske katoličke obitelji, u ovom svetištu Gospe od utočišta pogledajmo na blaženu Djevicu Mariju. Ona zna što znači biti majka i radovati se djetetu, ali i što znači strepiti nad neizvjesnom budućnošću. Ona zna što znači stajati pod križem i gledati patnju svoga sina. Zato joj danas povjerimo sve naše obitelji i molimo, Gospod utočišta, majko i kraljice obitelji, izmoli ljubav i sklad u svim brakovima i obiteljima. Budi bliz svakoj obitelji, svakoj majci koja je umorna, ocu koji nosi odgovornost, djetetu koje se osjeća drukčije. Budi blizu roditeljima djece s invaliditetom, izmoli snagu i postojanost obiteljima koje se bore, utješi one koji plaču, podrži one koji su strpljivi i koji se nadaju, čuj i usliši one koji su postojani u molitvi. Nauči nas biti bližnji i suosjećati jedni s drugima. Svima nam izmoli snagu Božjega duha. Amen.
1: Ove riječi stavio nam je u pameti srce Monsignor Đuro Hranić, đakovačko-osječki nadbiskup i metropolit.

0: Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena, istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom, raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan, i uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu, i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu, i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja. I Duha Svetoga, Gospodina i životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima, i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha, iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Amen. Okupljeni u radosti vjere na nacionalnom susretu obitelji pod okriljem Gospe od utočišta, uzdignimo svoja srca nebeskome Ocu, izvoru naše nade i utjehe, u povjerenju da On prati naše obitelji na putu svetosti, molimo zajedno.
1: Gospodine, Ti koji si pastir svoga naroda, vodi svoju crkvu u vjernosti evanđelju. Ojačaj papu našega lava, biskupe i svećenike, da budu vidljivi znak nade, strpljivosti i molitvene postojanosti u svijetu. Molimo Te.
2: Gospodine, usliši nas.
3: Gospodine, Ti, Gospodine, daruj svoj mir svim narodima i probudi savjest onih koji su u vlasti da rade i odluke donose za opće dobro svih ljudi. Neka pravda bude jača od nepravde, a nada jača od straha i zla, molimo Te.
2: Gospodine, usliši nas.
4: Gospodine, blagoslovi sve obitelji, ojačaj ljubav među supružnicima, daruj strpljivosti u odgoju djece i otvorenost novom životu. Neka svaka naša obitelj bude dom vjere, nade i ljubavi. Molimo Te.
2: Gospodine, usliši nas.
5: Gospodine, budi blizu svima koji nose teret invalidnosti. Obdari ih zasluženim dostojanstvom te prihvaćanjem podrškom zajednice, a nama otvori srce da ih prepoznajemo kao dar i bogatstvo crkve. Molimo Te.
2: Gospodine, usliši nas.
6: Gospodine, obilatom ljubavlju obdari ovu zajednicu sabranu na ovom susretu. Učvrsti naše zajedništvo u vjeri, obnovi nam nadu i ražari ljubav, te nas neprestano potiči na postojanost u molitvi u svakodnevnom životu. Molimo Te.
2: Gospodine, usliši nas.
7: Nebeski Oče, Ti si nam darovao predivnu domovinu. Daj da u Tvome Sinu pronalazimo izvor nade, na kojoj ćemo kao velika obitelj graditi njenu budućnost, rađanjem novih života i odgojem po tvome naumu. Molimo te.
2: Gospodine, usliši nas.
8: Gospodine, primi u svoje beskrajno milosrđe sve naše pokojne članove obitelji. Pridruži ih Marijinoj slavi u nebu, a njihova baština vjere koju si nam predali, neka nam na zemaljskom putu bude primjer vjernosti tebi, molimo te.
2: Gospodine, usliši nas.
0: Svemogući Bože, Oče nade, ti nas učiš da budemo radosni u nadi, strpljivi u nevolji i postojani u molitvi. Primi ove naše prošnje, učini naše obitelji živim znakom tvoje ljubavi i neka nas tvoj duh vodi putem jedinstva, vjernosti i mira. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.
9: Slijedi euharistijska služba, prinos darova. Darove prinose predstavnici svih nadbiskupija, odnosno biskupija. Evo što su nam donijeli. Đakovačko-osječka nadbiskupija predstavljaju, dakle, Luka Varžić, bogoslov, sestra Viktorija Šimić, milosrdna sestra Svjetoga križa, te Franciska Džonaj. Ona je Marijina sestra čudotvorne medaljice, prinose hostije i vino. Bjelovarsko-križevačka biskupija, obitelj Nikolić, Nikole i Martine s djecom, prinose proizvode koje su izradile ruke osoba s invaliditetom. Između proizvoda vidjet ćemo križ od voska koji simbolizira Bjelovarsko-križevačku biskupiju. Budući da je Sveta Terezija Avilska mističarka bila vezana uz križ Isusa Krista i kom katedrala nosi naslov Svjetoga križa. Dubrovačka biskupija, obitelj Rajić, Mate i Ivane, imaju 4 sina, prinose stonsku sol, ušećerene bademe i arancine. Čakovačko-osječka nadbiskupija, obitelj Knežičić, Benjamina i Nikoline, obitelj 4 djece iz Đakova priniče oborak pšenice i plodove zemlje. Recimo da je pšenica najvažnija žitarica Slavonije od koje dobivamo brašno za kruh svagdašnji, a oborak je tradicionalna okrugla drvena posuda izrađena od savijenoga drva brijesta koja se povijesno izrađivala i koristila u slavonskom selu Bošnjaci. Pokraj županje za mjerenje, grabljenje i čuvanje žitarica te drugih plodova. Simbol je plodnosti slavonske zemlje, s njime se u domaćinstvima koristilo pri mljevenju žitarica, hranjenju životinja, čuvanju sjemena, te u polju tijekom sjetve i žetve. Danas je oborak autohtoni suvenir sela Bošnjaci. Evo, kažemo je dalje, Gospićko-senska biskupija, obitelj Kolačević, Nikole i Martine, s 8 djece, oni će ličku košaru s ličkom kapom i ličkim proizvodima donijeti. Sela Bošnjaci. Evo, kažemo je dalje, Gospićko-senska biskupija, obitelj Kolačević, Nikole i Martine, s 8 djece, oni će ličku košaru s ličkom kapom i ličkim proizvodima.

oni će pijeti bukete, odnosno bukaleta, vrč s otoka Krka iz kojeg se pije vino, vino Vrbnička žlahtina, maslinovo ulje iz Luna s otoka Paga. Križevačka eparhija, obitelj Jeftimov, Marjana i Doroteje prinijeli su žumberačku pogaču, brat, sestra, blizanci. Dakle, tu su, oni će prinijeti darove vino i vodu. Žumberačka pogača kao simbol života i preživljavanja grko-katolika na Žumberku, a vino i voda kao autentični darovi pleševičkih obronaka Jaskanskog kraja i Žumberačkog gorja.

spomenut ćemo dalje darove koje se prinose, evo Požeška biskupija, obitelj Borisa Martine Radoča i dvoje djece. Dakle, oni prinose sliku obiteljskog stabla svoje obitelji, to smo vidjeli kao znak svih obitelji te biskupije, sa zahvalnošću za dar života, ljubav i zajedništva koji se u obiteljima prenose iz naraštaja u naraštaj.

po redoslijedu dalje. Riječka, iz Riječke nadbiskupije, obitelj Kristijana i Silvije Rimanić sa sinovima prinose suhe smofe, grobnički sir. Sisačka biskupija, obitelj Joze i Darije Malekinušić prinose dva kamena, jedan iz porušene Sisačke katedrale i jedan iz njezine obnovljene katedrale. Dakle, i to ćemo vidjeti.

Ostale su nam još neke nadbiskupije, odnosno biskupije, Splitsko-makarska nadbiskupija, obitelj Renić Mire i Ljubice sa sinom ovoga prinose dvije oborite ribe. Šibenska biskupija, obitelj Mire i Radmile Pajić, prineće maslinovo ulje. Varaždinska biskupija, obitelj Zvonimira i Valentine Vlah, četvoro djece, prineće crno bučino ulje koje je tradicionalni proizvod žitelja sjeverozapadne Hrvatske u kojoj je smještena Varaždinska biskupija. To crno zlato plod je Božji darežlj.

slabosti marljivog rada stanovnika Međimurja, Podravine i Zagorja. Prinošenje ulja koje ublažava rane izraz je kršćanske ljubavi, suosjećanja prema onima koji pate, simbolizirajući Kristovu i cjeliteljsku milost.

iz Zadarske nadbiskupije. Prineće nam obitelj Ivana i Katarine Parić sa sinom Josipom, maslinovo ulje, smokvinjak, tradicionalno slatko od suhih smokava i mariniranu ribu, te velebitski med, bademe, suhe smokve. A na kraju će Zagrebačka nadbiskupija Ivana Kanceljak s obitelji i Antonija i Marko Mišerić s obitelji prinijeti dva buketa cvijeća, novčani prilog za Centar za rehabilitaciju i odgoj djece s teškoćama u razvoju Zlatnice Kin u Slavonskom Brodu.

Današnje vrijeme je sve više obilježeno krivim poimanjima o čovjeku, o slobodi, o ljudskim pravima, o ljubavi, o braku i obitelji. Važno je da nikada ne umukne glas istine o instituciji obitelji, kako je od stvaranja htio Bog. Raste broj rastava i razvoda koji razaraju obiteljsku zajednicu, stvaraju velike probleme djeci, nedužnim žrtvama takvih stanja. Crkvi u Hrvata ovaj poticaj za jaču afirmaciju obitelji, koja predstavlja, dakle, temelj društva i crkve.

Svjesni smo da obitelj donosi puno toga lijepoga, ali i brojne izazove. U obitelji se uči ljubiti, praštati, služiti i nadati se. Osobe s invaliditetom i njihovi roditelji nisu samo sudionici ovog susreta, oni su njegovo srce i podsjetnik da svaka osoba nosi neizmjerno dostojanstvo i jedinstveni dar za crkvu i društvo. Spomenimo da je ovom susretu prethodila više mjesečna priprava po biskupijama i župama. A papa Lav XIV. Je u homiliji prigodom proslave jubileja obitelji, djedova i baka te starijih osoba u Vatikanu 1. lipnja 25. rekao: "U obitelji se vjera prenosi zajedno sa životom, iz naraštaja u naraštaj. Dijeli se poput kruha za obiteljskim stolom i poput osjećaja srca. To ju čini povlaštenim mjestom susreta s Isusom, koji nas ljubi i koji uvijek želi naše dobro."

0: novom su susretu nazočni uz katoličke obitelji predstavnici različitih obiteljskih zajednica iz cijele Lijepe naše i svih nadbiskupija i biskupija. Nazočni su i članovi pokreta koji promiču kulturu života, koji se zauzimaju za zaštitu života svakog čovjeka. Udruga Betlehem, Udruga Obitelj 3+, Hrvatska zajednica bračnih susreta, inicijativa 40 dana za život, pokret Hod za život, kao i predstavnici drugih zajednica.
1: Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućemu.
2: Primio Gospodin žrtvu iz svojih ruku, na hvalu i slavu svojega imena i na korist nama i čitavoj svojoj svetoj crkvi.
1: Milosrdni Bože, nek ti ovaj naš prinos bude drag, da nam otvori izvor svakoga blagoslova. Po Kristu, Gospodinu našemu.
2: Amen.
1: Gospodin s vama.
2: I s duhom tvojim.
1: Gore srca.
2: Imamo kod Gospodina.
1: Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu.
2: Dostojno je i pravedno.
1: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine Sveti Oče, svemogući vječni Bože, po Kristu našem Gospodinu. Njegovo je divno djelo što smo po vazmenom otajstvu od grijeha i jarma smrti pozvani na milost. Rod smo izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk narod tebi stečen, da posvuda navještamo tvoja silna djela, jer si nas iz tame pozvao u svoje divno svjetlo. Istoga s anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom pjesmu tvoje slave pjevamo bez prestanka.

Uistinu, sveci Gospodine, i pravo je da te sve stvorenje tvoje slavi, jer po svome Sinu, Gospodinu našem Isusu Kristu, djelotvornom snagom Duha Svetoga, svemu daje život, sve posvećuješ i neprestano okupljaš svoj narod, da od istoka sunčanog do zapada prinosi čistu žrtvu imenu Tvome. Stoga te smjerno molimo, Gospodine, udostoj se tim istim duhom posvetiti ove darove koje ti donosimo za žrtveni prinos, da postanu tijelo i krv Tvoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, koji nam je povjerio slaviti ova tajstva. One noći kad je bio predan, on uze kruh, tebi zahvali, tebe blagoslovi, razlomi kruh i dade ga učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.

Isto tako pošto večeraše uze kalež, tebi zahvali, tebe blagoslovi i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen.

0: Zato, Gospodine, slavimo spomen spasonosne muke Sina Tvoga, veličanstvenog uskrsnuća i uzašašća u nebesku slavu, te iščekujući njegov drugi dolazak, zahvalno ti prinosimo ovu žrtvu živu i svetu. Pogledaj, Gospodine, prinos crkve svoje, onu istu žrtvu po kojoj si nam darovao pomirenje. Okrijepi nas tijelom i krvlju Sina svoga, ispuni njegovim svetim duhom, te u Kristu budemo jedno tijelo i jedan duh.
1: Učinjeni nas Duh Sveti vječni darom za tebe, da zadobijemo baštinu s tvojim odabranicima, s blaženom Djevicom Bogorodicom Marijom, blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima tvojim i slavnim učenicima i sa svima svetima. Uzdamo se da će nam njihov zagovor kod tebe uvijek pomagati.
2: Molimo te, Gospodine, da ova žrtva našega pomirenja bude za mir i na spasenje svega svijeta. Crkvu svoju na putu zemaljskom utvrđuj u vjeri i ljubavi, zajedno sa slugom svojim papom našim Lavom i biskupom našim Đurom, sa zborom biskupa, sveukupnim svećenstvom i narodom što si ga sebi stekao.
3: Usliši molbe ove svoje zajednice koja tvojom milošću ovdje pred tobom stoji. Sve sinove i kćeri svoje širom svijeta ti, blagi oče, milostivog sebi privedi. Našu pokojnu braću i sestre i sve koji u tvojoj ljubavi prijeđoše s ovoga svijeta, dobrostivo primi u svoje kraljestvo, gdje se i mi nadamo zajedno s njima vječno uživati u tvojoj slavi. Po Kristu, našem Gospodinu, po kojemu sva dobra svijetu daješ.

0: Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista.
1: Jer je Tvoje kraljestvo i slava i moć u vjekove.
0: Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Mir Gospodnji bio vazda sa svima vama.
1: I s duhom Tvojim.
2: Pružite mir jedni drugima.
3: Oh!

0: evo jaganjca Božjega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jaganjčevu.
1: Gospodine, nisam dostojan da umiteš potkrov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja.
2: Slijedi sveta pričest, pristupajmo joj s najvećom odgovornošću i dostojanstvom. Naši će biskupi i svećenici u pratnji poslužitelja doći među vas. Molimo vas da najbližima pristupite. Također dva pričestitelja bit će u crkvi.
3: Rekao nam je veličasni Robert Erk, ceremonijar ovoga slavlja. A mi smo, dragi slušatelji i gledatelji, u Aljmašu na platovu ispred crkve na vanjskom prostoru svetišta Gospe od utočišta. Na gozbi smo kralja Jaganjca, petog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji. U pastoralnoj konstituciji drugog Vatikanskog koncila Svjetlo i nada o crkvi u suvremenom svijetu čitamo: obitelj je svojevrsna škola bogatije čovječnosti, da bi ona uzmogla postići puninu svojega života i poslanja, potrebna je dobrohotna razmjena misli, susreti u vjeri, zajednička slavlja, međusobno ohrabrivanje, dublje upoznavanje, kojim se pletu mreže vjere, nade i ljubavi povezane u zaglavnom kamenu Isusu Kristu. Evo, to je upravo i ovaj susret danas.

Sveti papa Ivan Pavao II govorio je: prava obitelj utemeljena na braku sama je po sebi dobra vijest za svijet. I dodaje: u naše vrijeme sve su brojnije obitelji koje aktivno sudjeluju u evangelizaciji. U crkvi je dozreo trenutak obitelji. To je također trenutak misionarske obitelji. To je rekao 21. listopada 2001. u Angelusu. U današnjem je društvu više nego ikada prije, dakle, žurno potrebna nazočnost uzornih kršćanskih obitelji.

Podsjetimo se kako je na prvom susretu katoličkih obitelji s papom Benediktom XVI. U Zagrebu 2011. godine papa tada pozvao obitelji da budu hrabre, da se odupru sekulariziranom mentalitetu, naglašavajući potrebu konkretnoga svjedočanstva, posebno kao potvrdu nepovredivosti ljudskoga života od začeća do njegova prirodna skončanja. Papa je tada pozvao da se supružnici raduju majčinstvu i očinstvu, ističući kako je otvorenost životu znak otvorenosti prema budućnosti.

Papa Franjo, koji je puno govorio lijepih misli o obitelji, a na početku sinode o obitelji koja je bila 2015. rekao je: obitelj je mjesto pronicljivosti u kojemu učimo prepoznati Božji plan za svoje živote te ga prigrliti u istini. Obitelj je mjesto na kojemu učimo iskoračiti iz sebe i prihvatiti drugoga, oprostiti i primiti oproštenje. Svaka obitelj uvijek je svjetlo u tami ovoga svijeta. Evo misli pape Franje o obitelji također. Obitelj je temelj suživota, lijek protiv društvene fragmentacije. Djeca imaju pravo odrastati u obitelji s ocem i majkom, koji su sposobni stvoriti povoljno okruženje za razvoj djeteta i njegovo emocionalno sazrijevanje. To je rekao u Rimu 17. studenog 2014. Zajedništvo muškarca i žene u braku je jedinstveno, prirodno, temeljno i prekrasno dobro za osobe, zajednice i cijela

slušamo himnu ovoga susreta, čiju glazbu je skladao, dakle, veličasni Mario Brkić. Himnu izvodi pjevač Dominik Blaževac. Danas je pjevala Silvija Ježić-Knežević također.

0: Draga braćo i sestre, drage katoličke obitelji, na završetku smo 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji u Osijeku i Aljmašu, u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji, koji je bio i vrhunac završetka pastoralnog ciklusa obitelji osoba s invaliditetom u krilu crkve, koji je započeo 2022. godine za vrijeme nadbiskupa Mate Uzinića, a poslije biskupa Roka Glasnovića. Upućujemo svima prije svega iskrenu hvalu Bogu za dar zajedništva, vjere i obiteljskog susreta koji smo ovih dana zajedno živjeli kao obitelji, ali i kao velika obitelj crkve, okupljeni oko Krista koji nas povezuje i jača. Katolička obitelj je kućna crkva, prvo mjesto molitve, zajedništva, ljubavi i prenošenja vjere. Zahvaljujem svim obiteljima koje su došle iz svojih župa i biskupija. Hvala roditeljima, djeci, mladima, djedovima i bakama, bračnim parovima i svima koji svakodnevno, često, tiho i neprimjetno grade svoje obiteljske zajednice. Vaša prisutnost i vaše svjedočanstvo pokazuju da je obitelj i danas mjesto nade, vjernosti i života. Posebno zahvaljujemo obiteljima osoba s invaliditetom i djecom s teškoćama u razvoju koje se suočavaju s raznim kušnjama, bolešću, nezaposlenošću, usamljenošću ili nerazumijevanjem. Vaša ustrajnost podsjeća nas da se ljubav ne ostvaruje samo u lijepim i radosnim trenucima, nego i uzajamnoj ljubavi i vjernosti kroz kušnje, žrtve i trpljenje. Ljubav i vjernost bračnih drugova snažno je svjedočanstvo Kristove ljubavi iz kojeg djeca uče da je Bog vjeran, strpljiv i velikodušan. Zahvaljujemo našim nadbiskupima i biskupima na čelu sa monsignorom Draženom Kutlešom, predsjednikom Hrvatske biskupske konferencije, zagrebačkim nadbiskupom i metropolitom, svim svećenicima, redovnicima, redovnicama, vjeroučiteljima, pastoralnim djelatnicima, animatorima i svima koji služe obiteljima. Hvala organizatorima, domaćinima, volonterima, zdravstvenim djelatnicima, službama sigurnosti, predstavnicima javnih vlasti i svima koji su svojim radom pridonili da ovaj susret protekne u ozračju molitve, radosti i zajedništva. Posebnu zahvalnost upućujemo Đakovačko-osječko nadbiskupu na čelu Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji na čelu s nadbiskupom i metropolitom monsignorom Đurom Hranićem, kao i voditelju Ureda Hrvatske biskupske konferencije za život i obitelj, gospodinu Petru Krešimiru Hodžiću i svim biskupijskim povjerenicima, predstojniku Vijeća za laike i odbor osoba s invaliditetom, monsignoru Marku Medi, gospićko-senjskom biskupu, a nadasve povjereniku Đakovačko-osječke nadbiskupije za brak i obitelj, velečasnom Pavi Mikulčiću, koji je glavni nositelj svega ovog susreta. Zahvaljujemo gradu Osijeku i svetištu Gospe od utočišta u Aljmašu. Neka Gospodin nagradi vaše gostoprimstvo i dobrotu, a blažena Djevica Marija neka i dalje bude majka i zaštitnica svih naših obitelji. Ovaj susret neka nas sve potakne da imamo više osjećaja i ljubavi za obitelji, da ne zaboravimo kako je obitelj srce naroda, crkve i čovječanstva, ali i prvo mjesto u kojem djeca uče ljubiti Boga, bližnjega i svaki ljudski život. Drage obitelji, budite hrabre. Ne dopustite da vas obeshrabre teškoće i izazovi našega vremena. Čuvajte dar bračne ljubavi i vjernosti. Budite otvorene životu i blizu svima koji su ranjeni, siromašni ili sami. Obitelj koja prihvaća druge, osobito potrebite, osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju, postaju znak i svjedok majčinske ljubavi crkve. Neka naše obitelji budu crkve u malom, u kojima se moli, prašta, služi i radosno svjedoči evanđelje. Neka se iz naših domova širi kultura života, ljubavi i nade. Na kraju svima vama od srca zahvaljujem na sudjelovanju. Neka vas sve prati Gospodinov blagoslov i zagovor blažene Djevice Marije, Gospe od utočišta, Gospe Aljmaške. Bog vas blagoslovio.
1: Riječi su monsignora Ive Martinovića, predsjednika Vijeća HBK za život i obitelj, inače požeškog biskupa.
2: A poslije završnog euharistijskog misnog blagoslova, svi ste, draga braćo i sestre, pozvani ovamo na igralište. Tu bi trebalo biti dovoljno graha za sve i tamburaši koji će zabaviti. Pozivamo vas da se zadržite, da kroz susret i razgovor dijelimo radost i podršku jedni drugima. Na svakom našem životnom koraku sve neka nas prati, neka nas vodi i snaži i Božji blagoslov.

dragi slušatelji i gledatelji. Bili ste dionici misnog slavlja petog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji iz lijepe naše domovine i inozemstva, koji se jučer i danas odvija u Osijeku i Aljmašu. Neka Bog čuva, Majka Božja brani, Sveti Josip zagovara naše katoličke obitelji, svima njima neka uzor u svemu bude Sveta Nazaretska obitelj. Sljedeće nedjelje vodimo vas na otok Rab u mjesto Mundanije. Želim vam mirno, ugodno, blagoslovljeno poslijepodne, Boži blagoslov. Srdačan pozdrav iz Aljmaša.

0: vijesti.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Točno dva tjedna nakon povijesnog uspjeha desničarske stranke AfD u Saskoj-Anhaltu, lokalni izbori održavaju se u Berlinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju. U objema pokrajinama ankete predviđaju tjesan poraz AfD-a. Birališta su otvorena u 8 sati, a neslužbeni rezultati znaće se večeras. U ruskom napadu bespilotnim letjelicama na Kijevsku regiju poginule su 4 osobe, među njima 3 djece. Pogođene su kuće i drugi objekti, a prema ukrajinskim vlastima napadi su trajali više od jednog dana. Istodobno, Moskva je noćas bila meta jednog od najvećih ukrajinskih napada dronovima od početka rata. Ruske vlasti tvrde da su srušile više od 1600 letjelica, od kojih je oko 450 bilo usmjereno prema Moskvi. Napadi su se dogodili posljednjeg dana parlamentarnih izbora u Rusiji. U Francuskoj raste broj benzinskih postaja koje imaju problema s opskrbom gorivom. Prema podacima vlade, poteškoće ima oko 11% od gotovo 10.000 postaja. Najteže je u regiji Grand Est, gdje je pogođeno 16% postaja. Vlada kaže da za sad nema opće nestašice, nego uglavnom lokalnih problema u opskrbi. Istodobno, gorivo snažno poskupljuje. Litra dizela premašila je 2,39 €, što je novi rekord, dok benzin stoji oko 2,17 €. Vlada najavljuje nastavak pomoći vozačima, a o tome bi trebali odlučivati sutra.
0: Vijesti.
1: U Novoj Gradiški održava se drugi krug izvanrednih izbora za gradonačelnika i njegova zamjenika. Točno u 7 sati otvoreno je svih 27 biračkih mjesta, a prvi podaci o izlaznosti očekuju se uskoro. Za gradonačelničku fotelju natječu se nezavisna Sabina Vlaović i

0: HDZ-ovac Bruno Bušić. Novogradišćani na birališta izlaze treći put u manje od godinu dana nakon povlačenja bivšeg gradonačelnika Vinka Grgića osumnjičenog za korupciju. Vladina odluka da se oko 650 tona neopasnog otpada s ilegalnog odlagališta u Gospiću ukloni i energetski oporabi u cementarama Nekse i Holcim izazvala je snažan otpor građana i prosvjede u Istri i Slavoniji. Zašto je pitanje zbrinjavanja otpada potaknulo toliko nepovjerenja, kako smiriti prijepore i pronaći održivo rješenje, u Studiju 4 komentirao je ekonomist i stručnjak za komunikacije Alen Kišić.
1: Dakle, vlada je sad u situaciji da mora ponuditi rješenje, ona je ponudila. I ovo rješenje je, ne ulazeći u onaj uzrok, dakle uzrok da. Nastanka toga, ali treba riješiti problem. Problem se rješava na dva načina. Jedno je opasan otpad, drugo je neopasan. Neopasan otpad je upravo ovo što su našli vrlo brzo po meni rješenje. To je spaljivanje u cementarama u Koromačnom i u Našicama, međutim, sad tu nastaje problem. I to je dio te histerije. Dakle, te cementare, koliko ja znam, mi imamo recimo medijski, vi vrlo često izvještavate kada se spaljuju oni narkotici koje carina ili policija preuzmu. Dakle, tamo te tvrtke imaju apsolutne dozvole za to. I sad, kada bi se sav taj otpad iz Gospića tamo palio, to je 0,5% njihovog ukupnog godišnjeg kapaciteta. Dakle, skoro pa zanemarivo. Međutim, to je dio te priče onog nečinjenja prije i jednostavno dio onog što sam rekao, a to je da građani su prestali ili ne vjeruju sustavu.
0: Što su zapravo spalionice, odnosno energane na otpad, kako funkcioniraju i mogu li ponuditi rješenje za sustav gospodarenja otpadom u Hrvatskoj koji se posljednjih godina pokazao kao nedovoljno učinkovit. O tome je u programu HTV-a govorio predstojnik Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Daniel Schneider.
2: Najčešće se tu smatraju spalionicama opasnog otpada kojima je zapravo cilj da smanje količine otpada, unište njihova štetna svojstva i ne nužno iskorištavaju toplinu. Dok su ove energane na otpad o kojima mi danas pričamo kao neizostavnom dijelu sustava gospodarenja otpadom u Europi pa i u Hrvatskoj, gradit će se sa ciljem da iskorištavaju ostatni ili rezidualni otpad koji je nastao nakon što ste vi izvukli iz njega sve korisno, znači reciklabilne tvari, biorazgradive tvari u obliku komposta, bioplina itd. Samo ono što znači ne možete reciklirati iz bilo kojih tehničkih ili ekonomskih ili ekoloških razloga ide u smislu visokokalorične frakcije, znači goriva iz otpada, u takve namjenske energane na otpad.
0: Vijesti. U Aljmašu traje središnji program 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji u organizaciji Hrvatske biskupske konferencije i Đakovačko-osječke nadbiskupije. U zajedništvu sa svećenicima i biskupima nadbiskup Đuro Hranić ocijenio je kako Božja riječ upozorava da se svako ljudsko društvo i zakonodavstvo bez evanđelskih principa i Boga prije ili poslije počinje okretati protiv čovjeka, jer tako društvo iznutra biva razarano egoizmom i zavišću. U Aljmašu je Davor Lončarić.
3: Iz cijele Hrvatske inozemstva u Aljmašu je danas više od 4000 sudionika susreta. Zajedništvo i molitva glavni su povod dolaska.
4: Obitelj je jako bitna, općenito u životu svih ljudi, a pogotovo nas osoba s invaliditetom. Jako mi je drago što sam danas ovdje i što smo mi središte ovog susreta i što nam crkva daje poruku da smo važni.
5: Obitelj za nas znači evo zajedništvo. Mi imamo veliku obitelj, nisu danas svi mogli doći s nama, evo pa ćemo se danas evo pomoliti za njih i za one koji nisu mogli doći.
3: Ispred organizatora velečasni dr. Pavao Miklučić ističe.
6: 5. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji posvećen i obiteljima osoba s invaliditetom kao i samim osobama s invaliditetom. I to nas raduje zato što evo i kroz ovaj susret ponovno naglašavamo važnost tih ljudi, naglašavamo njihovo dostojanstvo, njihovu ravnopravnost i kroz ovakve susrete zapravo želimo i društvo i crkvu senzibilizirati dodatno evo, za njihove potrebe, za njihova prava i na koncu konca za njihov život.
3: Biskup Marko Medo zadužen je za vjernike, laike i osobe s invaliditetom.
7: Obitelji koje žive s Bogom i unutar obitelji gdje je prisutan Bog, sve nekako drugačije. Problemi dalje ostaju prisutni, ali gledajući očima vjere, onda se drugačije gleda na probleme i pristupa se problemima.
3: Geslo je ovogodišnjega susreta: u nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani.
0: Vijesti. Više od 900 trkača iz Hrvatske i inozemstva danas je ispunilo ulice na tradicionalnom Joma Varaždinskom polumaratonu. Glavna utrka trčala se na dionici dugoj 21 km kroz grad, a uz polumaraton održane su i kraće utrke za rekreativce i najmlađe sudionike. Od samog starta do ulaska u cilj nije nedostajalo dobre atmosfere, navijanja i sportskog duha. Varaždin je tako još jedanput pokazao da ta utrka nije samo sportsko natjecanje, nego i događaj na kojem se iz godine u godinu okuplja sve više sudionika i publike. Evo što kažu trkači.
8: Pa zato kad smo zadnjih godinu dana trenirali za to, trenirali smo za svakakve utrke, zezali se ekipno, to je to.
9: Evo što očekujete danas?
8: Završenu utrku.
10: Ova ekipa AK Varaždina, neki su došli danas ovdje skinuti svoje rekorde, neki su došli uživati ovak prekrasnom danu i ovak lijepoj trci u našem gradu Varaždinu.
11: Prekrasno je, živim na jugu SAD, imamo stare gradove, ali ništa tako lijepo kao Varaždin.
0: A na zagrebačkom Jarunu danas će se održati humanitarna utrka Terry Fox Run. Početak je u 16 sati, a prikupljeni novac namijenjen je Institutu Ruđer Bošković za istraživanje novih metoda ranog otkrivanja i liječenja lobularnog raka dojke. Na sudjelovanje u programu Radija Sljeme pozvala je glasnogovornica Ileana Cesarec.
12: Na današnji dan kada se 27. put u Hrvatskoj održava humanitarna trka Terry Fox Run, mogli bi reći ko na aerodromu, posljednji poziv svim slušateljima da nam se pridružite i da krenete na ovo putovanje maratona Nade s nama, kao što je Terry Fox prije 46 godina započeo svoj maraton Nade i svoje životno putovanje. Meni je izuzetno drago da familija Terry Foxa koja je nastavila s njegovim nasljeđem, koji su nastavili ovaj njegov životni san i ovu priču, su nekako odlučili da je došao taj trenutak prošle godine, a nadam se i svi mi sa istraživanjima, sa ulaganjima koje se rade, sa svim onim što je ova humanitarna akcija omogućila, da smo zaista negdje, rekla bi, pri kraju tog puta i da će borba protiv raka postati, recimo, to tako stvar prošlosti, znači da će rak postati izlječiva bolest, što je u konačnici bio i Terijev san i Terijev cilj i cilj svih nas koji sudjelujemo toliki dugi niz godina.
0: Vremenska prognoza. Poslijepodne pretežno sunčano i vrlo toplo. Na krajnjem jugu ponegdje umjerena na oblaka i pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, a uredila i vodila Mateja Ištuk.
13: Hrvatski radio. Obrazovni program.

0: Povijest četvrtkom.
1: Studeni je 1923. godine. Vlada Vajmarske Njemačke na čelu s kancelarom Gustavom Štrezemanom iz redova Njemačke narodne stranke imenovala je za povjerenika Rajha za valutu bankara Hjalmara Šahta. U lipnju 22. godine njemačka valuta, marka znana kao i papirmark, papirna marka, počela je strmoglavo padati. Naziv papirmark zaradila je kada je nakon izbijanja Prvog svjetskog rata njemačka vlada napustila zlatni standard. U ljeto 22. situacija se pogoršala ubojstvom ministra vanjskih poslova Waltera Rathenaua, kojeg je ubila ultradesničarska organizacija Konzul. Rathenau je bio ugledni industrijalac, sin Emila Rathenaua, koji je stvorio AEG, golemi industrijski koncern koji je predvodio elektrifikaciju Njemačke. Ubojstvo Waltera Rathenaua odvratilo je međunarodne investitore od ulaganja u Njemačku. Ta je zemlja, prema njihovom mišljenju, počela nalikovati na banana republiku koja tone u politički kaos. Na to je došla odluka njemačke vlade na čelu sa Wilhelmom Kuhnom, nestranačkim političarom, da na francusko-belgijsku okupaciju Rurske oblasti odgovori preuzimanjem obveze da će isplaćivati plaće skoro 2 milijuna njemačkih radnika koji su počeli opći štrajk protiv okupacijskih vojski. U lipnju 22. vrijednost marke u odnosu na američki dolar pala je za 50% i nastavila padati iz mjeseca u mjesec. Početkom sljedeće godine marka je bila u slobodnom padu. U studenom 22. pola kilograma raženog kruha koštalo je 1000 milijardi maraka. U veljači 23. u optica je ušla novčanica od 100.000 maraka. Uslijedili su novčanice od 50 milijuna, 200 milijuna i na koncu novčanica od 100.000 milijardi maraka. U Njemačkoj novce je tiskalo više od 5.000 tiskara. Sve je to trebalo stati u studenom 1923. kada je Štrezemanova vlada odlučila da kaos mora prestati. Inflacija je razarala Njemačku. Hjalmar Šacht bio je bankar. Početak Prvog svjetskog rata dočekao je na položaju zamjenika direktora Dresdener banke. U ratu je bio financijski savjetnik njemačkih okupacijskih vlasti u Belgiji. S tega je dužnosti smijenio general Karl von Lum, kada je otkriveno da je Šacht Dresdener banku koristio kao posrednika za poslove s okupiranom Belgijom. Taj skandal nije spriječio Štrezemana da Šachta imenuje za povjerenika za valutu Rajha, a u prosincu da ga postavi na čelo Reichsbanke. Prvi Šahtov potez bio je stvaranje nove valute nazvane Rentenmark. Harald Jenner u knjizi Vrtoglavica Uspon i pad Vajmarske Njemačke piše:
2: Rentenmarka, kako je znana, došla je u opticaj 15. studenog. Na taj dan primjerak dnevnika Berliner Tageblatt koštao 50 milijardi maraka. Dva dana kasnije te su novine bile dva puta skuplje, ali pojavila se ključna inovacija. Na vrhu naslovne stranice, gdje je uvijek otisnuta njegova cijena, bio je i drugi broj. Primjerak 20 peninga jednako 120 milijardi maraka. Bila je to tek nada, ali ona će biti ispunjena. Cijela tajna Rentenmarke bila je njezina rijetkost, u cijelosti štićena od nove Rentenbanke. Jamstvo Rentenmarke bio je niz kredita i hipoteka na poljoprivredne, industrijske i trgovačke nekretnine. To je pokriće bilo daleko od transparentnog, ali uvjeravanje da novac ograničava i kontrolira nezavisni odbor Rentenbanke postupno je osiguravalo minimalan stupanj povjerenja, bez kojeg ne može cvjetati ni jedna nacionalna ekonomija. 20. studenog 1923. objavljen je tečaj. Za 1000 milijardi papirnatih maraka Njemci su dobivali jednu Rentenmarku. Plan je bio da se ljudima olakša računanje. Sve što su trebali učiniti bilo je da izbrišu 12 nula od stare valute i imali su svotu u novim markama. To je pokazalo ono što su ljudi već dugo znali, da su bili siromašni i da su se njihova novčana sredstva pretvorila u dim. Ali činilo se da je zaustavljen slobodan pad.
1: Inflacija je skoro razorila Njemačku. Obiteljske ušteđevine nestajale su preko noći. Onaj tko bi sjeo u kavanu kako bi popio kavu, naručio bi ju za 5000 maraka, sat vremena kasnije ona bi bila naplaćena 8000 maraka. U lipnju 23. od 90 tramvajskih linija u Berlinu, njih 60 prestalo je s radom. U studenom 1923. došao je kraj tom kaosu. Gustav Štrezeman bio je kancelar samo od 13. kolovoza do 23. studenog 1923. Ali u tih nekoliko mjeseci poduzeo je nekoliko ključnih mjera poput okončanja štrajka i pasivnog otpora u Ruru, te stjecanja povjerenja kod međunarodnih investitora i vlada. Od te 23. pa do smrti u listopadu 29. Štrezeman, sin berlinskog gostioničara, bit će njemački ministar vanjskih poslova. S njim kao kancelarom, Vajmarska Njemačka ući će u svoje vrtoglave 20. godine. Goldene Zwanziger, tako su nazvane te 20. godine. Nakon rata, građanskog rata, neuspjele revolucije, kaosa inflacije, konačno je došlo vrijeme kakve takve stabilnosti i ekonomskog rasta. Harald Janer piše...
2: Bezgranični pad vrijednosti novca odnio je posljednje sigurnosti koje su ostale nakon abdikacije cara i rušenja starog svijeta. Upitnik je lebdio nad svakom tradicijom, a ništa nije nudilo stabilnost osim nade vezane uz budućnost i velike planove. Neograničen nikakvom sigurnošću i brige i osjećaj radosti bili su pretjerano dramatizirani. Destruktivni žar i osjećaj vrtoglavice išli su ruku pod ruku. Stari svijet propada, škripi u šavovima. Želim pomoći da ga razbijemo. Vjerujem u novi život. Želim pomoći u njegovoj izgradnji, uzviknula je plesačica Valeska Gert. I kako je to namjeravala učiniti? Plesom, ekscentričnijim od svega što je itko ikad vidio. I to se smatralo doprinosom vremenima koja se mijenjaju. Valeska Gert pleše neporođenost današnjice, njezinu divlju, fantastičnu i pretjeranu osjetljivost, napisao je oduševljeni kritičar u časopisu Sport im Bild.
1: U tim 20-ima u Vajmarskoj Njemačkoj procvala je umjetnost od Bauhausa do njemačke kinematografije, glazbe i kabarea. Godine 1926. industrijska proizvodnja konačno je pretekla predratnu. Vajmarske vlade, u kojima su značajnu ulogu imali socijaldemokrati, stvaraju državu blagostanja sa zdravstvom koje je sve dostupnije. Do tih 20-ih izgrađeno je više od 300.000 novih kuća. Takva ekonomska situacija donijela je i političku stabilnost. U studenom 1923. kada je počelo slamanje inflacije u Minhenu u pivnici Burger Brau Keller, Adolf Hitler, čelnik nacionalsocijalističke njemačke radničke partije, pokušao je puč protiv bavarske vlade. To je trebao biti uvod u marš na Berlin, po uzoru na Mussolinijev marš na Rim. Puč je slomila policija, Hitler je završio u zatvoru. Kada je iz njega izašao, dobio je zabranu javnog istupanja. Taj vođa puča više se nije činio tako opasnim. Volker Ulrich u prvom tomu Hitlerove biografije piše.
2: Početkom siječnja 1925. Hitler je posjetio bavarskog predsjednika i čelnika Bavarske narodne stranke Heinricha Helda. Izrazio je žaljenje za pokušaj puča, zatražio da se puste njegovi suurotnici koji su još uvijek u Landsbergu i obećao da će u budućnosti biti unutar granica zakona. U isto vrijeme ogradio se od napada Ludendorfa i drugih predstavnika ekstremne desnice na katoličku crkvu. Heldova reakcija bila je hladna. Bavarska vlada, rekao je, neće ni pod kojim okolnostima tolerirati uvjete poput onih uoči puča od 9. studenog 1923. i koristit će se svim sredstvima na raspolaganju kako bi spriječila ponavljanje prošlosti. Ali na kraju se složio s ukidanjem zabrane nacističke partije i njezinog glasila Völkischer Beobachter. Zvijer je pripitomljena, navodno je rekao Held. Sada možemo olabaviti okove.
1: Popularnost nacionalsocijalističke njemačke radničke partije stagnirala je 5. ožujka 27. Bavarski ministar unutarnjih poslova Karl Stützel ukinuo je zabranu Hitleru da istupa u javnosti. Partija je za 9. ožujka zakazala u cirkusu Krone veliki skup na kojem se okupilo 7.000 ljudi kako bi ponovno čulo Adolfa Hitlera. Ali kada se krajem tog ožujka Hitler opet pojavio na skupu u cirkusu Krone, 1/3 cirkusa bila je prazna. U travnju u cirkusu Krone okupilo se samo 3000 ljudi. Socijaldemokratske novine Münchener Post sa zadovoljstvom su izvijestile da se Hitler pojavio pred praznim stolcima. Izbori za Reichstag održani 20. svibnja 1928. pokazali su pad popularnosti Hitlerove partije. Ona je na tim izborima dobila 2,69% glasova i 12 zastupnika. U Reichstagu tada ih je bilo 491. Slom inflacije donio je ekonomsku rast i kakvu takvu stabilnost. Litonije je značilo da je Weimarska Njemačka postala dosadna, normalna država. Poraz u ratu, revolucija, građanski rat, inflacija, sve je to dovelo do previranja koje ovako opisuje Harald Jenner.
2: Njemce je obuzeo dubok poriv za obnovom. Zahvatio je svaki aspekt života i bio usmjeren jednako na reformu upravljanja otpadom i obnovu kritičke epistemologije. Sve je trebalo preispitati, čak i same strukture mišljenja i osjećanja, koncepte, razum. Impulsi prema ekstremnom radikalizmu živjeli su u svemu, od Bosonogih proroka do vjerskog žara članova skupine dizajnera i arhitekata Bauhaus, od zemljotresnih izazova psihologije i nuklearne fizike do logičkih bezdana u filozofijama Ludviga Wittgensteina i Martina Heideggera. Preispitaj svijet ili ga sruši. Autor Wolfram Eilenberger točno opisuje Heideggera kao konceptualnu kuglu za rušenje. Heidegger je bio jedan od mnogih koji su gajili taj poseban entuzijazam.
1: Sredinom tih 20. godina Martin Heidegger došao je na glas kao tajni kralj filozofije. Njegova predavanja u Marburgu privlačila su studentice i studente iz cijele Njemačke. Godine 1927. Heidegger neće više biti na glasu samo zbog svojih predavanja, već i po svom prvom značajnom objavljenom dijelu. Godine 1927. objavit će Bitak i vrijeme. Dijelo je zapravo bilo nezavršeno. Njegovo objavljivanje potaknuo je zahtjev Ministarstva kulture da Heidegger nešto objavi kako bi mogao dobiti status ordinariusa, redovnog profesora. Objavljivanje tog nezavršenog dijela izazvalo je senzaciju. Tajni kralj filozofije više nije bio tajan, govori profesor doktor Ozren Žunec.
0: Ono što je interesantno, to je da je drugi dio Zeitgeista koji je trebao biti napisan, Heidegger je tumačio da više nije to moglo se napisati, da više nema temelja, da iz ovog prvoga dijela objavljenoga to više ne može proizaći i da njegova cijela filozofija odlazi u kere, dakle u obrat jedan. Kere je isto skijaški termin. To njegovo korištenje običnih termina za filozofiju je zaista dragocjeno, jer mi na taj način se približavamo običnome, svakodnevnome, ozbiljnome, tvrdome svijetu u kojem se i mučimo i tako dalje i tako dalje. Tu je njegova filozofija iznimno životna. Velim, njegov je taj kulturni pesimizam ili kako se hoće reći kritika civilizacije. Recimo u uvodu u metafiziku iz 35. godine, dakle upravo iz tog razdoblja, kaže, on opisuje ovako svijet, ili pomračenje svijeta, bijeg bogova, uništenje zemlje, omasovljenje čovjeka, sumnjičavost puna mržnje spram svega stvaralačkog i slobodnog. Na cijeloj je zemlji dostiglo takve razmjere da su takve djetinjaste kategorije kao pesimizam i optimizam odavno smiješne. Dakle, mi smo nadrasli sa onim što smo učinili svijetu, smo nadrasli zapravo svu destrukciju koja se do sada povremeno zbivala i akumulirala i mi sad stojimo na kraju, na ruševinama svijeta. E sad on, dakle, zaista Zeitgeist odgovara na te probleme, on daje alternativu, daje mogućnost drugoga mišljenja, drugoga načina postavljanja stvari, iako može izgledati da on ne daje, recimo tako, neću reći savjete, ali ideje za društvenu organizaciju, ja mislim da se to isto može odčitati. U Zeitgeistu tamo postoji jedan termin mitzein, dakle subitak, ne, dakle biti s nekim, i iz toga se može pročitati na koji način bi zajednica trebala i mogla postojati, na kojim temeljima, a da ne bude ovo moderno društvo koje je zapravo isprazno i koje se naganja samo za senzacijama i spektaklima. Tako da je tu Heidegger zaista učinio iznimno mnogo da ponudi jedan zaokruženi, možda ne koherentni, ali u svakom slučaju jednu bazu za jedno drugo moguće razmišljanje o svijetu kakav bismo možda mogli stvoriti. Naravno, tu Boga nema, dakle to je egzistencija bez Boga. Heidegger uopće nema prisutne bogove, osim kad govori o Grcima i kad u intervju sa Špiglom u 60. godina kaže samo nas još jedan bog može eventualno spasiti. Čovjek više ne može, čovjek toliko zahirio i toliko lošega toga napravio da više ne može spasiti stvari. Ali to je, dakle, taj svijet jedan obezboženi, uništeni na ruševinama, koji zaista izgleda kao Njemačka poslije 918. godine. Dakle, on je tu zaista u svome svijetu, ali kad se malo bolje razmisli, sva ta destrukcija koja je moderna i modernitet koje su donijeli, zapravo je nešto na čemu i mi živimo. Mi isto živimo na hrpama otpada, na hrpama samljevenih kablova i tako dalje. Dakle, mi smo isto u situaciji koja u mnogim dijelovima može se prispodobiti ovima o kojima Heidegger ovdje govori.
1: Veljače 1925. umro je Friedrich Ebert, vođa socijaldemokrata i prvi predsjednik Weimarske Njemačke. Bilo mu je 54 godine. Umro je od upale potrbušnice koja je bila posljedica zanemarene upale slijepog crijeva. Ebert, čovjek možda najviše zaslužan za stvaranje Weimarske Njemačke, bio je stalna meta krajnje desnice. Novinar novina Mitteldeutsche Presse optužio je Eberta za veleizdaju, jer je kao sindikalist u siječnju 1918. dao potporu velikom štrajku radnika. Ebert je novinara tužio na sudu u Magdeburgu. Sud je novinara proglasio krivim, ali je sudac u presudi napisao i da je Ebert kao sudionik štrajka oslabio ratnu spremnost Njemačke i tako je i on počinio izdaju. Ebert je bio tako ogorčen presudom da je zanemario upalu slijepog crijeva. To ga je ubilo. Na izborima za novog predsjednika pobijedio je feldmaršal Paul von Hindenburg, koji je uz generala Ericha Ludendorffa od 1916. pa do kraja rata bio de facto vojni diktator Njemačke. Hindenburg je osigurao drugi mandat na izborima u travnju 1932. Na tim se izborima natjecao kao jedini kandidat koji može poraziti Hitlera. Potporu su mu dali i katolička stranka Centrum i socijaldemokrati. Te 1932. u srpnju održani su izbori za Reichstag. Duga ekonomska kriza koristila je nacionalsocijalističkoj njemačkoj radničkoj partiji i ona je na tim izborima dobila čak 37,4% glasova i 230 mjesta u Reichstagu. Adolf Hitler, do prije nekoliko godina čovjek kojemu je bio zabranjen istup u javnosti zbog pokušaja puča, sada se nadao kancelarskom položaju. U kolovozu 1932. Hindenburg je prvi puta primio Hitlera. Jan Kershaw u prvom tomu Hitlerove biografije piše:
2: Hindenburg je bio pristojan, ali hladan. Prema bilješkama Hindenburgova državnog tajnika Otta Meissnera, Hitler je pitan je li spreman služiti u vladi na čijem bi čelu bio Franz von Papen. Njegova bi suradnja bila dobrodošla, izjavio je predsjednik. Hitler je izjavio da ne dolazi u obzir njegovo sudjelovanje u postojećoj vladi. S obzirom na značaj njegova pokreta, morao je zahtijevati vodstvo vlade i puno vodstvo države za sebe i svoju partiju. Reichsprezident je to čvrsto odbio. Rekao je da ne bi mogao odgovarati pred Bogom, savješću i domovinom ako bi predao svu vlast jednoj stranci, i to stranci koja je tako netolerantna prema onima s drugačijim stavovima. Također je bio zabrinut zbog nemira u zemlji i vjerojatnog utjecaja te odluke u inozemstvu. Kad je Hitler ponovio da su za njega svi drugi izgledi isključeni, Hindenburg mu je tada savjetovao da oporbu vodi na plemenit način, te da će se prema svim terorističkim aktima odnositi s najvećom strogosti. Sastanak je trajao svega 20 minuta. Hitler se kontrolirao, ali vani, u hodniku, prijetio je da će eksplodirati.
1: Uoči tog sastanka Hindenburg se susreo s Francom von Papenom, koji je bio kancelar od 1. lipnja 1932. Na tom je sastanku Papen predložio stvaranje smeđe-crne koalicije u kojoj bi ušle konzervativne stranke i nacisti. Kada je to čuo, Hindenburg je rekao da ne može carstvo cara Wilhelma i kancelara Bismarcka predati u ruke jednom češkom kaplaru. U sedmotjednom ratu 1866. Hindenburg je kao mladi pruski časnik prošao kroz gradić Braunau u Češkoj i taj Braunau zamijenio je za Hitlerov rodni gradić u Austriji. Nekoliko mjeseci nakon tog sastanka Hindenburg će tom češkom kaplaru dati funkciju kancelara.
0: Možda i nije tako neočekivano, ne? Možda Hindenburg nije imao najbolji uvid i prognostičke sposobnosti. Meni se nikad nije činilo, ani sad mi se ne čini da je Hitler pao s neba. Leni Riefenstahl ima dolazak Hitlera avionom u Nürnberg, gdje izgleda kao da on dolazi s neba, jel? Dakle, spušta se s neba, dakle, to je čudo, jel? To je neočekivano i tako dalje. Međutim, Hitler je bio pripremljen, mislim, Hitler je bio na neki način nešto što se moralo dogoditi u odsustvu oporbe. On je imao veliku snagu, svakim danom sve veću i veću. Otpori su bili jaki, ali nedovoljni. I Hitler je došao na vlast zbilja očekivano. Jedna od slika dobrih je dijalog u Davosu iz 29. godine između Kassirera i Heideggera. Kassirica tu već stari, bolestan, jedan dio je proveo u sobi hotelskoj bolujući. Imali su raspravu o tome što sad, šta će biti sa ovim svijetom. Naravno, Heidegger je imao svoju, Kassirer je pak kao novo kantovac i tako dalje stajao na ovim kantovskim pretpostavkama, dakle, čovjek koji je okrenut prema vječnosti i tako dalje, to je sve ono što Heidegger više ne drži. I tu je, dakle, bio jedan dijalog koji je jasno naznačio gdje sad šta će se događati, koje mogućnosti postoje. Tu možda, uz to bi se možda moglo Čarobna gora Thomasa Manna spomenuti, gdje dva lika, dakle, Settembrini i Nafta zastupaju različite stavove koje su zbilja nespojivi, jel? Dakle, ili. Dakle, Settembrini sa humanizmom i ovaj Nafta sa civilizacija smrti. To je, dakle, koliko se sjećam, Thomas Mannov roman izlazi negdje 24. godine, ovo je 5 godina kasnije, ali kao da je to jedna te ista priča. Dakle, to je ono pred čime se nalazimo. To je taj trenutak. I Heidegger je, dakle, jedan od ključnih momenata definicije onoga što ima biti. Bojim se da je to jedan trenutak u kojem je odlučeno. Ja neću reći da je Heidegger doveo Hitlera na vlast, to je bilo samo preterano. Možda bi on to volio, ali to naravno nije slučaj. Ali onaj izbor pred koji su Njemci bili stavljeni je, recimo, u te dvije debate jako jasno pokazan. I onda je čovjek se morao opredijeliti, nastalo je očito novo vrijeme. Ovo što se sa nacizmom dogodilo, kad je nacizam došao na vlast, to je apsolutno bila revolucija. Mi ne govorimo danas o revoluciji nacionalsocijalističkoj. Ako govorimo o revoluciji, to je onda komunistička revolucija u Sovjetskom, odnosno u Rusiji. Jel? Dakle, ali ono što se dogodilo u Njemačkoj ne smatramo revolucijom, zato jer je zapravo Hitler došao na vlast vrlo legalno. Dobio je mandat od Hindenburga i formirao vladu. Ali ono što je uslijedilo je bila zapravo revolucija. Tako da je, evo, ono što se dogodilo je zapravo revolucionarni preokret koji je i Heideggera nije ostao netaknut. Jaspersu je u ožujku 33. godine, dakle kad su već bili na vlasti, napisao, veli, moramo se uključiti, mi moramo ući u to.
1: Davos je gradić u kantonu Graubünden u istočnoj Švicarskoj. Prvi se puta u povijesnim dokumentima spominje 1160. Danas je poznat kao mjesto u kojemu se od 1971. svake godine održava Svjetski ekonomski forum. Prije tog foruma Davos je bio na glasu kao mondeno liječilište. U Davos je Thomas Mann smjestio radnju romana Čarobna planina. U sanatoriju Davosu dolazi mladi Hans Castorp. Treba je ostati samo nekoliko tjedana, ali zbog otkrivene bolesti pluća moraju u sanatoriju ostati 7 godina. Za to vrijeme, kroz razgovore s pacijentima, prije svega sa Ludovikom Settembrinijem i Leom Naftom, otkriva ključne političke, znanstvene i kulturne ideje Europe uoči izbijanja Prvog svjetskog rata. U Davosu su se održavala i važna predavanja i rasprave. Albert Einstein je 1928. održao predavanje na sveučilišnom simpoziju. Sljedeće 1929. u Davosu, u Grand Hotelu i Belvederu, održana je rasprava između Ernsta Kassirera i Martina Heideggera. Tema rasprave bila je što je čovjek. Rudiger Safranski u Heideggerovoj biografiji ovako opisuje tu raspravu.
2: U pismu Elizabeth Blochmann Heidegger govori o opasnosti da se sve pretvori u senzaciju. U pismu Blochmannovoj izvještava kako se s prijateljem između događaja penja u planine. S lijenom umornošću, puni sunca i planinske slobode, s cijelim elanom dugih nizbrdica još uvijek u našim tijelima, svake bismo se večeri još uvijek u skijaškoj odjeći pridružili društvu odjevenom u svečanu odjeću. Takva neposredna povezanost profesionalnog istraživačkog rada i potpuno opuštenog i radosnog skijanja bila je nešto nečuveno za većinu sveučilišnog osoblja i studenata. Tako je želio biti viđen, kao marljiv radnik u kamenolomima filozofije, preziratelj elegantnog svijeta, sportaš i ljubitelj prirode, osvajač vrhova i čovjek odvažnih spustova. Pripovjeda jedan od sudionika. Debata između Heideggera i Cassirera također je za nas mnogo značila. S jedne strane ovaj niski, tamnosmeđi čovjek, izvrstan skijaš i sportaš sa svojim energičnim, nepokolebljivim držanjem, ova gruba i udaljena, ponekad posve nepristojna osoba koja u dojmljivoj osami i s dubokom moralnom ozbiljnošću živi za probleme koje je postavila sama sebi s jedne strane, a s druge strane taj čovjek sa svojom bijelom kosom, ne samo izvana nego i iznutra olimpijac s prostranim prostorima misli i sa sveobuhvatnim nizovima problema, sa svojim spokojnim crtama lica, ljubaznom pristojnošću, vitalnošću i elastičnošću, i na kraju, ali ne i najmanje važno, svojom aristokratskom elegancijom.
1: Ernst Cassirer također je bio ugledan filozof. Početkom 1929. izabran je za rektora sveučilišta u Hamburgu. Bio je prvi Židov kojemu je to uspjelo. Ali Heidegger je bio zvijezda u Davosu. Na fotografiji sa svečanog otvorenja rasprave Cassirer stoji u drugom redu sa suprugom Toni. Stolac lijevo od njega je prazen. Na njemu samo piše rezervirano. To je bio Heideggerov stolac. O toj raspravi ovako piše Rudiger Safranski.
2: Na vrhuncu rasprave Heidegger pita: u kojoj mjeri zadatak filozofije omogućiti oslobođenje od tjeskobe? Ili možda nije njezin zadatak čovjeka radikalno predati tjeskobi? Heidegger je već dao svoj odgovor. Filozofija, tvrdi on, trebala bi prije svega čovjeka preplašiti i vratiti ga u ono beskućništvo iz kojeg on potom uvijek iznova kreće na uzlet u kulturu. Cassirer, međutim, u svom odgovoru proglašava svoj kulturni idealizam. Činjenica da čovjek može stvarati kulturu, navodi on, pečat je njegove beskonačnosti. Želio bih da smisao, stvarni cilj, bude oslobođenje u tom smislu. Izbacite iz sebe tjeskobu zemaljskog. Cassirer se bavi umijećem življenja u kulturi, dok Heidegger želi pretvoriti tlo u ponor. Cassirer se zalaže za zadatak stvaranja smisla kroz kulturu, za djelo koje sa svojom unutarnjom nužnošću i postojanošću pobjeđuje prolaznost i nestalnost ljudskog postojanja. Sve to Heidegger odbacuje velikom gestom.
1: U travnju 1933. ta zvijezda filozofije pristala je biti rektor sveučilišta u Freiburgu, prvi koji će biti izabran nakon što su nacisti na čelu s Hitlerom došli na vlast.
0: Heidegger je u taj projekt sebe kao rektora ušao sa nadom da će moći preokrenuti sudbinu znanosti i filozofije u Njemačkoj, a možda i šire. I to je, ja mislim, bilo vrlo iskreno. On je vjerovao u svoju stvar, dakle u novi pristup filozofije, koji bi mogao promijeniti i način života cijele zajednice, način na koji se odnosimo i prema sebi, i prema stvarima, i prema prirodi, i prema duhu, i bogovima, i prema svemu. I da je to trenutak u kojem bi se možda eventualno moglo nešto napraviti. Ja u tome vjerujem. Mislim da je to zaista plauzibilno. Da ako neko ima neki plan kojega bi htio ostvariti, gleda trenutak u kojem bi se to moglo dogoditi. Mislim da je 33. došao taj trenutak i to je Heidegger sigurno mislio. On se naravno vadio da tak velim kasnije, da je samo to htio, ali nije to samo da se hoće nešto sa znanošću napraviti. Implikacije su, velim, katastrofalne bile i po neke ljude, a i po celu situaciju u Njemačkoj. Iako se ne može reći da je Heidegger bitno utjecao na razvoj nacionalsocijalizma ili na bilo što se u to vrijeme događalo. Međutim, ono što je pred njim bilo, dakle ta situacija 33. godine je zaista, kao što smo rekli, revolucija. Dakle, Macht übernahme, preuzimanje vlasti od strane Hitlera. I sada onaj kaos uličnih bitaka, kaos u govorima, kaos u idejama, kaos u svemu, postaje sustav. Jel? Dakle, tu sad se, onaj Gleichschaltung je zapravo primjeravanje sistema ovome kaosu nacionalsocijalizma. Jel? Institucije se slamaju jedna za drugom, one se sve Gleichschaltaju. Stranka imenuje sve čelnike svih institucija i tako dalje. Dakle, jednu riječ preuzima apsolutno svu vlast koja postoji. Nema toga što nacionalsocijalisti nisu zaposjeli. Sve što je postalo je bilo podređeno i izjednačeno sa partijskom voljom. Dakle, niko nije mogao imati nekakvu autonomnost. Dakle, to je od državnih, lokalnih, sudbenih, sveučilišnih, bilo kojih vlasti, da tako velim i autoriteta, se niko nije mogao izvući iz toga. Tu je dosta važan jedan zakon pod nazivom Ermächtigungsgesetz, dakle zakon o preuzimanju ovlasti, koji je dao kancelaru sve ovlasti, jel, dakle, da vlada, budući da Weimarski ustav zapravo nikad nije dokinut. Mislim, ovim Ermächtigungsgesetzom je on bitno promijenjen, jel, dakle, ali stavljen je zapravo na stranu. I uveden je Führer princip, dakle, princip vođe, decizionistička jedna ideja, jel, dakle, vođa donosi odluku, sad zašto to ne pitamo, ali on donosi odluku i to je odluku koju se moramo prilagoditi.
1: Dva su austrijska političara bila važna za Hitlerov politički razvoj. Prvi je bio Karl Lueger, utemeljitelj kršćansko-socijalne stranke i dugogodišnji gradonačelnik Beča. Drugi je bio Georg Schönerer, osnivač pan-njemačke stranke. Luegera je Hitler hvalio u Mein Kampfu, od Schönerera je uzeo dva ključna simbola nacističke partije. Schönerer je uveo pozdrav Heil, njime je 1902. godine pozdravio zastupnike u austrijskom parlamentu. Drugo, Schönerera su njegovi sljedbenici nazivali Führer, vođa. Nekoliko mjeseci uoči pivničkog puča iz 1923. Hitlera su u partiji počeli nazivati Führer. Do tada su već na vlast u Italiji došli fašisti predvođeni Benito Mussolinijem, koji se nazivao Duce, vođa. Spoj Schönererove i Mussolinijeve titule doveo do titule Führer. Volker Ulrich piše.
2: Dietrich Eckart i Alfred Rosenberg neprestano su projicirali mesijanska očekivanja na Hitlera, hvaleći ga kao snažnu ruku koja će osloboditi Njemačku od poniženja i sramote i povesti je u novo zlatno doba. Prvi vrhunac novog kulta vođe dogodio se na Hitlerov 34. rođendan, 20. travnja 1923. Völkischer Beobachter objavio je naslovnicu s velikim naslovom Führer Njemačke, a glavni članak bila je pjesma Eckarta koja se završavala dvostihom. Otvorite svoja srca, tko želi vidjeti, vidjet će. Snaga je tu pred kojom noć mora pobjeći. U istom broju Rosenberg je također slavio Hitlerov utjecaj koji je rastao iz mjeseca u mjesec i postajao sve privlačniji. Mase očajnih ljudi koji su čeznuli za vođom njemačkog naroda, tvrdio je Rosenberg, sve su se više u iščekivanju okretale čovjeku u Minhenu.
1: Hitlerov kult u partiji rastao je iz godine u godinu. Pozdrav Heil Hitler postao je nakon 1926. obavezan za sve članove partije. Nakon dolaska Hitlera na vlast i proglašenja nacionalsocijalističke Njemačke radničke partije za jedinu dopuštenu političku stranku, postao je obavezan za sve državne službenike. Oni koji nisu imali desnu ruku ili je nisu mogli dignuti, morali su pozdraviti s lijevom rukom. Kako to piše Jan Kershaw u Hitlerovoj biografiji, Njemačka se pretvorila u Führerovu državu.
0: Istoga časa kad su nacisti došli na vlast, otvaraju se prvi logori. Dachau je već otvoren u 3. mjesecu 33. godine. Počinje se sa vansudskim ubojstvima, zatvaranjima nelegalnima i tako dalje. Schutzhaft institucija je jedna zaštitnog zatvora. Jel to? Dakle, svi politički neprijatelji su bili u tom Schutzhaftu zatvoreni da ne bi djelovali. Ne da se njih zaštiti, nego da se državu zaštiti. Tako da je situacija bila vidljiva istoga momenta. Jel? Dakle, odmah 33. godine, čim je Hitler došao na vlast, odmah je krenula, ono su krenule nacističke metode u Gleichschaltungu i uopće u upravljanju zemljom, u osvajanju zemlje. E sad, Heidegger je imao prema svjedocima uvijek simpatija sa nacionalsocijalizmom, još od početka, prije nek su još došli na vlast. 31. godine bratu Fritzu je preporučio da čita Mein Kampf, što je ovoga brat nije izgleda učinio, za razliku od Martina Heideggera. Fritz Heidegger, brat, je bio jedan zezant, jedan veseli čovjek koji se mogao smijati sebi i drugima i tako, što Heidegger nije imao taj osjećaj autoironije, recimo to. Studenti su bili iznenađeni kad se ispostavilo da je Heidegger pristaša nacionalsocijalizma, zato jer u seminarima nije bilo politike, se o politici nije bilo mjesta, tu se Heidegger jako odrešito suprotstavljao da bi bilo što u seminaru prije, dakle prije dolaska Hitlera na vlast, da bi se o politici govorilo. On je smatrao da je dolazak Hitlera na vlast vrlo pozitivna stvar za rješavanje situacije u Njemačkoj. Njegova je izjava bila: za grubu kladu treba grubi klin, što jako podsjeća poslije na jednu imitaciju kod Pavelića na ljutu ranu i ljuta trava. Čvrsto rukaški pristup je bio vidljiv. Tu je sad Heidegger ušao i u neke strukture nacističke, počeo je djelovati. Naravno, ne možete, ako hoćete bilo što postići u bilo koje organizacije, institucije, to mora biti, naravno, mora ići kroz institucije, tako da se on uključio u rad institucija, čak i onih kojima su na čelu bili ljudi koji su ga kasnije pregazili, mislim, koji su naprosto ga makli, mislim, uopće napravili od njega nepotrebnu krpu. Krik, recimo, koji je vladao sveučilištem u Njemačkoj. Tako da je Heidegger doživio trenutak mogućnosti koje su beskonačne i koje se otvaraju, i to je mislio iskoristiti. Zato oni ulazi u partiju. Što je interesantno, ta formalna pripadnost partije je nesumljiva, ne, članska iskaznica se zna, broj, sve. 1.5.33. ulazi u partiju. Iako je, recimo, 32. godine u 12. mjesecu Bultmann u svom kolegi teologu rekao da su glasine da sam se učlanio u NSDAP lažne, ili nisam član te stranke, niti ću ikada biti. S druge strane, istina je da imam vrlo pozitivne osjećaje prema njoj, ali imam i ozbiljne prigovore, primjerice o intelektualnim standardima u njoj. Dakle, mislim, tu se naravno kod Hitlerovaca je bilo masa ološa, se naravno uvukla, karijerista i tako dalje, koji su naravno kroz par formula koje su naučili radili karijere, što se naravno Heideggeru gadilo.
1: Od 1930. pa do kraja života Martin Heidegger vodio je filozofski dnevnik koji je zapisivao u bilježnicama sa crnim koricama. Od tuda je i naslov tih dnevnika, Schwarze Hefte, crne bilježnice. Heidegger je odredio da ti dnevnici budu objavljeni, ali tek na kraju njegovih sabranih dijela. Međutim, zbog onoga što se u tim crnim bilježnicama nalazilo, izdavači su ubrzali njihovo objavljivanje i prve tri crne bilježnice objavljene su u Njemačkoj 2014. U crnoj bilježnici, u kojoj su zapisi od 1931. do 1938. piše:
2: 25. Nacionalsocijalizam je istinska rastuća sila samo ako još uvijek ima nešto što zadržava iza sve svoje aktivnosti i priče, i samo ako djeluje uz snažno suzdržavanje. I na taj način ima učinkovitost za budućnost. Ali ako bi sadašnjost bila ono što treba doseći i čemu treba težiti, onda bi ostao samo strah od propasti. 26. Nacionalsocijalizam nije gotova vječna istina spuštena s neba. Svađen na taj način, on je odstupanje i ludost. Kakav jest, mora sam sebe postati u postajanju i mora oblikovati budućnost. To jest, mora se sam kao formacija povući u korist budućnosti.
1: Ti zapisi datiraju iz 1932. godine. Do tada su već mnogi iz Heideggerove okoline primijetili njegove simpatije za nacionalsocijalističku njemačku radničku partiju. Ali malo je njih očekivalo da će Heidegger prihvatiti položaj rektora Freiburgskog sveučilišta.
0: Investitura je bila 27.5. tada je održan taj čuveni rektorski govor. Dakle, radio je vrlo strogo, ozbiljno na upravljanju sveučilištem, i to u skladu sa nacističkom politikom. Ograničio je, recimo, ne arice kao studente na 1,5%. Dakle, nije više preko toga, to je numerus clausus, preko toga Nearici se nisu mogli više upisati. To je, dakle, već, to je 33. Dakle, prije Nirnbergških zakona i prije ovih ozbiljnijih nasrtaja na židovsku zajednicu u Njemačkoj, je on već nacificirao univerzitet upravo u tom rasnome smislu. Djelovao je tako da su SS-ovci, SA-ovci među studentima bili oslobođeni nastave. Dakle, mislim, ono što je profesorima, ovim reakcionarnim, konzervativnim profesorima na učilištu u Freiburgu jako smetalo. Stalno mi je opravdavao izostanke, nije bilo bitno gdje se oni nalaze, branio ih je. Tako da je smatrao da je dolazak nacista na vlast stvorio veliku revoluciju i državu koja je sada konačno u korist naroda. Sada on drži govore, posuda, leksika je nacistička, ko što možemo vidjeti iz sačuvanih dokumenata. Interesantno je da Heidegger nije imao ništa protiv da se to objavi, ali poslije njegove smrti. Dakle, kao da je ovoga, nije nikad odustao od toga, dakle, ali se nije želio suočavati sa kritičarima. Tako je izgleda. Jel? Recimo, jedan od citata njegovih govora. Njemački narod kao ukupnost pronašao je put natrag u sebe pod velikim vodstvom. Kroz ovo vodstvo ljudi koji su došli do svog pravog sebe stvorili su državu i tako dalje. Jel, dakle, to je terminologija, način retorika, dakle, režima. Vanja Sutlić je inzistirao na tome da je Heidegger u tim svojim nacističkim djelovanjima, govorima i tako dalje, pao znatno ispod svoje filozofijske razine, što je na neki način i točno, mislim. Ali to ne znači da on, da on u to nije vjerovao. Ne? Dakle, jako je čudno što je održavao velim govore koji su bili litanije gotovih fraza nacističkih, koje su se ponavljali, cirkularne kompozicije su imali i tako dalje. Dakle, jednom riječu, iznevjeruje sve ono što je on sam, čemu je sam učio studente. I tada onda, 27.5.33. Heidegger održava svoj čuveni rektorski govor, koji je i važan i nevažan. Važan je zato jer daje neke naznake onoga zbog čega se Heidegger zapravo priključio nacionalsocijalizmu, zašto je u njemu vidio mogućnost ostvarenja svoje vlastite filozofije. A nevažan je zato jer ima recimo ima dijelova koji su, da tak velim, uopće ne spadaju u rektorski govor i ne vidim zašto su uopće tamo. I niko, zapravo teško je razumjeti zašto su uopće tamo. Recimo, na prvom mjestu Heidegger govori o tri službe. Jel? Dakle, radna, obrambena i znanstvena, služba znanja. To baš nije neka ideja silna, jel, da to odgovara onak starim srednjovjekovnim podjelama, ali je zapravo potpuno nije efikasna stvar. Mislim, profesori su jako u Freiburgu, kojima je on bio rektor, su mu jako zamjerali ovoga, to što je stalno tjerao studente da nešto rade, da nešto vježbaju i tako dalje, mjesto da studiraju, uče, čitaju. Ne? Druga stvar koja je pak važna za razumijevanje, to je da je Heidegger u rektorskom govoru rekao sad je došao kraj akademskim slobodama. Toga više neće biti.
1: Nakon dolaska nacista na vlast, za vrijeme predavanja fizičara Waltera Bothea, koji će 1954. Dobiti Nobelovu nagradu, nacistički aktivisti organizirali su marširanje pripadnika SS-a iznad njegove predavaonice. Pored takvih pokušaja da se onemogući rad profesora koji su smatrani nepoćudnima za Führerovu Njemačku, postojao je službeni udar na njih. Zakon od 7. travnja 1933. omogućio je da svi politički nepouzdani državni zaposlenici budu otpušteni. U Njemačkoj sveučilišni profesori imali su status državnih zaposlenika, sveučilišta su financirana od države. Do početka akademske 1933-34. Otpušteno je 313 redovnih profesora. Oni su bili samo dio od 1145 zaposlenika na sveučilištu, izvanrednih profesora, asistenata koji su otpušteni. Sve u svemu oko 15% nastavnog kadra. Prvo su na udaru bili profesori Židovi, onda i svi drugi politički nepoćudni. Udar se osjetio i na institutima. Najgore je bilo u fizici, gdje je otpušteno 26% nastavnog istraživačkog kadra, među njima 11 dobitnika Nobelove nagrade. U kemiji postotak otpuštenih iznosio je 13%. Glasoviti fizičar Max Planck, čelnik najprestižnije njemačke znanstvene institucije Društva cara Wilhelma, otišao je kod Hitlera ne bi li ga uvjerio da zaustavi to čišćenje znanstvene zajednice. Od Hitlera je dobio ovaj odgovor: Židovi su komunisti i oni su moji neprijatelji. Planck je u pokušaju da izbjegne daljnja čišćenja počeo uoči sjednica društva pozdravljati nacističkim pozdravom. Sve to nije pomoglo. U sveučilišta i institute na vrh su došli nacistički simpatizeri. Richard J. Evans u knjizi Dolazak Trećeg Rajha piše:
2: tipičan primjer bio je Ernst Krieg, uvjereni nacistički teoretičar muške nadmoći koji je 1933. postao rektor Frankfurta. Sve do svog iznenadnog uzdignuća bio je skromni profesor pedagogije na gradskom učiteljskom koleđu. Na tehničkom sveučilištu u Darmštatu pomoćni predavač Karl Lieser, koji se pridružio partiji početkom 1933. izazvao je bijes svojih kolega na odsjeku za arhitekturu prijavljujući u svibnju 1933. mnoge od njih Ministarstvu obrazovanja Hesena. Ogorčeni sveučilišni senat oduzeo je Lieseru pravo na predavanje, zatražio od ministarstva da ga otpusti i privremeno zatvorio sveučilište u znak protesta. Međutim, sljedećeg dana studenti su ga ponovno otvorili i zauzeli zgrade, dok je ministarstvo imenovalo gradonačelnika Darmštata privremenim rektorom. Profesori su popustili pod tim pritiskom. Lieser je vraćen na dužnost i 1934. godine i sam postao profesor. Do 1938. postao je rektor. Ti su događaji koji su se događali na svim njemačkim sveučilištima označili oštar pad tradicionalne moći profesorske zajednice. Mi momci držimo sveučilište u svojim rukama, izjavio je nacistički studentski vođa u Leipzigu Edward Klemt, i možemo s njim činiti što god želimo.
1: Martin Heidegger bio je dio tog pokušaja da se sveučilišta podvrgnu Führerovoj vlasti i volji, govori profesor doktor Ozren Žunec.
0: Ili akademske slobode kao izuzetnost, odnosno izuzimanje od odgovornosti pred inače postojećim zakonima, se ukida. Više nema slobode od, sad postoji samo sloboda za. Sloboda od je sloboda od svih društvenih i inih mogućih pritisaka i tako dalje, a sloboda za je za njemačku državu, za njemački narod, i tu je onda sve dopušteno, jel? Dakle, sve što je za nešto, jel? Dakle, što god napravi, to je sloboda, to je napravljeno iz slobode za. To je jedan ozbiljni moment tog rektorskog govora koji ide protiv tradicije europskog sveučilišta i zaista ga potpuno derogiram. I tu više nema onog osnovnog što je sveučilište imalo, a pogotovo Humboldtovsko sveučilište, koje sve je to bačeno kroz prozor u tom rektorskom govoru, ali sloboda za ovoga nacističku državu sa Njemcima kao Arijevcima i kao gospodarećim rasom je zaista jedan zastrašujući moment toga govora.

0: bombarderi razorili su dobar dio Freiburga. Nešto prije tog napada Martin Heidegger je s odredom Volkssturma narodne milicije napustio Freiburg. Heidegger je unovačen u miliciju na temelju Hitlerovog ukaza od 18. listopada 1944. prema kojemu su svi muškarci od 16 do 60 bili mobilizirani. Jedini uvjet bio da su sposobni za rad. Heideggerov odred Volkssturma trebao je braniti da francuska vojska forsira Rajnu i prijeđe na istočnu obalu te rijeke. Ali bilo je kasno za to i Heideggerov odred se vratio. Ubrzo nakon toga njemu je dopušteno da se odmori od sveučilišnog života i povuče u rodni Meskirh kako bi sredio spise. Tamo je proveo sljedećih 6 mjeseci u, kako to piše njegov biograf Rüdiger Safranski, u pastoralnoj idili. 21. travnja 1945. francuske trupe ušle su u Freiburg. Jedna od prvih mjera okupacijskih vlasti bio organiziranje smještaja za okupacijske vlasti i francuske vojnike. Oberburgmeister Freiburga, koji je surađivao s francuskim okupacijskim vlastima, zapisao je ovu rečenicu u svojim spisima. Heideggera u gradu smatraju za nacista, njegov rektorat. To je Heideggerovu kuću u ulici Rotebug broj 47 stavilo na crnu listu. To je značilo da će se u nju useliti francuski vojnici, a njemu biti zabranjen povratak. Brzo je pitanje kuće preraslo u nešto veće. 23. srpnja 1945. francuske okupacijske vlasti, koje su počele postupak denacifikacije, zatražile...
1: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskoga radija.

0: 13 je sati.
1: Vijesti.
0: Točno dva tjedna nakon povijesnog uspjeha desničarske stranke AfD-a u Saskoj-Anhaltu, lokalni izbori održavaju se u Berlinu i Mecklenburgu u Zapadnom Pomorju. Ankete predviđaju dramatičnu utrku za pobjedu između AfD-a i SPD-a, dok bi u Berlinu dosadašnja koalicija CDU-a i SPD-a mogla doživjeti težak poraz i ostati bez većine. U objema pokrajinama očekuju se iznimno složeni pregovori o sastavljanju nove vlasti. Biračka mjesta otvorena su do 18 sati, nakon čega se očekuje objava prvih procjena rezultata. Evo što su poručili SPD-ova premijerka Manuela Švesih i supredsjednika AfD-a Tino Krupala.
2: AfD je opasna stranka za našu zemlju. Nepodupireni gospodarske izglede o kojima sam govorila, ni rasterećenje obitelji, ni socijalnu sigurnost. A najgore je to što iskorištava strahove i brige, raspiruje ih, a ne rješava.
3: Moramo i želimo i u buduće održavati dobre odnose s Rusijom, a upravo ovdje plinovodi i Sjeverni tok izlaze na obalu. Želimo ih ponovno spojiti na mrežu, a SPD to spriječava.
0: Vijesti. Stonske zidine jutro su ponovno bile kulisa međunarodne trkačke utrke. 19. Stonewall maraton privukao je gotovo 300 natjecatelja iz cijelog svijeta, koji su trčali na stazama dugima 4, 10 i 21 kilometar. Utrka je poznata po zahtjevnom terenu, ali i jedinstvenom spoju sporta, povijesne baštine i pelješkog krajolika. Na zagrebačkom Jarunu danas će se održati humanitarna utrka Terry Fox Run. Početak je u 16 sati, a prikupljeni novac namijenjen je Institutu Ruđer Bošković za istraživanje novih metoda ranog otkrivanja i liječenja lobularnog raka dojke. Na sudjelovanje je u programu Radija Sljeme pozvala glasnogovornica Ileana Cesarec.
4: Na današnji dan, kada se 27. put u Hrvatskoj održava humanitarna trka Terry Fox Run, mogli bi reći ko na aerodromu, posljednji poziv svim slušateljima da nam se pridružite i da krenete na ovo putovanje maratona Nade s nama, kao što je Terry Fox prije 46 godina započeo svoj maraton Nade i svoje životno putovanje. Meni je izuzetno drago da familija Terry Foxa, koja je nastavila s njegovim nasljeđem, koji su nastavili ovaj njegov životni san i ovu priču, su nekako odlučili da je došao taj trenutak prošle godine, a nadam se i svi mi sa istraživanjima, sa ulaganjima koje se rade, sa svim onim što je ova humanitarna akcija omogućila, da smo zaista negdje, rekla bi, pri kraju tog puta i da će borba protiv raka postati, recimo to tako, stvar prošlosti. Znači da će rak postati izlječiva bolest, što je u konačnici bio i Terijev san i Terijev cilj i cilj svih nas koji sudjelujemo toliki dugi niz godina.
1: Sport.

0: Nogometaši Gorice stigli su do prve ovosezonske pobjede u domaćem prvenstvu. U osmom kolu momčad Marija Carevića uzela je sva tri boda na gostovanju u Puli, gdje je s minimalnih 1-0 svladala Istru pogotkom Jakova Pranjića. U drugom subotnjem ogledu mreže su mirovale. Derbi drugoplasiranog Osijeka i trećeplasiranog Varaždina završio je bez pogodaka. Na Rujevici u 17 sati prvi ovosezonski jadranski derbi. Rijeka dočekuje Hajduk. Splićani u utakmicu ulaze kao vodeća momčad lige nakon pobjede protiv Slaven Belupa, dok je Rijeka prošlo kolo remizirala s Lokomotivom. Zbog očekivanog velikog broja navijača, utakmica je proglašena događajem visokosigurnosnog rizika. Gostujući navijači na mjesto okupljanja Kikovica Soboli trebaju stići do 14.30, odakle će organizirano biti dopraćeni do stadiona. Policija najavljuje pojačane kontrole i zabranu bespilotnih letjelica oko stadiona. Nakon utakmice Rijeke i Hajduka kolo će zaključiti Dinamo i Lokomotiva.
1: Vremenska prognoza.
0: Poslijepodne pretežno sunčano i vrlo toplo. Na krajnjem jugu ponegdje umjerena na oblaka i pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
2: Ovo je Glas Hrvatske,
3: međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.

0: Ovo je Glas Hrvatske.
1: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: 2. Ugovorom iz Rizvika, potpisanim 20. rujna 1697. godine, završen je 9-godišnji rat između Francuske i Velike koalicije, u kojoj su bili Engleska, Španjolska, Sveto Rimsko carstvo, Njemačke narodnosti te Ujedinjene provincije. Rat je izbio 1688. godine francuskim napadom na Philipsburg. Francuski kralj Louis XIV. Krenuo je novi rat, ne bi li učvrstio svoju vlast i utjecaj, ali i u strahu da će njegov utjecaj istočno od Rajne oslabiti. 9-godišnji rat bio je tipični rat za novovjekovno razdoblje europske povijesti, u kojem se jedna sila, u ovom slučaju Francuska, pokušava nametnuti kao dominantna europska kontinentalna sila, a druge sile udruživale su se protiv nje kako bi to onemogućile.
4: Mirovni pregovori počeli su u svibnju 1697. godine, ali nisu dali rezultata. U lipnju su ključni protagonisti Vili Moranski i Louis XIV. Imenovali svaki svog predstavnika, koji su se privatno sastajali. Bili su to William Bentinck za Ujedinjene pokrajine i Marshal Boufflers za Francusku. Ubrzo su njih dvojica postigli sporazum. Na taj sporazum nisu htjeli pristati Leopold I., car Svetog Rimskog carstva, i Karlo II., španjolski kralj. Španjolska je na koncu popustila i 20. rujna mirovni ugovor potpisali su Francuska i tri sile, Engleska, Španjolska i Ujedinjene provincije. Ugovor između Francuske i Svetog Rimskog carstva potpisan je 30. listopada. Ugovor iz Nijmegena iz 1679. godine uzet je kao osnova za ugovor iz Rizvika, pa je sukladno tome Francuska vratila Freiburg, Breisach i Philipsburg Svetom Rimskom carstvu, ali je zadržala Strasbourg. Francuskoj je zajamčeno pravo na Santo Domingo, budući Haiti, a ponovno je stekla i Novu Škotsku. Španjolska je obnovila svoju vlast u Kataloniji, a dobila je i važne pogranične utvrde Mons, Luksemburg i Kortrijk. Louis XIV. Priznao je Vilima III. Oranskog za engleskog kralja i obećao da će prestati pomagati Jamesa II. U borbi za vlast u Engleskoj. Ujedinjene provincije dobile su pravo držati vojne posade u ključnim garnizonima Španjolske, Nizozemske, na Muru i Ipru.
3: Ulaskom jedinica Bersaljera u Rim 20. rujna 1870. godine završen je dugotrajan proces ujedinjenja Italije. Tim je procesom, u povijesti zabilježenim kao Risorgimento, Italija ujedinjena pod krunom kralja Viktora Emanuela II. Iz dinastije Savoja. Za vrijeme drugog talijanskog rata za nezavisnost 1859. veći dio papinske države koja se prostirala preko središnjeg dijela Apeninskog poluotoka zauzeo je Piemont. Na temelju tih uspjeha, u ožujku 1861. godine proglašena je Kraljevina Italija. Prvi parlament nove države sazvan je u Torinu i proglasio je Rim, tada pod kontrolom pape, za glavni grad nove države. U to doba taj grad branio snažan francuski garnizon.
4: Međutim, u srpnju 1870. godine izbio je francusko-pruski rat. Francuski car Napoleon III. Povukao je garnizon iz Rima. Zato je imao jake diplomatske razloge. Pruska je nastojala uvući Italiju u rat na svojoj strani, a francuski garnizon u Rimu mogao je poslužiti Italiji kao razlog za objavu rata Francuskoj. Nakon povlačenja francuske vojske u Rimu su organizirane demonstracije kojima se tražilo priključenje toga grada Italiji. Rim je formalno i dalje bio pod francuskom zaštitom i talijanski napad na Rim Francuska bi tretirala kao talijansku objavu rata. Viktor Emanuel II. Poslao je grofa Gustava Poncu di San Martina papi Piju IX. S kompromisnim prijedlogom. Papa bi dopustio ulazak talijanske vojske u Rim, ona bi njemu jamčila sigurnost, a bio bi potpisan poseban sporazum između Italije i Svete Stolice. Papa je to odbio i vojska pod zapovjedništvom Rafaela Cadorne 11. rujna prešla je granicu papinske države. Talijanska vojska, četverostruko brojnija od vojske papinske države, 19. rujna opsjela je Rim. Sljedećeg dana, nakon trosatne kanonade, Bersaljeri su ušli u grad, a u Vatikan su talijanske trupe ušle 21. rujna. Zauzimanjem Rima završeno je ujedinjenje Italije.
3: Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske proglasilo je 20. rujna 1943. godine odluku o priključenju Istre, Rijeke, Zadra i ostalih okupiranih krajeva Hrvatskoj. U toj povijesnoj odluci navodi se da je, citat, narod Istre, Hrvatskog primorja, Dalmacije i svih jadranskih otoka u zajednici s junačkom narodnooslobodilačkom vojskom Hrvatske oslobodio svoje krajeve ispod jarma talijanskih tlačitelja. Završen citat. Prvom točkom odluke proglašuju se ništetnim svi ugovori, paktovi i konvencije koje su razne vlade sklopile s Italijom, s kojima su hrvatski krajevi Istra, Rijeka, Zadar, Lošinj, Cres, Lastovo i ostali kvarnerski otoci predani Italiji. Time je poništeno razgraničenje između Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Italije postignuto nakon Prvog svjetskog rata, a kojim su ti krajevi pripali Italiji.
4: Za vrijeme fašističke vladavine u tim krajevima provođena je šovinistička politika prema Hrvatima i Slovencima. Poništeni su i svi ugovori sklopljeni između izdajnika hrvatskog naroda, odnosno NDH, i ustaškog poglavnika Ante Pavelića i talijanske vlade, kojima su dijelovi Gorskog kotara, Hrvatskog primorja, Dalmacije i otoci predani Italiji, a riječ je prije svega o rimskim sporazumima iz svibnja 1941. godine. Svi navedeni krajevi priključuju se matici zemlji Hrvatskoj, a preko njih novoj demokratskoj bratskoj zajednici naroda Jugoslavije. Talijanskoj nacionalnoj manjini jamči se autonomija, a o odluci se obavještavaju vlade saveznika, Sovjetskog saveza, Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država. Tom odlukom ZAVNOH-a potvrđen je proglas Okružnog narodno-oslobodilačkog odbora za Istru, koji je 13. rujna pročitao Ljubo Drndić. Odluka ZAVNOH-a potvrđena je na drugom zasjedanju Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije u Jajcu 29. na 30. studenoga 1943. godine. Odluke ZAVNOH-a iz 1943. godine navode se i u izvorišnim osnovama Ustava Republike Hrvatske, a na temelju i tih odluka i poratnog razgraničenja između Jugoslavije i Italije, Hrvatska je zadobila svoje današnje granice.
5: Our war on terror begins with Al-Qaeda, but it does not end there. It will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped, and defeated.
3: Američki predsjednik George Bush mlađi proglasio je 20. rujna 2001. godine u govoru održano pred Kongresom rat protiv terorizma. Bush je taj rat proglasio samo 9 dana nakon terorističkih napada na Sjedinjene Američke Države. U napadu otetim zrakoplovima na New York srušeni su neboderi Svjetskog trgovinskog centra. Trećim zrakoplovom napadnut je Pentagon u Washingtonu, a jedan oteti zrakoplov putnici su srušili kada su shvatili da je on trebao biti iskorišten kao oružje. U tim je napadima ubijeno gotovo 3000 ljudi.
4: Bush je za napad okrivio čelnika terorističke organizacije Al-Kaide Osamu bin Ladena, koji se tada krije u Afganistanu pod zaštitom talibanskog režima. Budući da je talibanski režim odbio predati Osamu bin Ladena, Sjedinjene Države pokrenule su 7. listopada operaciju Trajna sloboda, kojom je započeo rat protiv terorizma. Talibanski režim zbačen nakon 2 mjeseca, a zatim je započela dugotrajna operacija u Afganistanu, u kojem je nastavljen građanski rat. Najpoznatija operacija u sklopu rata protiv terora je invazija Iraka u ožujku 2003. godine. Povod za rat bila je tvrdnja da irački diktator Saddam Hussein raspolaže oružjem za masovno uništavanje, što se kasnije pokazalo netočnim. Njegov je režim u travnju 2003. godine zbačen, Irak je okupiran, a nakon pokušaja izgradnje demokratskih institucija u Iraku i sektaških borbi koje su izbile u toj zemlji, Sjedinjene Države svoj su vojni angažman u toj državi okončale 2011. godine. Za vrijeme još nezavršenog rata protiv terora poginulo je oko 7000 američkih vojnika. Broj žrtava rata u Iraku nije pouzdano utvrđen, a procjene su vrlo nepouzdane i kreću se od nešto više od 60.000 pa do više od 1.000.000. Nepouzdane su procjene i o broju poginulih u Afganistanu, a kreću se od 10.000 do 50.000 ljudi. Osamu bin Ladena američka je obavještena agencija locirala u Pakistanu, gdje su ga pripadnici američkih specijalnih postrojbi likvidirali 1. svibnja 2011. godine. Rat protiv terora izazvao je i brojne kontroverze i dijelom narušio ugled Sjedinjenih Američkih Država u svijetu, ponajviše zbog nepostojećeg razloga za napad na Irak te otvaranja zatočeničkog centra u Guantanamu, gdje su osobe osumnjičene za terorizam i suradnju s Al-Kaidom držane godinama i mučene, a da se protiv njih nije podigla optužnica i organiziralo suđenje.
6: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Srđan Nogić, Ivan Kojundžić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: Neboderi. Naši zapadni susjedi Slovenci za vrlo visoke zgrade imaju lijep naziv nebotičniki, odnosno oni koji dotiču nebo. Hrvatski je izraz nešto manje poetičan, mi ih nazivamo neboderima. Iako Zagreb ima niz visokih zgrada, teško ga je nazvati gradom nebodera. Prva viša zgrada u Zagrebu bila je osmerokatnica podignuta 1933. godine na uglu Masarikove i Gundulićeve ulice. Izgradnja nebodera u samom središtu grada planirala se još tijekom rušenja stare bolnice na Trgu bana Jelačića. Na početku Ilice trebao je niknuti visoki poslovni objekt koji bi naglasio prijelaz između glavnog gradskog trga i vijugavoga toka Ilice, tada najvažnije zagrebačke prometnice. No taj je projekt ostao neostvaren sve do razdoblja nakon Drugog svjetskog rata. Na današnji dan 1956. godine počeo se graditi 16-katni neboder na početku Ilice. Dovršen 3 godine poslije, prema mišljenju mnogih, nije se najsretnije uklopio u okolni prostor, pa su Zagrepčani u šali govorili kako je najljepši pogled na grad upravo s tog nebodera, jer ga se tada ne vidi. Bio je to prvi objekt te veličine u Europi, čije je pročelje bilo izvedeno isključivo od aluminijskih konstrukcija i stakla. Većinu sredstava za njegovu izgradnju osigurala je tvornica Končar, koja je zauzvrat stekla pravo korištenja 5 katova zgrade. Među većim investitorima bilo je i poduzeće Ferimport. U vrijeme gradnje tog nebodera podignuti su i neboder s drvenim pročeljem u Martićevoj ulici te 9-rokatnica u Laginjinoj ulici. Nakon toga izgradnja visokih zgrada u Zagrebu preselila se na desnu obalu Save. Početkom 60. godina u Sigetu je izgrađeno 6 stambenih nebodera, a visoke stambene zgrade počele su nicati i u drugim dijelovima grada, na Srednjacima, u Veslačkoj ulici i na Prisavlju. Potkraj 60. podignut je neboder u Ozaljskoj ulici te poznate rakete na Vrbiku. Nakon katastrofalnog potresa u Skoplju 1963. godine mijenjani su građevinski propisi pa su kutovi zgrada dodatno ojačani. Upravo zbog tih karakterističnih konstruktivnih elemenata zgrade na Vrbiku dobile su nadimak rakete jer podsjećaju na rakete smještene u lansirnim rampama. Istodobno su građeni i poslovni neboderi. Građevinsko poduzeće Vranica podignulo je Zagrepčanku u Savskoj cesti, koja je i danas najviša zgrada u Zagrebu te jedna od najviših u Hrvatskoj. Blizu nje izgrađen je poslovni neboder Vjesnika, nadahnut slavnim njujorškim neboderom Leverhouse. A uoči univerzijade 1987. podignut je i Cibonin toranj, jedan od prepoznatljivih simbola suvremenog Zagreba. Izgradnja poslovnih nebodera ponovni je zamah dobila u novije vrijeme. Kao i nekada, mišljenja Zagrepčana o njima ostala su podijeljena, dok ih jedni smatraju znakom razvoja i modernoga grada. Drugi vjeruju da Zagreb svoju posebnost ipak duguje ponajprije skladnim trgovima, ulicama i povijesnim vizurama, a ne zgradama koje dotiču nebo. U današnjem zagrebačkom vremeplovu po neboderima su se penjali i nebo doticali Miroslav Šašić i Ana Marija Štorga.
1: Dragi moji ljudi, želim vam predstaviti, iako ga puno, puno dobro znate, jednog dragog prijatelja koji je napisao jednu fantastičnu, također porinovsku pjesmu. Dragi ljudi, dame i gospodo, Neno Belan!

0: 14 je sati. Vijesti. Na trgu Bana Josipa Jelačića u Zagrebu održava se prosvjed protiv stranih radnika pod nazivom Za spas hrvatske kulture. Skup u organizaciji Udruge za bolju Hrvatsku počeo je u podne, a predsjednik udruge Ronaldo Barišić ponovno je kritizirao velik broj stranih radnika i imigracijsku politiku vlade. Među glavnim zahtjevima udruge su privremeni prekid uvoza radne snage i vraćanje kvota. Današnji prosvjed održava se točno godinu dana nakon njihova prvog zagrebačkog skupa, a iz policije su poručili da snimaju cijelo okupljanje i prilazne pravce. U Nove Gradiški održava se drugi krug izvanrednih gradonačelničkih izbora. Na 27 biračkih mjesta građani biraju između nezavisne Sabine Vlaović i HDZ-ova kandidata Brune Bušića. Borba je neizvjesna jer je u prvom krugu razlika bila samo 46 glasova u korist Sabine Vlaović. To su inače treći izbori za gradonačelnika u nešto više od godinu dana. Raspisani su nakon ostavke i povlačenja iz politike bivšeg gradonačelnika Vinka Grgića, osumnjičenog za korupciju. Do 11 sati i 30 minuta na birališta je izašlo 13,14% birača, što je malo više nego u prvom krugu. Poslušajmo što kažu građani.
1: AfD je opasna stranka za našu zemlju. Ne podupire ni gospodarske izglede o kojima sam govorila, ni rasterećenje obitelji, ni socijalnu sigurnost. A najgore je to što iskorištava strahove i brige, raspiruje ih, a ne rješava.
2: Moramo i želimo i u buduće održavati dobre odnose s Rusijom, a upravo ovdje plinovod i Sjeverni tok izlaze na obalu. Želimo ih ponovno spojiti na mrežu, a SPD to spriječava.
0: Vijesti. Točno dva tjedna nakon povijesnog uspjeha desničarske stranke AfD-a u Saskoj-Anhaltu, lokalni izbori održavaju se u Berlinu i Mecklenburgu u Zapadnom Pomorju. Ankete predviđaju dramatičnu utrku za pobjedu između AfD-a i SPD-a, dok bi u Berlinu dosadašnja koalicija CDU-a i SPD-a mogla doživjeti težak poraz i ostati bez većine. U objema pokrajinama očekuju se iznimno složeni pregovori o sastavljanju nove vlasti. Biračka mjesta otvorena su do 18 sati nakon čega se očekuje objava prvih procjena rezultata. Sljedeći tjedan u New Yorku počinje zasjedanje Opće skupštine Ujedinjenih naroda, na kojemu će se okupiti gotovo 130 svjetskih vođa. U središtu pozornosti bit će povratak američkog predsjednika Donalda Trumpa za govornicu drugu godinu zaredom. Očekuje se da će glavne teme razgovora biti sukobi u Ukrajini i na Bliskom istoku, ali i opasnosti koje donosi razvoj umjetne inteligencije. Sastanak na vrhu održat će se u iznimno napetom trenutku za svjetski poredak, dok se sami Ujedinjeni narodi bore za očuvanje vlastite važnosti nakon što je Trump smanjio američka davanja i povukao SAD iz mnogih UN-ovih tijela. Sport. Na Rujevici u 17 sati prvi ovosezonski jadranski derbi. Rijeka dočekuje Hajduk. Splićani u utakmicu ulaze kao vodeća momčad lige nakon pobjede protiv Slaven Belupa, dok je Rijeka prošlo kolo remizirala s Lokomotivom. Zbog očekivanog velikog broja navijača, utakmica je proglašena događajem visokog sigurnosnog rizika.

0: Gostujući navijači na mjesto okupljanja Kikovica Soboli trebaju stići do 14.30, odakle će organizirano biti dopraćeni do stadiona. Policija najavljuje pojačane kontrole i zabranu bespilotnih letjelica oko stadiona. Nakon utakmice Rijeke i Hajduka kolo će zaključiti Dinamo i Lokomotiva.
1: Vremenska prognoza.
0: Poslijepodne pretežno sunčano i vrlo toplo. Na krajnjem jugu ponegdje umjerena na oblake i pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
1: Glas Hrvatske. Najljepši glas. Globalna Hrvatska.
2: Globalna Hrvatska.
3: Global Croatia.
2: Global iz Kroacijen.
4: Kroacija global.
5: Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji, i dobrodošli u Globalnu Hrvatsku. Urednik emisije Vladimir Bernardić, ja sam Filip Mikuličić.
1: Globalna Hrvatska.
5: U Matici iseljenika svečano je predstavljena knjiga autora profesora doktora Vinka Grubišića pod naslovom Emigrantska pisma. Memoarska proza autora Vinka Grubišića, zaslužnog promicatelja hrvatskog jezika i kulture u anglofonom svijetu, otkriva na gotovo 180 stranica do sad nepoznate fragmente iz života i stvaralaštva vodećih hrvatskih kroatista i pisaca, koji su zajedno s Grubišićem djelovali izvan domovine u hrvatskoj kulturnoj emigraciji druge polovice 20. stoljeća. Na predstavljanju je bio Damir Ljubičić.
6: Memoarska proza Emigrantska pisma profesora Vinka Grubišića, zaslužnog promicatelja hrvatskog jezika i kulture u anglofonom svijetu, otkriva dosad nepoznate fragmente iz života i stvaralaštva vodećih hrvatskih jezikoslovaca i pisaca koji su djelovali u hrvatskoj kulturnoj emigraciji druge polovice 20. stoljeća. Suradnja urednice knjige Renate Buraje s profesorom Grubišićem počela je prije nekoliko godina tijekom njena istraživanja hrvatskih škola u Kanadi i Americi, a posebno u udruzi Hišak, osnovanoj 1974. godine, u čijem je radu aktivno sudjelovao i profesor Grubišić.
7: Eto, ovdje on govori o dopisnicima, dakle 12 njegovih prijatelja, suradnika, dopisnika, s kojima je on izmjenjivao pisma tijekom puno godina svog boravka u iseljeništvu, gdje je i danas na kraju krajeva. Dakle, u tim pismima su oni razgovarali, izmjenjivali mišljenje o svemu i što se događa u domovini i o hrvatskom jeziku, o književnosti, dakle svim aktualnim stvarima. Nisu se uvijek ni slagali, jel, najbolje, dakle bilo je tu raznih polemika, no na kraju ipak našli su načina kako održati hrvatski jezik, kulturu, kako se aktivno baviti tom problematikom i jednostavno očuvati. Dakle, to su naših 12 intelektualaca, ovdje u knjizi neću ih sad sve navoditi, dakle, već apeliram, pročitajte knjigu, bit će vam zanimljiva, dakle, ne samo kao povijest hrvatske emigracije 20. stoljeća, dakle, već i kao jedno književno djelo, znanstveno djelo, i djelo koje može biti zanimljivo i široj publici, da jednostavno vidite koliko su se naši ljudi, dakle, u ovom smislu sada intelektualci, borili za očuvanje hrvatskog jezika i kulture u iseljeništvu.
6: Predstavljač knjige, akademik Ratko Cvetnić, istaknuo je kako je djelovanje emigracije, naročito njezina elitnog dijela, budno pratila jugoslavenska tajna služba, pa su mnogi intelektualci živjeli u stalnoj životnoj opasnosti.
8: Za mene bitan dio ove knjige, ovog izbora iz korespondencije Vinka Grubišića, Onaj koji se odnosi na godine iz prve polovice 80. godina, dakle kad smo mogli vidjeti, kad možemo usporediti što se događa među hrvatskom inteligencijom u emigraciji koja se od političkog, koji put i radikalno političkog djelovanja prebacuje na pitanja kulture, na pitanja znanosti, na pitanja koja inače nekako jesu u fokusu inteligencije izvan domovinske i na taj način priprema zapravo teren i za osnutak Hrvatske države, u krajnjoj liniji, ali svakako i teren za njeno diplomatsko priznanje u svijetu. Kad govorimo o njima kao slavistima, klasičnim filolozima, književnicima, novinarima, prevoditeljima, onda uvijek moramo uzeti u obzir da su oni radili u sjeni te duge ruke kojih je mogla u trenutku, svakom trenutku sustići i onemogućiti.
6: Vesna Kukavica, voditeljica Odjela za nakladništvo Hrvatske matice iseljenika, napominje kako se uz pisma u knjizi nalazi i kazalo s imenima oko 200 značajnih intelektualaca koji su, zajedno s profesorom Grubišićem, pridonijeli očuvanju hrvatske kulture i jezika među hrvatskim iseljeništvom, osobito u Sjevernoj Americi.
9: Zanimljivost ove knjige je i u činjenici da prvi puta govori o najznačajnijoj kulturnoj infrastrukturi hrvatske emigracije na sjevernoameričkom kontinentu, o nakladi Ziral, o izdavačkoj ustanovi koja je djelovala u Hrvatskom etničkom institutu za hrvatske izvan domovinske škole Amerike, Kanade i Australije. Danas nismo posebno govorili na ovoj promociji da je profesor Grubišić zapravo osoba koja povezuje Gutenbergovu galaksiju i galaksiju Ilona Maska. On na neki način Gutenbergovoj galaksiji pridružuje hrvatsku digitalnu epohu, budući da je on pionir hrvatskih internetskih tečajeva učenja i poučavanja hrvatskog jezika putem interneta. Osim što je najplodniji pisac udžbenika za učenje hrvatskog kao drugog i stranog jezika, dr. Grubišić i plodan je prevoditelj te prozaist i dramatičar. U svakom slučaju, riječ je o veličini koja je zaslužila časnu medalju kraljice Elizabete II. Za doprinos multikulturalizmu Kanade.
6: Zahvaljujući Vinku Grubišiću, koji je najveći dio svoje akademske karijere proveo na kanadskom sveučilištu u Waterloo, gdje je predavao hrvatski jezik i književnost te bio profesor na katedri hrvatskog jezika i kulture, brojni će čitatelji kroz ovu svojevrsnu kulturnu autobiografiju pobliže upoznati rad jedne generacije hrvatskih emigrantskih intelektualaca.
1: Globalna Hrvatska.
5: Hrvatski slikar i grafičar Anton Cetin rođen je 1936. u Bojani kraj Čazme. Diplomirao je u Zagrebu 1964. kada odlazi u Pariz, a nakon 4 pariškog boravka živi i radi u Kanadi. Autor Anton Cetin je dopomislio stvaranju monografije 90 za 90 došao u proljeće 2024. kada je putovao iz Zagreba u Kanadu. Do kraja 2026. učinio je ukupno oko 120 crteža, od kojih je 90 objavljeno u ovoj monografiji. A simbolika umjetnikova 90. rođendana ogleda se i u nakladi od točno 90 primjeraka. Predgovor monografiji potpisuje likovna kritičarka Branka Hlevnjak.
10: 90 za 90 je jako lijepa brojka. Međutim, ja moram reći odmah da me kod Cetina ne zanima uopće broj. Jer bitno je to da je ova knjiga potpuno originalna, da su ti radovi sasvim drugačiji od svih dosadašnjih, iako se oni zapravo dodiruju onoga što je on krenuo iza 60. godina, iza onih svojih crnih i mračnih slika kad se zapravo bježao na neki način iz Hrvatske iz osobnih razloga i kada je bilo vrijeme, što je bilo rečeno ovdje, straha od atomske bombe, rat hladni između Amerike i Rusije i tako dalje. Znači, tada je reagirao na političke situacije. Međutim, odlazeći u Pariz, njemu se događa tri žene, mama, ženica mlada i kćerkica koja se tek rodila, i u slikarstvu odjednom on prepoznaje u onom nekom srcolikom obliku Evu kao pramajku svih nas i svih žena, jel? Neki simbol jaki. I to ostaje njegov trajni uskličnik, njegova inspiracija koju varira, mijenja. Ponekad odlazi od nje, radi uznemireni svemir, otvara vrata, neke prozore, komunicira prema svemiru. To mu je jedna od isto vrlo zanimljivih tema. Međutim, opet svako toliko, evo u njegovom slikarstvu Eva, da li je kolažirana, da li je slikano u akrilu ili u nekoj drugoj tehnici, ona mijenja svoj lik i primijetila sam doista od kose, očiju, držanja. Dakle, Cetin je svjež, originalan, apsolutno u svom izračaju.
5: Cetinov umjetnički rad bilježi 175 samostalnih izložbi, ali isto tako on je i međunarodni most. Živi u Kanadi, ali uvijek čuva vezu s Hrvatskom, svojom prvom domovinom.
11: Gledajte, ja sam, kao što znate, rođen u Hrvatskoj, odrastao, školovao se u Hrvatskoj i to je, uvijek sam smatrao to mojom domovinom broj jedan. Kad sam otišao u Pariz, to je već bilo kraće vrijeme, ali isto tako druga domovina za mene je broj dva. A sada živim u Kanadi, to je domovina broj tri. Ali ja se uvijek vratim rado. Pa evo, od 95. pa sve do 2019. ono kad je COVID došao, ja sam bio u Hrvatskoj svake godine. Znao ostati po mjesec, dva, tri, jer u Čazmi imam atelje uz galeriju Anton Cetin i tamo mogu slikati isto tako. A onda poslije COVID-a od 2022. pa evo do danas, svake godine sam tu. Ja moju domovinu broj jedan nosim u srcu.
5: Iako pripadaju različitim generacijama i različitim umjetničkim disciplinama, međunarodno poznatog hrvatskog književnika i dramskog pisca Miru Gavrana privukla je ova izložba. Zašto?
12: Pa ovo je predivno da jedan slikar i grafičar koji je uspio izvan hrvatskih granica za svoj 90. rođendan napravi ovako jednu lijepu monografiju, da dariva sve nas, da dolazi redovito održavati tu vezu sa Hrvatskom, da je uspio spojiti i Kanadu i Francusku i Hrvatsku i da je evo došlo dosta ljudi doista da podijeli njegovu radost što i u ovim visokim godinama i dalje svojom kreativnošću uspijeva ostvariti visoke, visoke rezultate.
5: Za književnika Vinka Grubišića Anton Cetin je stvarno jedinstvena osoba među Hrvatima u Kanadi.
13: Mi se poznajemo tako rekuć od prvih dana kad sam došao 75. u Kanadu i od tada smo stalno bili u suradnji. Pa i u Hrvatskom se viđali u Čazmi i tako naravno. I meni je bio uvijek poseban užitak da sam ga mogao zamoliti za neke naslovne strance, jer to je bilo uvijek. Ili smo mogli izabrati ili bi on napravio posebno. Prema tome, bili smo uvijek u vezi, tako rekuć, u umjetničkoj suradnji. E, ja sam jedno nazvao, kažem, koliko radiš, kaže, 6 do 6. Evo, tako mi je rečeno. Ali to je stvarno jedinstvena osoba. Kad uđete u njegov studij, onda vidite tu veličinu stvarno. Ja sjećam jednoga rada, zove se Proslava svemira, Celebration of Universe. To je bila jedna jedinstvena stvar preko čitavog zida i to je stvarno čovjek mogao ostati satima gledajući i uživajući, ulazeći u tu sliku, tako rekući. Da, tako da je stvarno veliki umjetnik i veliki čovjek.
1: O Hrvatima u iseljeništvu.
14: O hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini.
1: O hrvatskim manjinama u europskim državama.
14: O događajima u Hrvatskoj za međunarodnu javnost.
1: Emitiramo na hrvatskom, engleskom, španjolskom i njemačkom jeziku.
14: Međunarodni radijski kanal i web portal.
1: Glas Hrvatske, HRT.hr.
5: U Bosni i Hercegovini ponovno vruća politička jesen. 4. listopada održat će se opći izbori. Prvi put građani s pravom glasa birat će svoje političke predstavnike uz biometrijsku identifikaciju i skenere u koje se ubacuju glasački listići. U Središnjem izbornom povjerenstvu vjeruju da će nova tehnologija pridonijeti sprječavanju izbornih manipulacija. Provjerio je Ilko Barbarić.
15: Birači u Bosni i Hercegovini birat će političke predstavnike za državno predsjedništvo, parlament BiH, predsjedništvo i parlament Federacije BiH, predsjednika i Narodnu skupštinu Republike Srpske te vlast na razini županija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Provedeni su testni izbori radi otklanjanja mogućih zastoja i problema prilikom glasovanja.
16: Biće problema kad budu glasovali. Mislim da će biti puno ovih listića koji će biti nevažeći.
15: Zbog složenijeg procesa biranja i uvedene nove tehnologije, strahuje se od velikih gužvi na biračkim mjestima.
17: Prošli smo postupak identifikacije, objasnili smo način označavanja glasačkog listića i procedure u stvari koje mogu očekivati, koje se u suštini nisu promijenile, tu i dalje tih 5 koraka koji svaki građan, pa evo i ja sama, moram da prođem na biračkom mjestu.
15: U Središnjem izbornom povjerenstvu se nadaju da će edukacija građana olakšati glasovanje.
18: Očekujem da će sve biti ipak u redu, da ćemo nekako stići, jer specifične izborne tehnologije stvarno doprinose integritetu čitavog biračkog procesa. Možda će se stvarati gužve, ali identifikacijski, odnosno biometrijski skener onemogućuje, dakle, da se neko potpiše za vas, da uzme set glasačkih listića, onemogućuje, dakle, glasanje u ime drugog.
15: Predizborna kampanja u BiH u punom je jeku i traje bitka za svaki glas koji bi mogao biti presudan za buduću arhitekturu vlasti u Bosni i Hercegovini.
1: Globalna Hrvatska.
5: Vraćaju li se Hrvati na područje između Rame i Konjica? Iz ljetnih druženja mještana rodila se zanimljiva ideja i zajednička inicijativa. Naša ekipa provjerila je o čemu je riječ.
19: Više od četvrt stoljeća svako ljeto donosi isti prizor. Na potezu između Konjica i Rame, u opustošenim i uništenim hrvatskim selima iznad uskoplja i prozora, tuga zbog progonstva ustupa mjesto ljubavi prema korijenima. Učestala okupljanja na grobovima predaka potaknula su novu ideju. Umjesto pojedinačnih povrataka potrebno je stvoriti zajednički prostor koji će simbolizirati život, snagu i trajno zajedništvo. Tako je osnovana udruga Naš zvonik Donja Vratna Gora, a njezin središnji projekt je gradnja zajedničkog objekta oko zvonika u selu Rolje.
20: A mi živimo uvijek u želji i u mislima u rodnome kraju, tamo gdje smo se rodili. Znači, svugdje smo po svijetu, ali stvarno, kad se zamislimo, uvijek su mi misli negdje u Roljama. Znači, mi smo željni jedni drugi, željni smo da se porazgovaramo, da se vidimo i onda dolazi to sve da trebamo u biti stvarno jedan zajednički prostor.
21: Mi smo 30 i nešto godina obilazili grobove djedova, molili se i tajili potajnu nadu, napravit ćemo nešto. Evo, ispunila se ta želja, naša volja za povratkom je puno jača od svih prepreka bila. I zahvaljujući ovom našem jedinstvu, ovom spoju mladosti i iskustva, nešto se napravilo.
19: Bez zajedništva, kazuju naši sugovornici, ovdje se nije moglo živjeti jer su uvjeti bili teški za život. I to je nešto što su svi porijeklom odavde ponijeli u svojim genima. Tako je ideja koja se isprva činila gotovo utopijskom, ubrzo dobila široku podršku. Čak 18 obitelji uključilo se u projekt, a veliki dio radova već je odrađen.
22: Odavde kreće taj prvi apartman Jozin, je li tako? Tu ćemo napraviti dobar betonski zid, lijepu hidroizolaciju, to sve lijepo pokriti sa travom da lijepo izgleda.
23: Zeleno.
22: Zeleno.
24: Imao sam čast da ja izaberem.
23: Da povratnički dom bude prvi tu.
22: Na brzinu, u roku od jednog dana, na WhatsApp grupi su se podijelile te stambene jedinice. Doslovno je nestalo to u 5 sati, bilo je puno poziva, ima li još za mene. Evo, kao što vidite, krenuli smo raditi, to je 3 godine prošlo od toga, od same ideje, brzo smo izrealizirali to. Najveći problem nam je ta infrastruktura i putevi, jer se borimo s time. I naravno, nemamo električnu mrežu koja je nestala za vrijeme rata.
0: Mi već 30 godina posle rata planiramo samo inicijativno, svak će nešto napraviti. Evo. Međutim, niko ništa za 30 godina nije napravio. Kad smo odlučili da ćemo skupa zajedno, onda se i vidjeli rezultati. I čim je to krenulo, jeli, nakon par sastanaka, rezultati su počeli i onda se vidjeli. Ja mislim, isto zajedništvo čudo pravi, kao što se vidi. Evo. Tako da se nadamo, uz podršku lokalne zajednice, koja je do sad izostala, vjerojatno iz objektivnih razloga, da će to ići bržim koracima naprijed.
19: Nedostatak ceste, struje i vodovoda ugasio je mnoge nade. Baš zbog toga što su pojedinačni povratak i obnova obiteljskih kuća u ovim raštrkanim selima bili gotovo nemogući, zajedništvo i ljubav prema korijenima doveli su do ostvarenja ovog projekta. Prepoznala je to i hrvatska vlada koja je novčano pomogla izgradnju puta do ovoga mjesta.
21: Mi smo uspjeli sagraditi 3 mosta. Jedino su stari Rimljani na toj rijeci Volojak imali jedan most. I mi smo prva generacija koja je poslije Rimljana premostila rijeku Volojak.
2: Kad ste došli ovdje, kako je ovo izgledalo?
21: Prašuma. To je bilo zapušteno, mi smo se probijali bez auta, išli smo pješke i u malim grupama, znači infrastruktura je totalno uništela. Mi smo par puta pokušavali obnoviti put, međutim put treba održavati, a mi nikad nismo imali dovoljno novaca da napravimo neki adekvatan put. Još uvijek mi s tim imamo probleme, kao što vidite i sami, dolazak je ovdje jako zahtjevan, graditi ovdje je puno skuplje i puno zahtjevnije nego na nekom pristupačnom terenu, ali to je za nas izazov.
24: Ja sam nenormalno zaljubljen u ovaj naš kraj. Otišao sam 1975. iz ovog kraja i sad imam želju se vratiti. Evo, mirovni sam, pa ću imati vremena više. A što sam ja zaljubljen nije ni čudo. Najviše me čudi za druge ljude, mlađe, da su pošli za tim putem i da napravili što smo napravili.
19: Kad se nešto radi iz ljubavi, nije teško. Složili su se naši sugovornici i na kraju druženja poručili. Dok god je onih koji se vraćaju, ovi tihi planinski krajevi neće biti zaboravljeni.
1: Globalna Hrvatska.
5: U sklopu posljednjeg mjeseca manifestacije Briješka zvona u Širokom Brijegu otvorena izložba slika Verice Jelčić pod nazivom Dijalog s prirodom. Širokobriješkoj publici pružena je prilika upoznati dosadašnji slikarski rad autorice, te kroz njezine slike vidjeti prirodu iz osobne i drugačije perspektive. Iako kaže da nikada nije planirala izložiti svoje radove, na nagovor bliskih ljudi odlučila je javnosti predstaviti kolekciju slika koja je stvarala posljednjih 6 godina.
3: U koroni sam počela slikati, kako su nas zatvorili u kući, pa se nije nigdje moglo. Onda od osade sam uzela od unuća, adikist, boje, tempere, tako i ovaj. I počela pomalo slikati, onda mi je došao ovaj stariji sin, kaže, pa nije ti mama to tako loše. Kad se bude moglo negdje izići vani, kupit ćemo platno, boje, i tako je krenula. I onda su posle toga svi mi bili ona podrška apsolutna, sva moja dica i do danas stvar.
5: U svojim dijelima najčešće prikazuje motive prirode i pejzaže, no kaže da joj ni apstraktna umjetnost nije strana. Kako ističe povjesničar umjetnosti Tomislav Čavar, njezina dijela koja nisu nastala unutar akademskih okvira djeluju kao da su ih slikali najveći romantičarski slikari.
4: Vidimo na pejzažima doslovno jedan akademski, minuciozni, gestualni pristup gdje ona slika snagu stabala, pokret grančica, treptaje lišća, unosi te jesenske boje, slika doslovno jedan romantičarski monumentalni pejzaž, kao da je pohađala nekakve tečajeve pejzažnog slikarstva. Nevjerovatno je da osoba odjednom iz te nekakve svoje unutarnje potrebe proslika slikarskim jezikom.
5: Verica je veći dio svoga života provela radeći u zdravstvu kao primalja. Nakon odlaska u mirovinu, slikanje je postalo važan dio njezine svakodnevnice, kroz koje svoje vrijeme posvećuje stvaranju i umjetničkom izričaju.
1: Globalna Hrvatska.

Josip Jozo Lacmanović, poznat pod nadimkom Lace, osnivač njujorške klape Astoria, poginuo je u 68. godini u teškoj prometnoj nesreći koja se u subotu 5. rujna dogodila na autocesti A1 kod Čiste Male u blizini Šibenika. Vijest o Lacmanovićevoj smrti odjeknula je u Šibeniku i Rakovu selu, ali i među hrvatskom zajednicom u Njujorku gdje je proveo veći dio života.

Oni koji su ga imali čast upoznati kažu kako je Jozu u Astoriji bilo nemoguće ne poznavati. A kad bi ga upoznali, taj se čovjek s velikim Č uvukao u dušu svima, toplinom srca, lijepom riječi za svakoga, gostoljubivošću, a posebno klapskom pismom. Rodio se u Splitu, potom od 7. godine živio u Šibeniku, srednju školu je završio u Americi, a zatim jedno vrijeme živio i u Zagrebu. Životni put ponovno ga je prije više od 40 godina odveo preko Atlantika, no srce je zauvijek pripadalo Dalmaciji. Gradeći uspješnu poslovnu karijeru, Jozo je početkom 90. godina osnovao klapu Astoria, želeći svima, onima koji za klape znaju, ali i onima koji klape nikada nisu čuli, prenijeti ljepotu klapske pisme i čuvati uspomene iz rodnoga kraja.

Sklapom Astoria osvajao je publiku na brojnim svečanostima, a jedan od najupečatljivijih nastupa bio je 2019. godine. Tada je klapa Astoria uoči NBA utakmice New York Knicksa i Indiana Pacersa u kultnoj dvorani Madison Square Gardenu otpjevala američku himnu. Na poluvremenu su plesači Hrvatske ruže iz Astorije zaplesali popularni linđo i oduševili američku publiku. Uobičajeno je da NBA momčadi slave baštinu pojedinih država, pa je tako sada došao red i na Hrvatsku. Odlaskom Josipa Joze Lacmanovića, hrvatska zajednica u Njujorku ostala je bez čovjeka koji je desetljećima povezivao dvije udaljene obale, šibenski kraj iz kojega je potekao i Njujork u kojem je izgradio svoj život. Klapa Astoria pritom je ostala njegov najprepoznatljiviji trag, pjesma kojom je dalmatinsku tradiciju čuvao tisućama kilometara od rodnoga kraja, a koja je u jednom trenutku odjeknula i u jednoj od najpoznatijih sportskih dvorana na svijetu.

0: Globalna Hrvatska.
1: Hrvatska udruga Jadran iz Buenos Airesa uskoro obilježava veliku obljetnicu. Nastala je kao pjevački zbor među hrvatskim izbjeglicama sredinom prošloga stoljeća. Danas pronalazi nove načine povezivanja potomaka i iseljenika u tom dijelu Argentine s Hrvatskom. S predsjednicom udruge Marijom Fernandez Šarić razgovarao je naš kolega Matija Jerković.
2: Udruga Jadran nasljednica je istoimenog hrvatskog pjevačkog zbora. Njegova je povijest blisko povezana i s obitelji današnje predsjednice, Marije Cecilije Fernandez Šarić.
3: Hrvatski zbor Jadran nastao je u izbjegličkom logoru Fermo. Tada se zvao zbor izbjeglica iz Ferma. Kada su se svi počeli brodovima iseljavati, ponovno su se okupili ovdje u Buenos Airesu 1948. Tada su mu dali ime Jadran, u čast hrvatske obale Jadranskog mora.
2: Zbor je izvodio hrvatske skladbe, ali i one nastale još u izbjegličkom logoru u Italiji. Njihove su partiture danas sačuvane i digitalizirane.
3: Tijekom 60 godina zbor je bez prekida sudjelovao ne samo na hrvatskim, nego i na argentinskim događajima. Putovao je diljem Argentine, predstavljajući ono što je Hrvatska bila u to vrijeme.
2: Trebalo je tada, kaže Cecilija, Argentini objašnjavati što je Hrvatska. Nakon osamostaljenja promijenila se i zajednica. Nove generacije traže drukčije načine okupljanja.
3: Nakon što se Hrvatska osamostalila, mnogi od nas, nasljednika tog zbora, počeli su pjevati u drugim, manjim sastavima, među njima i u klapama. Ja pjevam u klapi Valovi. Zbor je prestao aktivno djelovati 2007.

0: komisión, la comisión directiva de ese año.
1: Ondašnje je vodstvo bilo vrlo dalekovidno, te osnovalo u drugu Jadran. Kada se zbor počeo gasiti, ta je uprava veoma velikodušno prepustila klapama Valovi i BA porezni broj i pravnu osobnost Hrvatske građanske udruge Jadran. Tada smo mi iz te dvije klape preuzeli odgovornosti za očuvanje te pravne osobnosti i odlučili proširiti ciljeve udruge kako se ne bi bavila samo glazbom i zborskim pjevanjem, nego i drugim kulturnim i tradicijskim sadržajima, gastronomijom, knjigama, sportom i vjerom. Primjerice, nedjeljna misa koja se je tijekom pandemije počela prenositi na YouTube-u, prenosi se putem Jadranova YouTube kanala. Tako smo si postavili cilj da budemo jedna od referentnih udruga hrvatske kulture i tradicije, osobito u Buenos Airesu.
2: Danas Jadran surađuje s drugim hrvatskim udrugama u Argentini, ali i s institucijama iz Hrvatske. Istodobno traži načine da približi hrvatsku kulturu onima koji se ponovno povezuju sa zemljom svojih predaka.
1: Željeli smo napraviti nešto više, vodeći računa o potrebama mnogih novih Hrvata, onih koji istražuju svoje korijene i žele se povezati s njima. Često to ne uspijevaju glazbom, jer ne govore jezik, ali mogu putem sporta. Tako da nauče neki recept ili jednostavno dođu i kao gledatelji sudjeluju u brojnim kulturnim događajima koje podupiremo ili organiziramo.
2: Jedan od načina postao je sport. Organiziraju se događaji u različitim disciplinama. Od padela i tenisa do košarke i nogometa.
0: En Jadran Deportes la diferencia la hacemos.
1: U sportu razliku vidimo u tome što mnogi vole doći i obući hrvatski dres, a među njima ima i onih koji nisu Hrvati. To je lijepo. Lijepo je i to što naši događaji nisu natjecateljski. Ono što vidimo je to da su to trenuci susreta i okupljanja hrvatskih obitelji.
2: Uskoro će svoja iskustva podijeliti i s drugim hrvatskim udrugama iz Južne Amerike. Jadran će sudjelovati na 9. susretu hrvatske dijaspore Južne Amerike u Kordobi, gdje će se ponovno okupiti hrvatske zajednice s cijelog kontinenta.
3: Globalna Hrvatska. U organizaciji Hrvatske državne samouprave te kulturno-prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj 11. rujna održana je 11. Hrvatska državna kobasijada. Tijekom večeri nagrađeni su najbolji proizvođači domaćih svinjskih delicija u dvijema kategorijama, kobasice i salame. Apsolutni pobjednik natjecanja u objema kategorijama bio je Mišo Udvarac iz Mišljena. Više od vršiteljice dužnosti ravnatelja Gabriele Kohut.
4: Nije slučajno što Kulturno-prosvjetni centar Hrvata u Mađarskoj nije samostalan organizator te priredbe. Mogli bismo reći da smo mi suorganizatori, naime glavni organizator te priredbe je Hrvatska državna samouprava. Što se tiče gostiju, kojih svake godine imamo tamo blizu 500, prvenstveno se odazivu samouprave, civilne udruge, znači oni Hrvati koji žive diljem Mađarske. Nažalost, starimo, to se vidi i u našem društvu, jer odaziv tih samouprava je sve teži, mislim ovako u brojčanom pogledu. Mi se nadamo da će mladi naraštaj preuzeti te samouprave i polako doći na mjesta tih starijih osoba.
5: Evo, znamo da je u centru pozornosti kobasica, je li kobasica u rujnu već je zapravo pojedena od prošle godine polako. Vi ste zato ocjenjivanje kobasica održali još u mjesecu travnju, je li?
4: Morali smo održati, naime, onda su kobasice bile svježe i evo sad već drugi ili treći put zaredom, nažalost, na stolovima nema kobasica, unatoč tomu što se zove kobasijada, pošto jednostavno nemoguće kvalitetu te kobasice sačuvati i održati do mjeseca rujna.
5: Koliko je ljudi poslalo, proizvođača recimo tako, ili hobista koji kod kuće sebi izrađuju kobasice, koliko je ljudi poslalo na ocjenjivanje? Jer možda je to isto teži zadatak nego okupiti publiku. Tko još danas kod kuće upravo pravi kobasice?
4: E, i tamo se vidi da je sve manje ljudi, jer iz godine u godinu nam opada broj tih kobasica, pa onda i onih ljudi koji te kobasice proizvode kod kuće. Pa tamo blizu 50 kobasica smo imali ove godine. Nije to loše, ali ako usporedim da stvarno opada broj, da smo imali nedavno još prije 4-5 godina recimo 90 uzoraka, a evo sad smo imali tamo negdje blizu 50 uzoraka.
5: Tko ocjenjuje te uzorke?
4: Trudimo se da žiri koji te uzorke ocjenjuje ipak bude neki gurman, jel? Mogli bismo reći. Evo, svakako imamo glavnog kuhara, koga bi spomenula, Davorin Bockovac nam dolazi iz Hrvatske škole, Đuro Tarađija iz Kukinja, koji je isto poznat po svom kuharskom umijeću, Tibor Veg, Tibor Radić, ispričavam se, Tibor Radić, sa Paga direktno mogli bismo reći, i Boris Kiš sa Hrvatske katedre, koji je isto poznat po svom kuharskom umijeću.
5: Oni sami proizvode kobasice, tako ne znam da li je donio svoje na ocjenjivanje. Ako nije, onda ćete ga morati upozoriti da sljedeće godine.
4: Ove godine nije donio, nisam ni znala za njega, ali evo, ne bi bilo ni fair, recimo, prema ostalima, ali ćemo ga onda na godinu izostaviti iz žirija, pa ćemo ga zamoliti da nam uzorak pošalje.
5: Jesu bile te, uspjeli ste zato izabrati najbolje i to se naravno dodjeljuje na ovoj gala večer, ja bi je tako nazvala. Gala večer znači sa ljudima koji se odazovu, koji kupe, uglavnom i stolovi kupuju samouprave i civilne udruge, vrlo malo pojedinaca kako znam, a vi se pobrinete da program bude na visini kao i večera.
4: Točno, znači ove godine kao što i svake godine imamo dva orkestra, dva benda, jedan nam stiže iz Hrvatske, glazbeni sastav Aura Band, a oni će nam prvenstveno svirati zabavnu glazbu, a da ne zaboravimo, pošto se ipak ovdje u Baranji najviše preferiraju kola, jer narodna glazba bude zastupljena, narodnu glazbu nam bude svirao orkestar Planina iz Mohača. U kulturnom dijelu smo i ove godine pozvali naše učenike Hrvatske škole iz Pečuha. Nije slučajan izbor, naime želimo njih upoznati sa, pa ja mislim, te naše mlade ljude možemo prvenstveno sa zabavom, a da upoznaju tu našu hrvatsku zabavnu glazbu, jer kao što sam već spomenula, prvenstveno i ovdje u školi najviše znaju tu narodnu glazbu, popularnija je. Želimo ih malo privući na te takve priredbe, a možda se onda budu i pojavljivali recimo u raznim samoupravama kada budu stariji.
5: Evo, kad rekli ste da zapravo to je veliki organizacijski problem okupiti toliki broj ljudi, da li recimo taj prihod koji ćete ostvariti od ulaznica, da li on pokriva troškove večere ili još zapravo trebate dodati, vjerujem da za izvođače zapravo trebate još i dodati iz kojeg proračuna, iz natječaja, iz vlastitog proračuna?
4: Svakako iz natječaja, ali isto tako iz vlastitog proračuna. Nažalost, ne uspijevamo pokriti, ali cilj je to da se naši ljudi mogu okupiti na jednom mjestu i da se sačuva ta naša hrvatska riječ.
3: Globalna Hrvatska. Ulični zid Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata u Subotici oslikan je umjetničkim muralom somborskog vizualnog umjetnika Davora Gromilovića. Crno-bijeli crtež ilustrira povijest, simbole i značajke iz života Hrvata u Vojvodini. Priopćeno je na skromnoj svečanosti ispred oslikanog zida Zavoda. Angažiranjem etabliranog vizualnog umjetnika, ta institucija nastoji poticati suvremeno umjetničko stvaralaštvo ovdašnjih Hrvata, ali i učiniti vidljivijom svoju zajednicu u gradu na sjeveru Bačke. Josip Stantić.
6: Posljednjim potezom kista i potpisom autora dovršeno je dekoriranje uličnog zida Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata. Skromnoj svečnosti koja je označila njegovu predaju naručiteljima u Zavodu prethodio je jednotjedni rad somborskog vizualnog umjetnika Davora Gromilovića.
7: Pa motivi su, ajde da kažemo, ono što obuhvata, jel? Bunjevci i Šokce, to jest vojvođanske Hrvate, i generalnu kulturu, ajde da kažem, koja je na podnevlju Vojvodine, pokrajine, jel? Tako da u tom smislu je obuhvaćena arhitektura, obuhvaćena je donekle, ajde da kažem, i narodna nošnja i zanati, običaji, geografski isto neki elementi koji se nalaze u Srem Banat Bačkoj, jel? Znači Karmelićanska koja se nalazi u Somboru. Ovde imamo, jel, opet nešto što bi moglo da podseti na njih. Dok ovde imamo, jel, neki klasičan salaš što bi mogo biti sa trščanim krovom. A ovde je jedan par, jel? Tako da to je malo vezano. Ovde ipak imamo Dunav, jel, malo vuče na tu stranu. Mumetik sam koji je internacionalnog karaktera, u smislu aktivan sam i po Americi, i po Evropi, i Japanu, i Australiji sam izlagao. Mahom moje usmerenje jeste izučavanje u domenu slike i crteža, ali van toga bavim se i, ne znam, i mozaikom. Evo, nedavno sam radio neke, ne ja, ali nacrte sam radio vitraža.
6: Oslikavanje murala na njihovom uličnom zidu inicijativa je Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata. Na svečanosti otkrivanja umjetničkog dijela u toj ustanovi objasnili su svoju nakanu.
8: Ta jedna otvorenost ka publici, kao što je Josip već spomenuo, otvorenost ka javnosti, umjetnost ima tu funkciju da mora ići ka publici. Ako neko slika samo za sebe, neko piše knjigu samo za sebe ili ne znam, sklada kompoziciju samo za sebe, to je u redu, ali to nema nikakav širi društveni značaj. Umjetnost mora ići ka van, ka ulici, ka javnosti. Ovo je jedan oblik, ajmo reći, street arta, na neki način zid se nalazi, izlazi na ulicu i nadam se da će još dugo godina krasiti ovaj zid, naš grad i pa i šire.
6: Istaknuo je povjesničar umjetnosti i stručni suradnik zavoda Branimir Kopilović. Ravnatelj zavoda Josip Bako dodao je.
8: Vidite da je mural napravljen u formi jedne mape, recimo neke srednjovekovne ili fantastične bajkovite mape. Zove se Panonski san, ali ja bih rekao i tako ga doživljavam da je ovo naš svijet. Ovo je svijet Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata. Pošto je urađen u formi jedne povijesne mape, on predstavlja više stoljetne naslage kulture na ovim prostorima koje su Hrvati utkali na prostoru Panonije, odnosno na prostoru Vojvodine.
6: U tome kontekstu istaknuto je Zavod veliku pozornost pridaje afirmaciji suvremenog hrvatskog stvaralaštva. Primjeri su tiskane izdanja ili izložbe uglavnom mlađih umjetnika, poput nedavnih postava, paralelni procesi, eksplozije boja, likovne kolonije i koncerti.

0: 15 je sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Ukrajina u dosad najvećem napadu na Rusiju upotrijebila balistički projektil Pelikan.
0: Pokrajinski izbori u Njemačkoj, novi test za kancelara Merca i CDU.
2: Nova Gradiška bira gradonačelnika između nezavisne Sabine Vlaović i HDZ-ovca Brune Bušića.
0: Završavaju 61. Vinkovačke jeseni.
2: Vrijeme sutra djelomice sunčano, u unutrašnjosti svježije, na moru bura. Toliko u najavi. Najmanje 6 ljudi poginulo je u noćašnjim međusobnim napadima Rusije i Ukrajine. Moskva tvrdi da je srušila čak 1100 ukrajinskih bespilotnih letjelica, a ukrajinski predsjednik potvrdio je da je prvi put u 4,5 godine rata upotrebljen domaći balistički projektil. Izvijestit će Danja Dubravac.
3: Napade na Moskvu i okolicu, gdje je pogođena jedna od najvećih rafinerija Gazprom Njeft Moskva, na društvenim je mrežama potvrdio predsjednik Volodimir Zelenski uz poruku da je prvi put upotrebljen i ukrajinski balistički projektil kratkog dometa Pelikan.
4: Moskva mora prekinuti svoj rat i odabrati mir umjesto da gradi slojeve protuzračne obrane na račun ostalih regija. Mjere za smirivanje su na stolu, na polju energije i sigurnosti hrane. Sad je potrebna politička volja.
3: Rusko ministarstvo obrane objavilo je da je srušeno 1100 bespilotnih letjelica, kojima je Ukrajina napala čak 20 regija na zapadu i jugozapadu. Najudaljenije su Samarska i Nižnje Novogorodska regija, 800 km od ukrajinske granice. Očevici napada u Moskvi kažu:
4: bilo je to oko 4 ujutro kad je zatoplilo. Izlazio sam iz zgrade i nakon 20 koraka odjeknula je eksplozija. Staklo je letjelo na sve strane, ljudi su počeli vrištati i vikati. Ulazna vrata bila su izbijena, a ostaci su bili svuda okolo. Nekoga su već iznijeli, svi su tražili pomoć. Ima ranjenih i ubijenih, vjerojatno najmanje jedna osoba, ali nismo sigurni. Hitne službe već su stigle i nisu nam dopuštale da im priđemo. Bilo je mnogo ozlijeđenih.
3: Gradonačelnik Sergej Sobjanin objavio je da su spriječeni najveći napadi do sad i spominje 1600 dronova kojima je Kijev želio omesti izbore. Na moskovskim biralištima građani kažu:
4: imao sam obveza u prvim danima glasovanja, a i strahujemo od lažiranja izbora, pa sam namjerno došao zadnji dan. Promjene u izbornim rezultatima, nažalost, ne očekujem jer je sve odavno odlučeno.
5: Uvijek glasujem. Došla sam ispuniti svoju dužnost prema domovini, da se tako izrazim. Mislim da stanje nije loše, ali uvijek se nadamo najboljem.
3: U noćnom ruskom napadu na Kijevsku regiju poginulo je 3 djece i žena. Regionalni guverner kaže da je najviše stradala jugozapadna regija, gdje su pogođene kuće, industrijski i komunalni objekti. A Moskva tvrdi da je u Kijevu gađala spremište tvornice dronova te teretni brod i poštanski logistički centar u Odesi.
2: Sljedeći tjedan u Njorku počinje zasjedanje Opće skupštine Ujedinjenih naroda, na kojem će se okupiti gotovo 130 svjetskih vođa. U središtu pozornosti bit će povratak američkog predsjednika Donalda Trumpa za govornicu 2. godinu zaredom. Očekuje se da će glavne teme razgovora biti sukobi u Ukrajini i na Bliskom istoku, ali i opasnosti koje donosi razvoj umjetne inteligencije. Sastanak na vrhu održat će se u iznimno napetom trenutku za svjetski poredak, dok se sami Ujedinjeni narodi bore za očuvanje vlastite važnosti nakon što je Trump smanjio američka davanja i povukao SAD iz mnogih UN-ovih tijela.
0: 2 tjedna nakon što je uvjerljiva pobjeda Alternative za Njemačku u Saskoj-Anhaltu dodatno uzdrmala položaj kancelara Friedricha Merca, danas novi politički test. Izbori se održavaju u Berlinu i pokrajini Mecklenburg-Zapadno Pomorje. U Mecklenburgu

0: ankete najavljuju tjesnu utrku SPD-a i AFD-a za prvo mjesto, a u Berlinu bi vladajuća koalicija CDU-a i SPD-a mogla ostati bez većine. Biračka mjesta otvorena su do 18 sati, nakon čega se očekuje objava prvih procjena rezultata.
1: Dnevne novosti.
2: U Novoj Gradiški traje drugi krug izvanrednih izbora za gradonačelnika. Na 27 biračkih mjesta građani biraju između nezavisne Sabine Vlaović i donedavne zamjenice gradonačelnika te HDZ-ova kandidata Brune Bušića. U prvom krugu razlika između njih bila je samo 46 glasova u korist Vlaović. U nešto više od godinu dana to su treći izbori za gradonačelnika, a raspisani su nakon što je bivši gradonačelnik Vinko Grgić, osumnjičen za korupciju, dao ostavku i povukao se iz politike. Do 11 sati i 30 minuta glasovalo je 13,14% birača, nešto više nego u prvom krugu. A što očekuju?
3: Nadam se da će biti nešto drugačije i nešto bolje.
4: Dobro, za nas stare je dobro, a za mlade malo teže, malo teže.
5: Ništa.
6: Šta biste željeli za novo?
5: Ma ništa ne želim. Biće kako odluči se i to je to. Ne razmišljam o tome.
2: Dok se čeka kako će hrvatska vlada odgovoriti na najavljeno poskupljenje dizela, čija bi cijena mogla dosegnuti rekordna 2 eura za litru, mađarska je vlada vozačima odlučila pomoći izravnom subvencijom. Zbog naglog rasta cijena dizela na svjetskom tržištu, Mađarska će vlasnicima dizelskih vozila isplaćivati naknadu, i to samo onima čija su vozila slabija od 110 kW, odnosno 150 konjskih snaga. Oni će dobivati 5000 forinti, odnosno 13,5 eura na mjesec. Naknada će se isplaćivati već od ovog mjeseca pa do kraja godine.
0: U Francuskoj raste broj benzinskih postaja koje imaju problema s opskrbom gorivom. Prema podacima vlade, poteškoće ima oko 11% od gotovo 10.000 postaja. Najteže je u regiji Grand Est, gdje je pogođeno 16% postaja. Vlada kaže da za sad nema opće nestašice, nego uglavnom lokalnih problema u opskrbi. Istodobno, gorivo snažno poskupljuje. Litra dizela premašila je 2 eura i 39 centi, što je novi rekord, dok benzin stoji oko 2 eura i 17 centi.
2: U Aljmašu je završen 5. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji. Bio je to vrhunac trogodišnjeg pastoralnog ciklusa posvećenog obiteljima osoba s invaliditetom, a održan je pod geslom "U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani", javlja Davor Lončarić.
7: U svetištu Gospod utočišta okupljeni su gotovo svi hrvatski biskupi. Za obitelji i invalide zadužene su požeški biskup Ivo Martinović i gospički Marko Medo.
8: Obitelji koje žive s Bogom i unutar obitelji gdje je prisutan Bog, sve nekako drugačije. Problemi i dalje ostaju prisutni, ali gledajući očima vjere, onda se drugačije gleda na probleme i pristupa se problemima.
9: Ne bih rekao da se ne poštuju obitelji. Obitelji se poštuju, ali čini mi se da bi još više trebalo staviti naglasak na obitelj, na čuvanje braka, odgovornost roditelja u odgoju i obrazovanju djece. Ako obitelj izgubi svoj identitet, svoju veličinu, onda je zapravo u pitanju i društvo, i crkva, i narod. Obitelj je zapravo, možemo reći, srce čovječanstva. Bez obitelji nema čovječanstva, nema crkve, nema naroda.
7: Oko 5000 vjernika iz cijele Hrvatske došlo je na središnju svečanost u Aljmaš.
10: Temelji put života su obitelji i vjera koja nas nosi kroz život.
11: Obitelj za nas znači evo zajedništvo.
12: Obitelj je jako bitna, općenito u životu svih ljudi, a pogotovo nas osoba s invaliditetom. Jako mi je drago što sam danas ovdje, što smo mi središte ovog susreta i što nam crkva daje poruku da smo važni.
7: U ime domaćina Đakovačko-osječke nadbiskupije poruku je poslao veličasni Pavao Mikulčić.
13: Kroz ovaj susret ponovno naglašavamo važnost tih ljudi, naglašavamo njihovo dostojanstvo, njihovu ravnopravnost i kroz ovakve susrete zapravo želimo i društvo i crkvu senzibilizirati dodatno, evo, za njihove potrebe, za njihova prava i na koncu konca za njihov život.
7: Zakon može propisati pravo, ali ne i ljubav. Država može izgraditi pristupne rampe i ukloniti barijere, ali nitko izvana ne može ukloniti prepreke koje mi, ljudi, podižemo u vlastitim srcima i odnosima. Istinski uključivo društvo postaćemo tek onda kad prestanemo govoriti samo o tome što ćemo učiniti za osobe s invaliditetom, te kad se počnemo pitati što možemo učiniti zajedno s njima. Mjera ljudskosti u jednome društvu mjeri se po odnosu prema najranjivijima, kako nas je na to podsjećao blagopokojni Papa Franjo, ističući da briga za osobe s posebnim potrebama određuje stupanj civiliziranosti jednoga naroda, zaključuje u propovjedi đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić.
2: U Vinkovcima je završen svečani mimohod 61. Vinkovačkih jeseni. Središtem grada prošle su brojne folklorne skupine, zaprege i konjanici. Više u prilogu Nevena Kneževića.
14: Nekoliko tisuća sudionika Vinkovačkih jeseni prodefilirali su danas ulicama Vinkovaca. Šarenilo narodnih nošnji, napjeva i običaja, širokog osmjeha i dobrog raspoloženja.
15: Iz Dinareta.
16: Kad god nas izabere u županiji, uvijek dolazimo.
17: Domaćeg sadržaja, znači naše tradicionalne vojkalicu.
14: Brojni posjetitelji radosno su pljeskom uzvraćali veselim skupinama koje su pjesmom svoga kraja darivali okupljene. Neki posjetitelji dolaze iz drugih krajeva, a moj sugovornik Vinkovčanin na jesenima je po 61. puta.
18: Ja sam bio na prvim vinkovačkim jesenima. Tad sam išao u drugi razred gimnazije ovdje.
19: Iz Kalinovca, Podravina, Đurđevac. Ugodno se uvijek tu osjećamo. Široka Slavonija, ljudi širokog srca.
20: Ide jesen, ide mala gospa, ja se udati niko osta.
21: Pa ove godine smo jako često u kolima, bili smo i na đakovačkim vezovima. Ja sam u roklji, imam svilen i fertun, imam maramu sa zlatom vezenu.
14: Kaže sugovornica sa Svatovske zaprege iz okolice Nove Gradiške, a posebna atrakcija bili su konjanici na kraju mimohoda. Svi oni zaputili su se prema parku i stadionu Cibalije, gdje će se još jednom zaplesati šokačko kolo i prikazati svo bogatstvo izvornog tradicijskog hrvatskog folklora.
2: U Zagrebu do utorka traje Europski tjedan mobilnosti. Središnji događaj je Zagrebačka žbica koja počinje u 17 sati. Sudionici će biciklirati trasom dugom gotovo 9 km, a pojedinosti donosi Krešimir Vešnik.
22: Središnje događanje Europskog tjedna mobilnosti je u središtu grada. U 15 sati počeo je program na Cvjetnome trgu.
23: Završava u 9 na večer. Imamo niz zona, od zelene zone koje će biti onda Zrinjevac sa svojim radionicama, bit će OPG-ovi s oznakom plavi ceker, bit će ekološka tržnica, zatim imamo aktivnu zonu, moće se voziti Alka sa Bajsom. U 18 sati imamo koncerte Luzere i Z++ do 21 sat.
22: Otkrila je zamjenica pročelnika Gradskog ureda za promet Aleksandra Grubić-Jureško. Organizirane su, kaže, dvije velike vožnje.
23: Do sad smo imali Zagrebačku žbicu svake godine. Ove godine imamo i vožnju rolama. To nam je evo sad prva godina takva. U 4 popodne pozivamo dakle sve građane ako žele rolat po gradskim prometnicama. Nakon toga imamo dječju štafetu koja će se voziti na Masarikovoj u 16:30. I onda u 17:30 kreće Zagrebačka žbica koja će se voditi isto jednom novom rutom ove godine. Dakle, preko biciklističke istočne magistrale koja je jučer i oslikana sa niz zanimljivih murala, pa će biti zabavno ovoga voziti tom rutom preko Svetica, natrag po Zvonimirovoj, Trg žrtava fašizma i vraćamo se na Mačke.
22: Europski tjedan mobilnosti obilježava se i zapadnije. Trakošćanska ulica je bez automobila, ali je zato puna događanja. Ondje se do 19 sati održava svojevrsni festival susjedstva koji okuplja lokalne udruge, škole, vrtiće i OPG-ove. Ideja je, barem na jedan dan, ulicu vratiti pješacima i susjedstvu, rekla je vijećnica Vijeća gradske četvrti Trešnjevka Sjever Martina Podboj.
24: Ovo je jedna lijepa prilika da između ostalog promišljamo ovu ulicu kao jednu pješačku zonu, kao jedan prostor ispunjen zanimljivim društvenim kulturnim događajima, ali isto tako jedno mjesto druženja, mjesto gdje se može nešto slasno kupiti od lokalnih OPG-ovaca, gdje se može vidjeti što rade udruge, obrazovne ustanove u kvartu.
22: Sutra će se pak ulapidati galeriju Arheološkog muzeja prezentirati idejno rješenje uređenja pješačke zone Masarikova, Teslina, Preradovićeva, Gajeva. Kraj Europskog tjedna mobilnosti je utorak, na dan bez automobila. Tada će u užem centru grada biti zatvoren promet za motorna vozila, no bit će besplatan javni gradski prijevoz, baš kao i bicikli bajs.
0: Biciklirat će se i u Splitu. Ovogodišnja tradicionalna 15. splitska biciklijada ima i humanitarni cilj. Pomoći Omišu u oporavku od posljedica nedavnog požara. Početak je u 16 sati na Žnjanskom platovu. Sudionici će voziti 15 km do Đardina, gdje će se održati tombola, a prikupljene dobrovoljne donacije bit će namijenjene Omišu.
2: Sunčanu nedjelju u Hrvatskoj obilježile su i mnoge trkačke manifestacije. Rano jutro su u Stonu i održan 19. Stonewall maraton, međunarodna sportska priredba poznata kao jedna od najatraktivnijih ali i najtežih utrka zbog specifičnog terena i spoja povijesne baštine i surovog peljaškog krajolika. Gotovo 300 trkača iz cijeloga svijeta sudjelovalo je u trkama na 4, 10 i 21 km.
1: Ovo mi je peti put da trčim ovu trku, ali prvi put da sam ostao prvi. Bio sam drugi, bio sam treći, ali evo napokon sam osvojio. Ali vratit ću se sigurno, volim ovu utrku, izvrsna je organizacija.
3: Za mene i mog supruga bilo je posebno. Ovo je peti put da smo ovdje. Trčala sam maraton 3 puta i jednu utrku na 15 km. Lijep je pogled dok trčimo. Posebno nam se sviđa staza od 21 km jer ima brežuljaka i uživamo.
0: Više od 900 trkača iz Hrvatske i inozemstva jutros je ispunilo i varaždinske ulice na tradicionalnom Joma varaždinskom polumaratonu. Glavna utrka trčala se na dionici dugoj 21 km kroz grad, a uz polumaraton održane su i kraće utrke za rekreativce i najmlađe sudionike.
4: Ovo je ekipa AK Varaždina. Neki su došli danas ovdje skinuti svoje rekorde, neki su došli uživati ovak prekrasnom danu i ovak lijepoj trci u našem gradu Varaždinu.
5: Trenirali smo za svakakve utrke, zezali se ekipno, to je to.
6: Prekrasno je, živim na jugu SAD, imamo stare gradove, ali ništa tako lijepo kao Varaždin.
2: Na Jarunu će se pak održati humanitarna utrka Terry Fox Run. Novac prikupljen akcijom namijenjen je Institutu Ruđer Bošković za istraživanje novih modela ranog otkrivanja znakova i terapija za rak dojke koji se razvija u mliječnim žlijezdama. Utrka počinje u 16 sati. Pozivnicu na sudjelovanje uputila je gostujući u programu Radija Sljeme glasnogovornica Ileana Cesarec.
25: Na današnji dan kada se 27. put u Hrvatskoj održava humanitarna trka Terry Fox Run, mogli bi reći ko na aerodromu, posljednji poziv svim slušateljima da nam se pridružite i da krenete na ovo putovanje maratona nade s nama, kao što je Terry Fox prije 46 godina započeo svoj maraton nade i svoje životno putovanje. Meni je izuzetno drago da familija Terry Foxa koja je nastavila s njegovim nasljeđem, koji su nastavili ovaj njegov životni san i ovu priču, su nekako odlučili da je došao taj trenutak prošle godine, a nadam se i svi mi sa istraživanjima, sa ulaganjima koje se rade, sa svim onim što je ova humanitarna akcija omogućila, da smo zaista negdje, rekla bi, pri kraju tog puta i da će borba protiv raka postati, recimo, to tako stvar prošlosti, znači da će rak postati izlječiva bolest, što je u konačnici bio i Terijev san i Terijev cilj i cilj svih nas koji sudjelujemo toliki dugi niz godina.
2: Sport. S našeg drugog programa uključit će se Lovorko Magdić.
26: Srećan pozdrav slušateljicama i slušateljima prvog programa Hrvatskog radija. Prije nekoliko minuta u kvalifikacijama za završnicu Davis Kupa u Bolonji u susretu odigranom u Halle u Njemačka je stigla do nedostižnog za Hrvatsku 3. boda, Njemačka Hrvatska 3-1, nakon što je prvoga dana bilo 1-1, a danas Kevin Kravic i Tim Pütz protiv Mate Pavića i Nikole Mektića 7-5-6-2, Aleksandar Zverev slado je Dinu Prižmića 6-2-6-4. Nogometni derbi u hrvatskom prvenstvu, Rijeka Hajduk u 17 sati, treneri Matijaš Kek i Gonzalo Garcia.
27: Pa dovoljno je reći jadranski derbi, dovoljno je reći derbi na Rujevici i siguran sam da će biti to jedna jako kvalitetna utakmica dvije velikih rivala.
28: Dobro smo trenirali, znamo da će biti dobra utakmica, ali imamo odgovornost pobijediti. Idemo s ciljem da dođemo do pobjede.
26: Dinamo Lokomotiva u 20 sati, treneri Mario Kovačević i Nikica Jelavić.
7: Stvarno treba sad da pobedimo Lokomotivu, da odemo na odmor, da se malo odmorimo i da se onda možemo prijaviti za dalje.
8: Probat ćemo dati sve od sebe kao i uvijek i probat ćemo iskoristiti ovaj neki Dinamo negativan niz.
26: Vaterpolisti splitskog Jadrana izborili su Ligu prvaka, u Splitu su pobijedili Honved 12-6, trener Jure Maralja.
9: Odigrali smo apsolutno obrambeno perfektno, sa manjim pogreškama smanjili smo broj ovih nekakvih dječjih pogrešaka koje su nam se događalo u prvoj utakmici i to je rezultiralo našom uvjerljivom pobjedom, iako nije to baš tako lako bilo.
26: I rukometni derbi Zagreb Nekse u 18.30, toliko za slušatelje prvog programa.
10: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
11: U nastavku dana pretežno sunčano i vrlo toplo. Prema kraju dana na krajnjem jugu rijetko je moguć pokoj pljusak. Sutra unutrašnjosti prolazno na oblačenje. Na Jadranu djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, a uglavnom na jugu poslije podne moguć poneki pljusak. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni, koji mjestimice može imati jake udare. Na Jadranu sjeverozapadnjak te bura koja će jačati najprije na sjevernom dijelu, a prema večeri i u Dalmaciji. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 18 i 23, najviša dnevna od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva. Idućih dana na kopnu djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano. Potkraj četvrtka na zapadu unutrašnjosti i sjevernom Jadranu na oblačenje s kišom.
10: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Ukrajina u dosad najvećem napadu na Rusiju upotrijebila balistički projektil Pelikan.
2: Pokrajinski izbori u Njemačkoj, novi test za kancelara Merca i CDU.
0: Nova Gradiška bira gradonačelnika između nezavisne Sabine Vlaović i HDZ-ovca Brune Bušića.
2: Završavaju 61. Vinkovačke jeseni.
0: Vrijeme sutra djelomice sunčano, u unutrašnjosti svježije, na moru bura. Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Dražen Puklavec, uredile Mateja Ištuk i Marija Gerbec-Njavro.
10: Prvi program.
12: Glas Hrvatske.
13: Višejezični radijski kanal i web portal Hrvatske radiotelevizije.

0: Glas Hrvatske.
1: 24 sata dnevno s Hrvatima u domovini i svijetu.
0: Plavi razgovori.

0: Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. U Plavom razgovoru naši gosti su istraživači u Zavodu za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, doktori znanosti Lovro Kunčević i Vedran Stojanović. Akademijin zavod u Dubrovniku uistinu posjeduje ono svoje ishodišno značenje u kritičkom propitivanju prošlosti, ali i ovovremenosti u svojoj refleksiji. Stoga nije na odmet otkriti i posljednji projekt koji je u fokus negdje stavio pa i prepoznao Lastovo kao pučinski otok kojem ste posvetili svoju znanstvenu pozornost.
1: Da, Lastovo je meni i intimno bitno, jako volim taj otok i prije nekakvih 6 godina u jednom razgovoru sa klasičnim scenografijom ove Tarace smo gospođa Brigita Masle Dražinić i ja osmislili jedan mali, ja bih ga čak nazvao patuljasti festival, dakle jednu formu koja namjerno ostaje malena i umjereno ambiciozna. Ove godine smo imali 5. jubilarni mali festival povijesti. Radi se o događanju svakog travnja koje se sastoji iz jednog predavanja o lastovskoj povijesti, najčešće o prezentaciji recentnih rezultata istraživanja lastovske povijesti, koje slijedi često degustacija lastovskih vina i nakon toga koncert ili neki drugi program. Imali smo sjajne goste u zadnjih 5 godina, recimo akademkinje Lonzu i Čapo, imali smo ugledne znanstvenike poput Ljiljane Marks, Danka Zelića, Zdenka Janeković-Remer, Tanje Trške i tako dalje. I mislim da smo s ovom inicijativom uspjeli potaknuti mnoge relevantne ljude da se bave Lastovom i da smo uzrokovali jednu mikro renesansu lastovskih studija. Isto tako, ideja je bila ne samo potaknuti istraživanje Lastova, nego i napraviti nešto za same otočane. Čini mi se da, s obzirom da otok ima nešto više od 700 stanovnika, kada nam na predavanje dođe nekih 40 otočana, je to enorman odaziv, enorman uspjeh. To je pravi mali Woodstock u lastovskim okvirima. Naravno, moram zahvaliti na svemu načelnici Lastova, gospođi Aniti Jančić-Lešić, isto tako i direktorici TZ-a, Dijani Magdić, ali najviše od svih moram zahvaliti gospođi Brigiti Masle Dražinić, koja je zaista pravi spiritus movens, a kad treba i deus ex machina tog eventa.
0: Da. Međutim, nije na odmet naglasiti i samu činjenicu da je Lastovo zapravo u znanstvenim propitivanjima negdje zavibrirao recimo 50-ih, 60-ih godina, ali nakon toga se dogodio jedan neshvatljivi, ali stvarni vakum. Vi na neki način repozicionirate važnost Lastova u kartografiji znanstvenih interesa.
1: Točno. Lastovo je strašno zanimljivo. Evo, samo nabacujem neke koordinate. Lastovo je sigurno najautonomniji dio Dubrovačke Republike. Ono ne samo da ima svoj statut, dakle vlastite zakone, nego isto tako je možda jedini dio Republike koji ima vlastitu lokalnu elitu, koja gotovo pa da ima neka obilježja plemičke grupe i koja vlada, jasno, uz nadzor Dubrovnika, iz svog vijeća. Isto tako, Lastovo je zanimljivo jer, to čak zvuči paradoksalno, zapravo nije, jer iako je najautonomniji dio Republike, istovremeno je pobunama najskloniji dio dubrovačkog teritorija, odnosno svojevrsna neuralgična točka Republike. To se vidi već 1358. u toj famoznoj godini dubrovačke povijesti, kad Dubrovnik de facto postaje neovisan, a Lastovci koriste situaciju da se pokušaju staviti direktno pod vlast dalmatinskog bana, dakle da pobjegnu od ovog dubrovačkog kišobrana, da tako kažem. A ta neuralgičnost Lastova vidi se najjasnije u 17. stoljeću, koji je period gotovo neprekidnih tenzija i pokušaja tog otoka da se otme dubrovačkoj vlasti. Strategija je u principu uvijek ista, a to je da se pozove susjedne Mlečane, da se, dakle, otok preda pod vlast Venecije. Najpoznatiji primjer toga je, naravno, velika lastovska buna u ranom 17. stoljeću, koja je istovremeno jedna od najvećih diplomatskih kriza u dubrovačkoj povijesti, ali onda kad malo zagrebete, shvatite da gotovo da svaka generacija lastovaca ima svoju pobunu. Razlozi za tu neuralgičnost Lastova su više struki. Jedan je ovaj koji sam spomenuo, a to je da je to dio dubrovačkog teritorija koji ima vlastitu elitu, koja dubrovačku vlast osjeća kao ograničenje. Još jedan razlog je što su pobunjenici nakon prve velike lastovske bune početkom 17. stoljeća zapravo tretirani prilično nježno, odnosno velikodušno, tako da je postao taj korpus ljudi koji su nezadovoljni s dubrovačkom vlasti. Isto tako, još jedan razlog je što je ta Venecija toliko blizu i što je vrlo jednostavno okrenuti se susjednom korčulanskom knezu. Tako da, evo, velim, Lastovo je silno zanimljiva priča u okviru dubrovačkog konteksta.
0: Ukoliko bismo se katapultirali iz tog na svojevrstan način povijesno-emskog rakursa u ovo vremenost, otočnost također nije zanemariva kategorija, jer to izoliranje od svijeta stvara i vlastiti mikrosvemir i jedan dubinski osjećaj mikrozavičajnosti.
2: Točno, to se pitanje naravno razmatra i u zborniku kojeg pripremamo, koji uključuje 9 radova, nastalih naravno u kontekstu malog festivala povijesti. Gotovo svi radovi negdje se referiraju na taj, na tu dualnost, to jest na otočnost, inzularnosti, odnos inzularnosti i izoliranosti. I kako je zgodno rekao jedan malteško-kanadski sociolog Godfrey Baldacchino, otok je nervozna dualnost. Dakle, kada promatramo otoke kao takve, pronalazimo više tih dvojnosti između povezanosti i odvojenosti, što je na neki način možda i ključna dualnost, to jest ta dihotomija, koja naravno kasnije ovisi o perspektivi iz koje promatramo otok, je li to otočna perspektiva ili je to kopnena perspektiva. Ali ta izoliranost je za povjesničare, često se čuje i često se govori kako izoliranost doprinjela, dakle, konzervaciji lokalnih i otočnih i tradicija i kulture općenito. Međutim, kao što svi znamo, ona donosi i mnoge poteškoće, praktične, svakodnevne, kako za otočane, tako i za posjetitelje tih otoka. Taj zbornik kojeg ćemo predstaviti
0: u rujnu,
2: 25. rujna, uoči Dana općine i blagdana Svetih Kuzme i Damjana, na neki način, osim što razmatra ova pitanja o kojima sam govorio, i izvodi Lastovo ponovno na svjetlo pozornice i smješta ga negdje u kontekst relativno recentnih istraživanja u okviru nesologije, dakle znanosti koja se bavi otocima. Produkcija je tu nepregledna, međutim, kako kad pristanemo iz te nepreglednosti, te znanstvene produkcije na Lastovo, shvaćamo da ostaje još mnogo toga za reći i još mnogo promišljanja i, nadam se, budućih izdanja malog festivala povijesti, jer posla je još dosta.
0: Da, festival svakako otvara jednu novu optiku i perspektivu per se, ali htjela sam reći zapravo da Lastovo je negdje propitivano u posljednjim godinama s antropološkog očišta pa i etnološkog. Uvijek je taj dakle, lastovski karneval, odnosno poklad, nešto što akumulira pozornost. A zapravo čitav ovaj raster okolnih, vrlo važnih i ishodišnih tema ostaje na neki način neželjeno pritajen. Ovo je način da reaktivirate pozornost, repozicionirate i na jedan suptilan način, čini mi se, i reformulirate znanstveno propitivanje Lastova s aspekta 21. stoljeća.
3: Sigurno. Mogu se samo složiti s Vedrenom. Stvarno treba ponovno posjetiti taj otok. Ono što mi je drago je da smo među gostima festivala imali, što spominješ, ljude vrlo različitih disciplina. Znači, imali smo etnologe, imali smo povjesničare umjetnosti, povjesničare, tako da mislim da smo osvijetlili koliko se može taj fenomen Lastova iz raznih kuteva. Nekako se nadam da ćemo zaista i za 5 godina predstaviti novi zbornik.
0: To je postalo jedno malo utočište na Pučinskom otoku na kojem se zapravo ne očekuju baš takva zbivanja i to. Ali zapravo sad se opet vraćamo na onu prvu rečenicu iz našeg susreta, a to je važnost Akademijinog zavoda za povijesne znanosti, jer to je institucija bez koje se suvremeni Dubrovnik ne bi mogao zamisliti, upravo zbog tog, kako bih rekla, uzimanja identifikacijskih silnica iz dubine i reafirmacije u suvremenom Dubrovniku i reinterpretacije tog značenja, jer to stalno zahtjeva ponovna tumačenja i sagledavanja. Bez takvih pomaka nema hoda kroz vrijeme, zar ne?
3: Da, naravno, kliše reći, ali je točan kliše, da svaka generacija iznova piše povijest. I ono što mi radimo u zavodu, što i kolege koji se inače bave Dubrovnikom rade, je ne samo da misle stara pitanja iz očišta novog vremena, nego, kako se disciplina mijenja, otvaraju čitav niz novih pitanja koja klasična historiografija nije postavljala.
0: A mijenja se i uopće historiografski put. Dakle, okrećemo se minucioznoj povijesti, okrećemo se mikroslikama.
1: Tako je, to su zapravo te nove metodologije kojih je iznimno mnogo. 20. stoljeće je bilo jako turbulentno metodološki za historiografiju i ja mislim da bi naši časni predčasnici poput Ranka bili prilično iznenađeni kad bi čuli da se bavimo svakodnevnim životom, da se bavimo političkim vokabularima, da se bavimo, ne znam, šiljatim cipelama u srednjem vijeku, homoseksualizmom, tako da zaista te teme kojima se bavi moderna historiografija su krajnje široke. U osnovi ideja jest jednostavna, to da se niti jedan aspekt prošlosti ne zanemaruje. Više nema prioritiziranja politike, diplomacije, rata, što je bio slučaj u klasičnoj historiografiji, nego nas zanima apsolutno sve.
0: Vas dvojica ste članovi velikog i prestižnog europskog projekta, točnije, vi ste dubrovački ambasadori, recimo to tako, u njemu i vaš zadatak je zapravo bio interpretirati dubrovačku priču.
1: Da, nekim čudom prije nekoliko godina, ja mislim četiri, je jedna grupa zapravo prijatelja i kolega koja vodi Gabor Karman iz Budimpešta, dakle jedan eminentni stručnjak za povijest Transilvanije u 17. stoljeću, nekim čudom smo uspjeli dobiti hrpu novaca od European Research Councila. Dakle, dobili smo prestižan projekt koji ima nekakav, ja mislim, budžet od otprilike 2 milijuna eura, ne znam točno, na sreću ja se ne bavim financijama. Tema je diplomacija malih država u jugoistočnoj Europi u novom vijeku. I preciznije, postoji jedan niz manjih država u ovoj regiji koji se nalazi na granici, na razmežu između Osmanskog carstva s jedne strane i kršćanskih sila s druge, velikih kršćanskih sila poput Habsburške monarhije, Poljskog kraljevstva i tako dalje. Sa zapada prema istoku te države kojima se bavimo u projektu, čijom diplomacijom se bavimo, su Dubrovnik, Transilvanija, Vlaška, Moldavija, Kozaci u Ukrajini i Krimski kanat, dakle jedna vrlo zanimljiva država krimskih Tatara, svojevrsni muslimanski vazal Osmanskom carstvu, za razliku od ovih ostalih spomenutih država koje su kršćanske. Zadnjih, evo, nekoliko godina smo ludi od posla jer analiziramo čitav niz važnih tema. Jedna je, recimo, strategije diplomatske koje su te države koristile, od pokušaja da osvoje druge male države pa tako ojačaju, do pokušaja stvaranja saveza, do Dubrovniku najzanimljivije strategije patronstva, dakle traženja međunarodnog zaštitnika ili što više međunarodnih zaštitnika. Isto tako nas zanimaju prakse diplomacije tih malih država. Zanima nas način na koji te male države nabavljaju informacije, kako same sebe predstavljaju u diplomaciji, koje institucije i kako donose odluke o vanjskoj politici. Zanimaju nas i neka pitanja tipična za, recimo, moderniju povijest diplomacije, to je takozvana neformalna diplomacija. Sve one silno važne stvari koje se događaju van okvira službene diplomacije, službenih audijencija, službeno izabranih predstavnika jedne države. Tako se, recimo, bavimo ulogom prevoditelja, tajnika, vladarskih liječnika, dvorjana u diplomaciji i donošenju političke volje, jer su to vrlo važne teme. Mislim, i danas se hrpa politike događa iza institucionalnih i pravnih kulisa. Talijani imaju zgodan pojam dietrologia, dakle, to bi se dalo prevesti kao pozadinologija, koja se upravo bavi tim istinskim skrivenim zbivanjem politike mimo službene fasade. Zanima nas isto tako i kakve političke vokabulare, odnosno političke kulture su imale te male države i kako su se one razlikovale od osmanske perspektive, jer Osmansko carstvo je na neki način patron svih tih manjih država, a on ima vrlo specifičnu i drugačiju političku tradiciju koja je zapravo šerijatska, radi se o muslimanskom pravu. S druge strane, vazali su uglavnom kršćani. Tu je, recimo, odličan primjer tih višestrukih interpretacija uslijed razne političke kulture. Tu odličan primjer dubrovački tribut, odnosno harač. Ako vi pitate Dubrovčane, oni će više manje jasno reći, ne, pa to je samo cijena mira, cijena gospodarskih privilegija. S druge strane, iz osmanske perspektive, nedvojbeno je to znak priznanja sultanove vrhovne vlasti. I Dubrovnik stoljećima postoji u jednoj ambivalenciji, u jednom konceptualnom sfumatu, gdje će Dubrovčani mrtvi hladni na zapadu reći da su neovisna država, pred Turcima mucat i biti nejasni o svom statusu prema carstvu, savršeno svjesni što Osmanlije zapravo misle. Još jedna tema su agenti, dakle protagonisti diplomacije, njihov društveni status, njihovo obrazovanje, prethodno iskustvo itd. Znači, radi se o jednom pokušaju da se vrlo cjelovito iscrpno analizira zanemarena tema diplomacije malih država. Jer tradicionalno, osobito u velikoj europskoj historiografiji, međunarodno vidljivoj historiografiji, se svi bave velikim igračima. Da. Španjolskom, Francuskom, Venecijom. A mi imamo potpuno drugačiji tip nazovimo to, države, i mislim da donosimo potpuno novu priču, više novih priča.
0: Uh-huh. Nakon nekoliko godina bavljenja komparativnom poviješću malih tributarnih država Osmanskog carstva, usporedite položaj Dubrovnika s položajem drugih sličnih država.
1: A to je meni možda jedna od najozbiljivijih stvari bila u cijeloj toj priči, jer sam mogao razgovarati sa ljudima koji znaju beskreno puno o Vlaškoj Moldaviji, Transilvaniji, Tatarima, o Kozacima. I kad vi pogledate, zaista postaje jasno da Dubrovačka republika ima iznimno autonoman položaj. Evo, samo neke napomene. Ostavimo Tatare po strani, jer su oni ipak muslimanski vazal. Govorim sad o ostalim kršćanskim vazalima Osmanskog carstva. Recimo, u Vlaškoj Moldaviji i Transilvaniji razni su modaliteti, ali u osnovi sultan ili potvrđuje ili imenuje vladara. To je naravno nezamislivo u Dubrovniku. Među ostalim, zato jer Dubrovčani imaju taj specifičan aranžman biranja rektora, kneza, svaki mjesec. Apsolutno je nemoguće i nepraktično da sultan tu intervenira. Ali je to važna razlika apropo faktičke neovisnosti države. Druga stvar koja je tipična za ostale kršćanske tributare Osmanlija je da oni moraju u svojoj vanjskoj politici slijediti vanjsku politiku Osmanskog carstva. Što opet Dubrovnik ne mora, Dubrovnik apsolutno ima jedan neformalni savez i vrlo srdačno odnose sa Španjolskim imperijem, koji je glavni rival Osmanlija. Isto tako ima sjajne odnose sa papama, koji su jedan od glavnih zaštitnika na zapadu. Dakle, to je druga sfera u kojoj Dubrovnik ima značajnu autonomiju. Isto tako, u Vlaškoj i Moldaviji su recimo vojni garnizoni Osmanlija. U Dubrovniku nema prisustva osmanskih trupa, jedino je na pločama taj emin, ali on je ekonomski zapravo službeni, gospodarski. Isto tako, za razliku od Vlaške i Moldavije, a slično Transilvaniji, Dubrovnik plaća relativno malen harač. To je još jedna specifičnost. Dakle, sve u svemu, kristalno je jasno da Dubrovnik ima iznimno autonoman položaj, a mislim da za to postoji razlog. Zato razlog nije prvenstveno briljantna dubrovačka diplomacija, o kojoj se tradicionalno puno govori. Razlog za to je specifična funkcija koju je Dubrovačka republika imala u onom što se može nazvati Osmanski Commonwealth. Naime, Dubrovnik je medijator, posrednik veza sa kršćanskim državama. Neko ko donosi ne samo trgovačka dobra, nego informacije o zapadnim rivalima sultana. Da bi on tu funkciju obnašao dobro, Osmanijama je bilo jasno da mu moraju dati faktičku neovisnost. I upravo zbog te svoje korisnosti, što ja mislim još jedna ključna riječ u dubrovačkoj povijesti, korisnost velesilama, zbog te korisnosti Dubrovnik dobija nevjerovatno veliku autonomiju.
2: Još bih htio dodati nešto na ovo pitanje o specifičnosti Dubrovnika, pa možemo to gledati recimo i iz današnje, ako ćemo pogledati iz današnje perspektive, ono što razlikuje i što nama u jednu ruku olakšava posao i što razlikuje Dubrovnik od ostalih država kojima se projekt bavi, je to fascinantno arhivsko blago koje mi imamo. Dakle, to jedna od tih država nema ništa usporediva, eventualno Transilvanija se može donekle mjeriti, što dakle olakšava i nama posao, ali i evo još da dodam nešto što je ovaj projekt izrodio, a što se na početku činilo kao možda nepotreban balast, ali u našem slučaju se pokazalo izuzetno korisnim i vrijednim, je ta baza podataka koja je nastala u okviru projekta, dakle u kojoj smo unijeli preko oko 1200 diplomatskih misija i negdje oko 900 i nešto pojedinaca, dakle diplomata koji su tim misijama sudjelovali, što je dakle kao skup podataka na jednom mjestu sa mnogim mogućnostima selekcije i organizacije podataka otvorilo vrata o nekim spoznajama i znanstvenim tekstovima koji su nastali, o kojima prije nismo mogli uopće ni razmišljati.
0: O kojem razdoblju govorimo?
2: Dakle, govorimo od razdoblju od 1526. do 1699. Dakle, to je 16. i 17. stoljeće. Da.
0: Vi ste u koautorstvu objavili znanstveni rad?
2: Yes.
1: Da, mi smo nedavno prvi puta pokušali iskoristiti tu fantastičnu bazu podataka. U nju je Vedran, ja tu zaista ne mogu sebi uzimati zasluge, Vedran krajnje marljivo i precizno unio taj ogroman broj podataka. I da, mi smo za povijesne prilike, to će uskoro izaći, napisali jednu kvantitativnu studiju možda najvažnije diplomatske misije starog Dubrovnika, to su poslanici, odnosno poklisari harača, dakle ljudi koji su svake godine, najčešće njih dvoje, dvojica vlastelina, nosili danak sultanu u Istanbul i tu, uz tu predaju danka, rješavali čitav niz tekućih problema između republike i njenog moćnog osmanskog zaštitnika. I tu smo, na tragu što je Vedran spomenuo, uspjeli dobiti odgovor na niz pitanja za koje ja nikad nisam mislio da ćemo dobiti odgovore. Recimo, znamo da je otprilike 80% generalno, sad govorim, dubrovačkih diplomata, te su bili vlastelini, što ponovno potvrđuje tezu o toj vlasteovskoj hegemoniji, dominaciji u raznim sferama politike. Dakle, ne samo u upravljanju državom, ne samo kroz činjenicu da su jedino vlastelini držali javne službe, nego vidimo i u diplomaciji da je ona predominantno vlasteovska stvar. Isto tako smo, gledajući te poklisare harača, vidjeli da zaista ovaj model tradicionalni o kojem se govori, a to su stari i mlađi poklisar. Dakle, jedna ideja da se šalje stari iskusni vlastelin i s njim mlađi vlastelin koji će učiti od njega, znači da ima jedno neformalno diplomatsko obrazovanje, da to zaista funkcionira. U većini slučajeva, kad gledate te parove, postoji ta razlika u dobi i iskustvu. Onda smo se malo bavili godinama, dakle dobi poklisara harača, i shvatili da je prosječna dob nekakvih 42-43 godine. Pa nas je zanimalo ko su najmlađi i najstariji poklisari. Našli smo da su najmlađi poklisari imali 23 godine, a najstariji poklisar nam je, ja mislim, 71 godinu. Imao 71 godinu. Bavili smo se, zanimalo nas je i kako je prethodno iskustvo tih ljudi koje Republika šalje na tu toliko važnu diplomatsku misiju. I zaista našli smo neke vlasteline koji su pravi veterani poklisari. Recimo, apsolutni protagonist teksta je Miho Klementov Goce, koji je u kasnom 16. stoljeću harač nosio čak 10 puta u razdoblju od nekih 25 godina, ja mislim, što gotovo svake druge, treće godine je čovjek išao na to dugo, mukotrpno i zapravo riskantno putovanje u Istanbul. Gledali smo iskustvo i generalno, znači ne samo u misijama nošenja harača, nego u svim diplomatskim misijama. I tu nam je šampion, da tako kažem, Ivan Stjepanov Palmota, koji je prije svoje poklisarske misije bio čak na 23 druga poslanstva. A tako da zaista neki dubrovački diplomati su bili iznimno, iznimno iskusni, neki vlastelini su zaista provodili godine, dobar dio svog života, putujući po Balkanu i zapadnoj Europi u diplomatskoj službi. Da sad da ne bombardiram podacima, jer zaista ih je mnogo, samo ću reći da je još jedan zanimljiv, iako relativno očekivan nalaz, to da u drugoj polovini 17. stoljeća osjetno pada i prosječna dob i iskustvo dubrovačkih diplomata, da zapravo su puno manje iskusni, što se može objasniti raznim razlozima. Jedan je generalni pad interesa za putovanja na Balkan, jer balkanska trgovina gubi na važnosti, a drugi razlog je to što je druga polovina 17. stoljeća razdoblje ozbiljnih kriza, Kandijskog rata koje je regiju bacio u kaos, na primjer. Tako da su vlastelini, čini se, generalno manje motivirani uopće da idu na ta duga poslanstva po balkanskom poluotoku. Dakle, mislim da smo iskopali, rekonstruirali hrpu zanimljivih stvari, ali naravno, ono isto što shvatite, uvijek je to sa ovom kvantitativnom i serijalnom historijom, dobijete niz krajnje egzaktnih rezultata, točnih do u decimalu, ali to je sve ništa ako nemate kvalitativni pristup, odnosno ako nekako ne kontekstualizirate te brojeve.
0: Da. Ukoliko je ovo sve što ste de facto kontekstualizirali, ukoliko mijenja i nijansira dosadašnje spoznaje o diplomaciji kao takvoj?
2: Pa, ovaj projekt je omogućio, i svi radovi, jeli, ovaj istraživanje nastale na temelju njega, omogućio, ja bih se čak usudio reći, da se donekle razbije taj mit o toj savršenoj dubrovačkoj diplomaciji kao nečemu, eto tako, što je bila u biti u ranijim radovima tendencija da se prikazuje ta diplomacija kao savršena i da ona sve može tom svojom rukom urediti sve te...
0: Da, savršena i zapravo negdje ono, mislim, formatirana kao takva, a zapravo nije.
2: A zapravo nije, i upravo ono što je Lovro istaknuo i što sam i ja u jednom svom radu napisao, većina toga se u biti temelji na korisnosti. Dakle, kako sebe, to jest državu, učiniti korisnom što većem broju, dakle, važnih zaštitnika. Naravno, na tu korisnost i na mogućnosti koje iz nje proizlaze utječu i razne, dakle, geopolitička previranja u Europi, promjena balansa među velikim silama na Mediteranu, naravno, što je potpuno sada druga i šira tema. Ali, da, ovaj projekt je zaista omogućio, naravno, i zbog financija, ali i zbog fokusiranosti konkretno na diplomaciju, da ono, imamo jedan potpuno novi pogled na dubrovačku diplomaciju i to je ono njegov možda čak i najveći doprinos.
3: Da, ja bih se malo nadovezao na ovo što je Vedran rekao. Postoji taj to duboko ukorijeno uvjerenje o tome da je dubrovačka diplomacija bila iznimno mudra, patriotska, učinkovita i na trenutke kad čitate velike povijesničare Dubrovnika, mislim definitivno divove na čijim ramenima stojimo, sićušni, poput Foretića ili Samardžića, i stvarno na trenutke imate dojam da su sve te velike sile, i Španjolci i Turci, nekakvi bedasti, trapavi divovi koje hiperspretni Dubrovčani uvijek iznova izmanipuliraju. Naravno, nema dvojbe da Dubrovnik ima neke sjajne diplomate. Stjepo Gradić, Frano Gundulić, su očiti primjer Jaketa Palmotić, ali već logički je taj argument o tome da je za opstanak Dubrovnika ključna njegova briljantna diplomacija, već logički taj argument škripi, jer vi morate pretpostaviti da imate kontinuitet briljantnih diplomata od 4,5 stoljeća. Od 1358. do 1808. Meni je malo naivno vjerovati baš da su u prosjeku svi dubrovački diplomati bili tako sjajni, tim više je zlurado već godinama potiho skupljam primjere nespretnosti i nesporazuma. Upravo da bih malo rasklimao to uvjerenje o neprekidnoj briljantnosti dubrovačkih diplomata. I opet na tragu ovo što Vedran govori, nama se čini da je ključno za opstanak Republike toliko dugo bilo to što je našla način da se pretvori u potrebu velikih sila. Dubrovnik je briljantno učinio sebe korisnim Osmanlijama, Španjolcima, Papi i drugim velikim silama, a učinio se korisnim kroz čitav niz usluga, odnosno servisa koje pruža velikim silama. Dubrovnik, kao što svi znamo, šalje informacije, obavještajne podatke i jednima i drugima. Je to stvarno zabavno, jer vi u sekretar Rogatorum možete naći primjere gdje oni isti dan šalju vijesti i Turcima i Papi. Dubrovnik isto tako šalje resurse poput salitre, drveta svojim patronima, šalje im čak i barut, artiljeriju na trenutke, šalje im kvalificiranu radnu snagu tipa drvodjelaca ili zidara. Dubrovnik otkupljuje osmanske zarobljenike iz kršćanskog konteksta i obratno. Znači, Dubrovnik ima čitav niz servisa koje pruža, koje ga čine silno, silno važnim imperialnim elitama s jedne i s druge strane. I ja mislim da je to ključan razlog zašto Dubrovnik preživljava, uz to što je naravno periodički imao briljantne diplomate.
0: Dakle, on kraj našeg susreta, možda zapravo ne bi bilo na odmet reći, kad već razgovaramo o tom spoznajnom rasteru, zapravo sve je tu negdje u kauzalitetu s arhivskom građom u Državnom arhivu u Dubrovniku, ali ta građa ne bi bila konzultirana, pa ni istražena, pa ni sondirana, da zapravo nema napora i umijeća više desetljetnih vještina istraživača iz Akademijinog zavoda za povijesne znanosti. Pa i jedne nove historiografije koja je negdje afirmirana dodirom akademika Nenada Vekarića.
3: Da, riskirajući da zvučim pomalo kolektivno narcisoidno.
0: Ali nije to cilj.
3: Da, zaista nije. Mislim da se realno može reći da je zavod zadnjih, evo lupiću, 50 godina nedvojbeno najvažnija institucija za istraživanje dubrovačke povijesti. Radi se o malom zavodu.
0: Da, tim više.
3: Koji ima iznimnu produkciju. Mi imamo dva časopisa, oba su A1, dakle najviša kategorija, od kojih je jedan engleski. Mi smo objavili desetke u zadnjih 30 godina knjiga o Dubrovniku. Mi pokrivamo vrlo različite teme, od povijesne demografije, što naravno bila specijalnost pokojnog akademika Vekarića, koji je bio nekakav spiritus momensi za svega toga,
0: da,
3: do povijesti svakodnevice kod Slavice Stojan, do sjajne pravne institucionalne povijesti Nele Lonza, do Vesne Mijović, koja je potpuno revolucionirala naše razumijevanje osmansko-dubrovačkih odnosa, Zdenka Janeković, koja je napisala nekoliko kapitalnih studija, prvenstveno o dubrovačkom patricijatu u kasnom srednjem vijeku. Tako da zaista mislim da ako se oduzme rad zavoda u zadnjih nekoliko dekada, da je slika Dubrovnika dramatično drugačije i dramatično siromašnije.
0: Mislim da to nije bilo suvišno reći na kraju i na neki način podcrtati, pa i važnost i motiv našeg susreta. Za ovu prigodu ja ću reći hvala vam lijepa. Do iduće plave prigode.
3: Hvala
0: vam.
2: Hvala.
0: I bio to, poštovani slušatelji, još jedan plavi razgovor u kojem su ovoga puta naši gosti bili istraživači iz Akademijinog zavoda za povijesne znanosti u Dubrovniku, doktori znanosti Lovro Kunčević i Vedran Stojanović. Emisiju potpisuju tonski Zlatko Vlahušić i urednica Jelena Obradović-Mojaš. Do idućeg plavog povoda, srdačan pozdrav!

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17. S Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Izbori u dvijema njemačkim pokrajinama novi su test za kancelara Merca i CDU.
0: Ukrajina izvela do sad najveći... sati.
1: Aktualno u 17. S Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Izbori u dvijema njemačkim pokrajinama novi su test za...

0: Rune Bušića.
1: Mimohodom i šokačkim kolom završene 61. Vinkovačke jeseni.
0: Vrijeme sutra djelomice sunčano, u unutrašnjosti svježije, na moru bura. Dva tjedna nakon što je uvjerljiva pobjeda Alternative za Njemačku u Saskoj Anhaltu dodatno uzdrmala položaj kancelara Friedricha Merca, danas novi politički test. Izbori se održavaju u Berlinu i pokrajini Mecklenburgu Zapadno Pomorje. Iz Njemačke se javio dopisnik Srećko Matić.
2: Današnji izbori u dvije relativno male savezne zemlje mogli bi biti odlučujući za političku sudbinu kancelara Friedricha Merca i njegove vlade. U Berlinu oko 2,5 milijuna građana s pravom glasa bira saziv novog parlamenta, a u Mecklenburgu, Zapadnom Pomorju, na biračka mjesta je pozvano 1 milijun i 300 tisuća birača. Iako se radi o pokrajinskim izborima, cijela Njemačka će večeras u 18 sati pratiti objavu prvih prognoza, a njihov ishod izaziva veliku pažnju i ostatku svijeta. S terena izvještavaju brojni inozemni novinarski timovi. Sudeći po rezultatima posljednjih reprezentativnih anketa u glavnom gradu Njemačke, šanse za pobjedom imaju i ljevica i CDU. Ako pobjedi Die Linke, moguće je da ona predvodi novu lijevu vladu, vjerojatno u koaliciji sa zelenima i SPD-om. Ako pak pobjedi CDU, promatrači kao najrealniju postizbornu opciju vide trojni savez demokršćana, socijaldemokrata i zelenih. U Mecklenburgu Zapadnom Pomorju je u predizbornoj kampanji dugo i uvjerljivo vodio AFD, no u fotofinišu predizborne kampanje, sudeći po aktualnim anketama, SPD-ova šefica pokrajinske vlade Manuela Švezik uspjela je skoro dostići Alternativu za Njemačku. Ako AFD i pobjedi, vjerojatno neće moći formirati novu vladu jer su sve druge stranke unaprijed odbacile mogućnost postizborne suradnje. Tko će na koncu dobiti mandat za sastavljanje nove vlade i u Berlinu i u Mecklenburg Zapadnom Pomorju će slično kao u Saskoj Anhaltu prije dva tjedna ovisiti o tome koja stranka će mobilizirati više svojih birača. Do 12 sati u Berlinu je glasalo 27,9% birača, odnosno 4,5% boda više nego prošli put. Biračka mjesta su otvorena do 18 sati. Iako je konstelacija na današnjim izborima u Berlinu i Mecklenburg Zapadnom Pomorju dosta različita, birače u obje savezne zemlje muče iste brige. To je zabrinutost generalnom situacijom u svijetu, strah od porasta stope inflacije, nezadovoljstvo privrednim stanjem u Njemačkoj i negativno mišljenje o radu savezne vlade. U anketi Trend Barometer, objavljenoj uoči današnjih izbora, skoro 90% njemačkih građana je izjavilo da je nezadovoljno radom kancelara Merca i njegovog kabineta. Zbog tog nezadovoljstva sve glasnije su i spekulacije oko toga da bi Unija CDU-CSU mogla zamijeniti nepopularnog Merca nekim drugim saveznim kancelarom.
0: Najmanje šestero ljudi poginulo je u noćašnjim međusobnim napadima Rusije i Ukrajine. Moskva tvrdi da je srušila čak 1100 ukrajinskih bespilotnih letjelica, a ukrajinski predsjednik potvrdio je da je to prvi put u 4,5 godine rata upotrebljen domaći balistički projektil.
3: Napade na Moskvu i okolicu gdje je pogođena jedna od najvećih rafinerija Gazprom Njeft Moskva, koja osigurava 40% goriva za glavni ruski grad, uz popis upotrebljenog oružja na društvenim je mrežama potvrdio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
4: Moskva mora prekinuti svoj rat i odabrati mir, umjesto da gradi slojeve protuzračne obrane na račun ostalih regija. Mjere za smirivanje su na stolu, na polju energije i sigurnosti hrane. Sad je potrebna politička volja.
3: Zelenski je objavio da je upotrebljen Pelikan, no kako sada izvještavaju ukrajinski mediji, ipak nije riječ o balističkom projektilu, nego o bespilotnoj letjelici. A Rusko ministarstvo obrane objavilo je da ih je srušeno 1100 i da je napadnuto čak 20 regija na zapadu i jugozapadu. Najudaljenije su Samarska i Nižnje Novgorodska regija, 800 km od ukrajinske granice. Očevici napada u Moskopskoj regiji opisuju.
4: Bilo je to oko 4 ujutro kad je zatoplilo. Izlazio sam iz zgrade i nakon 20 koraka odjeknula je eksplozija. Staklo je letjelo na sve strane, ljudi su počeli vrištati i vikati. Ulazna vrata bila su izbijena, a ostaci su bili svuda okolo. Nekoga su već iznijeli, svi su tražili pomoć. Ima ranjenih i ubijenih, vjerojatno najmanje jedna osoba, ali nismo sigurni. Hitne službe već su stigle i nisu nam dopuštale da im priđemo. Bilo je mnogo ozlijeđenih.
3: Gradonačelnik Sergej Sobjanin objavio je da su spriječeni najveći napadi do sad i spominje 1600 dronova kojima Kijev želi omesti izbore. a o ratu je bilo riječi i na moskovskim biralištima.
5: Očekujem da rat brzo završi našom pobjedom i to je vjerojatno najvažnije.

0: Imao sam obveza u prvim danima glasovanja, a i strahujemo od lažiranja izbora, pa sam namjerno došao zadnji dan. Promjene u izbornim rezultatima, nažalost, ne očekujem jer je sve odavno odlučeno.
1: U noćašnjem ruskom napadu na Kijevsku regiju poginulo je troje djece i žena. Regionalni guverner kaže da je najviše stradala jugozapadna regija gdje su pogođene kuće, industrijski i komunalni objekti, a Moskva tvrdi da je u Kijevu gađala spremište tvornice dronova te teretni brod i poštanski logistički centar u Odesi.
2: Sljedeći tjedan u Njujorku počinje zasjedanje Opće skupštine Ujedinjenih naroda, na kojem će se okupiti gotovo 130 svjetskih čelnika. U središtu pozornosti bit će američki predsjednik Donald Trump, koji će drugu godinu zaredom govoriti na Općoj skupštini. Očekuje se da će glavne teme biti ratovi u Ukrajini i na Bliskom istoku, ali i opasnosti koje donosi razvoj umjetne inteligencije. Zasjedanje se održava u iznimno napetom trenutku za svjetski poredak, dok se i sami Ujedinjeni narodi bore za očuvanje svoje uloge nakon što je Trump smanjio američka izdvajanja i povukao SAD iz nekoliko UN-ovih tijela.
3: Pop zvijezda Ed Sheeran progovorio je o ratu u Gazi na koncertu u Filadelfiji nakon što je reper Macklemore uklonjen s njegove turneje zbog svojih propalestinskih izjava. Sheeran je rekao da je ono što se događa u Gazi katastrofalno i neopravdano, te poručio da njegova glazba promiče zajedništvo i humanost, a ne politiku. Na koncertu je nastupio sam nakon što su se i drugi izvođači povukli s turneje u znak solidarnosti s reperom.
0: Morao sam donositi teške odluke i griješim. Iskreno mi je jako, jako žao. No ovo je humanitarno pitanje i više ne mogu skrivati što osjećam. Ono što se dogodilo u Izraelu i na glazbenom festivalu Nova 7. listopada bilo je strašno i produbilo je stoljeća židovske boli. Ono što se događa u Gazi katastrofalno je, neopravdano, nerazmjerno. Slama mi se srce zbog razmjera razaranja i stradavanja civila, djece, a ne smije se prešutjeti ni sustavna nepravda koju svjedočimo na zapadnoj obali.
3: Aktualno u 17. Dok se čeka kako će hrvatska vlada odgovoriti na najavljeno poskupljenje dizela, čija bi cijena mogla dosegnuti rekordna 2 eura za litru, mađarska je vlada vozačima odlučila pomoći izravnom subvencijom.
2: Zbog naglog rasta cijena dizela, zbog poremećaja na Bliskom istoku, ali i u Rusiji, Mađarska će vlasnicima dizelskih vozila isplaćivati naknadu, i to samo onima čija su vozila slabija od 110 kW, odnosno 150 konjskih snaga. Oni će dobivati 5000 forinti, odnosno 13,5 eura na mjesec. Naknada će se isplaćivati već od ovog mjeseca pa do kraja godine.
3: U Francuskoj svaka deveta benzinska crpka ima problema s opskrbom gorivom. Vlada objašnjava da za sad nema opće nestašice, nego da je riječ o uglavnom lokalnim problemima u opskrbi. Istodobno gorivo snažno poskupljuje, litra dizela prešla je 2 eura i 39 centi, što je novi rekord, dok benzin stoji oko 2 eura i 17 centi.
2: Teheran je Sjedinjenim Državama prenio uvjete za otvaranje Hormuškog tjesnaca, ključnog morskog prolaza za svjetsku naftu, koji je mjesecima zatvoren. Glavni iranski pregovarač Mohammad Bakr Qalibaf poručio je da prolaz ostaje blokiran sve dok se ne ispune njihovi zahtjevi. Iran preko Katara i Pakistana kao posrednika traži hitan prekid rata na svim bojištima, odmrzavanje svoje imovine i ukidanje američke pomorske blokade. Istodobno, iranska vojska uputila je oštro upozorenje Washingtonu i susjednim zemljama, ističući da će svaka nova agresija izazvati silovite napade na američke interese u regiji.
3: U Novoj Gradiški traje drugi krug izvanrednih izbora za gradonačelnika. Na 27 biračkih mjesta građani biraju između nezavisne Sabine Vlaović i donedavne zamjenice gradonačelnika te HDZ-ova kandidata Brune Bušića. U prvom krugu razlika između njih bila je samo 46 glasova u korist Sabine Vlaović. U nešto više od godinu dana to su treći izbori za gradonačelnika, a raspisani su nakon što je bivši gradonačelnik Vinko Grgić osumnjičen za korupciju, dao ostavku i povukao se iz politike. Do 16 sati i 30 minuta glasovalo je 29,52% birača, gotovo 5% više nego u prvom krugu. A što očekuju?
4: Nadam se da će biti nešto drugačije i nešto bolje.
5: Dobro, za nas stare je dobro, a za mlade malo teže.
1: Aluteš.
5: Ništa.
6: Šta biste željeli za novo?
5: Ma ništa ne želim. Biće kako odluči se i to je to. Ne razmišljam o tome.
3: U 17 gradova diljem Hrvatske sutra će 40-ak ženskih organizacija i inicijativa upozoriti na propuste u zaštiti žena od nasilja. Akciju Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku organiziraju zbog izjave ministra Alena Ružića nakon femicida u Slatini. Ružić je naime rekao da specifično svjetlo na slučaj baca to što je žrtva zatražila povlačenje mjera opreza. I dok ministra odbija tvrdnje da je time odgovornost prebacio na žrtvu, organizatorice poručuju da povlačenje mjere ne znači da je prestao rizik od nasilja, te da femicid nije nepredvidiva tragedija. Koje će zahtjeve sutra uputiti mjerodavnima, rekla je Sanja Kastratović iz Osječke udruge Adela.
7: Poruka koju želimo poslati je da nasilje nije privatna stvar i nije obiteljski problem. Ono što tražimo, što su naši zahtjevi, to je poseban zakon protiv svih oblika rodno utemeljenog nasilja kojim će se nasilje nad ženama iz prekršajne prenesiti isključivo u kaznenu sferu. Tražimo ono što smatramo najvažnijim, zapravo tražimo obaveznu i kontinuiranu edukaciju svih osoba koje rade u sustavu gdje se procjenjuje rizik od eskalacije nasilja, što očito se ne prepozna pa se onda dogodi ono što se dogodilo u Slatini.
3: U Aljmašu je završen 5. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji. Bio je to vrhunac trogodišnjeg pastoralnog ciklusa posvećenog obiteljima osoba s invaliditetom, a održan je pod geslom U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani, javlja Davor Lončarić.
8: U svetištu Gospod utočišta okupljeni su gotovo svi hrvatski biskupi. Za obitelji i invalide zaduženi su požeški biskup Ivo Martinović i gospički Marko Medo.
9: Obitelji koji žive s Bogom i unutar obitelji gdje je prisutan Bog, sve nekako drugačije. Problemi dalje ostaju prisutni, ali gledajući očima vjere, onda se drugačije gleda na probleme i pristupa se problemima.
10: Ne bih rekao da se ne poštuju obitelji. Obitelji se poštuju, ali čini mi se da bi još više trebalo staviti naglasak na obitelj, na čuvanje braka, odgovornost roditelja u odgoju i obrazovanju djece. Ako obitelj izgubi svoj identitet, svoju veličinu, onda je zapravo u pitanju i društvo, i crkva, i narod. I obitelj je zapravo, možemo reći, srce čovječanstva. Bez obitelji nema čovječanstva, nema crkve, nema naroda.
8: Oko 5000 vjernika iz cijele Hrvatske došlo je na središnju svečanost u Aljmaš.
11: Temelj i put života su obitelji i vjera koja nas nosi kroz život.
12: Obitelj za nas znači evo zajedništvo.
13: Obitelj je jako bitna, općenito u životu svih ljudi, a pogotovo nas osoba s invaliditetom. Jako mi je drago što sam danas ovdje. I što smo mi središte ovog susreta i što nam crkva daje poruku da smo važni.
8: U ime domaćina Đakovačko-osječke nadbiskupije poruku je poslao veličasni Pavao Mikulčić.
14: Kroz ovaj susret ponovno naglašavamo važnost tih ljudi, naglašavamo njihovo dostojanstvo, njihovu ravnopravnost. I kroz ovakve susrete zapravo želimo i društvo i crkvu senzibilizirati dodatno evo, za njihove potrebe, za njihova prava i na koncu konca za njihov život.
8: Zakon može propisati pravo, ali ne i ljubav. Država može izgraditi pristupne rampe i ukloniti barijere, ali nitko izvana ne može ukloniti prepreke koje mi, ljudi, podižemo u vlastitim srcima i odnosima. Istinski uključivo društvo postaćemo tek onda kad prestanemo govoriti samo o tome što ćemo učiniti za osobe s invaliditetom, te kad se počnemo pitati što možemo učiniti zajedno s njima. Mjera ljudskosti u jednome društvu mjeri se po odnosu prema najranjivijima, kako nas je na to podsjećao blagopokojni Papa Franjo, ističući da briga za osobe s posebnim potrebama određuje stupanj civiliziranosti jednoga naroda, zaključio je u propovjedi Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić.
3: Svečanim mimohodom i velikim šokačkim kolom završene su 61. Vinkovačke jeseni. Više od 3000 sudionika kulturno-umjetničkih društava, zaprega i konjanika prodefiliralo je središnjim Vinkovačkim trgom i time još jednom potvrdilo odanost tradiciji i baštini. Više u prilogu Nevena Kneževića.
15: Nekoliko tisuća sudionika Vinkovačkih jeseni prodefilirali su danas ulicama Vinkovaca, šarenilo narodnih nošnji, napjeva i običaja, širokog osmjeha i dobrog raspoloženja.
16: Iz Dinare.
17: Kad god nas izaberu u Županiji, uvijek dolazimo.
18: Domaćeg sadržaja, znači naše tradicionalne vojkalicu.
15: Brojni posjetitelji radosno su pljeskom uzvraćali veselim skupinama koje su pjesmom svoga kraja darivali okupljene. Neki posjetitelji dolaze iz drugih krajeva, a moj sugovornik Vinkovčanin na jesenima je po 61. puta.
19: Ja sam bio na prvim vinkovačkim jesenima. Tad sam išao u drugi razred gimnazije.
20: Ovdje. Iz Kalinovca, Podravina, Đurđevac. Ugodno se uvijek tu osjećamo. Široka Slavonija, ljudi širokog srca.
21: Ide jesen, ide mala gospa, ja se udati niko osta.
22: Pa ove godine smo jako često u kolima, bili smo i na Đakovačkim vezovima. Ja sam u Roklji, imam svilen i fertun, imam maramu sa zlatom vezenu.
15: Kaže sugovornica sa Svatovske Zaprege iz okolice Nove Gradiške, a posebna atrakcija bili su konjanici na kraju mimohoda.
3: U Paki se održavaju 13. dani vrganja i crnog tartufa, no vrganja je ove godine u šumama gotovo nestalo. Perači se i šume uglavnom vraćaju s drugim vrstama gljiva, a kilogram vrganja na tržištu doseže i 30 eura. A iskusni gljivari upozoravaju na sve veći problem, nekontrolirano branje, smeće u šumama i svojevrsni gljivocid. Više u prilogu Ivice Grudičeka.
23: Košare spremne, vidi oštar, pa kreće potraga za gljivama. U Paki se i ove godine okupilo 100 ljubitelja ovih šumskih plodova.
24: Devet smo krenuli šumu i sad smo, evo, ove sekunde izašli van.
25: Što ste pronašli?
24: Pronašla sam ono što ja nikad ne bi jela. Zato jer ja samo berem lisičke i vrganje i samo to konzumiramo.
23: Ali glavne zvijezde vrganja gotovo da i nema.
26: Kad vam bom rekel, niti G od gljiva ili V od vrganja, nema ničega.
25: Je li to možda i vrijeme, suša?
26: Da, valjda zbog suše, da, zbog suše.
23: Vrganja, ali ostali gljiva, nema zbog izrazito sušnog vremena, kaže struka. Branko Bartolić iz Hrvatskog mikološkog gljivarskog saveza.
27: Ono kaj gljivama najviše fali, to je vlaga. Ove godine nije bilo. Nije bilo dovoljno vlage da bi gljive izazvali da nam se pojave, da nam se pokažu iznad zemlje ili na panjevima ili bilo gdje drugdje.
23: Vrgan je ovdje desetljećima bio i dodatni izvor prihoda. Nekada su ga stanovnici Pake prodavali u staru cestu Varaždin-Zagreb, a ta je tradicija dovela do dana vrganja. Renata Horvatić, direktorica turističke zajednice grada Novi Marof.
28: Evo ovdje ljudi dolaze i na razne planinarske šetnje, dolaze na obilazak utvrde Paka na koje je cijeli dan program, odlaze do utvrde Čanjevo koje je obližnje, imamo najveću dabrovu branu u Varaždinskoj županiji na kojoj isto cijeli dan traje nekako predavanje.
23: Gljive su važan dio šumskog ekosustava, ali razbacano smeće, prekopano tlo i gljive koje se beru bez ikakve potrebe, problemi su na koje upozoravaju gljivari.
25: Nema vrganja, ali ima plastike.
29: To strahota. Strahota. Trebali smo akciju čišćenja u stvari organizirati, to bi bilo bolje.
27: Nažalost, ima previše ovih komercijalnih sakupljača, lažnih komercijalnih sakupljača koji nemaju certifikat uopće komercijalnog sakupljača ili sakupljača gljiva. I oni, nažalost, eto, neću imenovati sad niti nekakve skupine ljudi tu apostrofirat. Oni, nažalost, rade gljivocide u šumama.
23: Danas su naši vrijedni gljivari ipak pronašli ova dva vrganja. Zbog nestašice cijena im se kreće i 30 eura za kilogram.
3: Sport. Na Rujevici se igra jadranski derbi, Rijeka je ugostila Hajduk. Policija je utakmicu proglasila visoko rizičnom. Idemo do našeg reportera Vladimira Jurića. Kolega Juriću, dobar dan. Kakva je atmosfera na stadionu te je li uoči utakmice bilo problema?
30: Dobar dan i pozdrav sa Rujevice. Da, nije bilo problema, to je dobro i to je jako lijepo za hrvatski nogomet i za navijanje. Dakle, oko 400 navijača Hajduka stiglo je do Grobničkog polja, od tamo su prepraćeni uz pratnju policije bez ikakvih velikih incidenata. Rekao bih, stadion rasprodan, pun, lijepa atmosfera, navija se i s jedne i s druge strane i Armade Torcida podržavaju svoje ekipe i evo, neka tako ostane. Mi vas pozdravljamo ovdje sa Rujevice.
3: Hvala kolega Juriću na informacijama, a sada po sportske rezultate idemo do našeg drugog programa i Lovorka Magdića.
0: Srdečan pozdrav slušateljicama i slušateljima prvog programa Hrvatskog radija. U tijeku je utakmica između Rijeke i Hajduka na Rujevici, a javit će se Robert Ferlin.
1: 20. minuta 110. jadranskog derbija u HNL-u bez golova za sada, dosta oprezno i sa jedne i sa druge strane. Zaprijetili su najprije Splićani u 9. minuti preko Šege koji je odnio jednu loptu nakon neopreznosti Dantaša. U 12. vratio je Fruksa 20 metara, ali tuka u blok i u 18. minuti najbolja prilika za goste. Bamba je potegao kontru, ubacio u 16 terac za Šegu ispred kojega Lasickas odbio loptu do Šotičeka koji je tukao uz blok, tako da je Pavić to uspio obraniti. Za sada dosta oprezno i s jedne i s druge strane. Igra se, rekli bismo, na valovima, ali je tek je 21. minuta. Za sada Rijeka Hajduk 0-0.
0: U posljednjoj utakmici 8. kola u 20 sati u Maksimiru u Zagrebu igraće Dinamo i Lokomotiva. Treneri Dinama Mario Kovačević i Lokomotive Nikica Jelavić.
2: Sva nam treba sada da pobjedimo Lokomotivu i da odemo na odmor, da se malo odmorimo i da se onda možemo pripremati za dalje. Nije lagan ovaj period bio i ne sumnjam u svoju ekipu uopće i svjesni smo toga da smo mi kvalitetnija ekipa i to ćemo, ja vjerujem, pokazati na terenu.
4: Idemo po meni najbolje momčadi u Hrvatskoj, probat ćemo dati sve od sebe kao i uvijek i probat ćemo iskoristiti ovaj neki Dinamo negativan niz, moramo biti na nivou.
0: Utakmicu također prenosimo na našem drugom programu. Ranije Rudeš Slaven Belupo 2-2, Varaždin Osijek 0-0 i Istra Gorica 0-1. Njemačka teniska reprezentacija izborila je završnicu Davis Kupa u Bolonji krajem studenog. U kvalifikacijskom susretu u Haleu završilo je Njemačka Hrvatska 3-1. Poslije izjednačenog rezultata nakon prvoga dana u igri parova Kevin Kravic i Tim Pütz bili su bolji od Mate Pavića i Nikole Mektića 7-5 i 6-2, a potom je Aleksandar Zverev nadvisio Dinu Prižmića 6-2, 6-4. Izbornik naše reprezentacije Ivan Dodig.
5: Nažalost, danas dan nije bio uspješan, šteta, imali smo stvarno teška oba dva meča, posebno parovi gdje je njemački tim bio jako, jako raspoložen na terenu. Bili su danas bolji, Aleksandar Zverev, najbolji igrač svijeta, trenutno je pobjedio Dinu, koju Dinu je pružio dobar otpor, ali nedovoljno dobar za ovaj nivo igre. Imali smo svoju šansu u ovom meču, parovi su bili ključni.
0: Vaterpolisti splitskog Jadrana izborili su Ligu prvaka. Na kvalifikacijskom turniru u Splitu svladali su budimpeštanski Honved 12-6, trener Jadrana Jure Marelja.
6: Odigrali smo apsolutno obrambeno perfektno, sa manjim pogreškama smanjili smo broj ovih nekakvih dječjih pogrešaka koje su nam se događale u prvoj utakmici i to je rezultiralo našom uvjerljivom pobjedom, iako nije to baš tako lako bilo.
0: U 18 sati i 30 minuta derbi hrvatskog rukometnog prvenstva između Zagreba i Nexea. Rumunjski odbojkaši izborili su četvrtfinale europskog prvenstva, svladali su Ukrajinu 3-0. Četvrtfinale su jučer izborile reprezentacije Poljske i Njemačke. Španjolska slavlja na utrci za svjetsko prvenstvo u motociklizmu. Velika nagrada Austrije u Špilbergu u klasi MotoGP pripala je Pedro Acosti ispred sunarodnjaka Jorgea Martina i Italijana Marka Bezzecchia. U klasi Moto2 najbolje je bio Španjolac Izan Guevara, a u klasi Moto3 njegov sunarodnjak Massimo Quilles.
7: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
9: U nastavku dana pretežno sunčano i vrlo toplo. Prema kraju dana na krajnjem jugu rijetko je moguć pokoji pljusak. Sutra u unutrašnjosti prolazno na oblačenje. Na Jadranu djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, a uglavnom na jugu poslije podne moguć poneki pljusak. Zapuhaće umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni, koji mjestimice može imati jake udare. Na Jadranu sjeverozapadnjak te bura koja će jačati najprije na sjevernom dijelu, a prema večeri i u Dalmaciji. Najniže jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 18 i 23, najviša dnevna od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva. Idućih dana na kopnu djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano. Potkraj četvrtka na zapadu unutrašnjosti i sjevernom Jadranu na oblačenje s kišom.
7: Aktualno u 17.
3: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
10: Izbori u dvijema njemačkim pokrajinama novi su test za kancelara Merca i CDU.
3: Ukrajina izvela dosad najveći napad bespilotnim letjelicama na Moskvu.
10: Nova Gradiška u drugom krugu bira gradonačelnika između nezavisne Sabine Vlaović i HDZ-ovca Brune Bušića.
3: Mimohodom i šokačkim kolom završene 61. Vinkovačke jeseni.
10: Vrijeme sutra djelomice sunčano, u unutrašnjosti svježi, na moru bura. Aktualno u 17 tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Dražen Puklavec, uredile Mateja Ištuk i Marija Gerbec-Njavro.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Rujna 1303. godine prvi put se spominje vijećnica Dubrovačkog velikog vijeća. 20. rujna 1318. godine bosanski ban Mladen oslobađa Dubrovnik svih šteta koje su počinili Branivojević i Mladenu i priznaje Dubrovačko pravo azila. 20. rujna 1938. godine u Dubrovniku je umro književni povjesničar, publicist, novinar i političar Milorad Medini. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Andrija, Svjetlana i Pavao. 20. rujna, Međunarodni je dan čišćenja obale i mora. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Vijećnica Dubrovačkog velikog vijeća, koja se nazivala i Palača velikog vijeća, Palatium Majoris Consilii, nalazila se na prostoru koji sada zauzima južni dio općinske zgrade, i to od današnjih njenih glavnih vrata do Kneževa dvora. Na pročelju prvoga kata gdje se nalazila vijećnica, zgrada je imala jednu triforu i dvije monofore slične onima na prvom katu palače Sponza. Nad triforom je bio kip Svetog Vlaha, a nad monoforama kipovi Snage i Pravde.
0: Ta dvorana je bila pristupačna samo iz dvora, kroz ona velika vrata nad kojima je natpis Obliti privatorum publica curate. Vijećnica se prvi put spominje u zaključku Velikoga vijeća 20. rujna 1303. godine, u kojem se kaže da se vijeće sakupilo na znak zvona prema običaju u općinskoj dvorani Dubrovnika in sala communis Raguzi.
1: 1817. godine izgorjela je ta stara vijećnica, navodno ju je zapalio neki austrijski vojni činovnik da bi prikrio svoje malverzacije s materijalom koji je tu bio uskladišten. Zgrada nije potpuno izgorjela, te je sve do svoga rušenja bila djelomično pod krovom. U prvim nacrtima za gradnju kazališta nije bilo predviđeno rušenje njena pročelja, ali kada je sazrela ideja o gradnji općinske zgrade 1863. srušena je ta gotička građevina, stari simbol njegove slobode, da bi se na njenom mjestu sagradila zgrada u pseudorenesansnom stilu.
0: Tijekom sukoba između bana Mladena II. I srpskog kralja Uroša II. Milutina, gospodar Bosne, Mladen II. Šubić Bribirski, dobio je netočne obavijesti da su Dubrovčani tobože pomagali Branivojeviću u neprijateljskim nastupima protiv njega. O tome je pisao dubrovačkoj vladi, tražeći od Dubrovčana odštetu. U kolovozu 1318. Veliko vijeće uputilo je Mladenu dva poslanika s odgovorom i opravdavanjem Dubrovačke vlade. Oni su upoznali bana Mladena da Dubrovčani nisu pomagali Branivojeviće, a ujedno su branili i Dubrovačko pravo azila.
1: Poslanici su se vratili u Dubrovnik 20. rujna 1318. godine i donijeli novi Mladenov dopis, koji nije sačuvan, ali se spominje u zapisniku sjednice Malog vijeća. U njemu se kaže, neka knez, vijeće i općina Dubrovnik povjeruju onome što im on putem poslanika odgovara. Ban Mladen oslobađa općinu i ljude Dubrovnika od svih šteta i nasilja što su ih počinili Branivojevići i njihovi ljudi Mladenu i njegovoj čeljadi. On dakle ne smatra istinitim glasine da su Dubrovčani pomagali Branivojeviće.
0: Dalje, ban Mladen priznaje Dubrovačko pravo azila, primijenjeno na taj način da podanici kralja Uroša II. Milutina i banovi podanici koji nalaze sklonište u Dubrovniku više ne smiju za vrijeme ratovanja napuštati Dubrovnik, a ako bi ga napustili i ponovno nastupali protiv Mladena, više ne smiju biti primljeni.
2: Borba hrvatskog Dubrovnika za svoj hrvatski jezik i njegovu primjenu u školama i uredima trajala je skoro do propasti Austro-Ugarske monarhije, svakom prilikom stavljajući tuđincima do znanja da se mora poštovati njegov hrvatski jezik. Tako je 20. rujna 1909. godine Dubrovnik bio poprištem dostojanstvenih demonstracija protiv njemštine. Te večeri, kada je na Pilama započeo nastup jedne bečke grupe, koja je svoj nastup i najavila plakatima na njemačkom jeziku, skupio se veliki broj ljudi koji su zviždanjem i protestima omeli izvođenje programa. Uzaludno je pjevačica pokušavala nastaviti koncert, jer se od zaglušujuće buke ništa nije čulo. Uvidjevši da ne može protiv naroda, umjetnici su napustili podij. Demonstranti su iskazivali negodovanje i prema upravi tamošnje kafane, koja je morala znati da će organiziranje takvoga nastupa izazvati reakciju Dubrovčana.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 20. rujna 1938. godine u rodnom Dubrovniku umro je književni povjesničar, publicist, novinar i političar Milorad Medini. U znanstvenom radu bavio se poviješću Dubrovnika te starijom dalmatinskom i dubrovačkom književnošću. Objavio je djela Dubrovačke poklade u 16. i 17. vijeku i Čubranovićevi nasljednici, povijest hrvatske književnosti u Dalmaciji i Dubrovniku, prvi dubrovački pjesnici i zbornik Nikole Ranjine, pjesme Mavra Vetranića i Marina Držića, prilozi za poznavanje starije dubrovačke književnosti, o postanku i razvitku kmetskih i težačkih odnošaja u Dalmaciji, Dubrovnik u borbi za svoj razvitak, te starine Dubrovačke.
1: 20. rujna 2015. godine, u 84. godini, u Zagrebu je umro najznačajniji bankarski stručnjak i financijski poduzetnik s dubrovačkih prostora suvremenog doba, jedan od utemeljitelja moderne hrvatske odbojke, sportski zaljubljenik te uspješan gospodarstvenik Neven Barač. Višegodišnji je predratni direktor Privredne banke Zagreb, a posljeratni predsjednik uprave Dubrovačke banke.
0: Dubrovnik u domovinskom ratu. Kako se rat približavao Dubrovniku, neprijateljska strana sve češće je ostavljala trag. Na današnji dan, 20. rujna 1991. godine, komanda 9. vojno-pomorskog sektora Boka zatražila je pojedinačni popis stranih državljana s brojem njihovih putovnica te popis brodova s naznakom vlasnika i matične luke. Tih dana pekarsko poduzeće Orlando nekoliko je puta, pa tako i dopisom 20. rujna 1991. godine, tražilo sredstva za obranu ovog važnog objekta.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.
0: Ovo je Glas Hrvatske,
2: međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.

people, you party people. A sada, možda njega ne čujete onako kako bi normalno čuli svaki drugi instrument. Njega osjećate tu negdje u trbuhu. Čovjek na basu, Sami!

Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine i danas gasi veliki požar u parku prirode Blidinje, a samo je jutros na požarište izbacio 11.000 litara vode. Zbog nepristupačnog planinskog terena, helikopter je ključan za precizno gašenje rubnih dijelova požara. Letjelica vodu zahvaća iz obližnjih izvora, čime se skraćuje vrijeme između naleta, a akcija se provodi u stalnoj koordinaciji s vatrogascima na zemlji. Iz ministarstva poručuju da vojska ostaje u punoj pripravnosti za pomoć građanima diljem zemlje. 40 ženskih organizacija i inicijativa za borbu protiv nasilja sutra će u 17 hrvatskih gradova održati simbolične javne prosvjede pod sloganom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku". Ovim nazivom udruge i bližnjih izvora, čime se skraćuje vrijeme između naleta, a akcija se provodi u stalnoj koordinaciji s vatrogascima na zemlji. Iz ministarstva poručuju da vojska ostaje u punoj pripravnosti za pomoć građanima diljem zemlje. 40 ženskih organizacija i inicijativa za borbu protiv nasilja sutra će u 17 hrvatskih gradova održati simbolične javne prosvjede.

0: Proporučuju da ubojstva žena nisu nepredvidive tragedije koje se događaju same od sebe. Što točno traže od vladajućih, rekla je Sanja Kastratović iz Osječke udruge Adela.
1: Poruka koju želimo poslati je da nasilje nije privatna stvar i nije obiteljski problem. Ono što tražimo, što su naši zahtjevi, to je poseban zakon protiv svih oblika rodno utemeljenog nasilja, kojim će se nasilje nad ženama iz prekršajne premjestiti isključivo u kaznenu sferu. Tražimo ono što smatramo najvažnijim, zapravo tražimo obaveznu i kontinuiranu edukaciju svih osoba koje rade u sustavu gdje se procjenjuje rizik od eskalacije nasilja, što očito se ne prepozna, pa se onda dogodi ono što se dogodilo u Slatini.
0: Deseci pristaša ruske oporbe prosvjedovali su pred ruskim veleposlanstvom u Berlinu, posljednji dan ruskih parlamentarnih izbora. Okupljanje je dio globalnog poziva oporbenih skupina protivnicima Kremlja u inozemstvu da iskažu bunt protiv rata u Ukrajini i gušenja sloboda u domovini. Prosvjednici, među kojima je bio i bivši politički zatvorenik Andrej Pivovarov, pozvali su na glasovanje protiv stranke Vladimira Putina, Jedinstvene Rusije, za koju se očekuje da će ponovno uvjerljivo pobijediti. Organizatori ipak napominju da je odaziv bio znatno manji nego na predsjedničkim izborima 2024. što pripisuju apatiji i zasićenosti dijela ruske dijaspore. Sljedeći tjedan u New Yorku počinje zasjedanje Opće skupštine Ujedinjenih naroda, na kojemu će se okupiti gotovo 130 svjetskih čelnika. U središtu pozornosti bit će američki predsjednik Donald Trump, koji će drugu godinu zaredom govoriti na Općoj skupštini. Očekuje se da će glavne teme biti ratovi u Ukrajini i na Bliskom istoku, ali i opasnosti koje donosi razvoj umjetne inteligencije. Zasjedanje se održava u iznimno napetom trenutku za svjetski poredak, dok se i sami Ujedinjeni narodi bore za očuvanje svoje uloge nakon što je Trump smanjio američka izdvajanja i povukao SAD iz nekoliko UN-ovih tijela. Sport. Hrvatska teniska reprezentacija nije se plasirala u završnicu Davisova kupa nakon poraza od Njemačke u Halleu s ukupno 3:1. Njemci su ključnu prednost stekli pobjedom u parovima. Kevin Kravic i Tim Puc nadigrali su Matu Pavića i Nikolu Mektića. O ukupnom pobjedniku odlučeno je u pojedinačnom dvoboju u kojemu je drugi tenisač svijeta Aleksandar Zverev slavio protiv Dine Prižmića. Vremenska prognoza. Sutra djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, a poslije podne poneki pljusak, uglavnom na jugu. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na istoku zemlje i duž obale sjeverozapadnjak, a zatim bura koja će se pojačati. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 17 i 22. Dnevna od 20 do 25, a na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Glas Hrvatske. Živjeti put nade.
4: Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji, i lijepo vas pozdravljam na početku našeg novog susreta u emisiji Živjeti put nade u programu Glasa Hrvatske. Ja sam Tanja Rau. Najavljujemo danas veliku proslavu u Chicagu sljedeći tjedan, 100. obljetnicu od osnutka Hrvatske Franjevačke kustodije Svete obitelji za Ameriku i Kanadu. U Bosni i Hercegovini 4. rujna počela je službena jednomjesečna kampanja pred opće izbore zakazane za 4. listopada. Svetim misama, zadušnicama te prigodnim programima obilježene su dvije velike obljetnice. 31. obljetnica oslobađanja Jajca i vojno-redarstvene operacije Maestral te 33. godišnjica jednog od najstrašnijih zločina počinjenih nad Hrvatima u Bosni i Hercegovini u Domovinskom ratu na Uzdolu. A u Sračincu se održavaju prvi dani kršćanskog kazališta. Predstave kazališnih skupina iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine okupljaju glumce, autore i publiku oko tema vjere, čovjeka, nade i zajedništva.
2: Živjeti put nade.
3: U župi Svetog Jeronima u Chicagu, hrvatski Franjevci u nazočnosti brojnih vjernika i uzvanika proslavit će 24.

0: 4. rujna 100. obljetnicu Hrvatske Franjevačke kustodije Svete obitelji za Ameriku i Kanadu, stoljeće vjernoga služenja Bogu, crkvi i hrvatskom narodu. Punih 100 godina hrvatski Franjevci prate naše vjernike u Americi i Kanadi, navještajući evanđelje, slaveći sakramente, čuvajući hrvatski jezik, vjeru i kulturnu baštinu, te izgrađujući zajedništvo koje povezuje generacije. Ovaj veliki jubilej prigoda je da zahvalimo Gospodinu za sve primljene milosti. Prisjetimo se onih koji su utkali svoje živote u ovo poslanje i s nadom pogledamo u budućnost. Stoji u pozivu aktualnog kustoda kustodije fra Nikole Pašalića, domaćina ovog velikog događaja kustodije koja ima sjedište u Čikagu. U sklopu proslave jubileja, 2 dana prije središnje svečanosti u dvorani Franjevačkog samostana Svetog Ante, bit će predstavljena monografija 100 godina Hrvatske Franjevačke kustodije u Americi i Kanadi, autora doktora znanosti fra Roberta Jolića, s početkom u 19 sati. Divna prigoda da se kroz pisanu riječ prisjetimo bogate povijesti naše kustodije, njezina poslanja i ljudi koji su tijekom proteklog stoljeća ostavili neizbrisiv trag u životu naših hrvatskih katoličkih zajednica, ističe kustod fra Nikola, ujedno i ravnatelj Hrvatskog etničkog instituta, kultne ustanove američkih Hrvata koja je prošle godine obilježila 50. obljetnicu. Svečanu misu zahvalnicu u povodu ove velike obljetnice predvodit će provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije uznesenja Blažene Djevice Marije, fra Jozo Grbeš, koji je u Americi proveo gotovo 30 godina, a do preuzimanja službe provincijala također je obnašao dužnost kustoda i ravnatelja instituta dugi niz godina, te bio župnikom župe Svetog Jeronima. Okupljeni oko Gospodnjeg oltara, zahvalit ćemo Bogu za proteklih 100 godina blagoslova, moliti za sve pokojne fratre i dobročinitelje naše kustodije, te zazvati Božji blagoslov na sve koji će nastaviti njezino poslanje među budućim naraštajima, napominje fra Nikola Pašalić. A evo što nam je u povodu toga rekao, prigodom nedavne velike proslave Franjevačkog jubileja, 800. obljetnice od preminuća Svetoga Franje, održane u Međugorju.
1: Mi smo, naši fratri, za fratri moje zajednice su, dakle, već od 1900. krenuli u Ameriku. A zašto? Upravo da bi tom čovjeku koji je napustio svoju rodnu grudu bili uz njega. I u dobru, i u zlu, i u zdravlju, i u bolesti, i u sakramentima radosti kao što su krštenja i vjenčanja, ali i onim teškim trenucima kada se pokopavalo najbliže. Dakle, mi fratri naše kustodije, koja ovu godinu proslavlja 100 godina svoga postojanja na sjevernoameričkom kontinentu, mislim da smo ispunili i ispunjavamo svoju dužnost, a to je biti s našim ljudima i daleko od domovine. Biti onda kada im je teško, kako sam rekao, i biti onda kada im je lako, ali uvijek u malenosti i raspoloživosti srca. I zato vjerujem da je svaki frater koji je bilo kada ili bilo koliko dugo kročio tom dalekom Amerikom i Kanadom, svjedočio je tu Franjinu otvorenost da budemo blizu onima koji nas trebaju. Da kroz nas i u nama vide komadić domovine, da s nama i uz nas slave svoje životna slavlja, ali isto tako i one tužne dane kada ih neko treba razumjeti i utješiti i približiti Oca Nebeskoga koji svakog od nas voli bez obzira gdje se nalazimo i gdje živimo. I to je ono što je, vjerujem, najvažnije od našeg poslanja danas bilo gdje se nalazimo. Mislim da gorljivost nikad nije splasnula što se tiče braće u Americi i Kanadi. Da nema gorljivosti ne bi bili tamo. Da nema zaljubljenosti u evanđelje ne bi bili tamo. Da nema ljubavi prema našem hrvatskom narodu, ne bi bili tamo. Dakle, ta gorljivost nije splasnula, nego ona samo ima drugačije izazove u modernom svijetu u kojem mi danas živimo. Naša braća koja su dolazila, dakle, u 900. pa dalje, susretali su se s drugačijim problemima nego mi danas u modernom svijetu. Ali ništa nije različito, rekao bih, jer to poslanje biti malen i biti blizu je uvijek važno i uvijek prevažno. A izazovi su modernog svijeta, jel? Sekularizacija, udaljenost od Boga, udaljenost od naših zajednica. Ne bih rekao da se danas mladi fratri teže odlučuju poći izvan domovine, nego su jednostavno potrebe domovinske crkve, ako smijem reći, veće nego prije. Stoga, evo, naša zajednica, naša hercegovačka franjevačka provincija, koje smo naravno mi dio kao kustodija Svete obitelji za Ameriku i Kanadu, ja uvijek kažem, ima 4 fronta. Imamo provinciju kao takvu, sa našim velikim župama i obavezama. Imamo Međugorje, koje je blagoslov, ali isto tako velika dužnost i obaveza. Imamo kustodiju Svete obitelji, koja slavi 100 godina, koja je treća obaveza. Imamo našu braću fratre koji su u Švicarskoj i Njemačkoj, koji pastoriziraju naše Hrvate u te dvije zapadnoevropske zemlje. Dakle, popuniti sva mjesta, dati braću na sve misije i župe je izazov, ali velika odgovornost. I nadam se da ćemo, evo, mi i s našim mocim provincijalom i mi upravi naći snage da ove zajednice koje su danas nama povjerene nastavimo pastorizirati za godine koje su pred nama. A da nije naše hrvatske franjevačke kustodije Svete obitelji u Americi i Kanadi i da nismo institucionalizirano uspostavljeni, ne bi nikada bilo ovoga ili bilo onoga što se dogodilo u Americi i Kanadi kroz ovih 100 godina, da nije s ljubavlju to čuvano i da nije bilo institucije. Dakle, institucija i župe su jako važne za očuvanje zajednica. A usporedbu koju ja nekada kažem između Amerike, Sjeverne Amerike i Južne Amerike je 45. ili tih godina skoro po isti broj je svećenika Hrvata došao u Sjedinjene Američke Države kao u Latinsku Ameriku. Ali, nažalost, u Latinskoj Americi nije bilo institucije. Svećenici su dolazili, osnivali zajednice i kako su oni umirali, tako su umirale zajednice. Kod nas, Bogu hvala, odgovornošću naše provincije, koja je 1931. preuzela odgovornost za našu hrvatsku franjevačku kustodiju. Dakle, uvijek je bio relativno dostatan broj braće koja su se brinula za župe koje su nam povjerene. I evo, nadam se i vjerujem da će i u budućnosti tako biti. Naravno, izazov je što nemamo priliva Hrvata iz domovine. Dakle, Hrvati više praktično ne doseljavaju Ameriku i Kanadu. Ako se netko doseli, to je neznatan broj u usporedbu sa onim brojem Hrvata koji, rekao bih, nažalost, odlaze u Njemačku ili Austriju. Tako da ove zajednice koje mi imamo sigurno će uz Božji blagoslov i nazočnost naše braće potrajati još određeni broj desetljeća, ali manje zajednice će se s vremenom gasiti, kao što su ugašene naše sve župe u Pensilveniji koje smo imali. Ne zato što mi u to vrijeme nismo imali dovoljan broj braće, nego jednostavno što u tim župama više nije bio potrebit hrvatski govoreći svećenik. I došlo je do asimilacije. I onda jednostavno te župe mi predamo na raspolaganje mjesnom biskupu koji onda imenuje svoga župnika koji vodi brigu o tim vjernicima. Tako da, evo, oni ljudi s kojima se mi susrećemo uistinu su nam zahvalni da smo još tu za njih i da mogu slušati i slaviti sakramente, dolaziti na svetu misu na hrvatskom jeziku, podučavati svoju djecu lijepim hrvatskim običajima, molitvama. Jer dok toga ima i dok imate zaljubljenosti nas u evanđelje, bit će, vjerujem, i onih koji će nastaviti živjeti ono što su fratri već davne 1926. počeli.
2: Živjeti put nade.
0: Posebno se ovome događaju raduje i župnik župe Svetog Jeronima u Chicagu, fra Antonio Musa, koji je u ovome gradu od 2017. godine, kada je zaređen za đakona, a godinu kasnije i za svećenika.
3: Moje nekako iskustvo, čini se da je sudbina našeg naroda od uvijek bila iseljenička sudbina, bila putnička sudbina. Mi smo zapravo narod selilaca, narod putnika. A ono što je lijepo znati je da Franjevci nikada nisu ostavljali taj narod, nego oni gdje je polazio narod, polazili smo i mi za njima. I tako, evo, već iako kustodija slavi 100. godišnjicu, mi zapravo možemo kazati da je naša prisutnost puno duža od jednoga stoljeća i da mi smo činili ono što su naši fratri činili od uvijek. Putovali sa svojim narodom, čuvali njegovu vjeru, čuvali njegov identitet, kroz svoju misiju čuvali ono što je naš narod trebao biti i što je, evo, i do današnjega dana. naša misija i naša prisutnost u Chicagu bitno je vezana uz naše ljude. I mi smo na tim stranama svijeta samo isključivo zato jer je naš narod, jer su naši vjernici na tim stranama svijeta. I to je, ja bih rekao, jedna povijest lijepe suradnje, poštovanja, ali istinske ljubavi. Naši vjernici sa puno ljubavi poštivaju nas, fratre, ono što mi činimo među njima i za njih, a mi se trudimo uzvratiti na najbolji mogući način. To se osobito očituje u dvije situacije, rekao bih, u dva događaja. To se osobito očituje u slavlju svećeničkih ređanja, đakonskih ređanja, kada brojni, osobito mladi ljudi pohrle na takve zajedničke događaje da pokažu, evo, tu ljubav i tu odanost naših vjernika prema fratrima, a osobito bi rekao bude emotivno u trenucima oproštaja od naših fratara. Mi smo u ovoj godini izgubili našega najstarijega fratra, fra Pavu Maslača, i na njegov sprovod u našu crkvu, Hrvatsku crkvu Svetog Jeronima u Chicagu, došlo je više od 1000 vjernika. Evo, to govori o različitim generacijama naših ljudi, govori o povijesti koja je duža od 120 godina, govori o jednoj snazi predanja i kako onda iz toga predanja se rađa jedna ogromna veza, jedna duboka veza, jedna velika ljubav, jedna istinska povezanost, koja nije samo ona povezanost da nas veže nekako isto podrijetlo, nego nas veže ista sadašnjost, ista budućnost. Tako je to u našem franjevačkom redu, da mi, fratri, idemo ondje gdje nas zajednica šalje. Tako sam ja, nakon 3 godine studija u Zagrebu, pošao na dovršetak svojih studija u Chicago. Tamo sam zaređen za đakona i za svećenika i tamo sam ostao služeći naš iseljeni narod. To je, evo, jednostavno po naravi našega poziva. Mi smo misionarska zajednica, mi smo zajednica koja služi u Sjevernoj Americi. Mi također služimo jako puno naših župa i misija u zapadnoj Europi, tako da, evo, mene je dopalo da služim, ja bih rekao, jedan osobito izraženo lijepi dio naše misije. A ta nekakva povezanost sa provincijom, evo, mi ovo danas snimamo ovdje na Širokome brijegu, koja je naša kolijevka, gdje se petorica naših mladih fratara danas svečano zavjetuju, daju obećanje da će živjeti ostatak svog života kao fratri u franjevačkom redu, kao sinovi i braća Svetoga Franje. Ovo je naša kolijevka i ova nam kolijevka nas zapravo uči ono što je našoj braći od uvijek bilo bitno. To je bilo biti prisutni, biti aktivni sudionici onoga kroz što crkva Božja i naš narod prolaze, i ne samo biti sudionici, nego biti kreatori, biti stvaratelji onoga što je ljudima i što je crkvi Božjoj potrebno. I evo, ja vjerujem da smo mi kroz ovih 100 i više godina u kustodiji naše prisutnosti u Sjevernoj Americi bili upravo to. Bili smo stvaratelji sadržaja, najprije onih vjerskih sadržaja za naše ljude, ali i svakih drugih društvenih, socijalnih, edukativnih. Mi smo osnivali prve hrvatske škole, osnivali smo folklorna društva, osnivali smo časopise, tiskali smo brojne tiskovine, radili smo na jednom oplemenjivanju duha našega naroda i uvijek smo se trudili sačuvati ono istinsko i ono iskonsko u duši našega čovjeka. To je ono što su oni sa sobom ponijeli iz svojih domova. Ja vjerujem da je to naše poslanje i za buduća vremena, oplemenjivati. Sveti Franjo me oduševio svojom jednostavnošću. Njegovi životni izbori su bili vrlo jednostavni. Sveti Franjo život nije komplicirao, nego je život sažeo u jednu jednostavnu riječ, to je služiti. Evo. I mislim da to jako dobro opisuje i da to dobro govori i onome što mi pokušavamo raditi, evo, već više od jednoga stoljeća u Sjevernoj Americi. Služiti.
2: Živjeti put nade.

0: U Bosni i Hercegovini 4. rujna počela je službena jednomjesečna kampanja pred opće izbore zakazane za 4. listopada. Iz Središnjeg izbornog povjerenstva BiH uoči početka kampanje upozorili su sve stranke, kandidate i njihove podržavatelje da će strogo nadzirati poštivanje izbornog zakona BiH uz poseban naglasak na uporabu govora mržnje u javnom prostoru. Predviđene su novčane kazne, ali i brisanje kandidata s izbornih lista. Više o tome naš dopisnik Branislav Vrbić.
1: Na izborima koji će se, kako to zakon propisuje, održati prve nedelje u listopadu, nešto više od 3,4 milijuna registriranih birača moći će glasati za novi saziv predsjedništva BiH, zastupničkog doma državnog parlamenta te zastupničkog doma parlamenta Federacije BiH, odnosno Narodne skupštine Republike Srpske, kao i za predsjednika i dvojicu potpredsjednika tog entiteta. Izravno će se birati zastupnici u 10 skupština županija unutar Federacije BiH. Političke stranke, koalicije i kandidati, čiju kandidaturu potvrdilo Središnje izborno povjerenstvo, od 4. rujna predstavljaju svoje programe i koriste plaćeno političko oglašavanje. No realno izborna kampanja, ona neslužbena, počela je već ovog ljeta. Ovi izbori će pokazati hoće li opet doći do nadglasavanja Hrvata pri izboru hrvatskog člana predsjedništva BiH, gdje je do sada 4 puta većinskim bošnjačkim glasovima biran Željko Komšić. Te time i nastavak prijepora između hrvatske i bošnjačke strane ili će se privremeno stabilizirati odnosi u traženju rješenja teškog izbornog pitanja. Komšićeva stranka Demokratska fronta za tu poziciju istaknula Slavena Kovačevića, HDZ, BiH i Hrvatski narodni sabor Darijanu Filipović, a oporbena hrvatska petorka koja se s HDZ-om nije uspjela dogovoriti o zajedničkom kandidatu Zdenka Lučića. Vrlo važni bit će izbori izaslanika u dva hrvatska kluba Doma naroda, odnosno mogućnost prelivanja u njih situacije iz izbora za hrvatskog člana predsjedništva. Najznačajnija novost ovogodišnjih izbora u BiH je uvođenje novih tehnologija, provjere identiteta birača elektroničkim otiskom prsta te skeniranje glasačkih listića, što bi trebalo osigurati njihovu potpunu regularnost, ali i bržu objavu službenih rezultata na što se ranije čekalo tjednima. Zbog novih tehnologija glasanja i organizacija glasanja ovaj put će biti veliki logistički izazov s obzirom na to da na svako biračko mjesto treba dovesti, instalirati i odvesti opremu. Osim toga, novim izborima birači će dobiti znatno više biračkih listića, pa će tako u Republici Srpskoj umjesto dosadašnja 4 ovaj put dobiti 6 listića, a u Federaciji BiH umjesto 4 7 biračkih listića. Probni izbori održani prošlog tjedna u BiH pokazali su da proces glasanja traje znatno dulje od 40 do 44,9 sekundi, koliko su ranije procjenjivali u Središnjem izbornom povjerenstvu. Kako prenose lokalni mediji, glasanje na probnim biračkim mjestima trajalo u prosjeku između 3 i 4 minute. Na općim izborima, koji će se u BiH održati 4. listopada, pravo glasa osiguralo je nešto manje od 50 tisuća građana, a taj podatak potaknuo zabrinutost da sve manje zanimanje u dijaspori za izborni proces može bitno utjecati na rezultate, posebice u tijelima vlasti Republike Srpske.
0: I biskupi Biskupske konferencije BiH pozvali su vjernike da izađu na predstojeće opće izbore, te da glasovanju pristupe savjesno, odgovorno i u duhu kršćanske zrelosti. U poruci upućeno je članovima njihovih biskupijskih zajednica. Između ostalog, biskupi su podsjetili da je sudjelovanje na izborima građansko pravo, ali i dužnost, te su pozvali glasače da se informiraju o političkim programima i prema vlastitoj savjesti odluče kome će dati političko povjerenje, prenosi Katolička tiskovna agencija Vrh Bosanske nadbiskupije. Glas Hrvatske. Živjeti put nade. U Jajcu je obilježena 31. godišnjica vojno-redarstvene operacije Maestral, u kojoj su Hrvatska vojska i Hrvatsko vijeće obrane uz potporu armije BiH oslobodili velik dio jugozapadne Bosne. Tijekom 5 dana operacije oslobođeno je oko 2500 četvornih kilometara teritorija, uključujući Šipovo, Drvar i Jajce. Operacija Maestral omogućila je uspostavljanje novog odnosa snaga na bojištu i time stvorila preduvjete za mirovne pregovore, koji su rezultirali Dejtonskim sporazumom i okončanjem rata u Bosni i Hercegovini. Poginulo je 74 branitelja, a 226 je bilo ranjenih. Ova velika obljetnica svečanim je programom obilježena 13. rujna u kraljevskom gradu Jajcu. Središnji dio programa počeo je polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća za sve poginule branitelje, a slijedila je sveta misa, mimohod i svečana akademija. Zapovjednik hrvatskih snaga na glavnom smjeru oslobađanja Jajca, general zbora HVO-a Stanko Sopta, u svom govoru naglasio kako su žrtve poginulih hrvatskih vitezova temelj današnje slobode i postizanja istinskoga mira.
2: Danas smo svi ponosni, no tuga je duboko u nama, jer s nama nisu oni najzaslužniji za ovaj dan, za ovu slobodu koju uživamo. Stoga svoje misli uputimo prema našim vitezovima. Ovdje moramo zastati, mi stariji, prisjetiti se i reći mladima koji ne pamte to licemjerje jugoslavenskih mirotvoraca koji su tu vojsku nazivali narodom i silom nas tjerali služiti ju. Ona služila je i ubila je nedužni narod i stvarala veliku Srbiju kao završni korak prijelaznog jugoslavenstva. Europa je stara civilizacija čiji su temelji kršćanstvo. Temelj njenog mira je poštivanje obilja različitosti pa i suprotstavljenosti koje čine ovu modernu Europu. Tako je i s Bosnom i Hercegovinom. Budemo li se međusobno poštivali u našim različitostima koje često izgledaju nepremostive, imat ćemo mir i u njemu priliku stvarati blagostanje. Mi Hrvati pamtimo svoje korijene. O njima zorno svjedoči i ovaj Hrvojev kraljevski grad. Oni nam daju povijesnu i stvarno pravo na ravnopravnost u Bosni i Hercegovini. Političari koji iz današnje brojnosti izvlače prava i žele ih dodjeljivati kao svoju dobru volju, u krivu su. Izaberimo istinu. Ona donosi mir. To smo dužni našoj djeci i njihovoj budućnosti.
0: Sopta je okupljenima prenio čestitke generala Ante Gotovine, zapovjednika vojno-redarstvene operacije Maestral. A istina je da je operacija Maestral stvorila preduvjete za mirovne pregovore koji su prije završetka 1995. rezultirali Dejtonskim sporazumom i okončanjem rata u Bosni i Hercegovini. No i više od 30 godina nakon rata Hrvati nisu ravnopravni, iako su konstitutivan narod. Prije 31 godinu na ovim prostorima hrvatski branitelji borili su se za slobodu, a danas trebamo graditi bolju budućnost, naglasila je zastupnica u zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Darijana Filipović.
3: Prije 31 godinu naša budućnost se ovdje branila hrabrošću hrvatskog vojnika. Danas se naša budućnost čuva na drugačiji način. Znanje nam je snaga, zajedništvo nam je zaštita. Politička ravnopravnost je naše pravo. Europa je naš prostor, a Republika Hrvatska je naša najveća prilika. Zajedno smo se borili za slobodu. Danas zajedno gradimo škole, bolnice, crkve, prometnice, gospodarske prilike i europsku Bosnu i Hercegovinu.
0: 31. obljetnica Maestrala u Jajcu još jednom je bila prigoda za prisjećanje na žrtvu hrvatskih branitelja, ali i podsjetnik na obavezu za izgradnju mira i bolje budućnosti za sve narode u Bosni i Hercegovini. Molitvu za poginule, nestale i umrle hrvatske branitelje ispred spomen obilježja predvodio je jajački gvardijan fra Božo Štrkalj, a svetu misu zadušnicu u crkvi uznesenja Blažene Djevice Marije u Jajcu predvodio je fra Stipo Kljajić, franjevac s provincije Bosne Srebrene i profesor na katedri Svetoga pisma Starog Zavjeta na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, koji je pozvao na mir i istaknuo da branitelji nisu dali živote za nova ratovanja, već da preživjeli trebaju biti istinski mirotvorci.
4: Budući da je misa ili euharistija najuzvišenija molitva koju čovjek može uputiti Bogu, jer misa nije nešto samo ljudsko, budući da je misa spomen čin Isusove muke, smrti i uskrsnuća, što znači da se u misi sam Isus prinosi kao žrtva, što je onda razumljivo da upravo misnim euharistijskim slavljem želimo zahvaliti Bogu i ljudima za dar slobode. Bogu, zato što je Bog jedini izvor prave, istinske slobode, a ljudima, zato što su ljudi napose branitelji, a još naposije poginuli branitelji, posrednici Božijeg dara slobode. Mi dakle, mislim slavljem, želimo svojim žrtvama iskazati dužnu počast. Želimo im zahvaliti. I to je, liturgijskim rječnikom govoreći, i dostojno i pravedno. Pravedno je da ne zaboravimo svoje žrtve. Dostojno je da budemo zahvalni onima koji su za nas položili svoje živote. Najmanje je zapravo što možemo učiniti jest da se molimo za pokoj njihovih duša i da kroz misnu žrtvu zahvaljujemo Bogu za tako skupu, veliku cijenu koju su oni za nas platili. Međutim, budući da smo mi ljudi, ipak ljudi, i da možemo uprljati i ono najčišće, da možemo okaljati i ono najsvetije, da smo skloni zloupotrijebiti i Boga i svetinju, a da nećemo svoje pokojni, da nećemo svoje žrtve. Jer mi, draga braćo i sestre, svojim poginulim ne dajemo dužno poštovanje i nužnu zahvalnost, ne samo onda kada ih zaboravimo ili ih se sjetimo prigodničarski, od vremena do vremena, nego i onda kada mi svoje žrtve izjednačavamo, kada ih dijelimo, kada ih omeđujemo, kada ih koristimo za vlastite ciljeve, kada se jednostavno njima koristimo kao sredstvom. Premda je kod nas, nažalost, od rata pa na ovamo, postala uobičajena i sve prisutna fraza da su sve žrtve žrtve, da su sve žrtve iste i jednake. Stvarnost je jednostavno takva da ni jedna žrtva nije ista, a kamoli sve. Nije isto je li mučena, silovana i zvjerski ubijena djevojčica od 15 godina ili je poginuo čovjek dok je pljačkao tuđi dom. Nije i ne može biti isto je li poginuo vojnik koji je branio svoju obitelj, svoj zavičaj, svoje selo, svoj grad, ili je poginuo plaćeni vojnik koji je napadao tuđu obitelj, tuđe selo i tuđi grad. Točno je da je svaka žrtva žrtva i da joj dugujemo pijetet. Ali kao što žrtve za života dok su bile žive nisu bile jednake, tako ne mogu biti jednake ni sada kada su iz ovoga svijeta prešli onaj. Zato mi, možda i ne misleći, kada izjednačujemo sve žrtve, mi im zapravo i tada, njima mrtvima, činimo dodatnu nepravdu. Mi svojim žrtvama nadalje ne iskazujemo dužno poštovanje čak ni onda kada mislimo i tvrdimo da su samo naše žrtve žrtve. Pa i naši su pokojni i naši su poginuli branitelji još dok su bili živi znali, a kamoli sada kada se nalaze u nebu, u Božjoj blizini. Znali su da granica između krivih i nevinih ne ide po nikakvoj pripadnosti, nego ide kroz svačije ljudsko srce. Pa valjda smo sada, nažalost, nedavno opet bili svjedoci koliko je bolno, tužno i u nebo vapijuće kada se od agresora pravi žrtva, kada se od svjedočenog ratnog zločinca pokušava prikazati kao čovjeka koji je podnio veliku žrtvu za svoj rod. Ne isto, ali ipak slično, nažalost, činimo i mi kada veličamo i glorificiramo svoje zločince, a ne priznajemo ni mogućnost da postoje tuđe žrtve. Ono što mi često ponavljamo, argument, ali tako svi čine. Pa svaki narod brani samo svoje žrtve. Prvo, mi nismo svi. Mi za sebe kažemo da smo kršćani, katolici, da hoćemo biti drugčiji, bolji od drugih. Šta nam onda znači argument da svi tako rade? Ne može se poštivati vlastita žrtva ako nemamo suosjećanje za žrtve drugih. Samo onaj poštuje svoga pokojnog, svoga poginulog, koji poštuje poginule drugih. Kršćanstvo je takvo da se mora imati suosjećanja za svaku pravu istinsku žrtvu. Može se imati i drugi stav. Može se imati i drugo mišljenje. To je dopušteno. Ali to nije kršćanski. To nije evanđeoski. To nije Isusovo. Nadalje, imati i pokazivati pravo suosjećanje i pravu zahvalnost, pravo poštovanje prema vlastitim žrtvama, ne znači, što nažalost dobar dio nas danas misli da znači, ne znači širiti mržnju. Ne znači danas 30 godina nakon rata opet pozivati na novi rat i na novo nasilje. Ne znači zveckati oružjem i oruđem, nego naprotiv znači biti mirotvorac. Pa valjda nam je svima jasno da naši dragi pokojni branitelji nisu poginuli da bismo mi opet ratovali. Da otac jedne obitelji nije dao svoj život da njegova djeca ratuju i poginu, nego baš suprotno. Mi kažemo da su nam oni izborili mir, što znači da je naša dužnost ne širiti rat, nego širiti mir. Biti mirotvorci, ne samo miroljubci, oni koji o miru govore, nego oni koji doista tvore mir, pravi mir. Kaže Isus, blago mirotvorcima, oni će se sinovima Božjim zvati. Probajte samo to zamisliti. Da je nagrada onima koji tvore mir, da će biti sinovi i kćeri Božji. Ni manje, ni više nego Božji. Zato imati istinsku, stvarnu zahvalnost prema svojim poginulim znači prvenstveno slijediti im u onome u čemu su oni bili najbolji. A bili su najbolji u tome što su toliko ljubili svoje da su da za njih dali najvrijednije što su imali, svoj život. Naši su dakle, dragi pokojni branitelji, toliko služili drugima da su iz ljubavi prema njima dali svoje živote. A nama danas riječ služenje nemalom broju stvara nelagodu. Koliko nas danas doista želi služiti drugima? A koliko nas je koji smo kao životni moto sebi postavili pobrini se za sebe, spasi sebe, pusti druge, misli samo na sebe? Kako možeš reći da poštuješ branitelja ako živiš posve suprotno od njih? Ako oni nisu željeli spasiti sebe, nego su svoj život položili da spase nas, onda je naša životna zadaća, onda je naša i ljudska i kršćanska dužnost u životu služiti drugima do mjere da i, ako je ikako moguće, što više spasimo. I na koncu, ali nikako ne na posljednjem mjestu, uistinu poštivati žrtve. Uistinu slijediti Isusa kao najveću, moguću, jedinu, pravu, nevinu žrtvu. Znači, opraštati. Naš najveći problem jest što većina nas smatra da ne trebamo opraštati. Što ustrajavamo u neopraštanju. Isus izričito kaže da nas Bog na onom svijetu, zanimljivo, neće toliko pitati koliko njemu dugujemo. Koliko smo se od njega ogriješili. Nego će nas pitati zašto nisi oprostio svome bratu. Onom koji je tebi dugovao, onom koji se o tebe ogriješio, onom koji je tebi učinio loše. Nas, braćo i sestre, status žrtve, nažalost ili na sreću, ne oslobađa od dužnosti opraštanja. Ako smo žrtve, a mnogi od nas doista jesu, to i dalje znači da trebamo opraštati. Razumijem iz vlastitog iskustva da je to teško. Da je zapravo najteže što čovjek može učiniti u životu jest oprostiti drugome. Ali također razumijem da nam drugog kršćanskog, evanđeoskog, ako hoćete, i ljudskog puta jednostavno nema. Dok i pod ovom svetom misom s pravom zahvaljujemo Bogu i ljudima koji su nam darovali slobodu. Ajmo barem malo ozbiljnije promisliti koliko mi stvarno cijenimo njihovu žrtvu. Koliko ih stvarno nasljedujemo u služenju drugima. Oni su za druge položili svoj život. Mi to danas, Bogu hvala, ne moramo. Ali ga moramo dijeliti. Moramo živjeti iz ljubavi prema drugima. Jer ponovit ću Isusove riječi, nitko nema veće ljubavi od ove tko život svoj položi za svoje prijatelje. A Isus učini još više. Jer ne položi svoj život samo za svoje prijatelje, nego za sve, čak i za neprijatelje. Uzor mog i tvog života kršćanskog jest jedino i samo, isključivo Krist. I kod njega ćemo, k njemu ćemo, pred njega ćemo jednom doći. Gdje ćemo, nadamo se, u zajedništvu sa svojim pokojnim i mi jednom zajedno živjeti. Amen.
5: Živjeti put nade.
0: a na Uzdolu u općini Prozorama 14. rujna obilježena je 33. godišnjica jednog od najstrašnijih zločina nad Hrvatima u Bosni i Hercegovini u Domovinskom ratu. Pripadnici armije BiH na taj su dan 1993. ubili 41 Hrvata, među njima 29 civila, od kojih je najstarija žrtva imala 87, a najmlađa 10 godina, prenijela je radio televizija Herceg Bosne. Ovaj zločin počinjen je samo 5 dana nakon pokolja u Grabovici. Uzdolski križ s imenima žrtava te spomen obilježje hrvatskim braniteljima tužan je svjedok ratnih stradanja. Hrvate u ovome kraju i cijeloj BiH sve ove godine boli ne samo sjećanje na taj strašan zločin, nego i nepravda, jer je za ovaj zločin pred sudom BiH kažnjen samo zapovjednik Prozorskog bataljuna armije BiH, Enver Buza, sa svega 8 godina zatvora. Za ramske branitelje koji se suočavaju s velikom nepravdom, Uzdol je i test za sve buduće aktivnosti hrvatske politike. Bivši zapovjednik 3. bojne brigade HBO-a Rama, Josip Prskalo.
5: Pozvao bi ovim putem, evo, kad govorimo, sve institucije naše Hrvatske da povedu računa o Uzdolu, jer Uzdol je mjesto, proglašeno mjesto posebnog pijeteta žrtava Domovinskog rata, tako da računaj na to, jer ovo je naša svetinja, hrvatski narod, kad je proglašeno mjesto posebnog pijeteta, da se nešto vodi računa, da se ulaže, jer ovakvim načinom kako je dosad se vodi računa, nikoga ne prozivajući, znači da se uozbilje i dobro povede računa, da za određeni broj godina neće imati ko ovdje ni organizirati komemoraciju.
0: Sjećanje na uzdolske žrtve nije samo obveza prema prošlosti, nego i opomena za budućnost. One su trajni simbol stradanja, ali i teške borbe hrvatskoga naroda na ovim prostorima. Ispred župne crkve Svetog Ivana Krstitelja na Uzdolu, svetu misu zadušnicu predvodio je velečasni dr. Hrvoje Kalem, profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu, a oni koji danas dolaze zapaliti svijeću svojim najmilijima zaslužuju da se ovaj spomen sačuva i nakon njih, te da pravda bude dočekana.

0: Od 13. do 20. rujna u Sračincu se održavaju prvi dani kršćanskog kazališta. Predstave kazališnih skupina iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine okupljaju glumce, autore i publiku oko tema vjere, čovjeka, nade i zajedništva. Kako je nastala ova inicijativa, što publici donosi kršćansko kazalište i može li umjetnost biti most između vjere i svakodnevnog života? Poslušajte u priči iz Sračinca koju je pripremila Mija Cerovečki.
1: O nastanku ove manifestacije i njezinu značaju razgovarali smo sa Stjepanom Mostečakom, župnikom župe Svetog Mihaela Arkanđela.
2: To je zapravo počelo sve dosta jednostavno. Malo smo razmišljali i počeli razgovarati o tome kako kazalište može djelovati, utjecati na čovjeka. I onda ja sam mislio, ako kazalište ima toliku snagu, zašto tu snagu ne bi iskoristio za govor i o vjeri? Mi u crkvi imamo Božju riječ, imamo propovjed, imamo liturgiju, imamo sakramente, molitvu, ali kazalište je ipak jedan poseban način govora. Tu čovjek ne samo da nešto kaže, nego i nešto pokaže. Čovjek vidi lice, ljudi gledaju, slušaju glas, vide šutnju, osjećaju. To je susret sa glumcima i tako ponekad nas upravo i takva slika pogodi dublje nego neka izgovorena riječ. I onda smo se pitali zašto ne bismo slično i mi pokušali napraviti ovdje u Sračincu. I možda je upravo Sračinec zanimljiv za tu jednu priču. Nismo mi nekakav veliki kulturni centar, mi smo jedna župa, jedna lokalna zajednica i baš možda to ima svoju jednu ljepotu. Jer predstava kazališna govori nam više od bilo koje propovjedi, bilo koje riječi koje svećenik izgovara na svetoj misiji. Umjetnost oblikuje čovjeka. Večeras vas čeka predstava Veronikin Rubac, sutra navečer u 20 sati čeka vas Pere Eranović sa njegovom poznatom predstavom Bio sam tamo i u nedjelju imamo u crkvi završetak tih naših dana kulture.
1: Po čemu se kršćansko kazalište razlikuje od drugih kazališnih predstava, pojasnila nam je profesorica i kazališna kritičarka Sanja Nikčević.
3: Vrlo jednostavno, dakle, ovo kršćansko kazalište znači prvo da je tema kršćanska, odnosno kršćanstvo. Dakle, Bog, sveci, crkva, svećenici i direktno Božje djelovanje u našem životu. Dakle, to je tema. Ali s druge strane postoji i poruka koja kaže: svijetom vlada milosrdni Bog, postoji dobro i zlo, junak ima slobodu izbora, ako krivo izabere, ima izlaza, jer svijetom vlada milosrdni Bog. To je dakle teorija. Dakle, to kazalište koje nosi u sebi naziv kršćansko trebalo bi imati ne samo priču o ozbiljnim problemima u našim životima ili o smiješnim stranama našeg života, jer mi ovdje imamo i komedije i drame i tragedije, nego bi trebalo imati i odgovore. A odgovor je naravno put, istina i život, dakle Isus Krist. Naime, suvremeno kazalište samo pokazuje neke strašne situacije u našim životima, ali ih pokazuje iz perspektive da nema izlaza, da je samo zlo, da nema dobra, da smo zarobljeni u tom crnom svijetu. Ovo kršćansko kazalište govori da ima problema, ali ima izlaza.
1: Kazalište od svojih početaka bilo povezano s duhovnim i svetim temama, no tijekom vremena one su se sve manje zadržavale na glavnoj kazališnoj sceni. O mjestu i važnosti duhovnosti u suvremenom kazalištu Nikčević govori.
3: Dakle, mi iz iskustva znamo da postoji Bog, većina nas. Dakle, da postoji ta jedna duhovna dimenzija života u kojoj mi imamo neki odnos s njom. Dakle, nama to treba. I ono što mi osjećamo kao realno i stvarno, to mi želimo i na sceni. Zato što je kazalište jako moćno i utiče na nas. I ono zapravo nama od uvijek govori kakav je svijet, kakav bi trebao biti i kako se mi trebamo ponašati u tom svijetu.
1: Profesorica Nikčević dio je svojega života provela u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je proučavala američku dramu, a na postdoktorskom usavršavanju na University of California predavala je u hrvatskom i europskom kazalištu. S nama je podijelila čemu ju je to iskustvo naučilo.
3: Ja sam tad prvo naučila artikulirati svoje misli kratko, a onda imati u pripremi i dužu verziju za objasniti svoje misli. Drugo, meni je ta Amerika dala krila. Jer mi je govorila samo hajde, dobro je, odi, mene to ne zanima, ali evo ovog zanima, odi njemu pa ga pitaj. I to mi je na neki način potvrdilo da ja trebam drugima pomagati. Ali ovo me je potaklo da još više pomažem, da još više ljudima dajem, da dijelim ono što znam.
1: Osvrnula se i na probleme s kojima se današnje američko kazalište susreće.
3: Problem problem današnje drame američke da je ona postala jako politički podobna, ali politički podobna u smislu da afirmira one manjine koje se nose. Naprimjer, neke seksualne orijentacije, recimo transgender sad jako se nosi, pa se nosi afirmacija afričko-američkih priča. Međutim, problem tog sadašnjeg je ne u tome što to afirmira, nego da pače. Oni misleći da afirmiraju zapravo destruiraju sliku i ovih manjina i ovih ugroženih skupina. Jer oni pokazuju sada nasilje kao jedini odgovor i jedini način komunikacije sa svijetom tih skupina.
1: Mito uspjehu koji je prevladao u američkom društvu, profesoricu Nikčević vratio je doma.
3: Dakle, ti ćeš uspjeti onoliko koliko se ti trudiš, koliko ti napraviš. Dakle, ti si taj koji određuje svoj uspjeh. To je strašna rečenica, jer ako sam ja granica mog uspjeha, onda ja ću uzeti nešto što će mi proširiti granice. Onda nekako se sve mjeri kroz taj novčani uspjeh, a to nije dobro, jer naravno neke druge vrijednosti su važnije od novca.
1: Dani kršćanskog kazališta u Sračincu donijeli su nekoliko dana predstava, susreta i razgovora o kazalištu i kršćanskoj tematici. Manifestacija je okupila autore, izvođače i publiku, a Sanja Nikčević podijelila je s nama iskustvo o svom kazališnom radu, ali i iskustvu života i rada u Sjedinjenim Američkim Državama.
0: Glas Hrvatske. Živjeti put nade. Dragi slušatelji, hvala vam što ste i ovaj tjedan bili s nama u emisiji Živjeti put nade, koju je za vas pripremila Tatjana Rau, a uredio Vladimir Bernardić. Lijepo vas pozdravljam do sljedećeg susreta za tjedan dana. Neka vas i dalje prate mir i dobro.

0: 19. sati.
1: Dnevnik.
0: Bokanić. Urednica je Kristina Bokanić.
2: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. U Dnevniku donosimo.
0: Ultradesni AfD osvojio još jednu njemačku pokrajinu. Kancelar Friedrich Merz priznao poraz CDU-a, no o ostavci za sad ne razmišlja.
2: Ukrajina izvela do sad najveći napad bespilotnim letjelicama na Moskvu.
0: Nova Gradiška treći put u godinu dana bira gradsku upravu.
2: U Zagrebu održan 27. Terry Fox Run.
0: Sutra djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Najviša temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Dva tjedna nakon uvjerljive pobjede ultradesne stranke AfD-a u istočnoj pokrajini Saska-Anhaltu, Njemačka s nestrpljenjem čeka rezultate današnjih izbora u saveznim pokrajinama Berlinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju. Prema izlaznim anketama, ljevica zauzima prvo mjesto na berlinskim pokrajinskim izborima, a u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju zasad tjesno vodi Alternativa za Njemačku ispred socijalista. Javnosti se nakon objave prvih rezultata obratio njemački kancelar Friedrich Merz. Zadovoljan je kako su njegovi demokršćani prošli u Berlinu, no nije sretan kako je CDU prošao u pokrajini Mecklenburg-Zapadno Pomorje. Te rezultate nazvao katastrofom, a nedavne izbore u pokrajini Saska-Anhaltu najtežim porazom posljednjih godina. Pomorju zasad tjesno vodi Alternativa za Njemačku ispred socijalista. Javnosti se nakon objave prvih rezultata obratio njemački kancelar Friedrich Merz. Zadovoljan je kako su njegovi demokršćani prošli u Berlinu, no nije sretan kako je CDU prošao u pokrajini Mecklenburg-Zapadno Pomorje. Te rezultate nazvao katastrofom, a nedavne

0: i na pad povjerenja u institucije, za što je okrivio radikalnu ljevicu i desnicu. Sedmero civila poginulo je u rusko-ukrajinskim napadima protekle noći. Moskva tvrdi da je srušila više od 1000 ukrajinskih bespilotnih letjelica, koje su napale glavni ruski grad trećeg dana izbora za novi saziv ruskog parlamenta. Više Danja Dubravac.
1: Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je srušeno 1100 ukrajinskih bespilotnih letjelica kojima je napadnuto čak 20 regija na zapadu i jugozapadu. Među ciljevima bila je jedna od najvećih moskovskih rafinerija Gazprom Njefta koja osigurava 40% goriva za glavni ruski grad. U njegove okolici poginulo je troje ljudi, a očevici opisuju ranojutarnji napad.
2: I srazu vzriv, poletjeli stekla.
3: Staklo je letjelo na sve strane, ljudi su počeli vrištati i vikati. Ulazna vrata bila su izbijena, a ostaci su bili svuda okolo. Nekoga su već iznijeli, svi su tražili pomoć. Ima ranjenih i ubijenih, vjerojatno najmanje jedna osoba, ali nismo sigurni. Hitne službe već su stigle i nisu nam dopuštale da im priđemo. Bilo je mnogo ozlijeđenih.
1: Birališta su unatoč napadima otvorena i pri kraju je posljednji dan glasovanja na prvim parlamentarnim izborima tijekom potpune invazije na Ukrajinu. Predsjednica izbornog povjerenstva Ela Pamfilova izvijestila je o više od 1000 napada na infrastrukturu uključenu u izborni proces i pokušaja napada na telekomunikacije.
4: Napade su većinom izvodili iz inozemstva. Naši su i kolege blokirali najbolje što su mogli. Evo odakle, iz Velike Britanije, Ukrajine, Brazila, Indonezije, pa čak i iz Indije.
1: U ruskom napadu na Kijevsku regiju poginulo je troje djece i žena. Vlasti kažu da su u jugozapadnim dijelovima regije većinom pogođene kuće te industrijski i komunalni objekti. A Moskva tvrdi da je u Kijevu gađala spremište tvornice bespilotnih letjelica te u Odesi teretni brod i poštansko logističko središte.
5: Dnevnik.
4: Zatvorena su birališta u drugom krugu izvanrednih izbora za gradonačelnika u Novoj Gradiški. Građani su na 27 biračkih mjesta birali između nezavisne Sabine Vlaović i donedavne zamjenice gradonačelnika te HDZ-ova kandidata Brune Bušića. U prvom krugu razlika između njih bila je samo 46 glasova u korist Sabine Vlaović. U nešto više od godinu dana to su treći izbori za gradonačelnika, a raspisani su nakon što je bivši gradonačelnik Vinko Grgić, osumnjičen za korupciju, dao ostavku i povukao se iz politike. Do 16.30 glasovalo je 29,52% birača, gotovo 5% više nego u prvom krugu. Pitali smo građane što očekuju.
6: Nadam se da će biti nešto drugačije i nešto bolje.
7: Dobro, za nas stare je dobro, a za mlade malo teže, malo teže.
8: Ništa.
9: Šta biste željeli za novo?
8: Ma ništa ne želim. Biće kako odluči se i to je to. Ne razmišljam o tome.
0: 40 ženskih organizacija i inicijativa sutra će u 17 gradova diljem Hrvatske upozoriti na propuste u zaštiti žena od nasilja. Akciju Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku organiziraju zbog izjave resornog ministra Alena Ružića nakon femicida u Slatini. Ružić je naime rekao da specifično svjetlo na slučaj baca to što je žrtva zatražila povlačenje mjera opreza. I dok ministar odbija tvrdnje da je time odgovornost prebacio na žrtvu, organizatorice poručuju kako povlačenje mjere ne znači da je prestao rizik od nasilja, te da femicid nije nepredvidiva tragedija. Koje će zahtjeve sutra poslati mjerodavnima, otkrila nam je Sanja Kastratović iz Osječke udruge Adela.
10: Poruka koju želimo poslati je da nasilje nije privatna stvar i nije obiteljski problem. Ono što tražimo, što su naši zahtjevi, to je poseban zakon protiv svih oblika rodno utemeljenog nasilja kojim će se nasilje nad ženama iz prekršajne premjestiti isključivo u kaznenu sferu. Tražimo ono što smatramo najvažnijim, zapravo tražimo obaveznu i kontinuiranu edukaciju svih osoba koje rade u sustavu gdje se procjenjuje rizik od eskalacije nasilja, što očito se ne prepozna pa se onda dogodi ono što se dogodilo u Slatini.
5: Svijet.
4: Iran je SAD-u prenio svoje uvjete za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Teheran traži završetak rata na svim bojištima, oslobađa

0: Gađanje iranske zamrznute imovine i ukidanje američke pomorske blokade. Dok se uvjeti ne ispune i dok Amerikanci ne ispoštuju sve svoje obveze, neće biti moguće vratiti se u stanje koje je bilo prije. Rekao je glavni iranski pregovarač Mohammad Bager Galibaf. Iranske oružane snage ponovno su zaprijetile udarima na SAD i zemlje u regiji ako ne prestanu napadati Iran.
1: Europska povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica razgovarala je o odnosima Europske unije i Izraela sa izraelskim ministrom vanjskih poslova Gideonom Sarom. Tema su bili i stabilnost na Bliskom istoku te nastojanja da počne rana obnova pojasa Gaze. Istaknula je da se napredak može postići jedino neprestanom suradnjom. Europska unija kritizirala je postupanje Izraela u ratu u Gazi, no istodobno se slaže da Izrael ima pravo na samoobranu. Unija se protivi i širenju izraelskih naselja na zapadnoj obali, što se smatra nezakonitim prema međunarodnom pravu, te zaprekom izraelsko-palestinskom miru i uspostavi palestinske države.
0: Sjeverna Koreja lansirala je dvije balističke rakete sa svoje istočne obale. Letjele su 450, odnosno 600 km, a jedna je pala blizu japanskog isključivo gospodarskog područja. To je bilo drugo testiranje u jednom tjednu. Izvedeno je samo nekoliko dana nakon što je Pjongjang optužio Washington za podizanje napetosti na korejskom poluotoku nizom vojnih vježbi. Južnokorejsko vijeće za nacionalnu sigurnost osudilo je lansiranje i pozvalo sjeverne susjede da odmah prestanu s raketnim aktivnostima.
1: 10 lavova pronađeno je mrtvo u zaštićenom parku u Tanzaniji. Prema prvim podacima životinje su otrovane. Vlasti istražuju slučaj i traže počinitelje. U Tanzaniji i još nekim afričkim zemljama sukobi između divljih životinja i zajednica koje žive u zaštićenim područjima su česti. Lavove katkad ubijaju iz osvete zbog napada na stoku. Područje na kojem su pronađeni otrovani lavovi na UNESCO-vu je popisu svjetske baštine i dom je etničkoj skupini Masai koja ondje uzgaja stoku.
0: Na zagrebačkom jezeru Jarunu održana je tradicionalna 27. humanitarna utrka Terry Fox Run. Prikupljeni novac namijenjen je Institutu Ruđera Boškovića za istraživanje raka dojke. U 27 godina, koliko se taj maraton nade održava u Hrvatskoj, prikupljeno je više od 1 milijun eura za istraživanje raka. Istaknula je glasnogovornica događaja Ileana Cesarec.
2: U Hrvatskoj je do sada prikupljeno više od 1 milijun eura kroz zadnjih 27 godina, a ono na što smo posebno ponosni je da su sva sredstva i ostala u Hrvatskoj. Zaklada Terry Foxa, Institut za istraživanje Terry Foxa, obično sredstva povlači u Kanadu za njihove projekte, ali kvaliteta hrvatskih znanstvenika, kvaliteta našeg domaćeg rada u principu potvrđuje se i kroz te projekte. Prošle godine prikupili smo 15.000 eura, nadamo se većoj brojci ove godine, a prema svemu sudeći rekla bi da smo ju već i sada premašili.
1: U Aljmašu je završio peti nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji. Bio je to vrhunac trogodišnjega pastoralnog ciklusa posvećenog obiteljima osoba s invaliditetom, javlja Davor Lončarić.
3: Oko 5000 vjernika iz cijele Hrvatske došlo je na središnju svečanost u Aljmaš.
4: Temelji put života su obitelji i vjera koja nas nosi kroz život.
5: Obitelj za nas znači evo zajedništvo.
6: Obitelj je jako bitna, općenito u životu svih ljudi, a pogotovo nas osoba s invaliditetom. Jako mi je drago što sam danas ovdje i što smo mi središte ovog susreta i što nam crkva daje poruku da smo važni.
3: U ime domaćina Đakovačko-osječke nadbiskupije poruku je poslao veličasni Pavao Mikulčić.
7: Kroz ovaj susret ponovno naglašavamo važnost tih ljudi, naglašavamo njihovo dostojanstvo, njihovu ravnopravnost i kroz ovakve susrete zapravo želimo i društvo i crkvu senzibilizirati dodatno evo, za njihove potrebe, za njihova prava i na koncu konca za njihov život.
3: Zakon može propisati pravo, ali ne i ljubav. Država može izgraditi pristupne rampe i ukloniti barijere, ali nitko izvana ne može ukloniti prepreke koje mi, ljudi, podižemo u vlastitim srcima i odnosima. Istinski uključivo društvo postaćemo tek onda kad prestanemo govoriti samo o tome što ćemo učiniti za osobe s invaliditetom, te kad se počnemo pitati što možemo učiniti zajedno s njima. Mjera ljudskosti u jednome društvu mjeri se po odnosu prema najranjivijima, kako nas je na to podsjećao blagopokojni Papa Franjo, ističući da briga za osobe s posebnim potrebama određuje stupanj civiliziranosti jednoga naroda, zaključio je u propovjedi đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić.
1: Svečanim mimohodom i velikim šokačkim kolom završene su 61. Vinkovačke jeseni. Više od 3000 sudionika kulturno-umjetničkih društava, zaprega i konjanika prošlo je glavnim Vinkovačkim trgom i time još jedanput potvrdilo odanost tradiciji i baštini. Više u prilogu Nevena Kneževića.
8: Nekoliko tisuća sudionika Vinkovačkih jeseni prodefilirali su danas ulicama Vinkovaca, šarenilo narodnih nošnji, napjeva i običaja, širokog osmjeha i dobrog raspoloženja.
9: Iz Dinare.
10: Kad god nas izaberu u županiji, ovih dolazimo.
11: Domaćeg sadržaja, znači naše tradicionalne vojkalicu.
8: Brojni posjetitelji radosno su pljeskom uzvraćali veselim skupinama koje su pjesmom svoga kraja darivali okupljene. Neki posjetitelji dolaze iz drugih krajeva, a moj sugovornik Vinkovčanin na jesenima je po 61. puta.
12: Ja sam bio na prvim Vinkovačkim jesenima. Tad sam išao u drugi razred gimnazije ovdje.
13: Iz Kalinovca, Podravina, Đurđevac. Ugodno se uvijek tu osjećamo. Široka Slavonija, ljudi širokog srca.
14: Ide jesen, ide mala gospa, ja se udati nikosta.
15: Pa ove godine smo jako često u kolima, bili smo i na đakovačkim vezovima. Ja sam u roklji, imam svilen i fertun, imam maramu sa zlatom vezenu.
8: Kaže sugovornica sa Svatovske zaprege iz okolice Nove Gradiške, a posebna atrakcija bili su konjanici na kraju mimohoda.
0: I jedna vijest iz sporta. Prije početka utakmice Rijeke i Hajduka policija je pretražila tribine stadiona i pronašla skrivena pirotehnička sredstva. Zapljenjeno je 65 dimnih bombi, 50-ak baklji. Privedena su 4 domaća i 1 gostujući navijač.
1: Sport. Iz studija našeg drugog programa uključit će se Dameo Ramić-Kovačić.
16: Dobro večer sada i slušateljima našega dnevnika. U jadranskom derbiju Supersport HNL-a uvjerljiva pobjeda Rijeke nad Hajdukom 3-0. Opširnije Robert Ferlin.
17: Prvi ovo sezonski jadranski derbi otišao je na stranu domaćina, otišao je na stranu Rijeke, iako je Hajduk zagospodario travnjakom Rujevice u prvih pola sata. Šego je zaprijetio već u 9. minuti, s desna lopta je prošla kraj gola, potom u 18. Bamba ubacio, Lasickas u posljednji trenutak odbio ispred Šege, ali samo do Šotičeka koji je tukao u blok, nakon čega je Pavić uspio to obraniti. Ponovno su prijetili i više bili opasni Splićani. Dalison u 21. Šego u 29. i zatresao mrežu, ali pokazalo se i žaleđa. Da bi u 35. Dantaš uzeo loptu Račiju, odigrao dupli pas Adu Adjeijem koji je onda to vratio za Portugalca koji je u 35. zabio za 1-0. Fajad u 42. imao priliku izjednačiti, tukao, ali je to Vekić obranio, a onda u drugoj minuti sudačke nadoknade Fruk brzo izveo jedan slobodan udarac za Džeja koji je postao dvostruki asistent, dao za Vinjata rezultat s kojim se otišlo na odmor 2-0. Nastavak su bolje otvorili domaćini, a Rači u 58. ponovno pogriješio pod pritiskom Džeja koji sada nakon dvostruke asistencije postaje i strijelac za konačnih Rijeka 3, Hajduk 0.
16: Osmo kolo zaključit će od 20 sati Dinamo i Lokomotiva u derbiju našeg glavnog grada, dok je u derbiju glavnog grada Španjolske Atletico nadjačao Real s 2-1. Naši tenisači nisu se uspjeli plasirati na završnicu Davis Kupa, izgubivši u Njemačkoj od domaće reprezentacije s ukupnih 3-1. Oba nedjeljna meča otišla su na stranu Njemaca. U parovima Kravić i Puc bolji od Mektića i Pavića 7-5-6-2, u singlu Zverev Prižmić 6-2-6-4. Komentar našeg izbornika Ivana Dodiga.
18: Nažalost, danas dan nije bio uspješan, šteta, imali smo stvarno teška oba dva meča, posebno parovi gdje je njemački tim bio jako, jako raspoložen na terenu, nisu doslovno napravili nijednu grešku, ali to je dio sporta, to je Davis Cup, treba im čestita, bili su danas bolji.
16: Vaterpolisti Jadrana izborili su Ligu prvaka pobjedom protiv mađarskog Honveda 12-6. Izravan plasman u grupnu fazu ranije je osigurala i zagrebačka Mladost. Toliko za slušatelje Dnevnika.
19: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
20: Sutra u unutrašnjosti prolazno na oblačenje, na Jadranu djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, a uglavnom na jugu poslije podne moguć poneki pljusak. Zapuhaće umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni, koji mjestimice može imati jake udare. Na Jadranu sjeverozapadnjak te bura koja će jačati najprije na sjevernom dijelu, a prema večeri i u Dalmaciji. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 18 i 20. 3. Najviša dnevna od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva. Idućih dana na kopnu djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano. Potkraj četvrtka na zapadu unutrašnjosti i sjevernom Jadranu na oblačenje s kišom.
19: Dnevnik.
1: Na kraju emisije ponovimo najvažnije.
0: Ultradesni AfD osvojio još jednu njemačku pokrajinu. Kancelar Friedrich Merz priznao poraz CDU-a, no o ostavci za sad ne razmišlja.
1: Ukrajina izvela do sad najveći napad bespilotnim letjelicama na Moskvu.
0: Nova Gradiška treći put u godinu dana bira gradsku upravu.
1: U Zagrebu održan 27. Terry Fox Run.
0: Sutra djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, najviša temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Lidija Kardum, uredile Andrila Andri i Kristina Bokanić.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Ima ljudi koji kažu da su bili vjernici, ali to više nisu. Razlog njihove nevjere je taj što nisu bili uslišani u svojim molitvama. Kad su molili, Bog ih nije uslišao. Kad mi ne pomaže, nije mi ni potreban, možda i ne postoji. Zapravo, za mene ne postoji. Što se dogodi kod nekih molitelja? Molitva se pretvori u ucjenu. Ako mi ne pomogneš u onome što od tebe tražim, ako ne postignem ono što tebe molim, ti nećeš biti moj Bog. Rekao si, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se. A sad te nema kad mi trebaš. To je slično ponašanju djeteta. Ako mi ne daš od svoga, nećeš biti moj prijatelj. Isusove prispodobe nisu nikada posve dovršene, tako i ova koju čitamo u današnjem evanđelju. Čini se da najvažnije pitanje je plaća. Radnici prvog sata, oni koji su radili cijeli dan, očekivali su da će dobiti više od onih koji su došli na podne, pogotovo od onih koji su došli u predvečerje. I baš su se naljutili kad su dobili samo onoliko koliko su se pogodili. Bila je to dobra pogodba, dobili su dosta novaca, ali im zavist nije dala mira, jer su oni koji su manje radili dobili koliko i oni. Današnje evanđelje sigurno je upozorenje svim poslodavcima koji uskraćuju ili smanjuju zasluženu plaću svojih zaposlenika, a sami ne osjećaju nikakve oskudice. Ipak, bolji svijet neće nastati kritiziranjem i ispričavanjem, nego ispitivanjem kako ja mogu najbolje odgovoriti na Božji poziv. I nitko nije pošteđen, ni ispričan od procesa obraćenja. Za svakoga ima mjesta. Kako je teško radovati se s radosnima. To nedostaje našem mentalitetu i našem vremenu. Većina nešto mrmlja. Puno više imamo, a puno više mrmljamo. Navikli smo se na dobro, na sveto, na manu i prepelice. Ima ljudi koji ne mogu spavati jer je drugome dobro. E to bi trebalo liječiti. Od 7 glavnih grijeha prvi je oholost. Oholost se zapravo nalazi u svim ostalim grijesima, pa tako i u zavisti. Zavist zbog darova koje netko drugi ima znak je oholosti. Jer evo, ja bolje od Boga znadem kako valja urediti svijet. Zavist je izraz unutarnje nesreće. Znak je to da sam duboko nezadovoljan samim sobom, da ne prihvaćam ni sebe ni svijet u kojemu živim. Ima ljudi koji traže nešto drugo, a zapravo traže Boga. A ima i oni koji kažu da slijede Boga, a zapravo traže nešto drugo. Nisu sva traženja ispravna. Kakvi smo mi? Kakav je Bog? Bog je definitivno drukčiji od nas. Njegovo gledanje na pravdu i pravednost je skroz drukčije, puno šire. Ne znači da smo bolji od drugih ako smo prije dobili priliku. Mi računamo, tko je puno radio, taj je zaradio. I daj mi što mi pripada, što je moje. A Bog će na to. Neka dođu svi i neka uživaju svi. Njega pogađa i lijenost i nezaposlenost, pa poziva sve. Smeta ga iskorištavanje radnika. On zato plaća dobro. U našem svijetu samo su neki nagrađeni. U Božjem svijetu svi su sretni i zadovoljni. Dobar vjernik neće reći, ja znam sve o Bogu. Radije će se upitati, Gospodine, gdje si? Ja sam Donate Vranković, pozdrav svima i svako vam dobro.

0: Slušate Glas Hrvatske.
1: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.
2: Ovo je Glas Hrvatske, međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.

Grupe Bumerang, pa su bile Kameloni, pa su bili Srce, pa su bili U-grupa, pa su u Puli bili Kosve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina, hej,

0: Dragi moji ljudi, želim vam predstaviti, iako ga puno, puno dobro znate, jednog dragog prijatelja koji je napisao jednu fantastičnu, također porinovsku pjesmu. Dragi ljudi, dame i gospodo, Neno Belan!
1: Dobro večer, Zagreb! Neću puno duljit, ali rekao bi par riječi. Hvala vam na stvarno ovoj toploj, na toplom dočeku i podršci i ljubavi koju mi pružate od kad sam se popio na binu, ali večeras ja sam isto što i vi, bezrezervna i bezuvjetna podrška o velikom čovjeku i umjetniku koji se zove Massimo. I zato, jedan nevjerovatan aplauz i urlik očekujem od vas za njega. Idemo! Da, da. Imam još jedan predlog. Ja bi da pjesmu počne samo bubanj. Može li to? Bubanj. Samo bubanj.

0: 20 je sati.
1: Vijesti.
0: Lokalni izbori održani su u dvijema njemačkim saveznim pokrajinama, Berlinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju. Prema prvim rezultatima, ljevica je relativni pobjednik u Berlinu. U drugoj pokrajini vodi AfD s više od 37%. Ta je ultradesna stranka osvojila čak 20% više nego prije 5 godina. Stranka CDU njemačkog kancelara Merca dobila je samo 5,5% glasova, što je novi slom 2 tjedna nakon izbornog potopa i u istočnoj pokrajini Saska-Anhaltu. Merc je rezultat nazvao katastrofom, no rekao je da ustraje na reformama i neće dati ostavku. Potpora birača pala mu je na samo 13%. Večeras se obratio javnosti i među ostalim poručio:
2: bez obzira na različite izborne rezultate, svi smo zabrinuti za budućnost naše zemlje. Rezultat u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju ne možemo uljepšavati, to je katastrofa. Rezultat je to koji zahtjeva korijenite promjene. U ovom trenutku imamo državu gdje gospodarstvo prolazi kroz duboku transformaciju i društvo u kojem je ton komunikacije sve grublji i nepomirljiviji. Jednako tako primjetan je i znatan pad povjerenja u institucije. Želim da naša zemlja ponovno vjeruje u vlastitu snagu. Želim da obećanje društvenog napretka i blagostanja ponovno vrijedi, posebno za mlade ljude.
0: Vijesti. 40-ak ženskih organizacija i inicijativa za borbu protiv nasilja sutra će u 17 gradova prosvjedovati pod sloganom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku". Nazivom okupljanja odgovaraju na izjavu resornog ministra Alena Ružića o nedavnom femicidu u Slatini. Ministar je naime rekao da specifično svjetlo na slučaj baca činjenica da je žrtva sama tražila povlačenje mjera opreza. Sanja Kastratović iz osječke udruge AD.
3: Poruka koju želimo poslati je da nasilje nije privatna stvar i nije obiteljski problem. Ono što tražimo, to je poseban...
0: ne ostaju u mraku. Nazivom okupljanja odgovaraju na izjavu resornog ministra Alena Ružića o nedavnom femicidu u Slatini. Ministar je naime rekao da specifično svjetlo na slučaj baca činjenica da je žrtva sama tražila povlačenje mjera opreza. Sanja Kastratović iz osječke udruge Adela.
3: Poruka koju želimo poslati je da nasilje...

0: prekršaj ne preneseti isključivo u kaznenu sferu. Tražimo obaveznu i kontinuiranu edukaciju svih osoba koje rade u sustavu gdje se procjenjuje rizik od eskalacije nasilja, što očito se ne prepozna, pa se onda dogodi ono što se dogodilo u Slatini.
1: Na zagrebačkom jezeru Jarunu održana je 27. humanitarna utrka Terry Fox Run. Prikupljeni novac namijenjen je Institutu Ruđera Boškovića za istraživanje raka dojke. U 27 godina, koliko se taj maraton Nade održava u Hrvatskoj, prikupljeno je više od 1 milijun eura za istraživanje raka, istaknula je glasnogovornica događaja Ileana Cesarec. Ministrica zdravstva Irena Hrstić kaže kako je važno da se bolest otkrije što prije.
2: Prošle godine prikupili smo 15.000 eura, nadamo se većoj brojci ove godine, a prema svemu sudeći rekla bi da smo već i sada premašili.
3: Možemo biti zadovoljni kada dosegnemo situaciju da se bolest otkriva u ranoj stadiji, odnosno najbolje da je nema, ali ako se otkriva u ranom stadiju kada je izlječenje veće od 95%. Tek tada ću ja kao ministrica zdravstva biti apsolutno zadovoljna da imamo pozitivne trendove, imamo, to je dobro, to znači da se dobro radi, ali ono što uvijek možemo bolje, iako nacionalni preventivni program ima najbolji odaziv kad gledamo za bolesti dojke, treba i to raditi da bude što više, da bude preko 80-85%.
4: Sport.
1: U 8. kolu HNL-a Rijeka je na Rujevici pobijedila Hajduk s 3-0. Hajduk vodi na ljestvici sa 16 bodova, koliko ima i Osijek na drugome mjestu. Varaždin je treći s 15 bodova, Rijeka ima 14. susret manje, a Dinamo 13. i 2 utakmice manje. Modri u ovim trenucima igraju s Lokomotivom na Maksimiru. Prije početka utakmice Rijeke i Hajduka policija je pretražila tribine stadiona i pronašla skrivena pirotehnička sredstva. Zapljeneno je 65 dimnih bombi i 50 baklji. Privedena su 4 domaća i 1 gostujući navijač.
4: Vremenska prognoza.
1: Sutra djelomice sunčano, poslije podne poneki pljusak, uglavnom na jugu. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na istoku zemlje i duž obale sjeverozapadnjak, a zatim bura koja će se pojačati. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 17 i 22. Dnevna od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva.
4: Vijesti.
1: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri. Poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte vijesti na engleskom jeziku.
5: This is Croatian Radio, the voice of Croatia.
6: You're listening to Croatian Radio's English language news and current affairs service.
7: Good evening and welcome to tonight's news report. I'm Branko Lozančić and these are the top stories. Nova Gradiška goes to polls to elect a mayor. Fifth national meeting of Croatian Catholic families held in Nymash. Germany defeats Croatia in Davis Cup. A second round of extraordinary elections for mayor was held in Nova Gradiška. At 27 polling stations, citizens could choose between independent Sabina Vlaović and Croatian Democratic Union candidate Bruno Bušić. The expected outcome is uncertain because in the first round, the difference was only 46 votes in favor of Sabina Vlaović. These are the third mayoral elections in a little over a year. They were called after the resignation and withdrawal from politics of former mayor Vinko Grgić, who is suspected of corruption. By 11:30 a.m., 13.14% of voters turned out to vote, which is slightly more than in the first round. While waiting to see how the Croatian government will respond to the announced increase in the price of diesel, which could reach a record 2 euros per liter, the Hungarian government has decided to help drivers with a direct subsidy. Due to the sharp rise in diesel prices on the world market, Hungary will pay compensation to owners of diesel vehicles. Only to those whose vehicles are weaker than 110 kilowatts or 150 horsepower. They will receive 5,000 forints or 13.5 euros per month. The compensation will be paid from this month until the end of the year. The fifth national meeting of Croatian Catholic families concluded in Almaš today. It was the culmination of a 3-year pastoral cycle dedicated to families of people with disabilities.

0: Uvijek prvi.
1: Koncert na Prvom. Gala koncert u Minhenu. Oproštaj maestra Ivana Repušića od Minhenskog radijskog orkestra. Devet je godina bio šef Minhenskog radijskog orkestra, ostvario brojne zanimljive koncerte, izvedbe i snimanja opernih naslova, pa i hrvatske literature, dragocjenost za našu kulturu, upravo bio niz od tri mandata dirigenta Ivana Repušića u Bavarskom Minhenu, gdje je vodio njihov radijski orkestar, ali je i uz zbor Bavarskog radija ostvareno mnogo važnih projekata. Prisjećao se toga te večeri uz glazbe Verdija, Puccinija, ali i Jakova Gotovca i Frane Barača, pa i Leonarda Bernsteina i Dejana Lazića uz skladateljice Keiko Abe i Cecile Chaminade. Dirigent koji se posvetio i partiturama Dore Pejačević uz neke druge orkestre, za svoj odlazak iz Minhena, prije nekoli je poveo taj orkestar na još jedan gala koncert i to u Dubrovnik, odabrao revijalni program u kojem su sudjelovali glazbenici koji su bili rezidencijalni u proteklim sezonama orkestra. To su vokalni umjetnici, sopranistica Marina Rebeka, sopranistica Krasimira Stojanova, tenor Charles Castronovo, potom puhači Emanuel Pajut, Matijas Höfs, Radovan Vlatković, te udarlekaš Simone Rubino, ali i pijanist i skladatelj Dejan Lazić, nekadašnje zagrebačko glazbeno čudo od djeteta. Krenimo redom, već slušamo baletnu glazbu iz trećeg čina Verdijeve opere Otelo, kojom je ovaj gala koncert 10. lipnja u Prinz Regenten teatru i započeo.

slavlje glazbom, slavlje proteklih 9 godina rada maestra Ivana Repušića kao šefa dirigenta Minhenskog radijskog orkestra u posebnom koncertu održanom 10. lipnja na koji su stigli svi rezidencijalni umjetnici koji su u tom razdoblju surađivali, ali kako kažu i najbolji zbor na svijetu, zbor Bavarskog radija, što je inače imen za Minhenski radio. Glazbeničko suglasje, posebna gotovo obiteljska atmosfera svih sudionika, ali i okupljene publike koja je pratila jedinstvenu reviju glazbe i glazbenika kako u Prince Regentin teatru, tako i u radijskom prijenosu i streamingu, ali i ovakvom naknadnom emitiranju kakvo je i naše. Nakon Verdija i još Verdija, uz latvijsku sopranisticu Marinu Rebeku iz opere Sicilijanska večernja, bit će to Jelenina Arija iz 5. čina.

Nezaobilazni Verdi u gala večeri koju je maestro Repušić priredio publici u Minhenu, uz orkestar s kojim se na taj svečar i nađeni pozdravio nakon što je bio šef dirigent 9 godina. Marina Rebeka, prvo glazbeničko ime u nizanju rezidencijalnih umjetnika orkestra, iduće je ono hrvatskog hornista svjetske karijere, to je Radovan Vlatković, koji tumeči pastoralnu skladbu Villanelle francuskog skladatelja Paula Dicat, a on je tu skladbu napisao prije 120 godina za jedan ispit studentima.

Villanela, pastoralna skica, odnosno skladba za ispit studentima, napisana prije 120 godina, sada u rasporedu gala koncertne večeri Poldika, skladatelja, solist, hrvatski hornist Radovan Vlatković, koji upravo u Minhenu ostvorio prvu nagradu na ARD natjecanju 1983. Maestro Ivan Repušić okupio je uz Minhenski radijski orkestar sjajne glazbenike koji su bili rezidencijalni umjetnici orkestra, a koji je maestro Repušić vodio 9 godina. Ovim se koncertom na poseban način pozdravio i oprostio od tih glazbenika i publike. Idući glazbenik je solist Berlinske filharmonije od 1993. Sada ga slušamo u izvedbi Končertina za flautu francuske skladateljice Cécile Chaminade. Prepoznat ćete sigurno početnu melodiju, a svakako je ton koji ima Paid posebna vrijednost ove izvedbe.

Briljantni flautist Emanuel Paid uz Minhenski radijski orkestar i maestra Ivana Repušića. Oni su zajedno ostvarili 2019. zanimljiv album Dreamtime, na kojem je objavljena i snimka koncerta za flautu Krzysztofa Penderajskog. Zajedno su pak nastupali prije 10 godina uz Zagrebačku filharmoniju. No, veza Ivana Repušića i jednog suvremenog hrvatskog skladatelja vrlo je jaka. Kako je sam maestro znao ponavljati, on je kao mladić uspio prije 26 godina doći ući na predstavu opere Judita na Splitskom ljetu. A onda 25 godina kasnije ostvario je izvedbu i snimanje upravo uz Minhenski radijski orkestar. Skladatelj je Frano Parać. U ovom nizanju, rekli bismo, hitova klasične glazbe uvršten je Ples Barunice iz njegova baleta Carmina Krležjana. Minhenski radijski orkestar i maestro Ivan Repušić.

I Frano Parač u programu gala koncerta u Minhenu 10. lipnja ove godine. Prošle godine nije mogao zbog nezgode biti osobno prisutan na izvedbi svoje opere Judita koju je maestro Repušić i snimio uz Minhenski radijski orkestar i zbor HRT-a te naše sjajne soliste, no o tome neki drugi put. Sada je kratko zasviran ples Barunice iz Paračeva baleta Carmina Krležijana. Skladatelj je bio i u publici koja je veselo dočekala i ovu izvedbu uz opasku voditeljice koncerta koja je naglasila kako je Repušić uvijek nastojao predstavljati glazbu svoje domovine. Na neki način to je glazba pijanista i skladatelja Dejana Lazića, rođenog u Zagrebu 1977. čiji je koncerto u istarskom stilu upravo Repušić snimio na jednom od nosača zvuka koji je ostvario sa svojim minhenskim radijskim orkestrom. A inače u Zagrebu, u zagrebačkoj publici, Dejan Lazić ga je predstavio u Zagrebačku filharmoniju prije 7 godina uz dirigenta Davida Dansmajera. Slušamo sada Kanone i Rondo iz tog koncerta. Solist za klavirom je skladatelj Dejan Lazić.

Nezaobilazni zborski biser svakog revijalnog koncerta, pa tako i ovog u kojem je maestro Repušić uz orkestar koji vodi 9 godina okupio i rezidencijalne glazbenike, ali i zbor Bavarskog radija s kojim je ostvarivao veličanstvene nastupe, ali i snimke. Upravo je dvije nagrade Porin dobila hrvatska misa Borisa Papandopula koju je recentno ostvario sa tim zborom i našim vrhunskim solistima. Taj smo koncert također pratili u našem koncertu na prvom prošle godine, a CD se da kako može nabaviti i slušati tu vrhunsku izvedbu. Revija je nastavljena i opet Verdijem, možda uz njegove dvije najljepše arije, ponovno Otelo, a sada je tu Krasimira Stojanova, njezin predivni sopran u dvije Desdemonine arije, najprije pjesma o Vrbi, a potom Ave Maria.

Verdijeve neusporedive lijepe melodije iz opere Otelo Krasimira Stojanova uz Minhenski radijski orkestar i maestra Ivana Repušića. Slušamo koncert održan 10. lipnja u Prince Regenten teatru, svečanu i raskošnu glazbenu reviju oproštaja maestra sa mjesta šefa dirigenta, na kojem je ovaj orkestar vodio 9 godina. Snimio je 30 CD-ova, među kojima i 5 ključnih albuma hrvatske glazbe. Od hrvatske mise Borisa Papandopula, hrvatskog glagoljaškog rekvijema Igora Kuljerića, dvije opere Eros onoga svijeta Jakova Gotovca i Judite Frane Paračete i još album Istarska rapsodija s koncertom Dejana Lazića uz istarsku svitu Natka Devčića i istarsku himnu Ivana Matetića Ronjgova. Minhenski radijski orkestar otvoren je i drugim žanrovima, ali i suvremenoj glazbi pa i tekovinama 20. stoljeća, sada uz uvertiru opereti Candide Leonarda Bernsteina.

Minhenski radijski orkestar i donedavni šef dirigent maestro Ivan Repušić, koji je trenutno šef dirigent našeg Zadarskog komornog orkestra. Njihov smo koncert iz prošle sezone čuli u našem ciklusu, ali on je sada ravnatelj Leipziške opere te šef dirigent Staatskapelle Weimar, orkestra s kojim je nastupio u Zagrebu u prošloj sezoni te snimio kompletan orkestralni opus Dore Pejačević. Vratimo se ovoj gala večeri 10. lipnja u Minhenu, koja obilježila zaključak jedne njegove etape u sjajnoj inozemnoj karijeri. Nakon Bernsteina sjedi jedna obrada pjesme How Do You Keep the Music Playing? Michela Legrana, uz trubu fantastičnog Matijasa Hefsa, poznata balada iz filma Best Friends, aranžman potpisuje Peter Lawrence.

Mali odmak od klasične klasike uz poznatu baladu Michela Legrana u aranžmanu kojim dominira truba. Truba će bio Matthias Höfs koji je u prošloj sezoni gustovao uz naš simfonijski orkestar HRT-a, no još nas očekuju dvojica glazbenika u ovoj reviji koja je ugostila uz Minhenski radijski orkestar i Ivana Repušića sve glazbenike koji su bili rezidencijalni umjetnici u tih 9 godina. Sada glazba živuće legende japanske skladateljice i udaraljkašice Keiko Abe, Prison Rhapsody za marimbu i orkestar uz briljantnog udaraljkaša Simona Rubina.

Prštavi komad za marimbu koju je sama skladateljica proizvala prije 30 godina Japanka Keiko Abe, danas 89-godišnjakinja. Prism Rhapsody u tumačenju Simone Rubina i Minhenskog radijskog orkestra, da kako maestra Ivana Repušića. Vraćamo se operi. Dakako, uz Verdija, jedan je od nezaobilaznih autora u repertoaru maestra Repušića, svakako Giacomo Puccini. Uz njegovu je glazbu i krenula suradnja sa ovim orkestrom, a jednu od manje poznatih opera, Levi Li, je izveo i koncertno i snimio. Najprije slušamo intermezzo iz te opere, a onda ćemo ponovno imati susret s još jednim rezidencijalnim umjetnikom, tenorom Charlesom Castronovom, s kojim je Minhenski orkestar pod vodstvom Ivana Repušića snimio i posebni CD Canti s pjesmama Giacomo Puccini.

američki tenor Charles Castronovo uz Minhenski radijski orkestar i maestra Ivana Repušića. I njihov smo koncert također imali priliku slušati zahvaljujući snimkama iz razmjene Europske radiodifuzijske unije u našem ciklusu Koncert na prvom, kao i ovaj večeras. A inače, koncert maestra Repušića i Zadarskog komornog orkestra slušao se i sluša se u 6 zemalja, za sada prema narudžbama Europske radiodifuzijske unije. No nakon Puccinija opet i još Puccini. I sada i ponovno Marina Rebeka, jedna od najljepših opera uopće, Madama Butterfly, duet Pinkertona i Čočo San iz prvog čina opere, Marina Rebeka, Charles Castronovo u finalu glazbene revije u počast maestra Ivana Repušića.

Viene la sera, Dwight Pinkerton e Cho Chu-san iz prvog čina opere Madama Butterfly. Giacomo Puccini, Charles Castronovo i Marina Rebecca, dvoje od osmero glazbenika koji su sudjelovali u revijalnom koncertu uz posebnu moderaciju i radijski prijenos na Bavarskom radiju. Uz Minhenski radijski orkestar i njegova donedavnoga 9 godina aktivnog šefa dirigenta maestra Ivana Repušića, koji je ovom dirljivom koncertnom večeri zaokružio jednu svoju etapu europske karijere, iako je poslije u srpnju poveo orkestar u Dubrovnik na još jedan gala događaj i koncert u sklopu festivala Dubrovačke ljetne igre, koje je prenosila i Hrvatska televizija, a sudjelovali su i u svečanosti otvorenja Dubrovačkih ljetnih igara. A za kraj ovog niza, jedno od najdirljivijih sjećanja na koncert zbora Bavarskog radija i Minhenskog radijskog orkestra u Zagrebu u veljači 2019. kada su u programu Fuoco di Gioia nakon poznatih opernih zborova izveli u dodatku himnu slobodi Jakova Gotovca na tekst Ivana Gundulića, kada se publika digla na noge, a maestro zaplakao. Emotivni je trenutak bio i 10. lipnja 2026. u Minhenskom Prinzregenten teatru, na kraju veličanstvene koncertne večeri u odlasku maestra s pozicije šefa dirigenta Minhenskog radijskog orkestra. Živjeti u slobodi, kao najvažnije, istaknuo je i maestro najavljujući ovu posljednju točku programa, prisjetivši se dakako i spomenutog dodatka na koncertu 2019.

0: Zbor Bavarskog radija, Minhenski radijski orkestar maestra Ivan Repušić, ali i svi solisti, dakle svi koji su sudjelovali u ovom veličanstvenom koncertu, okupili su se još jednom za kraj koncerta koji je označio, kako bi Njemci rekli, abschied, odnosno odlazak Repušića sa pozicije šefa dirigenta koji je obnašao 9 godina. Koncert je bio u izravnom prijenosu kao svojevrsna emisija uz moderaciju Bavarskog radija, kao i streaming na YouTube kanalu ARD-a Njemačkog radija, u 2 dijela emitiran u kolovozu i rujnu u njihovom televizijskom programu. Zahvaljujući razmjeni Europske radiodifuzijske unije, prenijeli smo ga u našem terminu Koncert na Prvom za slušatelje prvog programa Hrvatskog radija, Radio Knina te Glasa Hrvatske. A nakon emitiranja ova će emisija biti dostupna u slušalnici na mrežnim stranicama radio.hrt.hr i multimedijalnoj platformi hrti.hrt.hr. Emisiju je snimila Stela Keleš, koncert odabrala i komentarom popratila urednica Iva Lovrec Štefanović.
1: Hrvatski radio. Prvi program.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Kristina Bokanić.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Iz Kronike dana izdvajamo.
0: Slom njemačkih demokršćana na izborima u Berlinu i njemačkoj pokrajini Mecklenburg, zapadno Pomorje. Krajnje desna alternativa za Njemačku i dalje raste. Kancelar Merz ne razmišlja o ostavci.
2: Putinova jedinstvena Rusija na putu do uvjerljive pobjede na parlamentarnim izborima.
0: Nova Gradiška prvi put u povijesti dobila gradonačelnicu. Nezavisna Sabina Vlaović pobijedila HDZ-ova kandidata Brunu Bušića.
2: Slavlje i u redovima Rijeke u jadranskom derbiju na Rujevici pobijedila Hajduk 3-0.
0: Sutra djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom. Najviša temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. U Njemačkoj su održani izbori za pokrajinske parlamente u Berlinu i Mecklenburg, zapadnom Pomorju. Vodeće stranke s nestrpljenjem su čekale rezultate i doživjele hladan tuš. Krajnje desna alternativa za Njemačku, koja je prije dva tjedna pobijedila u istočnoj pokrajini Saska-Anhaltu, najveći broj glasova osvojila je i u Mecklenburg, zapadnom Pomorju. Za nekoliko postotnih bodova bila je bolja od socijaldemokrata, a demokršćani kancelara Friedricha Merca jedva prelaze izborni prag. Merz je potop CDU-a nazvao katastrofom, no o ostavci koju Njemci sve češće zazivaju ne razmišlja. Iz Njemačke nam se javio Srećko Matić.
3: U 18 sati i 14 minuta bilo je jasno da ovo nisu bili obični pokrajinski izbori. U Berlinu je pred novinare izašao njemački kancelar Friedrich Merz samo 14 minuta nakon zatvaranja birališta i objave prvih izlaznih anketa, šef vlade je komentirao rezultate CDU-a. To se nikada ranije nije dogodilo u Saveznoj Republici. Merzova analiza je bila kratka i jasna.
4: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schön reden. Es ist ein Desaster.
3: Ishod izbora u Mecklenburg, zapadnom Pomorju, ne možemo uljepšavati. To je bio debakl, priznao je šef kršćanskih demokrata. CDU je u Mecklenburg, zapadnom Pomorju, po aktualnim podacima osvojio 5% glasova i to je uvjerljivo najlošiji izborni rezultat koji su kršćanski demokrati ostvarili u posljeratnoj njemačkoj povijesti i moguće je da na koncu ostanu ispod izbornog praga. AfD je pobijedio s osvojenih 37,9% glasova, što je za čak 21% bod više nego prije 5 godina. SPD, aktualne premijerke Manuele Schwesig, na drugom je mjestu s 35,7%. U novi saziv pokrajinskog parlamenta u Šverinu po sadašnjim rezultatima ulaze i Ljevica i Zeleni sa 6,7, odnosno 5,4% podrške birača. Usprkos pobjedi, AfD vjerojatno neće moći formirati novu vladu jer su sve druge stranke unaprijed odbacile mogućnost postizborne suradnje. Na izborima u Berlinu je Ljevica zabilježila uvjerljivu pobjedu s 25,3% osvojenih glasova, čime je ta stranka udvostručila rezultat s prošlih izbora. Do sad vladajući CDU je s 19,1% osvojenih glasova pretrpio znatne gubitke. U novi saziv berlinskog parlamenta po rezultatima izborne komisije ulaze i AfD s osvojenih 16,2% glasova, Zeleni s 14,5%, SPD s 12,1%, te BSV koji je za sada na 5%, što je izborni prag. Die Linke je tagljivu pobjedu s 25,3% osvojenih glasova, čime je ta stranka udvostručila rezultat s prošlih izbora. Do sad vladajući CDU je s 19,1% osvojenih glasova pretrpio znatne gubitke. U novi saziv berlinskog parlamenta po rezultatima izborne komisije ulaze i AfD s osvojenih 16,2% glasova, Zeleni s 14,5%, SPD s 12,1%.

0: Pobjeda stranaka s krajnje lijevog i desnog ruba te sve gori rezultati CDU-a dodatno će, kako očekuju promatrači, pojačati pritisak i na saveznog kancelara i destabilizirati saveznu vladu u Berlinu. Nakon debakla CDU-a na izborima u Saskoj-Anhaltu prije 2 tjedna, sve su glasnije spekulacije oko toga da bi Unija CDU-CSU nepopularnog Merca mogla zamijeniti s nekim drugim kancelarom. U izjavi nakon zatvaranja birališta on je naglasio kako se ne namjerava povući, već da želi nastaviti sa svojim kursom. Reforme su lijek za otrov autoritarnosti koji prodire sve dublje u naše društvo, rekao je Merz.
1: Die Reformen müssen kommen. Natürlich bringt uns das alle in eine schwierige Situation.
0: Reforme moraju doći, naravno da nas to sve dovodi u tešku situaciju, ali mi preuzimamo tu odgovornost, ja preuzimam tu odgovornost jer želim unaprijediti našu zemlju, rekao je kancelar, svjestan činjenice da su današnji izbori bili i svojevrsni referendum o njegovoj politici. Merzov rejting u međuvremenu je opao na manje od 10%, a skoro 90% njemačkih građana nezadovoljno je radom savezne vlade. Kako pokazuju aktualna istraživanja, građani Njemačke trenutno najviše strahuju od rasta inflacije i troškova života, nezadovoljni su privrednim stanjem u Njemačkom i politikom migracija i generalno pesimistično gledaju u budućnost.
2: U Rusiji je završilo glasovanje na prvim parlamentarnim i djelomice lokalnim izborima od početka ruske invazije na Ukrajinu. Odaziv birača bio je najveći u posljednja 3 kruga, više od 56%. U međuvremenu ne smiruju se rusko-ukrajinski napadi u kojima je prošle noći poginulo 7 civila. Više Danja Dubravac.
3: Prvi službeni rezultati bit će objavljeni ujutro, a potpuni prije petka i ne očekuju se velika iznenađenja. Večeras prebrojenih 15% glasova vladajuća jedinstvena Rusija ima više od 57%. Slijede komunisti s 14%, a zatim liberalni demokrati, novi ljudi i samo Rusija. Iz izbora su isključene stranačke liste liberalne jabuke, koja se jedina protivi ratu, a njezini kandidati u izbornim jedinicama s jednim mandatom mogli su se natjecati. Prvi su put za zastupnike u Dumi glasovali i građani okupiranih ukrajinskih područja. Zamjenik predsjednice Središnjeg izbornog povjerenstva rekao je da su izbori bili najzahtjevniji zbog napetosti i vanjskog upletanja. Predsjednica Ela Pamfilova izvijestila je o više od 1000 kibernetičkih napada na izbornu infrastrukturu i pokušaja napada na telekomunikacije.
4: Napade su većinom izvodili iz inozemstva. Naši su i kolege blokirali najbolje što su mogli. Evo odakle, iz Velike Britanije, Ukrajine, Brazila, Indonezije, pa čak i iz Indije.
3: Uoči posljednjeg dana glasovanja, Ukrajina je izvela do sad najveći napad na Rusiju. Bespilotnim letjelicama napala je 20 ruskih zapadnih i jugozapadnih regija. Među ciljevima bila je jedna od najvećih moskovskih rafinerija Gazprom Njefta, koja osigurava 40% goriva za glavni grad. Potvrdio je to i predsjednik Volodimir Zelenski, te objavio da će se u Njujorku na rubu zasjedanja Opće skupštine UN-a sastati s američkim predsjednikom Trumpom.
5: Taj bi sastanak mogao mnogo toga promijeniti. U tijeku su diplomatski procesi. Zahvalio sam mu na posjetu Steva Witkoffa i Jareda Kushnera Kijevu. Temeljito smo razgovarali o ključnim pojedinostima, a oni su se iz prve ruke uvjerili u situaciju u Ukrajini. Put prema miru nam je najvažniji. Postoji ideja o mjerama za smirivanje i ključnim sigurnosnim pitanjima, energetici, hrani i zaštiti ljudskih života. Surađujemo s američkim timom i spremni smo poduzeti doista ozbiljne korake.
3: Turska je poslala službeni nacrt za obnovu sigurnosti plovidbe Crnim morem objema zemljama, jer se proteklih mjeseci zbog velike opasnosti broj brodova koje unuda plove smanjio s više od 200 na manje od 30 na dan.
6: Kronika dana.
7: Nova Gradiška prvi je put u povijesti dobila ženu na čelu grada. Nezavisna kandidatkinja Sabina Vlaović pobijedila je u drugom krugu prijevremenih izbora HDZ-ova kandidata Brunu Bušića i to za više od 700 glasova. Na izbore je izašlo oko 44% birača, Vlaović je inače bliska suradnica bivšeg gradonačelnika Vinka Grgića. Nakon pobjede rekla je da je spremna već sutra sjesti za stol s političkim suparnicima i zajednički raditi na dobrobit svih stanovnika Nove Gradiške. Poručila je da će joj prioritet biti otvorena komunikacija s građanima, odgovorno upravljanje gradom te pokretanje konkretnih projekata važnih za svakodnevni

0: život sugrađana. Poslušajmo što su nakon objave rezultata rekli nova gradonačelnica Sabina Vlaović i HDZ-ov kandidat Bruno Bušić.
1: Osjećam zahvalnost prema svojim Novogradišćanima koji su mi dali povjerenje da ostatak ovaj mandata odradim do kraja i što su pokazali razno raznim PR stručnjacima i ostalima da Nova Gradiška ne podržava HDZ-ovog kandidata, da je daleko bio od pobjede u prvom krugu kako je bilo najavljivano, a po rezultatima vidimo i u drugom.
2: Čestitao sam protukandidatkinji na pobjedi i stvarno je ovo, ali moram napomenuti da je ovo za mene odličan rezultat, da se moram zahvaliti svim građanima koji su izašli danas, osobito onima koji su pokazali da Nova Gradiška zaslužuje bolje, da Nova Gradiška zaslužuje promjenu.
3: Sutra bismo trebali doznati koliko će poskupjeti gorivo. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar rekao je za Novu TV da će cijena eurodizela od utorka biti za 5 do 6 centi viša nego sada, što bi značilo da će litra toga goriva biti euro 91 cent. Rekao je da za razliku od eurodizela vlada nema mogućnosti intervenirati u cijenu plavog dizela, jer je to roba bez trošarine. Novi rast cijena ne pogađa samo vozače i prijevoznike, nego i distributere. Posebno su izloženi mali trgovci gorivom, koji imaju manje prostora za ublažavanje rasta nabavnih cijena i veće poteškoće u prilagodbi tržišnim poremećajima. Što poskupljenje znači za njihovo poslovanje i koliko dugo mogu izdržati takav pritisak, odgovorio je predsjednik Udruge malih distributera goriva Boris Podobnik.
4: Za male distributere znači da oni sudjeluju samo sa malo manje od 3% ukupnoj cijeni jedna litra, a na primjer država sudjeluje sa nešto više od 40%. Znači da praktički kada kupite jednu litru dizela, država uzme 15 puta više od malih distributera. Nema smisla da ova industrija proizvodnje goriva sudjeluje u kreiranju socijalne politike u Hrvatskoj, jer to što su kod nas recimo cijene niže nego što bi bile da nema regulacija, nije vlada ta koja to osigurava, to osigurava upravo industrija goriva. Znači nije socijalna politika da je provodi neka određena industrija u Hrvatskoj, no to treba raditi država, to onda znači da praktički iz proračuna, makar zaduživanjem to ona mora raditi.
0: 40 ženskih organizacija i inicijativa sutra će u 17 gradova diljem Hrvatske upozoriti na propuste u zaštiti žena od nasilja. Akciju Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku, organiziraju zbog izjave resornog ministra Alena Ružića nakon femicida u Slatini. Ružić je naime rekao da specifično svjetlo na slučaj baca to što je žrtva zatražila povlačenje mjera opreza. I dok ministar odbija tvrdnje da je time odgovornost prebacio na žrtvu, organizatorice poručuju kako povlačenje mjere ne znači da je prestao rizik od nasilja, te da femicid nije nepredvidiva tragedija. Koje će zahtjeve sutra poslati mjerodavnima, otkrila nam je Sanja Kastratović iz Osječke udruge Adela.
5: Poruka koju želimo poslati je da nasilje nije privatna stvar i nije obiteljski problem. Ono što tražimo, što su naši zahtjevi, to je poseban zakon protiv svih oblika rodno utemeljenog nasilja, kojim će se nasilje nad ženama iz prekršajne premjestiti isključivo u kaznenu sferu. Tražimo ono što smatramo najvažnijim, zapravo tražimo obaveznu i kontinuiranu edukaciju svih osoba koje rade u sustavu gdje se procjenjuje rizik od eskalacije nasilja, što očito se ne prepozna, pa se onda dogodi ono što se dogodilo u Slatini. Svijet.
3: SAD i Kina u Njujorku počeli su pregovore o umjetnoj inteligenciji i kritičnim mineralima uoči sastanka predsjednika Trumpa i Šija. Važni su jer su te dvije države glavne sile koje predvode razvoj naprednih alata i globalne primjene umjetne inteligencije. Rijetki minerali imaju ključnu ulogu u proizvodnji tehnologije koja ih pokreće. Tema pregovora bit će i američko-kinesko trgovinsko primirje koje istječe 10. studenoga. Udruženja američke autoindustrije pozvala su Trumpa da zadrži zabranu prodaje kineskih automobila u SAD-u zbog sigurnosnih razloga.
0: Iran je u SAD-u prenio svoje uvjete za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Teheran traži završetak rata na svim bojištima, oslobađanje iranske zamrznute imovine i ukidanje američke pomorske blokade. Dok se uvjeti ne ispune i dok Amerikanci ne ispoštuju sve svoje obveze, neće biti moguće vratiti se u stanje koje je bilo prije. rekao je glavni iranski pregovarač Muhammad Bager Galibaf. Iranske oružane snage ponovno su zaprijetile udarima na SAD i zemlje u regiji ako ne prestanu napadati Iran.
3: Italija se sprema za zabranu prekrivanja lica u školama i ograničavanje broja stranih učenika u razredu, rekla je premijerka Giorgia Meloni. Italija je među evropskim zemljama koje su najizloženije priljevu migranata i oni su godinama vruća politička tema. Premijerka Meloni je na skupu mladih, koji je organizirala njezina stranka, istaknula svoja desničarska uvjerenja i najavila nove mjere. Uz zabranu burki i nikaba u školama, rekla je da će uvesti obvezu roditeljima stranih učenika koji imaju ozbiljnih poteškoća s integracijom u školski sustav da uče talijanski. U Aljmašu je završio peti nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji. Bio je to vrhunac trogodišnjega pastoralnog ciklusa posvećenog obiteljima osoba s invaliditetom. Javlja Davor Lončarić.
6: Oko 5000 vjernika iz cijele Hrvatske došlo je na središnju svečanost u Aljmaš.
7: Temelji put života su obitelji i vjera koja nas nosi kroz život.
8: Obitelj za nas znači evo zajedništvo.
9: Obitelj je jako bitna, općenito u životu svih ljudi, a pogotovo nas osoba s invaliditetom. Jako mi je drago što sam danas ovdje i što smo mi središte ovog susreta i što nam crkva daje poruku da smo važni.
6: U ime domaćina Đakovačko-osječke nadbiskupije poruku je poslao veličasni Pavao Mikulčić.
10: Kroz ovaj susret ponovno naglašavamo važnost tih ljudi, naglašavamo njihovo dostojanstvo, njihovu ravnopravnost i kroz ovakve susrete zapravo želimo i društvo i crkvu senzibilizirati dodatno evo, za njihove potrebe, za njihova prava i na koncu konca za njihov život.
6: Zakon može propisati pravo, ali ne i ljubav. Država može izgraditi pristupne rampe i ukloniti barijere, ali nitko izvana ne može ukloniti prepreke koje mi, ljudi, podižemo u vlastitim srcima i odnosima. Istinski uključivo društvo postaćemo tek onda kad prestanemo govoriti samo o tome što ćemo učiniti za osobe s invaliditetom, te kad se počnemo pitati što možemo učiniti zajedno s njima. Mjera ljudskosti u jednome društvu mjeri se po odnosu prema najranjivijima, kako nas je na to podsjećao blagopokojni Papa Franjo, ističući da briga za osobe s posebnim potrebama određuje stupanj civiliziranosti jednoga naroda, zaključuje u propovjedi đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić.
0: Svečanim mimohodom i velikim šokačkim kolom završene su u 61. Vinkovačke jeseni. Više od 3000 sudionika, kulturno-umjetničkih društava, zaprega i konjanika prošlo je glavnim Vinkovačkim trgom i time još jedanput potvrdilo odanost tradiciji i baštini. Više u prilogu Nevena Kneževića.
11: Nekoliko tisuća sudionika Vinkovačkih jeseni prodefilirali su danas ulicama Vinkovaca, šarenilo narodnih nošnji, napjeva i običaja, širokog osmjeha i dobrog raspoloženja.
12: Iz Dinare.
13: Kad god nas izabere u županiji, uvijek dolazimo.
14: Domaćeg sadržaja, znači naše tradicionalne vojkalicu.
11: Brojni posjetitelji radosno su pljeskom uzvraćali veselim skupinama koje su pjesmom svoga kraja darivali okupljene. Neki posjetitelji dolaze iz drugih krajeva, a moj sugovornik Vinkovčanin na jesenima je po 61. puta.
15: Ja sam bio na prvim Vinkovačkim jesenima. Tad sam išao u drugi razred gimnazije.
16: Ovdje. Iz Kalinovca, Podravina, Đurđevac. Ugodno se uvijek tu osjećamo. Široka Slavonija, ljudi širokog srca.
17: Ide jesen, ide mala gospa, ja se udati niko osta.
18: Pa ove godine smo jako često u kolima, bili smo i na đakovačkim vezovima. Ja sam u roklji, imam svilen i fertun, imam maramu sa zlatom vezenu.
11: Kaže sugovornica sa Svatovske zaprege iz okolice Nove Gradiške, a posebna atrakcija bili su konjanici na kraju mimohoda.
3: Na Zagrebačkom jezeru u Jarunu održana je tradicionalna 27. humanitarna utrka Terry Fox Run. Prikupljeni novac namijenjen je Institutu Ruđera Boškovića za istraživanje raka dojke. Više Marin Erak.
19: Sudjelovati u Terry Fox Runu moglo se trčanjem, hodanjem ili vožnjom bicikla. Akcija je pomognuta i kupnjom majice. Prošle je godine prikupljeno 15.000 eura, ove godine i više. Ukupno u proteklih 26 godina više od 1.000.000 eura.
20: A ono na što smo posebno ponosni je da su sva sredstva i ostala u Hrvatskoj. Zaklada Terry Foxa, Institut za istraživanje Terry Foxa, obično sredstva povlači u Kanadu za njihove projekte, ali kvaliteta hrvatskih znanstvenika, kvaliteta našeg domaćeg rada u principu potvrđuje se i kroz te projekte.
19: Istaknula je glasnogovornica utrke Ileana Cesarec. Današnjoj se utrci na Runu pridružila i ministrica zdravstva Irena Hrstić, koja ističe da iako imamo pozitivne rezultate, važno je da se bolest otkrije što prije, kada je izlječivost veća od 95%.
21: Tek tada ću ja kao ministrica zdravstva biti apsolutno zadovoljna da imamo pozitivne trendove. Imamo, to je dobro, to znači da se dobro radi, ali ono što još uvijek možemo bolje, iako nacionalni preventivni program ima najbolji odaziv kad gledamo za bolesti dojke, treba i to raditi da bude preko 85%, tek tada ste sigurni da ste jako puno konkretno u ovom slučaju žena zahvatili.
19: Ove će se godine novac donirati Institutu Ruđera Boškovića za istraživanje loboralnog raka dojke. Ravnatelj instituta David Matthew Smith objasnio je o čemu je riječ.
22: Govorimo zapravo na nastavak dojka, a pogotovo na biokemijski putovi, da bi mogli bolje razumjeti, a pogotovo u svrhu ranije otkrivanje. Pokušavamo zapravo razraditi razumijevanje kako on funkcionira, kako on se komunicira, da bi mogli zapravo naći puno jednostavniji i direktniji način da bi otkrili na vremena.
19: Podsjetimo, Kanađanin Terry Fox odlučio je 1977. nakon što mu je zbog karcinoma amputirana noga trčati s protezom humanitarni maraton i do vremena kad je završio uspio je skupiti 1.700.000 dolara u korist istraživanja i liječenja karcinoma.
3: Sport. Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
23: Dobro večer. U jadranskom derbiju Supersport HNL-a uvjerljiva pobjeda Rijeke nad Hajdukom 3-0. Opširniji je Robert Ferlin.
24: Prvi ovosezonski jadranski derbi otišao je na stranu domaćina, otišao je na stranu Rijeke, iako je Hajduk zagospodario travnjakom Rujevice u prvih pola sata. Šego je zaprijetio već u 9. minuti, s desna lopta je prošla kraj gola, potom u 18. Bamba ubacio, Lasicka su posljednji trenutak odbio ispred Šege, ali samo do Šotičeka koji je tukao u blok, nakon čega je Pavić uspio to obraniti. Ponovno su prijetili i više bili opasni Splićani. Dalison u 21. Šego u 29. i zatresao mrežu, ali pokazalo se i žaleđa. Da bi u 35. Dantaš uzeo loptu Račiju, odigrao dupli pas Adu Adjeijem koji je onda to vratio za Portugalca koji je u 35. zabio za 1-0. Fajad u 42. imao priliku izjednačiti, tukao, ali je to Vekić obranio, a onda u drugoj minuti sudačke nadoknade Fruk brzo izveo jedan slobodan udarac za Džeja koji je postao dvostruki asistent, dao za Vinjata rezultat s kojim se otišlo na odmor 2-0. Nastavak su bolje otvorili domaćini, a Rači u 58. ponovno pogriješio pod pritiskom Džeja koji sada nakon dvostruke asistencije postaje i strijelac za konačnih Rijeka 3, Hajduk 0.
23: Zanimljive su bile i reakcije aktera nakon utakmice, osobito igrača Rijeke Tiaga Dantaša koji je kazao da smatra kako nije bio korektan način na koji je postigao vodeći pogodak svoje momčadi. Na njegov se ulazak u igru poslije pružanja liječničke pomoći požalio i trener Hajduka Gonzalo Garcia, čiji komentar utakmice slušamo nakon domaćeg stratega Matijaža Keka.
25: Čestitke stvarno igračima, odigrali su kako smo se dogovorili. Normalno da je protiv ovako kvalitetnog Hajduka i u nekim momentima trpiš. Ali mi smo znali šta hoćemo, mi smo iskoristili tu silnu energiju, pozitivnu energiju iz tribina i kako sam rekao na početku, mislim da smo zasluženo pobjedili.
26: Mislim da smo dobro ušli u utakmicu. Imali smo kontrolu i stvarali opasne šanse, a to je sve ono što smo i planirali. Iz jedne, ajmo reći, akcije dobili smo prvi gol. Iz prvog utrca Rijeke prema našim vratima stvorili smo nešto, ali nismo se uspjeli vratiti u utakmicu nakon tog kraja prvog poluvremena.
23: Rijeka je ovom pobjedom prišla na 2 boda od vrha ljestvice gdje je Hajduk sada bodovno izjednačen s Osijekom i Dinamom, koji kao i Rijeka ima utakmicu manje i koji se vratio pobjedama protiv Lokomotive s 3-2. Na Maksimiru je bio Marko Šivak.
1: Dinamo je na prvenstvenu stanku otišao pobjedom koja ga je vratila na vrh ljestvice. Protiv Lokomotive je na Maksimiru slavio 3-2 utakmici u kojoj je Galešić doveo Modre u vodstvo u 11. minuti na dodavanje Radeljića. Sudac Kolarić prvo je dosudio prekršaj Radeljića, ali na intervenciju Vara poslije pregleda snimke promijenio je odluku. Na 2-0 povisio je Beljo glavom na centaršut Tabinasa u 26. a minutu kasnije Vuković je smanjio na 2-1. Do odmora Tabinas je tukao glavom tik uz desnu vratnicu. U nastavku prvo Posavec brani pokušaj Ivanušeca, pa Beljo u 58. minuti odmjerenim udarcem pogađa za 3-1. Uslijedio je izravni crveni karton Mišića u 69. nakon čega je u 75. Belcar ukrao loptu Radeljiću i s 15 metara smanjio na 3-2. Pogodila je Lokomotiva do kraja gredu preko Antunovića, no rezultat se više nije mijenjao.
23: Naši tenisači nisu se uspjeli plasirati na završnicu Davis Kupa, izgubivši u Njemačkoj od domaće reprezentacije s ukupnih 3-1. Oba nedjeljna meča otišla su na stranu Njemaca. U parovima Kravic i Puc bolji od Mektića i Pavića 7-5-6-2, u singlu Zverev Prižmić 6-2-6-4. Komentar izbornika Ivana Dodiga.
25: Teška oba dva meča, posebno parovi gdje je njemački tim bio jako, jako raspoložen na terenu. Nisu doslovno napravili nijednu grešku, ali to je dio sporta, to je Davis Kup, treba im čestitati, bili su danas bolji.
23: Vaterpolisti Jadrana izborili su Ligu prvaka pobjedom protiv mađarskog Honveda 12-6. Izravan plasman u grupnu fazu ranije je osigurala i zagrebačka Mladost. Nakon jučerašnjeg zlata na parteru, Aurel Benović bio je peti u finalu preskoka na svjetskom gimnastičkom kupu u Sombatelu, a na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji Luka Pratjačić zaustavljen je u osmini finala uz velike pritužbe na sudački kriterij. Za kraj lijepa vijest 45. buzetskih dana, brdske automobilističke utrke na koje je 23-godišnji Riječanin Matija Jurišić osvojio titulu europskog prvaka u svojoj kategoriji, baš kao i na istom mjestu prije 2 godine.
2: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
4: Danas je u većem dijelu Hrvatske prevladavalo sunčano i vrlo toplo. Ujutro je u unutrašnjosti bilo kratkotrajne magle, a u poslijepodnevnim satima na zapadu umjerene naoblake. Temperatura zraka poslijepodne bila je uglavnom od 25 do 30 stupnjeva. Sutra u unutrašnjosti prolazno na oblačenje. Na Jadranu djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, a uglavnom na jugu poslije podne moguć poneki pljusak. Zapuhaće umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni, koji može imati jake udare. Na Jadranu sjeverozapadnjak te bura, koja će jačati najprije na sjevernom dijelu, a prema večeri i u Dalmaciji. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 18 i 23, najviša dnevna od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva. Idućih dana na kopnu djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano. Potkraj četvrtka na zapadu unutrašnjosti i sjevernom Jadranu na oblačenje s kišom. Osjetno će osvježiti, osobito na kopnu.
2: Kronika dana.
3: Na kraju emisije ponavljamo.
0: Slom njemačkih demokršćana na izborima u Berlinu i njemačkoj pokrajini Mecklenburg, zapadno Pomorje. Krajnje desna alternativa za Njemačku i dalje raste. Kancelar Merz ne razmišlja o ostavci.
3: Putinova jedinstvena Rusija na putu do uvjerljive pobjede na parlamentarnim izborima.
0: Nova Gradiška prvi put u povijesti dobila gradonačelnicu. Nezavisna Sabina Vlaović pobijedila HDZ-ova kandidata Brunu Bušića.
3: Slavlje i u redovima Rijeke u jadranskom derbiju na Rujevici pobijedili Hajduk 3-0. U kaotičnoj završnici Dinamo pobijedio Lokomotivu 3-2.
0: Sutra djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Najviša temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Lidija Kardum, uredile Andrila Andri i Kristina Bokanić.
2: Prvi program.
0: Glas Hrvatske.
2: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.

0: Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da neće dati ostavku iako je njegova stranka CDU loše prošla na izborima u dvjema saveznim pokrajinama, Berlinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju. U glavnome gradu prema prvim rezultatima vodi krajnja ljevica, a drugu pokrajinu osvojio je ultradesni AfD. CDU je ondje jedva prešao izborni prag. Merz je rezultat nazvao katastrofom, no rekao je da ustraje na reformama i ostaje na dužnosti.
1: Bez obzira na različite izborne rezultate, svi smo zabrinuti za budućnost naše zemlje. Rezultat u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju ne možemo uljepšavati, to je katastrofa. Rezultat je to koji zahtjeva korijenite promjene. U ovom trenutku imamo državu gdje gospodarstvo prolazi kroz duboku transformaciju i društvo u kojem je ton komunikacije sve grublji i nepomirljiviji. Jednako tako primjetan je i znatan pad povjerenja u institucije. Želim da naša zemlja ponovno vjeruje u vlastitu snagu. Želim da obećanje društvenog napretka i blagostanja ponovno vrijedi, posebno za mlade ljude.
0: Vladajuća stranka Jedinstvena Rusija na putu je do uvjerljive pobjede na parlamentarnim izborima u toj zemlji. Potpuni službeni rezultati očekuju se tek u petak, no nakon 14% prebrojenih glasova Jedinstvena Rusija ima više od 57%. Izborni rezultat gotovo je siguran u zemlji u kojoj vlasti strogo zaustavljaju svako izražavanje nezadovoljstva, a jedina stranka koja se izravno protivi ratu, Jabloko, uklonjena je iz utrke. Ukrajinski predsjednik Zelenski sastaće se s američkim kolegom Trumpom u New Yorku na rubu zasjedanja Opće skupštine UN-a. Na društvenoj mreži objavio je da je razgovarao s Trumpom i dogovorio sastanak.
1: Taj bi sastanak mogao mnogo toga promijeniti. U tijeku su diplomatski procesi. Zahvalio sam mu na posjetu Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera Kijevu. Temeljito smo razgovarali o ključnim pojedinostima, a oni su se iz prve ruke uvjerili u situaciju u Ukrajini. Put prema miru nam je najvažniji. Postoje ideje o mjerama za smirivanje i ključnim sigurnosnim pitanjima, energetici, hrani i zaštiti ljudskih života. Surađujemo s američkim timom i spremni smo poduzeti doista ozbiljne korake.
0: Vijesti. Nova Gradiška prvi je put u povijesti dobila ženu na čelu grada. Nezavisna kandidatkinja Sabina Vlaović pobijedila je u drugom krugu prijevremenih izbora HDZ-ova kandidata Brunu Bušića i to za više od 700 glasova. Na izbore je izašlo oko 44% birača.
2: Osjećam zahvalnost prema svojim Novogradišćanima koji su mi dali povjerenje i što su pokazali razno raznim PR stručnjacima i ostalima da Nova Gradiška ne podržava HDZ-ovog kandidata, da je daleko bio od pobjede u prvom krugu kako je bilo najavljivano, a po rezultatima vidimo i u drugom.
3: Čestitao sam protukandidatkinji na pobjedi i moram napomenuti da je ovo za mene odličan rezultat, da se moram zahvaliti svim građanima. Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
4: U derbi utakmici 8. kola Supersport HNL-a Rijeka je na Rujevici svladala Hajduk s uvjerljivih 3-0. Prijelomna je bila završnica prvog poluvremena kad su pogađali Danta Šivinjato na asistenciji Adu Ađeja koji u 57. postavio konačan rezultat. Rijeka je ovom pobjedom prišla na 2 boda od vrha ljestvice gdje je Hajduk sada bodovno izjednačen s Osijekom i Dinamom koji kao i Rijeka ima utakmicu manje i koji se vratio pobjedama nadigravši Lokomotivu s 3-2. Strijelci za Modre bili su Galešić i dvaput Beljo, a za Lokose Vuković i Belcar nakon čijeg je pogodila Supersport HNL-a Rijeka je na Rujevici svladala Hajduk s uvjerljivih 3-0. Prijelomna je bila završnica prvog poluvremena kad su pogađali Danta Šivinjato na asistenciji Adu Ađeja koji u 57. postavio konačan rezultat. Rijeka je ovom pobjedom prišla na 2 boda od vrha ljestvice gdje je Hajduk sada bodovno izjednačen s Osijekom i Dinamom koji kao i Rijeka ima utakmicu manje i koji se vratio pobjedama nadigravši Lokomotivu s 3-2.

0: U Njemačkoj od domaće reprezentacije su ukupnih 3-1, komentar izbornika Ivana Dodiga.
1: Teška oba dva meča, posebno parovi gdje je njemački tim bio jako, jako raspoložen na terenu, nisu doslovno napravili ni jednu grešku, ali to je dio sporta, to je Davis Cup, treba im čestita, bili su danas bolji.
2: Vremenska prognoza.
3: Sutra djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, a poslije podne poneki pljusak, uglavnom na jugu. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na istoku zemlje i duž obale sjeverozapadnjak, a zatim bura koja će se pojačati. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 17 i 22, dnevna od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
3: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
2: Globalna Hrvatska.
4: Globalna Hrvatska.
5: Global Croatia.
4: Globales Kroatien.
6: Kroatija global.
7: Srdačan pozdrav poštovani slušatelji i dobrodošli u Globalnu Hrvatsku. Urednik emisije Vladimir Bernardić, ja sam Filip Mikuličić.
2: Globalna Hrvatska.
7: U Matici iseljenika svečano je predstavljena knjiga autora profesora doktora Vinka Grubišića pod naslovom Emigrantska pisma. Memoarska proza autora Vinka Grubišića, zaslužnog promicatelja hrvatskog jezika i kulture u anglofonom svijetu, otkriva na gotovo 180 stranica dosad nepoznate fragmente iz života i stvaralaštva vodećih hrvatskih kroatista i pisaca, koji su zajedno s Grubišićem djelovali izvan domovine u hrvatskoj kulturnoj emigraciji druge polovice 20. stoljeća. Na predstavljanju je bio Damir Ljubičić.
8: Memoarska proza Emigrantska pisma profesora Vinka Grubišića, zaslužnog promicatelja hrvatskog jezika i kulture u anglofonom svijetu, otkriva dosad nepoznate fragmente iz života i stvaralaštva vodećih hrvatskih jezikoslovaca i pisaca koji su djelovali u hrvatskoj kulturnoj emigraciji druge polovice 20. stoljeća. Suradnja urednice knjige Renate Buraj s profesorom Grubišićem počela je prije nekoliko godina tijekom njena istraživanja hrvatskih škola u Kanadi i Americi, a posebno u udruzi Hišak, osnovanoj 1974. godine, u čijem je radu aktivno sudjelovao i profesor Grubišić.
9: Dakle, ovdje on govori o dopisnicima, dakle 12 njegovih prijatelja, suradnika, dopisnika, s kojima je on izmjenjivao pisma tijekom puno godina svog boravka u iseljeništvu, gdje je i danas na kraju krajeva. Dakle, u tim pismima su oni razgovarali, izmjenjivali mišljenje o svemu i što se događa u domovini i o hrvatskom jeziku, o književnosti, dakle svim aktualnim stvarima. Nisu se uvijek ni slagali, jel, najbolje, dakle bilo je tu raznih polemika, no na kraju ipak našli su načina kako održati hrvatski jezik, kulturu, kako se aktivno baviti tom problematikom i jednostavno očuvati. Dakle, to su naši 12 intelektualaca, ovdje u knjizi neću ih sad sve navoditi, dakle, već apeliram, pročitajte knjigu, bit će vam zanimljiva, dakle, ne samo kao povijest hrvatske emigracije 20. stoljeća, dakle, već i kao jedno književno djelo, znanstveno djelo, i djelo koje može biti zanimljivo i široj publici, da jednostavno vidite koliko su se naši ljudi, dakle, u ovom smislu sada intelektualci, borili za očuvanje hrvatskog jezika i kulture u iseljeništvu.
8: Predstavljač knjige, akademik Ratko Cvetnić, istaknuo je kako je djelovanje emigracije, naročito njezina elitnog dijela, budno pratila jugoslavenska tajna služba, pa su mnogi intelektualci živjeli u stalnoj životnoj opasnosti.
10: Za mene bitan dio ove knjige, ovog izbora iz korespondencije Vinka Grubišića, onaj koji se odnosi na godine

0: iz prve polovice 80-ih godina, dakle kad smo mogli vidjeti, kad možemo usporediti što se događa među hrvatskom inteligencijom u emigraciji koja se od političkog, koji put i radikalno političkog djelovanja prebacuje na pitanja kulture, na pitanja znanosti, na pitanja koja inače nekako jesu u fokusu inteligencije izvan domovinske i na taj način priprema zapravo teren i za osnutak Hrvatske države, u krajnjoj liniji, ali svakako i teren za njeno diplomatsko priznanje u svijetu. Kad govorimo o njima kao slavistima, klasičnim filolozima, književnicima, novinarima, prevoditeljima, onda uvijek moramo uzeti u obzir da su oni radili u sjeni te duge ruke koje ih je mogla u trenutku, svakom trenutku sustići i onemogućiti.
1: Vesna Kukavica, voditeljica Odjela za nakladništvo Hrvatske matice iseljenika, napominje kako se uz pisma u knjizi nalazi i kazalo s imenima oko 200 značajnih intelektualaca koji su, zajedno s profesorom Grubišićem, pridonijeli očuvanju hrvatske kulture i jezika među hrvatskim iseljeništvom, osobito u Sjevernoj Americi.
2: Zanimljivost ove knjige je i u činjenici da prvi puta govori o najznačajnijoj kulturnoj infrastrukturi hrvatske emigracije na sjevernoameričkom kontinentu, o nakladi Ziral, o izdavačkoj ustanovi koja je djelovala u Hrvatskom etničkom institutu za hrvatske izvan domovinske škole Amerike, Kanade i Australije. Danas nismo posebno govorili na ovoj promociji da je profesor Grubišić zapravo osoba koja povezuje Gutenbergovu galaksiju i galaksiju Ilona Maska. On na neki način Gutenbergovoj galaksiji pridružuje hrvatsku digitalnu epohu, budući da je on pionir hrvatskih internetskih tečajeva učenja i poučavanja hrvatskog jezika putem interneta. Osim što je najplodniji pisac udžbenika za učenje hrvatskog kao drugog i stranog jezika, dr. Grubišić i plodan je prevoditelj te prozaist i dramatičar. U svakom slučaju, riječ je o veličini koja je zaslužila časnu medalju kraljice Elizabete II. Za doprinos multikulturalizmu Kanade.
1: Zahvaljujući Vinku Grubišiću, koji je najveći dio svoje akademske karijere proveo na kanadskom sveučilištu u Waterloo, gdje je predavao hrvatski jezik i književnost te bio profesor na katedri hrvatskog jezika i kulture, brojni će čitatelji kroz ovu svojevrsnu kulturnu autobiografiju pobliže upoznati rad jedne generacije hrvatskih emigrantskih intelektualaca.
3: Globalna Hrvatska.
4: Hrvatski slikar i grafičar Anton Cetin rođen je 1936. u Bojani kraj Čazme. Diplomirao je u Zagrebu 1964. kada odlazi u Pariz, a nakon 4 godine pariškog boravka živi i radi u Kanadi. Autor Anton Cetin je do pomisli o stvaranju monografije 90 za 90 došao u proljeće 2024. kada je putovao iz Zagreba u Kanadu. Do kraja 2026. učinio je ukupno oko 120 crteža, od kojih je 90 objavljeno u ovoj monografiji. A simbolika umjetnikova 90. rođendana ogleda se i u nakladi od točno 90 primjeraka. Predgovor monografiji potpisuje likovna kritičarka Branka Hlevnjak.
5: 90 za 90 je jako lijepa brojka. Međutim, ja moram reći odmah da me kod Cetina ne zanima uopće broj. Jer bitno je to da je ova knjiga potpuno originalna, da su ti radovi sasvim drugačiji od svih dosadašnjih, iako se oni zapravo dodiruju onoga što je on krenuo iza 60. godina, iza onih svojih crnih i mračnih slika kad se zapravo bježao na neki način iz Hrvatske iz osobnih razloga i kada je bilo vrijeme, što je bilo rečeno ovdje, straha od atomske bombe, rat hladni između Amerike i Rusije i tako dalje. Znači, tada je reagirao na političke situacije, Međutim, odlazeći u Pariz, njemu se događa tri žene, mama, ženica, mlada i kćerkica koja se tek rodila. I u slikarstvu odjednom on prepoznaje u onom nekom srcolikom obliku Evu kao pramajku svih nas i svih žena, jel? Neki simbol jaki. I to ostaje njegov trajni uskličnik, njegova inspiracija koju varira, mijenja. Ponekad odlazi od nje, radi uznemireni svemir, otvara vrata, neke prozore, komunicira prema svemiru. To mu je jedna od isto vrlo zanimljivih tema. Međutim, opet svako toliko, evo u njegovom slikarstvu Eva, da li je kolažirana, da li je slikano u akrilu ili u nekoj drugoj tehnici, ona mijenja svoj lik i primijetila sam doista od kose, očiju, držanja. Dakle, Cetin je svjež, originalan, apsolutno u svom izračaju.
4: Cetinov umjetnički rad bilježi 175 samostalnih izložbi, ali isto tako on je i međunarodni most. Živi u Kanadi, ali uvijek čuva vezu s Hrvatskom, svojom prvom domovinom.
6: Gledajte, ja sam, kao što znate, rođen u Hrvatskoj, odrastao, školovao se u Hrvatskoj i to je, uvijek sam smatrao to mojom domovinom broj jedan. Kad sam otišao u Pariz, to je već bilo kraće vrijeme, ali isto tako druga domovina za mene je broj dva. A sada živim u Kanadi, to je domovina broj tri. Ali ja se uvijek vratim rado. Pa evo, od 95. pa sve do 2019. ono kad je COVID došao, ja sam bio u Hrvatskoj svake godine. Znao ostati po mjesec, dva, tri, jer u Čazmi imam atelje uz galeriju Anton Cetin i tamo mogu slikati isto tako. A onda poslije COVID-a od 2022. pa evo do danas, svake godine sam tu. Ja moju domovinu broj jedan nosim u srcu.
4: Iako pripadaju različitim generacijama i različitim umjetničkim disciplinama, međunarodno poznatog hrvatskog književnika i dramskog pisca Miru Gavrana privukla je ova izložba. Zašto?
7: Pa ovo je predivno da jedan slikar i grafičar koji je uspio izvan hrvatske granica za svoj 90. rođendan napravi ovako jednu lijepu monografiju, da dariva sve nas, da dolazi redovito održavati tu vezu sa Hrvatskom, da je uspio spojiti i Kanadu i Francusku i Hrvatsku i da je evo došlo dosta ljudi doista da podijeli njegovu radost što je u ovim visokim godinama i dalje svojom kreativnošću uspijeva ostvariti visoke, visoke rezultate.
4: Za književnika Vinka Grubišića Anton Cetin je stvarno jedinstvena osoba među Hrvatima u Kanadi.
8: Mi se poznajemo tako rekući od prvih dana kad sam došao 75. u Kanadu i od tada smo stalno bili u suradnji. Pa i u Hrvatskoj smo se viđali u Čazmi i tako naravno. I meni je bio uvijek poseban užitak da sam ga mogao zamoliti za neke naslovne strance, jer to je bilo uvijek. Ili smo mogli izabrati ili bi on napravio posebno. Prema tome, bili smo uvijek u vezi, tako rekući, u umjetničkoj suradnji. E, ja sam jedno nazvao, kažem, koliko radiš, kaže, 6 do 6. Evo, tako mi je rečeno. Ali to je stvarno jedinstvena osoba. Kad uđete u njegov studij, onda vidite tu veličinu stvarno. Ja sjećam jednog rada, zove se Proslava svemira, Celebration of Universe. To je bila jedna jedinstvena stvar preko čitavog zida i to je stvarno čovjek mogao ostati satima gledajući i uživajući, ulazeći u tu sliku, tako rekući. Tako da je stvarno veliki umjetnik i veliki čovjek.
3: O Hrvatima u iseljeništvu.
9: O hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini.
3: O hrvatskim manjinama u europskim državama.
9: O događajima u Hrvatskoj za međunarodnu javnost.
3: Emitiramo na hrvatskom, engleskom, španjolskom i njemačkom jeziku.
9: Međunarodni radijski kanal i web portal.
3: Glas Hrvatske, HRT.hr.
4: U Bosni i Hercegovini ponovno vruća politička jesen. 4. listopada održat će se opći izbori. Prvi put građani s pravom glasa birat će svoje političke predstavnike uz biometrijsku identifikaciju i skenere u koje se ubacuju glasački listići. U Središnjem izbornom povjerenstvu vjeruju da će nova tehnologija pridonijeti sprječavanju izbornih manipulacija. Provjerio je Ilko Barbarić.
10: Birači u Bosni i Hercegovini birat će političke predstavnike za državno predsjedništvo, parlament BiH, predsjedništvo i parlament Federacije BiH, predsjednika i Narodnu skupštinu Republike Srpske te vlast na razini županija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Provedeni su testni izbori radi otklanjanja mogućih zastoja i problema prilikom glasovanja.
11: Biće problema kad budu glasovali. Mislim da će biti puno ovih listića koji će biti nevažeći.
10: Zbog složenijeg procesa biranja i uvedene nove tehnologije, strahuje se od velikih gužvi na biračkim mjestima.
12: Prošli smo postupak identifikacije, objasnili smo način označavanja glasačkog listića i procedure u stvari koje mogu očekivati, koje se u suštini nisu promijenile, tu i dalje tih 5 koraka koji svaki građan, pa evo i ja sama, moram da prođem na biračkom mjestu.
10: U Središnjem izbornom povjerenstvu se nadaju da će edukacija građana olakšati glasovanje.
13: Očekujem da će sve biti ipak u redu, da ćemo nekako stići, jer specifične izborne tehnologije stvarno doprinose integritetu čitavog biračkog procesa. Možda će se stvarati gužve, ali identifikacijski, odnosno biometrijski skener onemogućuje, dakle, da se neko potpiše za vas, da uzme set glasačkih listića, onemogućuje, dakle, glasanje u ime drugog.
10: Predizborna kampanja u BiH u punom je jeku i traje bitka za svaki glas koji bi mogao biti presudan za buduću arhitekturu vlasti u Bosni i Hercegovini.
3: Globalna Hrvatska.
4: Vraćaju li se Hrvati na područje između Rame i Konjica? Iz ljetnih druženja mještana rodila se zanimljiva ideja i zajednička inicijativa. Naša ekipa provjerila je o čemu je riječ.
14: Više od četvrt stoljeća svako ljeto donosi isti prizor. Na potezu između Konjica i Rame, u opustošenim i uništenim hrvatskim selima iznad Uskoplja i Prozora, tuga zbog progonstva ustupa mjesto ljubavi prema korijenima. Učestala okupljanja na grobovima predaka potaknula su novu ideju. Umjesto pojedinačnih povrataka potrebno je stvoriti zajednički prostor koji će simbolizirati život, snagu i trajno zajedništvo. Tako je osnovana udruga Naš zvonik Donja Vratna Gora, a njezin središnji projekt je gradnja zajedničkog objekta oko zvonika u selu Rolje.
15: A mi živimo uvijek u želji i u mislima u rodnome kraju, tamo gdje smo se rodili. Znači, svugdje smo po svijetu, ali stvarno, kad se zamislimo, uvijek su mi misli negdje u Roljama. Znači, mi smo željni jedni drugi, željni smo da se porazgovaramo, da se vidimo i onda dolazi to sve da trebamo u biti stvarno jedan zajednički prostor.
16: I mi smo 30 i nešto godina obilazili grobove djedova, molili se i tajili potajnu nadu, napravit ćemo nešto. Evo, ispunila se ta želja, naša volja za povratkom je puno jača od svih prepreka bila. I zahvaljujući ovom našem jedinstvu, ovom spoju mladosti i iskustva, nešto se napravilo.
14: Bez zajedništva, kazuju naši sugovornici, ovdje se nije moglo živjeti jer su uvjeti bili teški za život. I to je nešto što su svi porijeklom odavde ponijeli u svojim genima. Tako je ideja koja se isprva činila gotovo utopijskom, ubrzo dobila široku podršku. Čak 18 obitelji uključilo se u projekt, a veliki dio radova već je odrađen.
17: Odavde kreće taj prvi apartman, Jozin, je li tako? Tu ćemo napraviti dobar betonski zid, lijepu hidroizolaciju, to sve lijepo pokriti sa travom da lijepo izgleda.
18: Zeleno.
17: Zeleno.
19: Imao sam čas da ja izaberem.
18: Da povratnički dom bude prvi tu.
19: Da, ovaj bude prvi.
17: Na brzinu, u roku od jednog dana, na WhatsApp grupi su se podijelile te stambene jedinice. Doslovno je nestalo to u 5 sati, bilo je puno poziva, imali još za mene. Evo, kao što vidite, krenuli smo raditi, to je 3 godine prošlo od toga, od same ideje, brzo smo izrealizirali to. Najveći problem nam je ta infrastruktura i putevi, jer se borimo s time. I naravno, nemamo električnu mrežu koja je nestala za vrijeme rata.
20: Mi već 30 godina posle rata planiramo samo inicijativno, svak će nešto napraviti. Evo. Međutim, niko ništa za 30 godina nije napravio. Kad smo odlučili da ćemo skupa zajedno, onda se i vidjeli rezultati. I čim je to krenulo, jeli, nakon par sastanaka, rezultati su počeli i onda se vidjeli. Ja mislim isto zajedništvo čudo pravi, kao što se vidi. Jel. Tako da se nadamo, uz podršku lokalne zajednice, koja je do sad izostala, vjerojatno iz objektivnih razloga, da će to ići bržim koracima naprijed.
14: Nedostatak ceste, struje i vodovoda ugasio je mnoge nade. Baš zbog toga što su pojedinačni povratak i obnova obiteljskih kuća u ovim raštrkanim selima bili gotovo nemogući, zajedništvo i ljubav prema korijenima doveli su do ostvarenja ovog projekta. Prepoznala je to i hrvatska vlada koja je novčano pomogla izgradnju puta do ovoga mjesta.
16: Mi smo uspjeli sagraditi tri mosta. Jedino su stari Rimljani na toj rijeci Volujak imali jedan most. I mi smo prva generacija koja je poslije Rimljana premostila rijeku Volujak.
0: Kad ste došli ovdje, kako je ovo izgledalo?
16: Prašuma. To je bilo zapušteno, mi smo se probijali bez auta, išli smo pješke i u malim grupama, znači infrastruktura je totalno uništela. Mi smo par puta pokušavali obnoviti put, međutim put treba održavati, a mi nikad nismo imali dovoljno novaca da napravimo neki adekvatan put. Još uvijek mi s tim imamo probleme, kao što vidite i sami, dolazak je ovdje jako zahtjevan, graditi ovdje je puno skuplje i puno zahtjevnije nego na nekom pristupačnom terenu, ali to je za nas izazov.
21: Ja sam nenormalno zaljubljen u ovaj naš kraj. Otišao sam 1975. iz ovog kraja i sad imam želju se vratit. Evo, mirovni sam, pa ću imati vremena više. A što sam ja zaljubljen nije ni čudo. Najviše me čudi za druge ljude, mlađe, da su pošli za tim putem i da napravili što smo napravili.
14: Kad se nešto radi iz ljubavi, nije teško. Složili su se naši sugovornici i na kraju druženja poručili. Dok god je onih koji se vraćaju, ovi tihi planinski krajevi neće biti zaboravljeni.
3: Globalna Hrvatska.
4: U sklopu posljednjeg mjeseca manifestacije Briješka zvona u Širokom Brijegu otvorena izložba slika Verice Jelčić pod nazivom Dijalog s prirodom. Širokobriješkoj publici pružena je prilika upoznati dosadašnji slikarski rad autorice, te kroz njezine slike vidjeti prirodu iz osobne i drugačije perspektive. Iako kaže da nikada nije planirala izložiti svoje radove, na nagovor bliskih ljudi odlučila je javnosti predstaviti kolekciju slika koje je stvarala posljednjih 6 godina.
22: U koroni sam počela slikati, kako su nas zatvorili u kući, pa se nije nigdje moglo. Onda od osade sam uzela od unučadi kist, boje, tempere, tako i ovaj. I počela pomalo slikati, onda mi je došao ovaj stariji sin, kaže, pa nije ti mama to tako loše. Kad se bude moglo negdje izići vani, kupit ćemo platno, boje, i tako je krenulo. I onda su posle toga svi mi bili ona podrška apsolutna, sva moja dica i do danas stvarno.
4: U svojim dijelima najčešće prikazuje motive prirode i pejzaže, no kaže da joj nije apstraktna umjetnost, nije strana. Kako ističe povjesničar umjetnosti Tomislav Čavar, njezina dijela koja nisu nastala unutar akademskih okvira djeluju kao da su ih slikali najveći romantičarski slikari.
23: Vidimo na pejzažima doslovno jedan akademski, minuciozni, gestualni pristup gdje ona slika snagu stabala, pokret grančica, treptaj lišća, unosi te jesenske boje, slika doslovno jedan romantičarski monumentalni pejzaž, kao da je pohađala nekakve tečajeve pejzažnog slikarstva. Nevjerovatno je da osoba odjednom iz te nekakve svoje unutarnje potrebe proslika slikarskim jezikom.
4: Verica je veći dio svoga života provela radeći u zdravstvu kao primalja. Nakon odlaska u mirovinu, slikanje je postalo važan dio njezine svakodnevnice, kroz koje svoje vrijeme posvećuje stvaranju i umjetničkom izričaju.
3: Globalna Hrvatska.

Josip Jozo Lacmanović, poznat pod nadimkom Lace, osnivač njujorške klape Astoria, poginuo je u 68. godini u teškoj prometnoj nesreći koja se u subotu 5. rujna dogodila na autocesti A1 kod Čiste Male u blizini Šibenika. Vijest o Lacmanovićevoj smrti odjeknula je u Šibeniku i Rakovu selu, ali i među hrvatskom zajednicom u Njujorku gdje je proveo veći dio života.

Oni koji su ga imali čast upoznati kažu kako je Jozu u Astoriji bilo nemoguće ne poznavati. A kad bi ga upoznali, taj se čovjek s velikim Č uvukao u dušu svima, toplinom srca, lijepom riječi za svakoga, gostoljubivošću, a posebno klapskom pismom. Rodio se u Splitu, potom od 7. godine živio u Šibeniku, srednju školu je završio u Americi, a zatim jedno vrijeme živio i u Zagrebu. Životni put ponovno ga je prije više od 40 godina odveo preko Atlantika, no srce je zauvijek pripadalo Dalmaciji. Gradeći uspješnu poslovnu karijeru, Jozo je početkom 90. godina osnovao klapu Astoria, želeći svima, onima koji za klape znaju, ali i onima koji klape nikada nisu čuli, prenijeti ljepotu klapske pisme i čuvati uspomene iz rodnoga kraja.

Sklapoma Storija osvajao je publiku na brojnim svečanostima, a jedan od najupečatljivijih nastupa bio je 2019. godine. Tada je Klapa Storija uoči NBA utakmice New York Knicksa i Indiana Pacersa u kultnoj dvorani Madison Square Gardenu otpjevala američku himnu. Na poluvremenu su plesači Hrvatske ruže iz Astorije zaplesali popularni linđo i oduševili američku publiku. Uobičajeno je da NBA momčadi slave baštinu pojedinih država, pa je tako sada došao red i na Hrvatsku. Odlaskom Josipa Joze Lacmanovića, hrvatska zajednica u Njujorku ostala je bez čovjeka koji je desetljećima povezivao dvije udaljene obale, šibenski kraj iz kojega je potekao i Njujork u kojem je izgradio svoj život. Klapa Astorija pritom je ostala njegov najprepoznatljiviji trag, pjesma kojom je dalmatinsku tradiciju čuvao tisućama kilometara od rodnoga kraja, a koja je u jednom trenutku odjeknula i u jednoj od najpoznatijih sportskih dvorana na svijetu.

0: Globalna Hrvatska.
1: Hrvatska udruga Jadran iz Buenos Airesa uskoro obilježava veliku obljetnicu. Nastala je kao pjevački zbor među hrvatskim izbjeglicama sredinom prošloga stoljeća. Danas pronalazi nove načine povezivanja potomaka i iseljenika u tom dijelu Argentine s Hrvatskom. S predsjednicom udruge Marijom Fernandez Šarić razgovarao je naš kolega Matija Jerković.
2: Udruga Jadran nasljednica je istoimenog hrvatskog pjevačkog zbora. Njegova je povijest blisko povezana i s obitelji današnje predsjednice, Marije Cecilije Fernandez Šarić.
3: Hrvatski zbor Jadran nastao je u izbjegličkom logoru Fermo. Tada se zvao zbor izbjeglica iz Ferma. Kada su se svi počeli brodovima iseljavati, ponovno su se okupili ovdje u Buenos Airesu 1948. Tada su mu dali ime Jadran, u čast hrvatske obale Jadranskog mora.
2: Zbor je izvodio hrvatske skladbe, ali i one nastale još u izbjegličkom logoru u Italiji. Njihove su partiture danas sačuvane i digitalizirane.
3: Tijekom 60 godina zbor je bez prekida sudjelovao ne samo na hrvatskim, nego i na argentinskim događajima. Putovao je diljem Argentine predstavljajući ono što je Hrvatska bila u to vrijeme.
2: Trebalo je tada, kaže Cecilija, Argentini objašnjavati što je Hrvatska. Nakon osamostaljenja promijenila se i zajednica. Nove generacije traže drukčije načine okupljanja.
3: Nakon što se Hrvatska osamostalila, mnogi od nas, nasljednika tog zbora, počeli su pjevati u drugim, manjim sastavima, među njima i u klapama. Ja pjevam u klapi Valovi. Zbor je prestao aktivno djelovati 2007.

0: komisijom, na komisijom direktiva de ese año, forma...
1: Ondašnje je vodstvo bilo vrlo dalekovidno, te osnovalo u drugu Jadran. Kada se zbor počeo gasiti, ta je uprava veoma velikodušno prepustila klapama valovi i ba porezni broj i pravnu osobnost Hrvatske građanske udruge Jadran. Tada smo mi iz te dvije klape preuzeli odgovornost za očuvanje te pravne osobnosti i odlučili proširiti ciljeve udruge kako se ne bi bavila samo glazbom i zborskim pjevanjem, nego i drugim kulturnim i tradicijskim sadržajima, gastronomijom, knjigama, sportom i vjerom. Primjerice, nedjeljna misa koja se je tijekom pandemije počela prenositi na YouTube-u, prenosi se putem Jadranova YouTube kanala. Tako smo si postavili cilj da budemo jedna od referentnih udruga hrvatske kulture i tradicije, osobito u Buenos Airesu.
2: Danas Jadran surađuje s drugim hrvatskim udrugama u Argentini, ali i s institucijama iz Hrvatske. Istodobno traži načine da približi hrvatsku kulturu onima koji se ponovno povezuju sa zemljom svojih predaka.
1: Željeli smo napraviti nešto više, vodeći računa o potrebama mnogih novih Hrvata, onih koji istražuju svoje korijene i žele se povezati s njima. Često to ne uspijevaju glazbom, jer ne govore jezik, ali mogu putem sporta. Tako da nauče neki recept ili jednostavno dođu i kao gledatelji sudjeluju u brojnim kulturnim događajima koje podupiremo ili organiziramo.
2: Jedan od načina postao je sport. Organiziraju se događaji u različitim disciplinama. Od padela i tenisa do košarke i nogometa.
0: En Jadran Deportes la diferencia la hacemos...
1: U sportu razliku vidimo u tome što mnogi vole doći i obući hrvatski dres, a među njima ima i onih koji nisu Hrvati. To je lijepo. Lijepo je i to što naši događaji nisu natjecateljski. Ono što vidimo je to da su to trenuci susreta i okupljanja hrvatskih obitelji.
2: Uskoro će svoja iskustva podijeliti i s drugim hrvatskim udrugama iz Južne Amerike. Jadran će sudjelovati na 9. susretu Hrvatske dijaspore Južne Amerike u Kordobi, gdje će se ponovno okupiti hrvatske zajednice s cijelog kontinenta.
3: Globalna Hrvatska. U organizaciji Hrvatske državne samouprave te Kulturno-prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj 11. rujna održana je 11. Hrvatska državna kobasijada. Tijekom večeri nagrađeni su najbolji proizvođači domaćih svinjskih delicija u dvijema kategorijama, kobasice i salame. Apsolutni pobjednik natjecanja u objema kategorijama bio je Mišo Udvarac iz Mišljena. Više od vršiteljice dužnosti ravnatelja Gabriele Kohut.
4: Nije slučajno što Kulturno-prosvjetni centar Hrvata u Mađarskoj nije samostalan organizator te priredbe. Mogli bismo reći da smo mi suorganizatori, naime glavni organizator te priredbe je Hrvatska državna samouprava. Što se tiče gostiju, kojih svake godine imamo tamo blizu 500, prvenstveno se odazivu samouprave, civilne udruge, znači oni Hrvati koji žive diljem Mađarske. Nažalost, starimo, to se vidi i u našem društvu, jer odaziv tih samouprava je sve teži, mislim ovako u brojčanom pogledu. Mi se nadamo da će mladi naraštaj preuzeti te samouprave i polako doći na mjesta tih starijih osoba.
5: Evo, znamo da je u centru pozornosti kobasica, je li kobasica u rujnu već je zapravo pojedena od prošle godine polako. Vi ste zato ocjenjivanje kobasica održali još u mjesecu travnju, je li?
4: Morali smo održati, naime, onda su kobasice bile svježe i evo sad već drugi ili treći put zaredom, nažalost, na stolovima nema kobasica, unatoč tomu što se zove kobasijada, pošto jednostavno nemoguće kvalitetu te kobasice sačuvati i održati do mjeseca rujna.
5: Koliko je ljudi poslalo, proizvođača recimo tako, ili hobista koji kod kuće sebi izrađuju kobasice, koliko je ljudi poslalo na ocjenjivanje? Jer možda je to isto teži zadatak nego okupiti publiku. Tko još danas kod kuće upravo pravi kobasice?
4: E, i tamo se vidi da je sve manje ljudi, jer iz godine u godinu nam opada broj tih kobasica, pa onda i onih ljudi koji te kobasice proizvode kod kuće. Pa tamo blizu 50 kobasica smo imali ove godine. Nije to loše, ali ako usporedim da stvarno opada broj, da smo imali nedavno još prije 4-5 godina recimo 90 uzoraka, evo sad smo imali tamo negdje blizu 50 uzoraka.
5: Tko ocjenjuje te uzorke?
4: Trudimo se da žiri koji te uzorke ocjenjuje ipak bude neki gurman, jel? Mogli bismo reći. Evo, svakako imamo glavnog kuhara, koga bi spomenula, Davorina, Davorin Bockovac nam dolazi iz Hrvatske škole, Đuro Tarađija iz Kukinja, koji je isto poznat po svom kuharskom umijeću, Tibor Radić sa Paga direktno, mogli bismo reći, i Boris Kiš sa Hrvatske katedre, koji je isto poznat po svom kuharskom umijeću.
5: Oni sami proizvode kobasice, tako ne znam da li je donio svoje na ocjenjivanje. Ako nije, onda ćete ga morati upozoriti da sljedeće godine.
4: Ove godine nije donio, nisam ni znala za njega, ali evo, ne bi bilo ni fair, recimo, prema ostalima, ali ćemo ga onda na godinu izostaviti iz žirija, pa ćemo ga zamoliti da nam uzorak pošalje.
5: Jesu bile te, uspjeli ste zato izabrati najbolje i to se naravno dodjeljuje na ovoj gala večer, ja bi je tako nazvala. Gala večer znači sa ljudima koji se odazovu, koji kupe, uglavnom i stolove kupuju samouprave i civilne udruge, vrlo malo pojedinaca kako znam, a vi se pobrinete da program bude na visini kao i večera.
4: Točno, znači ove godine kao što i svake godine imamo dva orkestra, dva benda, jedan nam stiže iz Hrvatske, glazbeni sastav Aura Band, oni će nam prvenstveno svirati zabavnu glazbu, a da ne zaboravimo, pošto se ipak ovdje u Baranji najviše preferiraju kola, jer narodna glazba bude zastupljena, narodnu glazbu nam bude svirao orkestar Planina iz Mohača. U kulturnom dijelu smo i ove godine pozvali naše učenike Hrvatske škole iz Pečuha. Nije slučajan izbor, naime, želimo njih upoznati sa, pa ja mislim, te naše mlade ljude možemo prvenstveno sa zabavom, a da upoznaju tu našu hrvatsku zabavnu glazbu, jer kao što sam već spomenula, prvenstveno i ovdje u školi najviše znaju tu narodnu glazbu, popularnija je, želimo ih malo privući na te takve priredbe, a možda se onda budu i pojavljivali recimo u raznim samoupravama kada budu stariji.
5: Evo, kad rekli ste da zapravo to je veliki organizacijski problem okupiti toliki broj ljudi, da li recimo taj prihod koji ćete ostvariti od ulaznica, da li on pokriva troškove večere ili još zapravo trebate dodati, vjerujem da za izvođače zapravo trebate još i dodati iz kojeg proračuna, iz natječaja, iz vlastitog proračuna?
4: Svakako iz natječaja, ali isto tako iz vlastitog proračuna. Nažalost, ne uspijevamo pokriti, ali cilj je to da se naši ljudi mogu okupiti na jednom mjestu i da se sačuva ta naša hrvatska riječ.
3: Globalna Hrvatska. Ulični zid Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata u Subotici oslikan je umjetničkim muralom somborskog vizualnog umjetnika Davora Gromilovića. Crno-bijeli crtež ilustrira povijest, simbole i značajke iz života Hrvata u Vojvodini. Priopćeno je na skromnoj svečanosti ispred oslikanog zida Zavoda. Angažiranjem etabliranog vizualnog umjetnika, ta institucija nastoji poticati suvremeno umjetničko stvaralaštvo ovdašnjih Hrvata, ali i učiniti vidljivijom svoju zajednicu u gradu na sjeveru Bačke. Josip Stantić.
6: Posljednjim potezom kista i potpisom autora dovršeno je dekoriranje uličnog zida Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata. Skromnoj svečanosti koja je označila njegovu predaju naručiteljima u Zavodu prethodio je jednotjedni rad somborskog vizualnog umjetnika Davora Gromilovića.
7: Pa motivi su, ajde da kažemo, ono što obuhvata, jel? Bunjevce i Šokce, to jest vojvođanske Hrvate, i generalnu kulturu, ajde da kažem, koja je na podneblju Vojvodine, pokrajine, jel? Tako da u tom smislu je obuhvaćena arhitektura, obuhvaćena je donekle, ajde da kažem, i narodna nošnja i zanati, običaji, geografski isto neki elementi koji se nalaze u Srem, Banat, Bačkoj, jel? Znači Karmelićanska koja se nalazi u Somboru. Ovde imamo, jel, opet nešto što bi moglo da podseti na njih. Dok ovde imamo, jel, neki klasičan salaš što bi mogu biti sa trščanim krovom. A ovde je jedan par, jel? Tako da to je malo vezano. Ovde ipak imamo Dunav, jel, malo vuče na tu stranu. Umetnik sam koji je internacionalnog karaktera, u smislu aktivan sam i po Americi, i po Evropi, i Japanu, i Australiji sam izlagao. Mahom moje usmerenje jeste izučavanje u domenu slike i crteža, ali van toga bavim se i, ne znam, i mozaikom. Evo, nedavno sam radio neke, ne ja, ali nacrte sam radio vitraža.
6: Oslikavanje murala na njihovom uličnom zidu inicijativa je Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata. Na svečanosti otkrivanja umjetničkog dijela u toj ustanovi objasnili su svoju nakanu.
8: Ta jedna otvorenost ka publici, kao što je Josip već spomenuo, otvorenost ka javnosti, umjetnost ima tu funkciju da mora ići ka publici. Ako neko slika samo za sebe, neko piše knjigu samo za sebe ili ne znam, sklada kompoziciju samo za sebe, to je u redu, ali to nema nikakav širi društveni značaj. Umjetnost mora ići ka van, ka ulici, ka javnosti. Ovo je jedan oblik, ajmo reći, i street arta, na neki način zid se nalazi, izlazi na ulicu i nadam se da će još dugo godina krasiti ovaj zid, naš grad i pa i šire.
6: Istaknuo je povjesničar umjetnosti i stručni suradnik zavoda Branimir Kopilović. Ravnatelj zavoda Josip Bako dodao je.
9: Vidite da je mural napravljen u formi jedne mape, recimo neke srednjovekovne ili fantastične bajkovite mape. Zove se Panonski san, ali ja bih rekao, i tako ga doživljavam, da je ovo naš svijet. Ovo je svijet Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata. Pošto je urađen u formi jedne povijesne mape, on predstavlja više stoljetne naslage kulture na ovim prostorima koje su Hrvati utkali na prostoru Panonije, odnosno na prostoru Vojvodine.
6: U tome kontekstu istaknuto je Zavod veliku pozornost pridaje afirmaciji suvremenog hrvatskog stvaralaštva. Primjeri su tiskane izdanja ili izložbe uglavnom mlađih umjetnika, poput nedavnih postava, paralelni procesi, eksplozije boja, likovne kolonije i koncerti.

0: Globalna Hrvatska.
1: Globalna Hrvatska.
2: Global Croatia.
3: Global Kroatien.
4: Croatia Global.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Dizel će u utorak poskupjeti za 5 do 6 centi po litri. Iako je na svjetskim burzama porastao za oko 10 centi, vlada je intervencijom u trošarine smanjila taj rast, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar za Novu TV. Što se tiče plavog dizela, ministar je rekao da vlada nema mogućnosti intervenirati u njegovu cijenu, jer je riječ o proizvodu bez trošarine.
1: Vijesti.
0: Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da neće dati ostavku iako je njegova stranka CDU loše prošla na izborima u dvijema saveznim pokrajinama, Berlinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju. U glavnome gradu prema prvim rezultatima vodi krajnja ljevica, a drugu pokrajinu osvojio je ultradesni AfD. CDU je ondje jedva prešao izborni prag. Merz je rezultat nazvao katastrofom, no rekao je da ustraje na reformama i ostaje na dužnosti.
2: Bez obzira na različite izborne rezultate, svi smo zabrinuti za budućnost naše zemlje. Rezultat u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju ne možemo uljepšavati, to je katastrofa. Rezultat je to koji zahtjeva korijenite promjene. U ovom trenutku imamo državu gdje gospodarstvo prolazi kroz duboku transformaciju i društvo u kojem je ton komunikacije sve grublji i nepomirljiviji. Jednako tako primjetan je i znatan pad povjerenja u institucije. Želim da naša zemlja ponovno vjeruje u vlastitu snagu. Želim da obećanje društvenog napretka i blagostanja ponovno vrijedi. Posebno za mlade ljude.
0: Vladajuća stranka Jedinstvena Rusija na putu je do uvjerljive pobjede na parlamentarnim izborima u toj zemlji. Potpuni službeni rezultati očekuju se tek u petak. Posljednjeg dana glasovanja Ukrajina je izvela najveći napad na Moskvu od početka rata. Danja Dubravac.
3: Zamjenik predsjednice Središnjeg izbornog povjerenstva rekao je da su izbori bili najzahtjevniji zbog napetosti i vanjskog upletanja. Predsjednica Ela Pamfilova izvijestila je o više od 1000 kibernetičkih napada na izbornu infrastrukturu i pokušaja napada na telekomunikacije.
4: Napade su većinom izvodili iz inozemstva. Naši su i kolege blokirali najbolje što su mogli. Evo odakle, iz Velike Britanije, Ukrajine, Brazila, Indonezije, pa čak i iz Indije.
3: Uoči posljednjeg dana glasovanja, Ukrajina je izvela do sad najveći napad na Rusiju. Bespilotnim letjelicama napala je 20 ruskih zapadnih i jugozapadnih regija. Među ciljevima bila je jedna od najvećih moskovskih rafinerija Gazprom Njefta, koja osigurava 40% goriva za glavni grad. Potvrdio je to i predsjednik Volodimir Zelenski, te objavio da će se u Njujorku na rubu zasjedanja Opće skupštine UN-a sastati s američkim predsjednikom Trumpom.
2: Taj bi sastanak mogao mnogo toga promijeniti. U tijeku su diplomatski procesi. Zahvalio sam mu na posjetu Steva Witkoffa i Jareda Kushnera Kijevu. Temeljito smo razgovarali o ključnim pojedinostima, a oni su se iz prve ruke uvjerili u situaciju u Ukrajini. Put prema miru nam je najvažniji. Postoji ideja o mjerama za smirivanje i ključnim sigurnosnim pitanjima, energetici, hrani i zaštiti ljudskih života. Surađujemo s američkim timom i spremni smo poduzeti doista ozbiljne korake.
3: Turska je poslala službeni nacrt za obnovu sigurnosti plovidbe Crnim morem objema zemljama, jer se proteklih mjeseci zbog velike opasnosti broj brodova koje unuda plove smanjio s više od 200 na manje od 30 na dan.
0: SAD i Kina u New Yorku su počeli pregovore o umjetnoj inteligenciji i kritičnim mineralima uoči sastanka predsjednika Trumpa i Xi-a. Važni su jer su te dvije države glavne sile koje predvode razvoj naprednih alata i globalne primjene umjetne inteligencije. Rijetki minerali imaju ključnu ulogu u proizvodnji tehnologije koja ih pokreće. Teme pregovora bit će i američko-kinesko trgovinsko primirje koje istječe 10. studenoga. Udruženje američke autoindustrije pozvalo je Trumpa da zadrži zabranu prodaje kineskih automobila u SAD-u zbog sigurnosnih razloga.

0: Nezavisna kandidatkinja Sabina Vlaović pobijedila je u drugom krugu prijevremenih izbora HDZ-ova kandidata Brunu Bušića i to za više od 700 glasova. Na izbore je izašlo oko 44% birača. Vlaović je inače bliska suradnica bivšeg gradonačelnika Vinka Grgića. Poručila je da će joj prioritet biti otvorena komunikacija s građanima, odgovorno upravljanje gradom te pokretanje konkretnih projekata važnih za svakodnevni život sugrađana.
1: Osjećam zahvalnost prema svojim Novogradišanima koji su mi dali povjerenje i što su pokazali razno raznim PR stručnjacima i ostalima da Nova Gradiška ne podržava HDZ-ovog kandidata, da je daleko bio od pobjede u prvom krugu kako je bilo najavljivano, a po rezultatima vidimo i u drugom.
2: Čestitao sam protukandidatkinji na pobjedi i moram napomenuti da je ovo za mene odličan rezultat, da se moram zahvaliti svim građanima.
0: Na Zagrebačkom jezeru Jarunu održana je humanitarna utrka Terry Fox Run. Prikupljeni novac namijenjen je Institutu Ruđera Boškovića za istraživanje raka dojke. U 27 godina, koliko se taj maraton nade održava u Hrvatskoj, prikupljeno je više od 1 milijun eura za istraživanje raka, istaknula je glasnogovornica događaja Ileana Cesarec. Ministrica zdravstva Irena Hrstić kaže kako je važno da se bolest otkrije što prije.
3: Prošle godine prikupili smo 15.000 eura, nadamo se većoj brojci ove godine, a prema svemu sudeći rekla bi da smo ju već i sada premašili.
4: Možemo biti zadovoljni kada dosegnemo situaciju da se bolest otkriva u ranoj stadiji, odnosno najbolje da je nema, ali ako se otkriva u ranom stadiju kada je izlječenje veće od 95%. Tek tada ću ja kao ministrica zdravstva biti apsolutno zadovoljna da imamo pozitivne trendove, imamo, to je dobro, to znači da se dobro radi, ali ono što uvijek možemo bolje, iako nacionalni preventivni program ima najbolji odaziv kad gledamo za bolesti dojke, treba i to raditi da bude što više, da bude preko 80-85%.
0: 40-ak ženskih organizacija i inicijativa za borbu protiv nasilja u 17 će gradova prosvjedovati pod sloganom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku". Nazivom okupljanja odgovaraju na izjavu resornog ministra Alena Ružića o nedavnom femicidu u Slatini. Ministar je naime rekao da specifično svjetlo na slučaj baca činjenica da je žrtva sama tražila povlačenje mjera opreza. Sanja Kastratović iz osječke udruge Adela.
5: Poruka koju želimo poslati je da nasilje nije privatna stvar i nije obiteljski problem. Ono što tražimo, to je poseban zakon protiv svih oblika rodno utemeljenog nasilja kojim će se nasilje nad ženama iz prekršajne premjestiti isključivo u kaznenu sferu. Tražimo obaveznu i kontinuiranu edukaciju svih osoba koje rade u sustavu gdje se procjenjuje rizik od eskalacije nasilja, što očito se ne prepoznaje. Pozna pa se onda dogodi ono što se dogodilo u Slatini. Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
6: U derbi utakmici 8. kola Supersport HNL-a Rijeka je na Rujevici svladala Hajduk s uvjerljivih 3-0. Zanimljive su bile i reakcije aktera nakon utakmice, osobito igrača Rijeke Tiaga Dantaša koji je kazao da smatra kako nije bio korektan način na koji je postigao vodeći pogodak svoje momčadi. Na njegov se ulazak u igru požalio i trener Hajduka Gonzalo Garcia, čiji komentar utakmice slušamo nakon izjave domaćeg stratega Matijaža Keka.
7: Čestitke stvarno igračima, odigrali su kako smo se dogovorili. Normalno da protiv ovako kvalitetnog Hajduka i u nekim momentima trpiš, ali mi smo znali šta hoćemo, mi smo iskoristili tu silnu energiju, pozitivnu energiju iz tribina i kako sam rekao na početku, mislim da smo zasluženo pobjedili.
8: Mislim da smo dobro ušli u utakmicu, imali smo kontrolu i stvarali opasne šanse, a to je sve ono što smo i planirali. Iz jedne, ajmo reći, akcije dobili smo prvi gol, iz prvog udarca Rijeke prema našim vratima, stvorili smo nešto, ali nismo se uspjeli vratiti u utakmicu nakon tog kraja prvog poluvremena.
6: Rijeka je ovom pobjedom prišla na 2 boda od vrha ljestvice gdje je Hajduk sada bodovno izjednačen s Osijekom i Dinamom, koji kao i Rijeka ima utakmicu manje i koji se vratio pobjedama nadigravši Lokomotivu s 3-2. Naši tenisači nisu se uspjeli plasirati na završnicu Davis Kupa izgubivši u Njemačkoj od domaće reprezentacije s ukupnih 3-1. Oba nedjeljna meča otišla su na stranu Njemaca u parovima Kravić i Puc bolji od Mektića i Pavića 7-5-6-2, u singlu Zverev Prižmić 6-2-6-4.
0: Vremenska prognoza. Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, poslije podne poneki pljusak, uglavnom na jugu. Vjetar umjeren

0: Sjeverni i sjeveroistočni. Na istoku zemlje i duž obale, sjeverozapadnjak, a zatim bura koja će se pojačati. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 17 i 22, dnevna od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
2: Glas Hrvatske.
1: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana.
2: Urednica je Kristina Bokanić.
3: Dobar večer, poštovani slušatelji, iz Kronike dana izdvajamo.
2: Slom njemačkih demokršćana na izborima u Berlinu i njemačkoj pokrajini Mecklenburg-Zapadno Pomorje. Krajnje desna alternativa za Njemačku i dalje raste. Kancelar Merz ne razmišlja o ostavci.
3: Putinova jedinstvena Rusija na putu do uvjerljive pobjede na parlamentarnim izborima.
2: Nova Gradiška prvi put u povijesti dobila gradonačelnicu. Nezavisna Sabina Vlaović pobijedila HDZ-ova kandidata Brunu Bušića.
3: Slavlje i u redovima Rijeke u jadranskom derbiju na Rujevici pobijedila Hajduk 3-0.
2: Sutra djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Najviša temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
3: Toliko u najavi emisije. U Njemačkoj su održani izbori za pokrajinske parlamente u Berlinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju. Vodeće stranke s nestrpljenjem su čekale rezultate i doživjele hladan tuš. Krajnje desna alternativa za Njemačku, koja je prije dva tjedna pobijedila u istočnoj pokrajini Saska-Anhaltu, najveći broj glasova osvojila je i u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju. Za nekoliko postotnih bodova bila je bolja od socijaldemokrata, a demokršćani kancelara Friedricha Merca jedva prelaze izborni prag. Merz je potop CDU-a nazvao katastrofom, no o ostavci koju Njemci sve češće zazivaju ne razmišlja. Iz Njemačke nam se javio Srećko Matić.
4: U 18 sati i 14 minuta bilo je jasno da ovo nisu bili obični pokrajinski izbori. U Berlinu je pred novinare izašao njemački kancelar Friedrich Merz. Samo 14 minuta nakon zatvaranja birališta i objave prvih izlaznih anketa, šef vlade je komentirao rezultate CDU-a. To se nikada ranije nije dogodilo u Saveznoj Republici. Merzova analiza je bila kratka i jasna.
5: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
4: Ishod izbora u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju ne možemo uljepšavati. To je bio debakl, priznao je šef kršćanskih demokrata. CDU je u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju po aktualnim podacima osvojio 5% glasova i to je uvjerljivo najlošiji izborni rezultat koji su kršćanski demokrati ostvarili u posljeratnoj njemačkoj povijesti i moguće je da na koncu ostanu ispod izbornog praga. AfD je pobijedio s osvojenih 37,9% glasova, što je za čak 21 postotni bod više nego prije 5 godina. SPD, aktualne premijerke Manuele Schwesig, na drugom je mjestu s 35,7%. U novi saziv pokrajinskog parlamenta u Šverinu po sadašnjim rezultatima ulaze i Ljevica i Zeleni sa 6,7, odnosno 5,4% podrške birača. Usprkos pobjedi, AfD vjerojatno neće moći formirati novu vladu jer su sve druge stranke unaprijed odbacile mogućnost postizborne suradnje. Na izborima u Berlinu je Ljevica zabilježila uvjerljivu pobjedu s 25,3% osvojenih glasova, čime je ta stranka udvostručila rezultat s prošlih izbora. Do sad vladajući CDU je s 19,1% osvojenih glasova pretrpio znatne gubitke. U novi saziv Berlinskog parlamenta po rezultatima izborne komisije ulaze i AfD s osvojenih 16,2% glasova, Zeleni s 14,5%, SPD s 12,1% te BSV koji je za sada na 5%, što je izborni prag. Die Linke je tako dobila mandat za formiranje nove vlade, vjerojatno u lijevoj koaliciji sa SPD-om i Zelenima. Pobjeda stranaka s krajnje lijevog i desnog ruba te sve gori rezultati CDU-a dodatno će, kako očekuju promatrači, pojačati pritisak i na saveznog kancelara i destabilizirati saveznu vladu u Berlinu. Nakon debakla CDU-a na izborima u Saskoj-Anhaltu prije dva tjedna, sve su glasnije spekulacije oko toga da bi Unija CDU-CSU nepopularnog Merca mogla zamijeniti s nekim drugim kancelarom. U izjavi nakon zatvaranja birališta on je naglasio kako se ne namjerava povući, već da želi nastaviti sa svojim kursom. Reforme su lijek za otrov autoritarnosti koji prodire sve dublje u naše društvo, rekao je Merz.
5: Die Reformen müssen kommen. Natürlich bringt uns das alle in eine schwierige Situation.
4: Reforme moraju doći, naravno da nas to sve dovodi u tešku situaciju, ali mi preuzimamo tu odgovornost, ja preuzimam tu odgovornost jer želim unaprijediti našu zemlju, rekao je kancelar, svjestan činjenice da su današnji izbori bili i svojevrsni referendum o njegovoj politici. Merzov rejting u međuvremenu je opao na manje od 10%, a skoro 90% njemačkih građana nezadovoljno je radom savezne vlade. Kako pokazuju aktualna istraživanja, građani Njemačke trenutno najviše strahuju od rasta inflacije i troškova života, nezadovoljni su privrednim stanjem u Njemačkom i politikom migracija i generalno pesimistično gledaju u budućnost.
3: U Rusiji je završilo glasovanje na prvim parlamentarnim i djelomice lokalnim izborima od početka ruske invazije na Ukrajinu. Odaziv birača bio je najveći u posljednja tri kruga, više od 56%.
4: Savezne vlade, kako pokazuju aktualna istraživanja, građani Njemačke trenutno najviše strahuju od rasta inflacije i troškova života, nezadovoljni su privrednim stanjem u Njemačkom i politikom migracija i generalno pesimistično gledaju u budućnost.
3: U Rusiji je završilo glasovanje na prvim parlamentarnim i djelomice lokalnim izborima od početka ruske invazije na Ukrajinu.

0: Ti bit će objavljeni ujutro, a potpuni prije petka i ne očekuju se velika iznenađenja. Večeras prebrojenih 15% glasova vladajuća Jedinstvena Rusija ima više od 57%. Slijede komunisti s 14%, a zatim liberalni demokrati, novi ljudi i samo Rusija. Iz izbora su isključene stranačke liste liberalne jabuke, koja se jedina protivi ratu, a njezini kandidati u izbornim jedinicama s jednim mandatom mogli su se natjecati. Prvi su put za zastupnika u Dumi glasovali i građani okupiranih ukrajinskih područja. Zamjenik predsjednice Središnjeg izbornog povjerenstva rekao je da su izbori bili najzahtjevniji zbog napetosti i vanjskog upletanja. Predsjednica Ela Pamfilova izvijestila je o više od 1000 kibernetičkih napada na izbornu infrastrukturu i pokušaja napada na telekomunikacije.
1: Napade su većinom izvodili iz inozemstva. Naši su i kolege blokirali najbolje što su mogli. Evo odakle, iz Velike Britanije, Ukrajine, Brazila, Indonezije, pa čak i iz Indije.
0: Uoči posljednjeg dana glasovanja, Ukrajina je izvela dosad najveći napad na Rusiju. Bespilotnim letjelicama napala je 20 ruskih zapadnih i jugozapadnih regija. Među ciljevima bila je jedna od najvećih moskovskih rafinerija Gazprom Njefta, koja osigurava 40% goriva za glavni grad. Potvrdio je to i predsjednik Volodimir Zelenski, te objavio da će se u Njujorku na rubu zasjedanja Opće skupštine UN-a sastati s američkim predsjednikom Trumpom.
2: Taj bi sastanak mogao mnogo toga promijeniti. U tijeku su diplomatski procesi. Zahvalio sam mu na posjetu Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera Kijevu. Temeljito smo razgovarali o ključnim pojedinostima, a oni su se iz prve ruke uvjerili u situaciju u Ukrajini. Put prema miru nam je najvažniji. Postoji ideje o mjerama za smirivanje i ključnim sigurnosnim pitanjima, energetici, hrani i zaštiti ljudskih života. Surađujemo s američkim timom i spremni smo poduzeti doista ozbiljne korake.
0: Turska je poslala službeni nacrt za obnovu sigurnosti plovidbe Crnim morem objema zemljama, jer se proteklih mjeseci zbog velike opasnosti broj brodova koje unuda plove smanjio s više od 200 na manje od 30 na dan.
3: Kronika dana.
4: Nova Gradiška prvi je put u povijesti dobila ženu na čelu grada. Nezavisna kandidatkinja Sabina Vlaović pobijedila je u drugom krugu prijevremenih izbora HDZ-ova kandidata Brunu Bušića i to za više od 700 glasova. Na izbore je izašlo oko 44% birača, Vlaović je inače bliska suradnica bivšeg gradonačelnika Vinka Grgića. Nakon pobjede rekla je da je spremna već sutra sjesti za stol s političkim suparnicima i zajednički raditi na dobrobit svih stanovnika Nove Gradiške. Poručila je da će joj prioritet biti otvorena komunikacija s građanima, odgovorno upravljanje gradom te pokretanje konkretnih projekata važnih za svakodnevni život sugrađana. Poslušajmo što su nakon objave rezultata rekli nova gradonačelnica Sabina Vlaović i HDZ-ov kandidat Bruno Bušić.
5: Osjećam zahvalnost prema svojim Novogradišćanima koji su mi dali povjerenje da ostatak ovaj mandata odradim do kraja i što su pokazali razno raznim PR stručnjacima i ostalima da Nova Gradiška ne podržava HDZ-ovog kandidata, da je daleko bio od pobjede u prvom krugu kako je bilo najavljivano, a po rezultatima vidimo i u drugom.
6: Čestitao sam protukandidatkinji na pobjedi i stvarno je ovo, ali moram napomenuti da je ovo za mene odličan rezultat, da se moram zahvaliti svim građanima koji su izašli danas, osobito onima koji su pokazali da Nova Gradiška zaslužuje bolje, da Nova Gradiška zaslužuje promjenu.
7: Sutra bismo trebali doznati koliko će poskupjeti gorivo. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar rekao je za Novu TV da će cijena eurodizela od utorka biti za 5 do 6 centi viša nego sada, što bi značilo da će litra toga goriva biti euro 91 cent. Rekao je da za razliku od eurodizela, vlada nema mogućnosti intervenirati u cijenu plavog dizela, jer je to roba bez trošarine. Novi rast cijena ne pogađa samo vozače i prijevoznike, nego i distributere. Posebno su izloženi mali trgovci gorivom, koji imaju manje prostora za ublažavanje rasta nabavnih cijena i veće poteškoće u prilagodbi tržišnim poremećajima. Što poskupljenje znači za njihovo poslovanje i koliko dugo mogu izdržati takav pritisak, odgovorio je predsjednik Udruge malih distributera goriva Boris Podobnik.
8: Za male distributere znači da oni sudjeluju samo sa malo manje od 3% ukupnoj cijeni.

0: litra, a na čime država sudjeluje sa nešto više od 40%. Znači da praktički kada kupite jednu litru dizela, država uzme 15 puta više od malih distributera. Nema smisla da ova industrija proizvodnje goriva sudjeluje u kreiranju socijalne politike u Hrvatskoj, jer to što su kod nas recimo cijene niže nego što bi bilo da nema regulacija, nije vlada ta koja to osigurava, to osigurava upravo industrija goriva. Znači nije socijalna politika da je provodi neka određena industrija u Hrvatskoj, no to treba raditi država, to onda znači da praktički iz proračuna, makar zaduživanjem to ona mora raditi.
1: 40 ženskih organizacija i inicijativa sutra će u 17 gradova diljem Hrvatske upozoriti na propuste u zaštiti žena od nasilja. Akciju Dok ministar baca svjetlo, žena ostaju u mraku, organiziraju zbog izjave resornog ministra Alena Ružića nakon femicida u Slatini. Ružić je naime rekao da specifično svjetlo na slučaj baca to što je žrtva zatražila povlačenje mjera opreza. I dok ministar odbija tvrdnje da je time odgovornost prebacio na žrtvu, organizatorice poručuju kako povlačenje mjere ne znači da je prestao rizik od nasilja, te da femicid nije nepredvidiva tragedija. Koje će zahtjeve sutra poslati mjerodavnima, otkrila nam je Sanja Kastratović iz osječke udruge Adela.
2: Poruka koju želimo poslati je da nasilje nije privatna stvar i nije obiteljski problem. Ono što tražimo, što su naši zahtjevi, to je poseban zakon protiv svih oblika rodno utemeljenog nasilja, kojim će se nasilje nad ženama iz prekršajne prenesiti isključivo u kaznenu sferu. Tražimo ono što smatramo najvažnijim, zapravo tražimo obaveznu i kontinuiranu edukaciju svih osoba koje rade u sustavu gdje se protiv cijenjuje rizik od eskalacije nasilja, što očito se ne prepozna, pa se onda dogodi ono što se dogodilo u Slatini. Svijet.
3: SAD i Kina u Njujorku počeli su pregovore o umjetnoj inteligenciji i kritičnim mineralima uoči sastanka predsjednika Trumpa i Šija. Važni su jer su te dvije države glavne sile koje predvode razvoj naprednih alata i globalne primjene umjetne inteligencije. Rijetki minerali imaju ključnu ulogu u proizvodnji tehnologije koja ih pokreće. Tema pregovora bit će i američko-kinesko trgovinsko primirje koje istječe 10. studenoga. Udruženja američke autoindustrije pozvala su Trumpa da zadrži zabranu prodaje kineskih automobila u SAD-u zbog sigurnosnih razloga.
1: Iran je u SAD-u prenio svoje uvjete za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Teheran traži završetak rata na svim bojištima, oslobađanje iranske zamrznute imovine i ukidanje američke pomorske blokade. Dok se uvjeti ne ispune i dok Amerikanci ne ispoštuju sve svoje obveze, neće biti moguće vratiti se u stanje koje je bilo prije, rekao je glavni iranski pregovarač Mohammad Bager Galibaf. Iranske oružane snage ponovno su zaprijetile udarima na SAD i zemlje u regiji ako ne prestanu napadati Iran.
3: Italija se sprema za zabranu prekrivanja lica u školama i ograničavanje broja stranih učenika u razredu, rekla je premijerka Giorgia Meloni. Italija je među europskim zemljama koje su najizloženije priljevu migranata i oni su godinama vruća politička tema. Premijerka Meloni je na skupu mladih, koji je organizirala njezina stranka, istaknula svoja desničarska uvjerenja i najavila nove mjere. Uz zabranu burki i nikaba u školama, rekla je da će uvesti obvezu roditeljima stranih učenika koji imaju ozbiljnih poteškoća s integracijom u školski sustav da uče talijanski. U Aljmašu je završio 5. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji. Bio je to vrhunac trogodišnjega pastoralnog ciklusa posvećenog obiteljima osoba s invaliditetom. Javlja Davor Lončarić.
4: Oko 5000 vjernika iz cijele Hrvatske došlo je na središnju svečanost u Aljmaš.
5: Temelj je put života su obitelji i vjera koja nas nosi kroz život.
6: Obitelj za nas znači evo zajedništvo.
7: Obitelj je jako bitna, općenito u životu svih ljudi, a pogotovo nas osoba s invaliditetom. Jako mi je drago što sam danas ovdje. I što smo mi središte ovog susreta i što nam crkva daje poruku da smo važni.
4: U ime domaćina Đakovačko-osječke nadbiskupije poruku je poslao veličasni Pavao Mikulčić.
8: Kroz ovaj susret ponovno naglašavamo važnost tih ljudi, naglašavamo njihovo dostojanstvo, njihovu ravnopravnost i kroz ovakve susrete zapravo želimo i društvo i crkvu senzibilizirati dodatno, evo, za njihove potrebe, za njihova prava i na koncu konca za njihov život.
4: Zakon može propisati pravo, ali ne i ljubav. Država može izgraditi pristupne rampe i ukloniti barijere, ali nitko izvana ne može ukloniti prepreke koje mi, ljudi, podižemo u vlastitim srcima i odnosima. Istinski uključivo društvo postaćemo tek onda kad prestanemo govoriti samo o tome što ćemo učiniti za osobe s invaliditetom, te kad se počnemo pitati što možemo učiniti zajedno s njima. Mjera ljudskosti u jednome društvu mjeri se po odnosu prema najranjivijima, kako nas je na to podsjećao blagopokojni Papa Franjo, ističući da briga za osobe s posebnim potrebama određuje stupanj civiliziranosti jednoga naroda, zaključio je u propovjedi đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić.
1: Svečanim mimohodom i velikim šokačkim kolom završene su u 61. Vinkovačke jeseni. Više od 3000 sudionika, kulturno-umjetničkih društava, zaprega i konjanika prošlo je glavnim Vinkovačkim trgom i time još jedanput potvrdilo odanost tradiciji i baštini. Više u prilogu Nevena Kneževića.
9: Nekoliko tisuća sudionika Vinkovačkih jeseni prodefilirali su danas ulicama Vinkovaca, šarenilo narodnih nošnji, napjeva i običaja, širokog osmijeha i dobrog raspoloženja.
10: Iz Dinare. Kad god nas izabere u županiji, uvijek dolazimo.
11: Domaćeg sadržaja, znači naše tradicionalne vojkalicu.
9: Brojni posjetitelji radosno su pljeskom uzvraćali veselim skupinama koje su pjesmom svoga kraja darivali okupljene. Neki posjetitelji dolaze iz drugih krajeva, a moj sugovornik Vinkovčanin na jesenima je po 61. puta.
12: Ja sam bio na prvim Vinkovačkim jesenima. Sad sam išao u drugi razred gimnazije.
13: Ovdje. Iz Kalinovca, Podravina, Đurđevac. Ugodno se uvijek tu osjećamo. Široka Slavonija, ljudi širokog srca.
14: Ide jesen, ide mala gospa, ja se udati niko osta.
15: Pa ove godine smo jako često u kolima, bili smo i na đakovačkim vezovima. Ja sam u roklji, imam svilen i fertun, imam maramu sa zlatom vezenu.
9: Kaže sugovornica sa Svatovske zaprege iz okolice Nove Gradiške, a posebna atrakcija bili su konjanici na kraju mimohoda.
3: Na Zagrebačkom jezeru u Jarunu održana je tradicionalna 27. humanitarna utrka Terry Fox Run. Prikupljeni novac namijenjen je Institutu Ruđera Boškovića za istraživanje raka dojke. Više Marin Erak.
16: Sudjelovati u Terry Fox Runu moglo se trčanjem, hodanjem ili vožnjom bicikla. Akcija je pomognuta i kupnjom majice. Prošle je godine prikupljeno 15.000 eura, ove godine i više. Ukupno u proteklih 26 godina više od 1.000.000 eura.
17: A ono na što smo posebno ponosni je da su sva sredstva i ostala u Hrvatskoj. Zaklada Terry Foxa, Institut za istraživanje Terry Foxa, obično sredstva povlači u Kanadu za njihove projekte, ali kvaliteta hrvatskih znanstvenika, kvaliteta našeg domaćeg rada u principu potvrđuje se i kroz te projekte.
16: Istaknula je glasnogovornica utrke Ileana Cesarec. Današnjoj se utrci na Runu pridružila i ministrica zdravstva Irena Hrstić, koja ističe da iako imamo pozitivne rezultate, važno je da se bolest otkrije što prije, kada je izlječivost veća od 95%.
17: Tek tada ću ja kao ministrica zdravstva biti apsolutno zadovoljna da imamo pozitivne trendove. Imamo, to je dobro, to znači da se dobro radi, ali ono što još uvijek možemo bolje, iako nacionalni preventivni program ima najbolji odaziv kad gledamo za bolesti dojke. Treba i to raditi da bude preko 85%, tek tada ste sigurni da ste jako puno konkretno u ovom slučaju žena zahvatili.
16: Ove će se godine novac donirati Institutu Ruđera Boškovića za istraživanje laboralnog raka dojke. Ravnatelj instituta David Matthew Smith objasnio je o čemu je riječ.
18: Govorimo zapravo na nastavak dojka, a pogotovo na biokemijski putovi, da bi mogli bolje razumjeti, a pogotovo u svrhu rani otkrivanje. Pokušavamo zapravo razraditi razumijevanje kako on funkcionira, kako on se komunicira, da bi mogli zapravo naći puno jednostavniji i direktniji način da bi otkrili na vremena.
16: Podsjetimo, Kanađanin Terry Fox odlučio je 1977. nakon što mu je zbog karcinoma amputirana noga trčati s protezom humanitarni maraton i do vremena kad je završio uspio je skupiti 1.700.000 dolara u korist istraživanja i liječenja karcinoma.
19: Sport.
3: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
19: Dobro večer. U jadranskom derbiju Supersport HNL-a uvjerljiva pobjeda Rijeke nad Hajdukom 3-0. Opširnije Robert Ferlin.
20: Prvi ovosezonski jadranski derbi otišao je na stranu domaćina, otišao je na stranu Rijeke, iako je Hajduk zagospodario travnjakom Rujevice u prvih pola sata. Šego je zaprijetio već u 9. minuti, s desna lopta je prošla kraj gola, potom u 18. Bamba ubacio, Lasicka su posljednji trenutak odbio ispred Šege, ali samo do Šotičeka koji je tukao u blok, nakon čega je Pavić uspio to obraniti. Ponovno su prijetili i više bili opasni Splićani. Dalison u 21. Šego u 29. i zatresao mrežu, ali pokazalo se i žaleđa. Da bi u 35. Dantaš uzeo loptu Račiju, odigrao dupli pas Adu Adjeijem koji je onda to vratio za Portugalca koji je u 35. zabio za 1-0. Fajad u 42. imao priliku izjednačiti, tukao, ali je to Vekić obranio, a onda u drugoj minuti sudačke nadoknade Fruk brzo izveo jedan slobodan udarac za Adjeija koji je postao dvostruki asistent, dao za Vinjata i rezultat s kojim se otišlo na odmor 2-0. Nastavak su bolje otvorili domaćini, a Rači u 58. ponovno pogriješio pod pritiskom Adjeija koji sada nakon dvostruke asistencije postaje i strijelac za konačnih Rijeka 3, Hajduk 0.
19: Zanimljive su bile i reakcije aktera nakon utakmice, osobito igrača Rijeke Tiaga Dantaša koji je kazao da smatra kako nije bio korektan način na koji je postigao vodeći pogodak svoje momčadi. Na njegov se ulazak u igru poslije pružanja liječničke pomoći požalio i trener Hajduka Gonzalo Garcia, čiji komentar utakmice slušamo nakon domaćeg stratega Matijaža Keka.
21: Čestitke stvarno igračima, odigrali su kako smo se dogovorili. Normalno da je protiv ovako kvalitetnog Hajduka i u nekim momentima trpiš, ali mi smo znali šta hoćemo, mi smo iskoristili tu silnu energiju, pozitivnu energiju iz tribina i kako sam rekao na početku, mislim da smo zasluženo pobjedili.
22: Mislim da smo dobro ušli u utakmicu, imali smo kontrolu i stvarali opasne šanse, a to je sve ono što smo i planirali. Iz jedne, ajmo reći, akcije dobili smo prvi gol. Iz prvog utrca Rijeke prema našim vratima stvorili smo nešto, ali nismo se uspjeli vratiti u utakmicu nakon tog kraja prvog poluvremena.
19: Rijeka je ovom pobjedom prišla na 2 boda od vrha ljestvice gdje je Hajduk sada bodovno izjednačen s Osijekom i Dinamom, koji kao i Rijeka ima utakmicu manje i koji se vratio pobjedama protiv Lokomotive s 3-2. Na Maksimiru je bio Marko Šivak.
23: Dinamo je na prvenstvenu stanku otišao pobjedom koja ga je vratila na vrh ljestvice. Protiv Lokomotive je na Maksimiru slavio 3-2 utakmici u kojoj Galešić doveo Modre u vodstvo u 11. minuti na dodavanje Radeljića. Sudac Kolarić prvo je dosudio prekršaj Radeljića, ali na intervenciju Vara poslije pregleda snimke promijenio je odluku. Na 2-0 povisio je Beljo glavom na centaršu Tabinasa u 26. a minutu kasnije Vuković je smanjio na 2-1. Do odmora Tabinas je tukao glavom tik uz desnu vratnicu. U nastavku prvo Posavec brani pokušaj Ivanušeca, pa Beljo u 58. minuti odmjerenim udarcem pogađa za 3-1. Uslijedio je izravni crveni karton Mišića u 69. nakon čega je u 75. Belcar ukrao loptu Radeljiću i s 15 metara smanjio na 3-2. Pogodila je Lokomotiva do kraja gredu preko Antunovića, no rezultat se više nije mijenjao.
19: Naši tenisači nisu se uspjeli plasirati na završnicu Davis Kupa, izgubivši u Njemačkoj od domaće reprezentacije s ukupnih 3-1. Oba nedjeljna meča otišla su na stranu Njemaca. U parovima Kravic i Puc bolji od Mektića i Pavića 7-5-6-2, u singlu Zverev Prižmić 6-2-6-4. Komentar izbornika Ivana Dodiga.
24: Teška oba dva meča, posebno parovi gdje je njemački tim bio jako, jako raspoložen na terenu. Nisu doslovno napravili nijednu grešku, ali to je dio sporta, to je Davis Kup, treba im čestita, bili su danas bolji.
19: Vaterpolisti Jadrana izborili su Ligu prvaka pobjedom protiv mađarskog Honveda 12-6. Izravan plasman u grupnu fazu ranije osigurala i Zagrebačka Mladost. Nakon jučerašnjeg zlata na parteru Aurel Benović bio je peti u finalu preskoka na svjetskom gimnastičkom kupu u Sombatelu, a na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji Luka Pratjačić zaustavljen je u osmini finala uz velike pritužbe na sudački kriterij. Za kraj lijepa vijest 45. buzetskih dana, brdske automobilističke utrke na koje je 23-godišnji Riječanin Matija Jurišić osvojio titulu europskog prvaka u svojoj kategoriji, baš kao i na istom mjestu prije 2 godine.
25: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
26: Danas je u većem dijelu Hrvatske prevladavalo sunčano i vrlo toplo. Ujutro je u unutrašnjosti bilo kratkotrajne magle, a u poslijepodnevnim satima na zapadu umjerene naoblake. Temperatura zraka poslijepodne bila je uglavnom od 25 do 30 stupnjeva. Sutra u unutrašnjosti prolazno na oblačenje. Na Jadranu djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, a uglavnom na jugu poslije podne moguć poneki pljusak. Zapuhaće umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni, koji može imati jake udare. Na Jadranu sjeverozapadnjak te bura, koja će jačati najprije na sjevernom dijelu, a prema večeri i u Dalmaciji. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 18 i 23, najviša dnevna od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva. Idućih dana na kopnu djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano. Potkraj četvrtka na zapadu unutrašnjosti i sjevernom Jadranu na oblačenje s kišom. Osjetno će osvježiti, osobito na kopnu.
25: Kronika dana.
3: Na kraju emisije ponavljamo.
1: Slom njemačkih demokršćana na izborima u Berlinu i njemačkoj pokrajini Mecklenburg, zapadno Pomorje. Krajnje desna alternativa za Njemačku i dalje raste. Kancelar Merz ne razmišlja o ostavci.
3: Putinova jedinstvena Rusija na putu do uvjerljive pobjede na parlamentarnim izborima.
1: Nova Gradiška prvi put u povijesti dobila gradonačelnicu. Nezavisna Sabina Vlaović pobijedila HDZ-ova kandidata Brunu Bušića.
3: Slavlje i u redovima Rijeke u jadranskom derbiju na Rujevici pobijedili Hajduk 3-0. U kaotičnoj završnici Dinamo pobijedio Lokomotivu 3-2.
1: Sutra djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Najviša temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Lidija Kardum, uredile Andrila Andri i Kristina Bokanić.
25: Prvi program.
1: Glas Hrvatske.
25: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.

ću sad predstaviti pojedinačno band, ok? Ovaj čovjek ovdje svira na saksofonu. Ivica Hrnelčama je na plavno.

Hvala najljepša. Ivek. Ivek naš dragi, Ivek premjelčva. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solira, znaš, to je problem. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... A ovo je tu na nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični kronos sa sjevera, znaš. Gojko Tomljanović, klavijature!

Danko Moras of Love. Ovaj čovjek dole iza u dubini, ovaj čovjek iz dubine, zove se Bojan, svira bas gitaru.

Željko Banić, Bane. Hvala, hvala.

I kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan bend iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugokosti domene. Jedan aplauz za njega, poslije ćemo otkriti njegovo ime. Boj!

drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista Azim Lant.

0: brzo na klavijaturama, aplauz.
1: Naravno, on te zaslužio koji je običan.
2: Hey, I got one, my friend, yeah. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinuti lagano. One.

Nabasu.

your boots. Sada se prepušta na milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. A u stvari pjesma posvećena njemu, ja? I svi novi tu ovdje. Ja jedini nisam tu s njima.

Dizel će u utorak poskupjeti za 5 do 6 centi po litri. Iako je na svjetskim burzama porastao za oko 10 centi, vlada je intervencijom u trošarine smanjila taj rast, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar za Novu TV. Što se tiče